0: Като
1: доста бързо,
0: вчера. Е, със същата скорост ми е, да. Еми, готино е, хубаво.
1: Много оригинално. Не ми е хубаво, че може да се танцува ча-ча на бангаранга.
0: Ама всъщност формата е известен с това, че различни поп-парчета или от други жанрове вкарват в този латиноамерикански режим, как да го кажа.
1: Но това, че започва с парчето, като спечели Евровизия, вече изпята удара, е голямото събитие за нас.
2: Значи има си парче.
3: Има, то е.
2: България роден, което вече си дава.
3: Да. Като готино парче.
1: Всъщност, по линия на волейбол, ако искате, да минем към друго състезание. По-нелепо е. Не е волейбол, не е сериозен спорт, но е състезание. И това е регатата с тикви.
0: Разкажи повече,
1: Яна. Специален сорт тикви, в такъв размер, не знам как ги правят, огромни, се издълбават, хората влизат вътре и започват да се състезават с тикви. Ама защо се отчудваме? Той има и носене на булки, имаше всякакви нелепи състезания.
3: Добре, тези хора колко имат на теста писа според вас?
0: Германци са. Германци са, мисля, че
3: това не ги прави.
1: Не, над НАСА.
0: Някаква западна провинция бяха. На мен това, което ми направи впечатление в тази новина, е за една 63-годишна дама, за която цялата и година се върти около това състезание. Тя специално отглежда големи тикви, специално...
1: Като този сорт.
0: Ами, някакви гиганти са, очевидно.
3: Това е естествена тиква.
1: Естествена тиква, тя после се прави на нещо за храна за животни.
0: На нея цялото и отглеждане на градината и цялото нещо, си казах, виж как живеят пенсионерите в Германия. Mm-hmm. Цялата ти година се върти около забавление, около състезание с тикви.
4: Добре, аз имам един въпрос. Според мен щеше да бъде еднакво забавно и ако беше просто кано или каяк.
2: Мислиш ли, че...
0: Аз е лашка.
2: Кано си го виждаш, но тиква, ето това вече...
4: И то гигантка.
2: Всъщност, знаете, че в Щатите има и такива състезания по... Кой фермер ще отгледа по-тежка тиква и стигат невероятно почти до тон.
5: Добре, но стига сме говорили за политика вече.
2: Затова ви стрелнах с периферията. Добре, нека да сме на американска земя. Аз много се вълнувам. На 22 септември отваря врати великия музей на Джордж Лукас. 17 декара има формата на кораб от Междузвездни войни, но всъщност, ето виждате снимката, невероятно съоръжение в Лос-Анджелис. Естествено, в музей няма да доминира Междузвездни войни. Горе-долу около 10-12% от съдържанието на музея ще бъде обвързано с Междузвездни войни. Това е всъщност музей, обвързан с наративното изкуство. Още от древността до ден днешен. Съчетава анимация, дигитална култура, съчетава картини от великите майстори, съчетава комикси. И ние може да си прочетем абсолютно цялата информация за Лукас, но защо повдигам тази тема в интервю? Той казва, че всъщност анимацията е много подценявано изкуство и иска много да обърне внимание там. Тук е момента и да кажа, че произведение на Тео Ушев ще бъде прожектирано, ще бъде част от постоянната експозиция в музея, така че и там имаме българска следа. Но това ми направи най-много впечатление, че според него това е подценявано изкуство. А точно това изкуство, анимацията, комикса, създава формирането, особено на децата. Формирането им и светоусещането им, образите, които формират техния мироглед. И това е на фона, когато алгоритмичната култура взима много мощна вълна.
3: И сега, доколкото знам, аз не искам да се изказвам като специалист, защото не съм такъв, но ние имаме, в България имам предвид, много силна школа аниматори, която и до ден днешен, доколкото знам, е много жива. Тео Ушев е само един от примерите, нали, които ти даде. Но чай, просто сме добри сме в това изкуство.
0: С академията на Антони Христов се възражда всъщност тази вълна. Той е работил за Пиксар, един от българите, който е стигнал много напред в Холивуд. И не само е бил креативен директор в Пиксар, които стоят зад едни от най-популярните анимационни филми, които са с голям бокс офис в кината. Той има академия в България, където талантливи деца се учат на анимация и изкарват курсове и продължават професионалното си развитие.
3: Супер!
2: Струва си да помислим в едно обозримо бъдеще какво всъщност формира нашето светоусещане. Защото, ето преди, може в детството Дисни. 101 далматинци, красавицата и звяр. Има и ясно, Том и Джери.
1: Но погоди.
2: Но погоди също. Ето другия лайк. Има едно... Да, има колективни образи. Имаше, може би, колективни
0: образи. Тримата глупаци.
2: Тримата глупаци.
4: Аз веднага ти отговарям. Аз веднага ти отговарям какво е сформило.
2: Аз не съм питал.
4: Ти не каза ли? Какво всъщност е сформило? Това е въпрос. Веднага ти казвам. Сформило е всъщност тематично основата на детската вяра, надежда и любов. А така, и в този ред на мисли, на днешния празник ви предлагам да се запознаем с една приказна вяра. Тя носи фамилно име, което във всеки учебник.
2: Точно така, познато чувство за нашия репортер Александър Ботиев, който ни срещна с нея.

0: Яра, здрасти!
1: Здрасти, Сашо!
0: Радвам се да те видя.
1: И аз.
0: Как си?
1: Добре, ти?
0: Много добре. Прекрасна разходка в парка сме си подготвили. Аз или ти ще водим разходката?
1: Аз ще я водя.
0: Добре, супер. Иска да те питам първо, колко често излезеш Борисовата градина и въобще къде се събирате сега 15 годишните?
1: Ами аз доста често излизам, най-малкото защото тренирам в националния стадион.
0: И... Какво тренираш?
1: Карате.
0: Карате?
1: Киокушин.
0: Киокушин? Тоест ти можеш, ей сега да ме натупаш тук на пътеката.
1: Без никакви проблеми.
0: Рисковано. От колко време?
1: От 4 години вече.
0: Момиче като ходи на карате, нали какво е чувството? Ти да биеш мъже и мъже да те бият теб, защото малко, нали, не е честно мъже срещу жени.
1: Еми, първоначално е странно, най-вече като го разказваш на приятели, семейство и се връща тренировки. Ох, днеска ме наби 90 кг мъж.
0: Ужас.
1: Но по едно време се свиква, а и те не те бият с цяла сила. Всичко е,
0: надявам
1: за
0: се.
1: Тренировката.
0: Добре, кое е най-страшното нещо, което си виждала? Казвам ми по-рано, че едва ли не, може да видиш приятел как го изнасят на носилка.
1: Да, един приятел бяхме на състезание, при което излизам на татамито, започва да се бият и него го удариха с крак във врата, глътна си езика, падна на земята.
0: Майко ми.
1: И веднага медици, всичко вече е добре, всичко му е наред, но е страшно.
2: На татамито фамилията не носи точки, а противникът едва ли се интересува от родословното дърво. Но извън залата една фамилия неизбежно следва Вяра.
1: По-късно разбраха, реално хората в залата, че съм Вазова, обаче те си ме считат за лудото детенце, което бие всички.
0: Аз като бях по-мала, като бях в училище, например, се сещам, нали, питат ме за фамилията и аз казвам, ами да, преди няколко години разбрах от нашите, като съм бил много малък, че съм потомък на Ботювия род. При теб как се случи това разбиране, че си Вазова?
1: Първо се случи много плавно, защото първоначално и с брат ми, сестра ми, майка ми и баща ми, нали, обясняват Вазов, Вазовия род, ти си част от този род. И аз малко го приемах като, нали, историята на моята си фамилия. И след това, като станах малко по-голяма и започнах да виждам по улиците, в учебниците, навсякъде Вазов, аз много се гордея с фамилията ми, но смятам, че първо искам да направя нещо мое, за да не само знаят, че съм потомка на Иван Вазов, а си каза, това е Вяра Вазова.
0: Тя направи нещо.
1: Тя направи
0: добре,
1: нещо.
0: Добре, ти пишеш ли? Поезия, разкази, пишеш ли изобщо?
1: Не, това е на сестра ми честа.
0: На сестра ти. Ти си по каратето.
1: Аз съм по актьорското майсторство. В момента, преди реално една седмица горе-долу, участвах реално в филма София. И беше много хубаво. Аз много се скефих и на проекта, на хората, които бяха в него. Много приятна продукция.
0: Е, жестоко добре. Там, мисля, каква е голяма роля, малка роля, нещо начално?
1: Средна роля. Не бих казала чак толкова голяма роля. Играх Вероника. В новата учебна година първо ще ни се вкарват сега химия, физика и биология като предмети, защото първата година имаме само немски реално почти. Надявам се с актьорското майсторство да има доста голямо развитие, да има много повече проекти, по които да работя и на сцена, и пред камера. Аз с каратето се надявам да си спечеля състезанията и всичко да е наред.
0: А като си в училище, постоянно ли темата, че си Вазова, се засяга от съученици и как реагират тези, които не знаят и им кажеш?
1: Не. А те реално до, може би, втория срок чак разбраха, че съм Вазова. Първият човек, който ме пита, беше госпожата ми български. И оттам се разбра, но не е тема, която се повдига. Изобщо често.
0: А всъщност, по коя линия точно си наследница на този велик род Вазовия?
1: По Кирил Вазов. Та, реално Иван Вазов ми е пра-пра-пра чичо.
0: А като дойдат произведенията на Вазов, трепери ли ти по лъжичката, както казват?
1: Госпожата винаги поглежда, казва, Вяра, ти нещо повече да знаеш. Нали? Със сигурност има очакване. Със сигурност. Но мен по-скоро ми е интересно да видя с учениците ми как разбират самите произведения и какво има отношението към Вазов, като нямат някаква родова свързаност с него.
2: Едно фамилно име може да разказва история на повече от 150 години. Но Вяра е едва на 15 и гледа напред, към сцената, камерата и татамито. И може би точно там се срещат нашите две истории. Наследството остава зад имената ни, а какво ще направим с тях, зависи от нас.
0: Ако можеш да прекараш един ден с твоя пра-пра-пра чичо Иван Вазов, къде би го завела? Какво би му казала? Какво би го питала?
1: Може би би го завела в новата реновирана къща на Иван Ваза в Сопот. Би го попитала, ако в момента е в България, за какво би искал да пише? И дали вижда същия дух, който е писал за преди това в хората, сега. Знаем за него само това, което хората ни говорят. Би искал да го опозная наистина като човек и за да създам собствено мнение за него.
0: Какво е посланието, което ти искаш да оставиш на младите хора, на така наречените Gen Z-та, които те гледат в момента?
1: Да не забравят откъде са дошли и какво е било. И въпреки, че понякога е досадно да учим цялата класика, тя е важна, точно за да не забравим откъде идва. Език свещен на моите деди. Език на мъки, стонове вековни. Език на тая, дето ни роди. За радост не, за ядове отровни.
3: Умно, прекрасно момиче, което не знам дали знае, но миналата година имаше голям дебат, кои произведения на Вазов да отпаднат от учебниците.
4: Не знам дали знаете тази история. Тя мисля, че е разказана от някои от нашите големи литературни историци, мисля, че Иван Богданов. Неговият племенник на Иван Вазов, Александър, примерно, може и да греша, дават му някакво домашно по произведение на Чичо му. Обаче той нямал време, защото нещо спортува около и Иван Вазов му предложил да го напише. Анализ на собственото си произведение и он си получил двойка. Иван Вазов който се разправя.
3: Ето това също хубава история.
4: Да, така че...
3: Ами, вълнуваща среща между двама наследника на сериозни родове.
5: Сериозна следа в архивите на предявата.
3: Точно така, да. Точно така.
6: Ценна. Добре, ами аз ви предлагам да излезем в кратка пауза, но оставаме тук, защото след малко ще разберем що за хора са спотърите и защо наблюдението на излизащи и кацащи самолети е все по-популярно хоби.
3: А веднага след това в студиото ни очакваме две от звездите на световния мюзикъл Bodyguard, който е хит по цял свят. Сидони Смит и Адам Гарсия в главните роли. Останете с нас!

0: Ето ни отново след рекламите, уважаеми дами и господа. На празника на София сме заедно с Жени Марчева и професор Даниел Вълчев, който настоява да му говорим на ти, но ние не може да се пречупим.
1: Да си изкълчим езиците.
0: Добре. Но, уважаеми зрители, ако още не сте разбрали, искам да ви напомня за нашето ново място за разговори. Стъкленото студио на преди обед, вижте колко е хубаво, до НДК от страната на билетния център. Каним всички, които имат нещо да споделят, да се похвалят или да се оплачат. Заповядайте днес от 1 часа, докато до когато откараме всъщност. Но не с оплакване. Е следващата история, която
1: напротив, аз ще дойда там в 1 часа и ще се оплача още веднъж от следната новина, която наистина вчера, когато я прочетах, си помислих, че е фалшива. Че е някаква нелепа шега. И си позволявам да го кажа като контрапункт на силното начало и на страхотната феноменална победа на нашите момчета вчера срещу Полша. Какво чета вчера? Шесткратният европейски шампион по вдигане на тежести Ангел Русев е принуден да работи като доставчик на бърза храна и шофьор, за да се издържа по време на подготовката си за предстоящото световно първенство в Китай. Тоест, това е човек, който 6 пъти е бил шампион на Европа, донесъл е гордост на България, работи като деливари бой, за да може да се издържа, за да се подготви за световното. Започнал е да работи това още през юли, след като в крайна сметка федерацията не плаща абсолютно нищо и той трябва да се грижи, разбира се, не само за собствената си подготовка, но и за семейството си. Скандално е това.
2: Русия пътува до София, за да работи.
1: Ами сега не знам ежедневието му как е починено, едва ли всеки ден пътува от Русе до София, но човека работи ето това. И аз съм абсолютно скандализирана и според мен има определени хора, които би трябвало наистина да се засрамят. Аз знам, че тази федерация от години нищо не е както трябва. Там са едни съдебни битки, очевидно това е свързано с финансиране, но въпреки това не можеш да унижаваш хора, които са донесли гордост и чувство на обединение по този начин. Не казвам, че това е унизителна работа. Просто казвам, че този човек, който 6 пъти е бил европейски шампион, не е редно да се изхранва.
0: За съжаление, това не е единствен пример. Има много примери, да не ги споменаваме в момента, които се намират по точно този унизителен начин. От дадена федерация, Министерство на спорта и съответните канали.
3: Имаме световна шампионка по художествена гимнастика, която, ако не се лъжа, в даден период от живота си работеше в този пункт. Имам актьори, които по същия начин, след като се пенсионират или там по една или друга причина, да, Елис Корчева, една от тях, разказали сме историята, е работила каквото хване.
4: Да, едно да разграничим два въпроса. Няма срамен труд.
3: Разбира се.
1: Аз казах, няма срамен труд.
4: Въпрос, и
1: просто
4: второ,
1: казах, че този
4: човек, обаче има някакви специални заложби, таланти, обществото сякаш по-скоро е длъжно да му даде
1: точно
4: една
1: така
4: ръка, за да може да развие тъкмо тези таланти, защото това другото могат да го правят и други хора. Точно той има някаква специална дарба, която е хубаво да бъде развита. Иначе няма нищо лошо. Ние като ученици едно лято работихме в кораборемонтния завод в Варна с един мой приятел Иво, за да може да изкараме някой лято.
1: Дани Марк, те били шесткратни европейски шампиони, баща ли?
4: Има, личеше ни, че ще стане някакви шампиони, просто не продължихме. Но като оставим на страна, това си е скандално, разбира се.
2: Той не може да се подготвя, защото за да се
4: ето
2: подготви
4: това е проблем.
2: За...
1: Просто сварих един паралел, извинявайте, те прекъсвам. От кога е така? И намерих една информация от октомври миналата година, значи точно преди година, с Карлос Насар свързана. Станал за трети път световен шампион по вдигане на тежести. В Норвегия се случва това и той казва, няма никаква роля федерацията към мен. Тоест, федерацията не му е дала нито една стотинка. Той през спонсори е намерил 500 000 лева тогава, защото бяхме в лева, за да се подготви и за да стане в Норвегия световен шампион. Е, как е възможно това?
4: Ами, възможно е, защото в една част от федерациите нещата, така да се изразим образно, не са така, както трябва да бъдат. И това се знае от много години.
1: Еми, добре, да,
4: това са едни чиновници, които отдавна, не всички, разбира се, има много силни федерации, които отдавна са се отделили от проблемите на спорта и които гледат на това като начин на препитание. Това е съвсем нямащо нищо общо с функциите, които те по замисъл имат.
1: Така е, но ако искаме да се, с извинение, фукаме, че сме спортна държава и да се гордеем и да си приписваме заслугите на спортистите си, дори когато нямаме право на това, нали, говоря за определени фигури, да бъде така любезна държавата и да се погрижи, да регламентира тези спортове да бъдат добре финансирани, за да може пък след това да си припише успехите на всички тези момчета и момичета, които ще спечелят злато, сребро, бронз, няма никакво значение.
2: Това е свързано с постоянната мантра, че децата трябва да спортуват, да записваме децата на спортове, но всъщност...
1: Да, запишете си децата на спорт, то ще стане 6-кратен шампион и ще го пратим да работи в тото пункт. Благодаря, чудесна история, супер мотивиращо.
2: Какво бъдеще, когато не е достойно да си шампион и да си добър състезател? Как е, не знам, в футбола, Яна, ти си нашата футболна
1: гуру. Яна спецфутболна.
2: Не, че съм спецфутболна. Ти си футболна майка.
3: Е, да, но...
2: Вярваш ли, че има бъдеще професионално?
3: Не вярвам. Не тук.
2: Защото не може да рита или защото
3: Не, той е вратар, но знам каква е схемата. Той ще го докараме, да речеме, до юноша и в момента, в който трябва да мине към мъже, ако е добър, за да го картотекират, започва едно вадене на едни големи суми. И това е вече почти легално.
2: А толкова много деца в България...
3: Да, и тук вече всичко приключва. Ако ги имаш парите, ги даваш, ако ги нямаш...
1: Тази история не я чувам за първи път, между другото. Чувам и от много колеги, от много приятели, които искат да развиват децата си и децата им искат да се развиват в спорта, когато се стига точно до тая граница, която ти току-що описа, и това също е скандално.
0: Сещам се и в съседна Турция. Хакан Шукур, мисля, че не беше той. Ние имам някаква асоциация, няма значение. 2002 година вкарва най-бързите голове на световни първенства. Национален герой в Турция. Към ден днешен мисля, че все още кара такси в Лос-Анджелес. Но причините са други, разбира се. Не е съгласен с властта в Турция, специално Ердоган. Пък има нещо.
2: Политически. Може да се окаже, че таксиметров шофьор в Лос-Анджелес всъщност има по-добро качество на живот.
3: Парадоксално. Така. В крайна сметка се обединявам около това, че може би държавата е сляпа по отношение на...
1: Държавата е длъжник със сигурност на тези хора. Абсолютно съм убеден.
3: Но пък като казахме сляпа, да поговорим за един роман. Сляпата армия.
4: Да.
3: Интересен роман, между другото.
4: Да, не знам дали знаете, но един от много големите съвременни мексикански писатели, многократно награждаван с повече от 30 книги, Давид Тоскана, гостува преди няколко дена в София, за да представи, ето това е той, а това е неговия роман, Сляпата армия. Един роман, който е написал... Инспириран, съжалявам за чуждицата, от историята на Самуиловите войници. Изключителен автор и бих казал изключителен роман. Всъщност романът е много съвременен. Той е исторически, разбира се, като действие, което се развива и епоха, в която се развива, но той е много съвременен, много латиноамерикански, малко на места груп с... директен, с изключителна ирония и с изключителен оптимизъм. Той разказа на представянето, което правихме в Умберто Еко преди няколко дена, че се е запалил по самата история, много неща е проучил, включително е ходил в Мадрид, където се пазят манускрипти на Йоан Скилица. До такава степен се така впечатлив от историята и някакси се е потопил в българското, че това аз нямаше как да знам, но когато в един момент ослепените войни се стигат до морето и морето, всъщност ние го асоциираме с какво? Синевата, безкрай. Те не могат да видят точно това, защото няма това сетиво. И когато първите почват да навлизат във водата, всъщност за тях морето е само допира, нищо друго. И първите от... морския бриз и от това усещане казват морето, морето, но не го казват на испански, в испански оригинал казват с латин на латиница морето, морето и задните казват морето, морето, защото там се струва много ритмично като изключителен човек, между другото. И така. И ние, разбира се, българите в такива случаи, както ако щете и с Дара, както сега с волейбола, ние малко сме поласкани, че света знае нещо за нас. Имаме такъв комплекс, не знам дали сте усещали. Е. Другите казват, говорят за нас, то си е нормално. А ние, нали, като говорим за нас, почваме леко да, като че ли да се повдигаме и леко да притреперваме. Трябва да свикнем, че ние сме световна величина. Трябва да си свикнем с това.
1: Се гради много бавно и ти го знаеш това.
4: И разбира разбира се, ще се гради бавно, ама от някъде трябва да се започне.
1: Так, вървим,
4: никога не започнем, никога няма да го изградим. Така че, изключителна книга, препоръчваме на всички, тя се чете много леко, пак казвам, на места е груба, но изключителна книга.
1: Ще ни разкажеш за твоята Вероника. Дока? Коя е тая Вероника?
3: Третия роман.
1: И котка някаква.
4: Момент само, ти прочете ли ми втория роман?
0: Нататък.
4: Сега, вижте.
1: Не, разбрах. Не го прочитах, но имам извинение.
4: Да, разбира се.
1: Книгата остана при майка ми, която я прочете.
4: И не ще да я дава. Тя, отношението към моята книга по правило е такова. Който я прочете, я...
1: Много си я забава, но я задържа.
4: Ето така, разбрах. Утре ще дойде, на всички ще ви донеса.
2: Айде утре да ни разкажеш за твоите книги.
4: Утре ще разкажа за това, обещавам.
2: А сега искам да ви вдигна малко на високо от морето в небето и да ви питам, вие как сте с търпението? Търпеливи ли сте? Колко време може да стоите и да съзерцавате нещо, да чакате да се случи?
0: Мен ли питаш?
2: Да.
0: Не дей.
2: Най-търпеливия. Можете ли да издържите 15 часа с поглед в небето, докато чакате да кацне самолет?
1: Не.
2: Например.
1: Не. Не. Аз не мога и 15 минути да издържа.
3: Това е супер досадно. Човек с подобно сложно ми се нарича спотър. Що за мания е това да наблюдаваш железните птици, разказва Габи Стоименова.
5: Спотърството е хоби, което събира милиони хора по целия свят. Те ежедневно грабват обектива в лов за перфектния кадър на излитащи и кацащи самолети.
6: Може каза, е тук пред нас.
5: Аз не успях да направя снимка на самолета, но спотърската общност в България са направили милиони такива. Милен Димов е един от основателите на спотърската общност у нас. През последните 30 години е направил хиляди кадри на летателни обекти в България и чужбина.
7: Моята любов започна през казармата, където имах привилегията да служа в едно поделение, където имаше бойна авиация. И там керосина ме запали и край. Спотърството като цяло стана популярно след 2000-та година, когато се появи първият специализиран канал, информационен, ако мога така да го нарека. Започнахме да споделяме информация, да споделяме снимки. Като до момента мога да кажа, че милиони души по света практически се занимават с това хоби. Голяма част от тях вече го възприемат и не само като хоби, като работа.
5: А с всяка следваща година спотърската общност у нас се радва на нови попълнения.
8: Всичко започна от 2020 година, когато се опитах да впечатля една приятелка с... казах и, че имам телескоп, че разполагам с телескоп, мога да снимам луната. Зарибих се към астрофотографията и към спотинга. Момичето не се получиха много нещата. Благодарен съм, че не стана нищо.
9: 24-та година, лятото, през ден-два, цялото лято идвах. Штраках яко. И да, с доста авиакомпании имам връзки, коментираме всякакви откъм снимки.
8: Когато забележим, че нещо по-сензационно ще касне в София, пишем в групата и се разбираме кога, колко часа да чакаме тук и

0: когато е 2 на 11. А сега мечтае да стане пилот.
1: Има едно приложение. През него можем да разберем кога излитат, кога кацат, дали имат някаква авария. 7500 е за отвличане на самолет. 7600 е когато има проблеми с радиото и с комуникацията от самолета към кулата. И 7700 е така наречен General Emergency за аварии, които не са нито на двете.
0: А летище София се оказва сборен пункт за спотъри от целия свят.
2: Аз започнах да се занимавам с спотинг в Истанбул. Тук има летище, така че започнах малко по малко да откривам района и се оказа много приятно място. Започнах да ходя и на авиошоута и военни учения. Така започнах да снимам на места, които са по-фокусирани върху военната авиация.
3: Често се връщам в Азия. Затова снимам и на големите летища там. Бил съм в Пукет, Бангкок и Хонг-Конг.
0: Всеки спотър обаче трябва да спазва определени правила, когато тръгва на лов за самолети.
4: Има един портал, който се нарича Spotter's Guide, където всеки може да влезе и да прочете какви са правилата и разпоредбите за съответното летище. Например, че нямаме право да се доближаваме до самата ограда и да снимаме от оградата, че нямаме право да сме на летището в рамките на зрителното поле.
0: Над 20 години след появата на спотърството в България, в близките месеци общността ще се радва на специално обособена площадка.
4: Ами според визуализацията ще има две нива, от които ще могат спотърите, не само спотърите, а обикновените посетители на парка на летище София да се качат и да имат възможност да наблюдават летателното поле над нивото на оградата.
5: Много интересно хоби, но децата са извън телефоните си, не гледат надолу, гледат нагоре и са навън сред природата.
6: Но само трябва да внимават, защото преди около месец имаше инцидент с една дама в летището в Скиатос. Минава самолет, там някаква къса писта, трудно се излиза, трудно се каца, голямо предизвикателство.
4: Паш търши ли за?
6: И съответно струята я изхвърлила на метри и тя е така.
7: Ама явно това има някаква мода сред младите, защото моите деца сега в края на лятната ваканция, колкото пъти погледнах на локацията, те бяха на летището и аз звъня, какво правите на летището, ми гледаме как излитат, кацат. Ма седяха с часове, дори дъщеря ми се пошегува, първо ми изпраща снимка от летището, след 15 минути ми изпраща вече стара снимка от самолет от люка и казва, пътувам вече и аз я базикам, казвам, как е в бизнес-класата, има ли пържола, някакви такива, нали, смисъл. Абе, добре, значи да са там, да не са в бингозалата и в мола.
5: А представяш ли си да видиш локацията, че са на летището, да им звъннеш и да ги питаш какво правят там? Мамо, имам да ти казвам нещо. Трябва да поговорим. Мамо, трябва да поговорим. Интересно хоби, наистина, да.
4: Но... Но не е на Яна хоби.
6: Не, това са много търпеливи хора. Признавам, за много търпение.
4: Ние с много търпение изпълнихме времето до рекламите. Да. Кратка пауза. На вас ви благодарим, уважаеми зрители. Утре ще поговорим за Вероника в живота на професор Вълчев.
5: И котките.
4: Котките.
5: Всичко ще си кажа.
8: Разбира се.
4: Предобед продължава след малко. Тя е Уитни Хюстън, той Кевин Костнър, а те заедно ще са наши специални гости.
6: Звездите на мюзикъла Bodyguard с милионна публика по цял свят. Сидони Смит и Адам Гарсия.
9: Колеги, това е моментът да запушите слушалки.
10: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: почти 4 милиона зрители, над 15 страни. Главозамайваща успехът на мюзикъла Bodyguard, вдъхновен от едноименния филм.
1: Точно така. Нека да се потопим в тази магия. Веднага след това каним звездите, които влизат в кожата на Уитни Хюстън и Кевин Костнер.

0: Брилянтни и повече от необикновени. Такива са отзивите на критиката за звездите в главните роли. Ние сме късметли, че преди да взривят сцената на зала 1 на НДК от 2 до 4 октомври, при нас са Сидони Смит и Адам Гарсия.
1: Добре дошли.
0: За нас е чест.
2: So much for having us.
3: Thank you. Благодаря за поканата.
4: За нас е огромно удоволствие.
2: There was so much kissing in
4: there. Идяхме доста.
3: Yeah, I want to
2: go see that.
1: Ние сме монтирали само целувките.
4: Монтажа би писан.
0: Кажете ми, според вас, на какво се дължи успеха на мюзикъла? На това, че разказвате една страхотна любовна история или на носталгията по Уитни Хюстън?
4: Уитни Хюстън.
3: I think it's a combination.
4: Мисля, че е комбинация. Мисля, че хората искат да гледат неща, които им напомнят на хубавите ми моменти в животите им. Чувал съм много истории за хора, които казват, че са били в училище по време на тази песен или пък се слушали на сватбата си. Но мисля, че основното е любовната история, която кара хората да гледат мюзикъл отново.
0: Адам?
4: Адам?
2: Yeah, Whitney's hits.
4: Хитовете на Уитни...
2: It's a story that people, you know, they'd love the film.
4: Хората го обичат филма.
2: And it's that combination of its.
4: Мисля, че важното е комбинацията между любовната история, но и това, че тя се развива в един опасен свят, това е един трилър, както и романтика, така че има напрежение, което ви дърпа от всякъде, така че мисля, че е много вълнуващо.
1: Вълнуваща и да чуем интерпретацията на Уитни Хюстън. Сидони, как се прави тази велика песен едновременно да не имитираш Уитни Хюстън и едновременно да избягаш от сянката?
3: The trick is I found.
4: Мисля, че важното е да изпълняваш самата истина на песните. Няма смисъл да опитваш да имитираш икона като Уитни Хюстън. Тя беше единствена по рода си. Тя беше икона и легенда. Тя използваше феноменалния си глас да пее невероятни песни, а за мен е важно просто да изпълнявам автентично тези страхотни песни. Мисля, че хората усещат носталгията, все едно ги чуват за първи път и не трябва да се притеснявам за сравненията, просто да изживея музиката.
1: Просто изживяваш музиката. А твоя преход към мюзикалите е много интересен. Би ли разказвала на нашите зрители?
3: Well, I actually come from the orchestra pit.
4: Да, аз започнах с оркестрите. Първо съм учила цигулка и виола в университета. Исках да печеля пари в странични проекти и започнах да работя в опера и мюзикали. И всъщност в един момент се усетих, че просто гледам сцената през цялото време, а не си уча текстовете. И това беше сигнал, че искам и аз да пробвам такова нещо.
0: Ако този преход при нея някак си е логичен, то при Адам от химията в музиката е изключително странен. Как се случи?
2: I needed a break from university.
4: Имах нужда да се откъсна от университета.
2: I danced since I was a little kid.
4: И танцувам от много малък. И основно степ танци.
2: And I had the opportunity to do a
4: получих възможността да играя в много малко шоу, нарича се Hot Shoe Shuffle. И представяхме го около 4 седмици в един много малък театър, но хората го харесаха, гледаха ни продуценти и в крайна сметка го представяхме в продължение на година из Австралия и изведнъж от пазата от университета стана от 3 месеца на година, после ни поканиха в Уест Енд в Лондон.
2: And so it got deferred another year.
4: Така че отложих университета с още една година.
2: And I don't know if that deferment still stands.
4: Не знам дали още се водя студент, но така и не се върнах там.
2: They're probably just waiting there, like,
4: може би още ме чакат и чудят. Кога ще се върне?
1: Може би когато получи втора номинация за награда Лоренс Оливие, си каза, може би това е моят път.
2: This is, you know, it was my way of
4: Да, това беше моят начин. По-скоро иска да избягвам изпитите, бяха доста трудни.
1: Винаги отмързал актьора продължава своята кариера.
2: And then I continued my career
4: as a dancer. Да, и след това продължих кариерата си като танцор и в един момент изпълнявах Saturday Night Fever. Това беше голямо шоу в Лондон. Тя всъщност ми каза, че всъщност, нали се сеща, нали знаеш, че нямаш друга работа, не си барман, няма нещо, което те очаква. Това е твоята кариера. И всъщност тогава осъзнах, че 5 години по-късно се оказах в театъра и нещо, което много обичам.
0: Каза танци, има един момент, в който може би определяш го като най-страшния за теб, когато си се притеснявал, откриването на Олимпийските игри в Сидни 2000-та година, когато трябва да танцуваш пред колко милиона? Да, ето и сега не иска да си спомня за това.
2: Yeah. I was one of those. It was at Sydney 2000 Olympics.
4: Да, беше откриващата церемония на Олимпийските игри в Сидни през 2000-та година.
2: The Tap Dogs.
4: Тогава Tap Dogs, тогава с цялата трупа бяхме поканени да изпълняваме част от откриването, но на репетициите различно, стадионът е празен и не усещаш всичко. А в един момент бяхме ни поставили на една платформа, която се издигаше нагоре, беше около 15 метра във въздуха и докато си издигах, всъщност осъзнах, че там има 87 000 души. Всъщност аз бях единствен човек под светлината на прожекторите. Но точно преди да изляза, менторът ми тогава, Дин Пери, който създаде този мюзикъл, каза, не се присняй, приятелю, гледате около 1 милиард души.
3: И
4: тогава, ти си. Тогава си казах, защо ми го каза? Но това беше първият момент в живота ми, в кариерата ми и си казах, че ако някога има е момент да се изфукам, това е момента. Така че се отпуснах.
1: Единственото средство, активност, са твоите крака.
2: And they were shaking.
4: They were jelly, but бяха станали на желе, но
1: шоу трябва да продължи.
4: Can everybody learn this?
2: Tap dancing?
4: Step танците ли?
2: Yes, I think so.
4: Така мисля.
2: Винаги
4: казвам, че подобно на музикален инструмент. С първите две години, вероятно, изобщо няма да ви бива, като малко дете с инструмент. Никой няма да иска да ви слуша. Но след около две години, както стана и при мен, е както с ученето на всяко нещо, краката ви започват да запомнят, започват да учите повече движения и стъпки.
1: Тоест могат да почупя студиото в първата година, преди да се науча.
4: I can bring it studio in the first year before I learned this.
0: Да пробваме.
2: Yes.
0: Айде.
4: Да, абсолютно.
2: Не.
4: Мога да ви науча някои движения. Now?
0: Да?
4: Да, абсолютно.
0: Айде.
1: Рази се.
0: Няма свикнал съм на всичко. Я покажете.
4: I'm used to everything.
1: Добре.
4: Добре, трябва ни пот, така че...
1: Нямаме подходящи обувки.
4: You don't have the right shoes.
2: It doesn't matter, because...
4: Няма значение. Вдигаме шум.
2: It's just four steps.
4: Първат само четири стъпки. Но, две, три, четири.
1: Шампион.
4: Това е.
2: Now we're gonna go step.
4: А сега?
2: Step, step, step. So you're gonna bring your left foot behind.
1: Аз си отваля ви крак.
4: Левите крак трябва да отиде отзад.
2: Ready?
4: Готов.
2: Step, step, step, step. Now we're gonna add the trick.
4: Сега добавяме и специалното движение. То е петата. Така че.
2: Step, step. Heel.
1: Oh,
2: that's the trick, you see. Step, heel, step.
4: Stop, cut. Ah.
2: Bom, bom, bom, bom, bom, bom.
1: Bom,
2: bom,
1: bom,
2: bom, bom. That's it. It's almost ready.
1: Bom, bom,
2: bom,
1: bom, bom, bom.
2: There it is.
0: Браво!
2: Браво!
1: Сидни, чакайте ме!
4: Step,
0: собствено, шо може
4: Sydney, да бъде? I'm waiting for you.
1: The next Olympics.
4: На следващите олимпийски игри ще има степ танци.
1: Нека не им причиняваме това на публиката.
0: А случвало ли ти се да си на сцената вече като певица и да свидиш на цигулка или виола? Такава роля имало ли си?
3: Yes, and
4: role like this?
3: I love this. There is a
4: да,
3: wonderful show called.
4: Имаше едно страхотно шоу, наречено Sweeney Todd.
3: There's a version of it.
4: Има една версия, при която всичките актьори всъщност играят ролята на оркестър и аз имах огромния късмет да играя ролята на Йоана. Тогава свирих и на арфа и на цигулка и съм много по-добра в цигулката, но... Ако си представите, че Джоана е заключена в една кула, така че аз бях зад една голяма арфа и тогава и пеех и свирих едновременно, което е... страхотният номер, който най-много обичам, така че използвам и инструментът, пък използваш и гласа си едновременно. Не винаги успявам да съчетая тези два свята толкова добре, но е винаги страхотно.
0: А как и защо се появи решението да се преместиш да живееш в Германия, да научиш немски до отрицателно време?
3: Similarly to Adam,
4: подобно на Адам, се премести в Германия за 3 седмици и това беше преди 20 години. Отидох там, за да се науча на специфична музикална техника. Това е една от техниките, които използвам постоянно в бодигардът. И тогава попаднах на страхотна учителка Елизабет Итън, която за съжаление почина, но тя промени живота ми. Винаги казвам на хората, когато търсят университет или търсят къде да учат, не търсете името или репутацията, намерете ментор, намерете учител, с когото да си паснете. И знаех, че съм попаднал в такъв момент, когато 3 седмици се превърнаха в една година и след това в цяла кариера, защото просто я разбирах и тя ме научи на толкова много. Открих, че в Германия има толкова много театрални постановки. Всъщност, първият път, когато изиграх тази сцена в Бодигард, беше на немски. Беше през 2015 в Кьолн. След това повтори в Штутгарт две години по-късно.
1: А да, понякога тя не проговаря ли на немски без да иска?
4: Does she speak German sometimes without accidentally? Тъй като представихме постановката в Берлин и Франкфурт, Мюнхен, за нея беше трудно, защото трябва да говори на публиката, особено в края на мюзикъла. Знам, че можеш да го правиш на немски, разбира се, но понякога трябва да се повтараш просто да говориш на английски.
1: Всъщност, първи мюзикъл ли ви е заедно? Или имате други проекти?
4: Да.
2: Yeah.
4: Да.
2: Yeah. We have to kiss a lot.
4: И трябва да се целуваме доста.
2: That's the life of an actor.
0: Това е живота на актьора. Вашите партньори нямат ли нещо против тези сцени?
3: I don't think so.
4: Не мисля. Какво смяташ жена ти? Тя няма представа какво правя.
0: Не.
3: She thinks you're at school for criminal.
4: Смяташ си в университета, нали?
2: No, she, I mean, yeah, she's fine with it. It's,
4: yeah, няма проблем с това. Разбира се, искам да разсева магията, но...
2: След това,
4: песните, която тя пее, всъщност е хореографирана, свързана с музиката, чакаме светлините, така че случва се толкова много други неща. Трябва да си уцелиш белега, който внимаваш да не те удари завесата. Всъщност е доста по-малко романтично, отколкото изглежда.
1: Може би, ако имаха нещо против, нямаше да са тук на диванче.
0: Знаете ли, че днес е празника на София? Вие сте в много специален ден. Да, на нашия град, да. Yeah. Нещо успяхте ли да видите изобщо от града?
4: Тук сме за много кратко време и след това ще се върнем за мюзикалите. Обичам да се разхождам в градовете. Това е едно от страхотните неща, да пътуваш. Така че винаги обичам да се разхождам пеша, особено по залез. И когато градът се променя и светлините се запалват. Вчера си направи страхотна разходка. Градът е страхотен, много е красив. Има толкова много лица. Вероятно се разхождах 2 часа и половина, 3 почти. Просто наблюдавах хората, наблюдавах града. Градът е страхотен, така че с нетърпение очаквам да се върна и да го разгледам изцяло.
1: Сидони, на теб какво ти направи впечатление?
3: I have only gotten to enjoy the beautiful panoramic views.
4: Успях само да се насладя на страхотните панорамни гледки, но с нетърпение очаквам да видя катедралата наживо. така че ще разгледам като се върнем.
1: Какво да очакват зрителите в зала 1 на НДК? Различно от филма, различно от това, което познават.
4: Ако са фенове на филма, историята се придържа към него. Мисля, че разликата е, че това е страхотното на постановките на живо. Някак по-мащабно е, по-голямо е. По един необичайен начин някак си да въвлича в историята. Борът на танцорите е огромен, има огньове, има дим, светлини. Така че има елемент на концепция. Но има интимни сцени, които са като... След това има и музикален елемент, Касидони пеят страхотните песни, които както ги усеща. Освен това има и трилър. Така че има много елементи, които са съчетани и така че мюзикъл, за това мюзикъл е толкова успешен от 2012-та. На практика не е спирал да обикаля под една или друга форма тогава.
1: Ще бъдем и ние в зала 1 на НДК.
0: 2 на 4 октомври в НДК.
1: Благодарим ви много за това гостуване. Успех ви пожелаваме.
0: До нови срещи.
1: Среща с българската публика. Благодарим ви.
2: Thank you so much.
4: Много благодаря.
0: И от любовната история в Бодигард към любовта на остров Родос. Ако има такава, ще каже сега Лора.
5: Скоро по BTV. Че не една, а Тина. Богините на войната се оказаха две и си размениха любезности. Намесва се и Афродита, защото една любов започва да гори още по-силно, а може би и да боли по-силно. За всичко това ще си поговорим с моите хора Санта Китана, играта Ния Косара и Георгиев Калджабашев веднага след рекламите.

BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: И така, небето над имението Фергена Любов Рая се разтреса от словесните престрелки между Деси и Силви. Има ли жени? Има и гарантирани скандали. Искате ли първо да си припомним с малко бип и после коментираме?
1: Ай, зечко.
2: С пеглечета.
1: Нека.
3: Ма то никой не е длъжен да я търпи по принцип. И тя не спазва граници.
4: А, разбрахме, че искаш да намериш ефирно време, защото сега спа и нямаш ефирно човека, време. И сега решиш, че искаш да трупаш на моя гръб ефирно време. Няма начин за да се скарам с тебе. Трябва да ми се даде пари. Аз съм професионална скандалджийка. На мен трябва да ми се плаща, за да се карам с тебе.
3: Млъкни,
4: млъкни, затвори се устата.
5: Голяма напрежонка.
3: Ти не си стабилна жена, че си на 40 години и нямаш работа.
4: Ти защо се измисляш, че са ме били махнали от работа и че съм повръщала? Що приказваш глупости, ей?
3: Защото ти... Защо?
4: Помогни, ма!
3: Защото ти
6: ОСД е рива. Успокой са, не са...
4: Ей, ще се изнавам,
3: стига глупости.
4: Приказва глупости.
3: Не спадаш в истерии и не може да се контролираш.
5: Това са игра ли според тебе или не се разкара?
3: Нервите не може да се контролира.
4: Ма тя лъжи! Тя лъжи!
1: Коя беше Силви? Коя беше ти, Силви? Коя беше ти, питам, с този пенюар?
0: Но коя беше ти, тус у нас? Сега, ефирно време ли търсят двете момичета действително или наистина има непоносимост, с която не могат да се справят?
2: Гледахме, България търси талант, но България търси обида и това ускорение на земята 9,81 наистина. Изведнъж стигна до черната дупка много бързо. Много ми беше на мен наистина да словесната пляда, която се изля, беше малко в повече обаче понякога. Наистина така.
6: От когато взех повече от 10 или от Силви? Че ме любопитно.
2: Ами, от двете да ти кажа честно, едната е с един такъв по-снижен тон, другата е малко по-извисена, че дори разпяваща се. Беше ми много интересно. Успя да я дисне дори по рапърски начин в песен. Въведе тази музикална нотка и някак си пресъздаде илюстрация с, чрез думи. Изписа го. То се вижда наистина. Много е така.
7: Аз мисля, че тази словесна битка се случи случайно именно между тях двете, защото и двете до този момент в предаването показаха моменти, в които не се чувстват добре по една или друга тема.
6: Лабилни, за да се една дума.
7: Не бих казал лабилни, защото не ги познавам, но това, което показаха, имат нещо, което не ги кара да се чувстват добре. И в този словесен спор, те си натиснаха раните много брутално. Всяка една от тях атакува другата, именно в най-чувствителните теми. Избухването на 10 се случи именно преди Силови да я атакува в темата и за кариерата и за работата.
0: Ние ти не си съгласна.
8: Не, изобщо съм съгласна. Силови за пореден път демонстрира страхотно самообладание. Деси е просто абсолютно си търси ефирно време. Тя се опитваше да прави така, да казва лавчета. Абсолютно професионална скандалджийка, които после да бъдат изкарани в TikTok и всички да гледаме, ама... Грозна картинка, какво да ти кажеш.
0: Като наблюдаващо отстрани, направи ли ви впечатление, че всички гледаха, но никой не смее да се намеси? Единствено дори Салех... Ивка стои също отстрани и по-скоро с Влади коментират. Салех дори когато издумка нещо, си скри устата, за да не стане ясно кой е. Защо другите ги е страх да се намесят в тази словесна битва?
6: Не ги е страх. Навероятно не ми е харесала свадата твърде така на ниски вибрации им се е сторила. И не се иска да се... Еми не, кой мъж ще се включи в подобна свада? Низко, така.
2: Не е възможно.
0: Той и Данчо май беше този, който каза: Деси, сега ще си намери следващата жертва, така че всички по-добре да мълчат. Деси обаче предизвика много остри емоции в Павел сякаш, който когато слушаше нейните излияния и неща, които тя споделя, той беше много потресен.
2: За санитарния възел ли говорим?
0: Точно така и не само. Защо според вас реакцията на Павел беше толкова остра срещу това, което Деси споделя?
8: Ами защото беше по изключително вулгарен начин представено. В смисъл няма проблем да се говорят такива неща според мен, ама начинът по който се говорят.
6: Той се живя повече. Не, той излязал от там, където ти коментираше. Няма.
8: И на мен ми стана. И аз бих реагирала по този начин. Честно ти казвам, нищо, че съм жена, нищо, че тези теми не са ми чужди по една или по друга причина, но просто начинът по който бяха така представени, беше отбросени и относени.
6: Има такива хора, които и аз съм от тях, считам, че съм от тях, които нямаме такъв сериозен филтър и някой по-чувствителен души като Павел, въпреки силната му физика, душата му явно е много ранима на такива теми, да.
8: Санта, не съм те чувала така да говориш.
7: Притеснявам се наистина да не са пребоядисали портата на Павел, защото аз лично обърках входа, идвайки насам, но се надявам на портата на Павел.
2: Драматично ми е на мене. Нямаше плавен преход, това искаше да кажа колежката. Колежката го каза съвсем адекватно.
0: Александър опита да защити Деси, обаче да каже, че това е тема, за която те всички си говорят. Неудобно ли му стана на Павел от самата тема или просто не искаше да слуша Деси? Досадна ли му е тя или темата е проблем?
6: Не искаше
0: да
6: се представя Деси в подобно отношение.
8: Ами, тя толкова описателно беше цялото нещо, че и аз я представих Деси.
6: Ако Памела беше говорила за това, Павел щеше така да отвори уши. Ако Памела говореше за това, и така щеше да е Павел.
7: Но това са моментите, в които в последствие, ако Деси се чувства зле от начина, по който излиза на екран, трябва да си припомни именно тези ситуации, в които ефирното време, което тя получава, е на база тези теми. Това е образа, който тя създава на база нещата, които тя показва и нещата, които тя лафи, както каза Павел. Така че...
2: И както колежката каза, излизането на екран наистина е от едно място.
6: Да.
0: Защо направи ми впечатление обаче, че Станислава във вчерашния епизод влизаше малко по-остро, може би на някои от по-младите момичета и доста поучително. Аз смятам, че част от коментарите бяха много на място. При Деси тя не се включи, замълча. Дали тогава Станислава просто има някакъв афинитет да възпита по-младите момичета или би се намесила и при Деси, ако намери повод?
8: Станислава за мен лично беше много нелепо цялата тази ситуация.
6: С Сузи, нали?
8: Да, с Сузи и след това Памела. Първо, ако не искаш да бъдеш наричана Леля, не им се дръж като майка. Отделно това са непотърсени съвети, нали? Това е един кодекс. Отделно, защо ти за пореден път... даваш пример, че жените трябва да се обличат по-дискретно, за да привлечат този въпросен принц на бял кон, който да им оправи живота. Една самоуверена жена, която постига някакви неща в този живот, може да се облича по какъвто си иска начин, защото няма кой да изложи тези белезници и да разчита изцяло на мъж. В смисъл, това беше абсолютно тотално грешен пример от Станислава. И още едно нещо, което искам да коментираме относно нейната виза. Тя има право да коментира другите момичета. Аз ще коментирам нейната визия. Тя изглежда наистина много добре, красива жена е. Обаче аз мога да я объркам на улицата с поне още 10, които са популярни в социалните мрежи. Това е една... Така, лично за мен не искам да бъда прекалено груба, но безлична визия, изтъркана визия, която тя в момента има.
2: Идентичност трябва, разбрах.
0: Санта, ти какво мислиш за...
6: Аз виждам няколко точки, върху които искам да се концентрирам. Първата е, наистина непотърсен съвет не се дава още повече с думи, които са леко арогантни. Думата, която тя използва, може да я каже, имаш виза, която не предразполага да бъдеш приятел на сериозно, но не да използва конкретната дума, на мен ми дойде хард. И особено на младо момиче, ако наистина тя иска да предпази, в национален ефир не й казваш, че се облича като... Тън, не го казваш. Ами не го казваш. Аз няма да го кажа. Няма да си го позволя. И аз също не съм малка, на 32 години съм. Няма да отида при Сузи да й кажа, обличаш се като тън. Първото, това, което искам да покрия. Второто, което е, Станислава е секси жена и тя със сигурност не е обрана жена, защото в социалните мрежи има снимки по бански, където се виждат татуса на готелците, а тя е майка на доста голям момче. Когато имаш една такава визия провокативна и вече преминаваш един определен стандарт за консервативно, не си ти примера, който ще говориш. Но аз сега да седна и да говоря на Сузи, без Сузи прекаляваш тази пижамка на Playboy, а на мен да ми прозират ареолите. Продължавам още една тема, която е. Не е майка наистина на тези деца и те не са деца. Първо тя казва, аз на твоята възраст, Памела, вече имах дете, а в същото време каза, ти си дете. Mm-hmm. Чакай сега, тук малко ми се бият нещата. Ти виждаш Памела като дете или като момиче, защо още не си се влюбила? А, още една последна тема и ви оставам вас. Аз, тъй като бях спортист дълги години, съм се занимавала професионално с спорт на много високо ниво и няма да скромнича. Наистина, моят живот беше залата по художествена гимнастика. Аз с мъж за първи път съм имала целувка на 18 и... Тоест, не е толкова очудващо, че на 21 още не си се влюбвала. Ами аз също не бях влюбена на 19 и кусур те първа изпитвах такива емоции.
0: Аз за влюбването съм съгласна, обаче пък лично аз не мога да се съглася с вас. Смятам, че понякога такива коментари, когато са напътстващи, Станислава мисля, че ги изрази много, да, директно, но в никакъв случай не е била унизителна към тях, защото и двете се вслушаха в това, което казва.
6: Аз щях се почувствам унизена да ми кажа, че понякога... Щях се почувствам унизена. Наистина, за мен е тя е млада и чувствителна. И Памела, ти виж колко е чувствителна да й каже, че се обличаш като такава. И тя каме, те такива са ми дрехите. Момичето е влязло в шоу, най-вероятно искала да покаже най-доброто от себе си, краката си, тялото си.
0: Но и просто има път да се каже най-добро. Това според мен е коментара, който Станислава прави, че те могат да покажат и друго. Това, което и Павел каза на среща с Памела. Ама те са в ергена,
6: какво да покаже?
0: Е, защо само крака? Еми.
6: Не, тя може да го покаже след това по други начини. Не мисля, че това е... Пак ти казвам, Станислава е много секси жена. Секси жена, да скача на секси жена ми е нелепо. Един лош, че си много по-обрана. Ако ми кажеш Санта, обери се, ще го приема. Обаче, ако Станислава седне до мен и ми каже Санта, обери се, аз ще кажа, бе, Станислава, виждам и титацо на готелсите в Инстаграм. Не е окей това.
0: Разбирам.
9: Да направим ли място? Аз не знам тук ли е.
0: Може да
8: да е. Нека Станислава
9: да е
7: сега. Само ще добавя, че със сигурност увереността, която Станислава се опита да вдъхне в младото момиче, трябва да дойде отвътре навън, а не само по начина, по който тя се облича. И сравнението, което беше с ценовото отношение, за мен беше
6: наистина... А това беше много странно, аз не го разбрах. Аз даже не го разбрах.
7: Ами да не се облича като 50 цента, да изглежда като
6: 50...
7: Но просто не гледам точка, но да, ценовото съотношение не е мерило за начина, по който една жена изглежда категорично, тук искам да го кажа. И другото нещо, че Станислава в ситуацията, в позицията, която взема в къщата, не дава абсолютно никакъв шанс на нито една друга дама да заговори Данчо в случая. Мъжът, който е до Станислава.
0: Си го, какво?
7: Не, тя просто е твърде голям авторитет в очите на всяка една от другите дами и нито една няма да посмее да застане на пътя на Станислава.
0: Те най-вероятно и за това я слушат.
7: Да, в случая е Данчо.
0: Единствено обаче Таисия беше пощадена от коментари на Станислава. Помните още при влизането на момичетата, Таисия беше най-облечена. Mm-hmm. От трите тя обаче бързо се ориентира към ново момче в къщата. Смятате ли, че там ще се получат нещата, след като срещата и вчера не беше много успешна? Има ли реално тя симпатии към Иван или просто бърза да се насочи към някой друг?
7: Аз не разбирам защо дами канят. Защо дамите отиват при мъжете?
6: А кажи ти като мъж, защо мъжете са пасивни?
7: Ами, какво в това случая...
6: Те се пекат на шезлонга и чакат някоя да го отиде при тях.
7: Абсолютно, 100%. Иван в момента, в който тя застане до него, взима я веднага и отива и прави някакъв аранжимент. Може да излезеш на двора, хвърли едно одеяло, поговорете си малко, да създай някаква атмосфера, налейте по една чаша вино, поговорете си, но покажи интереса си, ти да бъдеш водещия веднага, а не да оставаш тя. Искаш да ме покажеш на среща ли?
9: Такива времена
0: ти харесваш ли ме, както те се питат?
7: Да, не е това подхода. Трябва да има много ясна категоричност и мъжете да си вземат ролята, защото виждаме,
6: че
7: категорично, в смисъл мъжете трябва да поемат водещата роля в предаването, независимо от възрастовите различия, въпреки че тук Иван дори е по-голям от нея. Ванка, приятелю, корбите са супер, ама трябва да има малко и социална игра, защото иначе не се получава.
0: Виж обаче, че Радо се оказва доста доминантен тип, особено спрямо това, което ти казваш в момента, защото той се активизира, отиде купи наргиле на любимата Габи. Имаше много неща, които се случиха между тях.
9: Голяма искра там.
0: Нека някой си припомним.
9: Си варат.
0: Нека видим едно видео и коментираме.
10: Винаги, като бях малка, и понеже съм израснала без баща, и от малка си харесвам много по-големи от мен, за да може моят живот да се установи така, както аз смятам, че заслужавам и да постигна нещо въз основа на моите качества, но с подкрепата на партньора до мен. Всяка една жена, която е от бедно семейство. Но никога не съм си представила, че мога да съм с толкова перфектен човек.
11: Като Радо ли?
10: Да, трябва ми се много перфектен.
11: Ти ще ме убиеш. Това е... 10 дни. Случва ли се толкова бързо преди?
10: Да, съм много любчива.
0: От емоционален момент за Габи и Радо вчера. Толкова много целувки в джакузито, мечтаното наргиле, което той донесе, а след това и много сълзи, които са сякаш провокирани от дълбока любов, която тя започва да изпитва. Вярваме ли в чувствата между тях двамата? Защото аз лично вече съм убедена.
7: Защо? Съм убеден от първия момент. Видях корена разлика в начина, по който тяхната двойка се заформи и останалите двойки. При тях имаше чиста емоция, имаше ревност, имаше любов и тя продължава да се разгръща по абсолютно натурален и естествен начин и ние го виждаме в нейното поведение и в сълзите, които излизат абсолютно натурално от нея. Значи, като легне някой на тази кошетка, на мен тук нещо ми се свива. Направо си викам, о, не, дали са готови? Но в случая тя показа абсолютно 100% прозрачност.
6: Голяма уязвимост,
7: нали? Аз се подкрепям на 100% всяко от нещата, които каза. Аз искам да виждам ето такива искрени, чисти, неподправени сюжетни линии и поздравявам Габи за това, че се разкри по този начин и също така подкрепи провокацията с нали, тракера, който
0: точно
7: беше...
0: Точно това щях да попитам. Да, направи ли ви впечатление това, че майката на Радо ме оставила тракер в багаж, за да вижда къде е? Странно ли е?
8: За мен, да.
6: И за мен някакси. Чакаш.
8: За мен е странно.
6: Ми идва.
7: За някой ще е странно, за някой няма да е странно. Тя го е направила, най-важното е, че Габи го подкрепи и не го подкрепи с идеята аз трябва да я подкрепя. Тя имаше абсолютна обосновка за нейната гледна точка, която абсолютно пасва с гледната точка.
8: Гледай, Жорка, аз не отглеждам момче, но някакси мисля, че за момчета би трябвало да имам някакъв по-голяма свобода и да не сме чак такива майки, орлици да им слагаме тракерите, особено когато той е 20 плюс годишен и вече трябва да има една такава самостоятелност, която той самия да я усеща и някакво доверие от страна на родителя към детето. На мене тази това проследяващо устройство ми говори за една властна и доста закрилеща майка, която ще бъде огромен проблем в техните взаимоотношения, които колкото и да виждам искрената емоция и толкова аз вчера се просълзих, докато гледах Габи. Наистина много красива любов имат и аз напълно вярвам може в да нея, но пачка. Няма да бъде
6: Радо, мислиш, че е толкова искрен също към нея или е просто един летен флирт за него? Той ще си изживее емоцията за един месец и ще ги приключи.
8: Той е млад момче.
6: Излиза навън, получава внимание от 1000 места и вече се е разпукасал. Аз просто... мисля, че е стабилен този човек.
8: Аз също не смятам, че е стабилен. Точно това ще я да кажа, че това няма как да просъществува. Особено когато жената е до такава степен уязвима. За мен връзките, които са успешни, са с жени, които са с разсъдъка си. Те могат да бъдат влюбени, но не до такава степен.
6: Тя се дава сметка, че няма просъществува. Тя за това е толкова
8: не, тя демонстрира вече. Тя демонстрира уязвимостта си, чрез ревността си, чрез това, че тя е искрена. Ти, когато си толкова
6: тя вече вижда неговата същност, тя знае, че той няма да устои.
7: Ако майката на Радо наистина е така по-изискваща към него и по-строга по някаква форма, според мен връзката му с Габи е невероятна възможност за него той да преодолее това отношение, което е имал с майка си, ако той е било по-доминантно.
12: Да се освободи.
7: И да заяви по един много по-интелигентен начин своята позиция в връзката с Габи.
8: Всичко, което каза Габи, че на Радо ще му влияят, категорично ще му влияят отвън, извън къщата, неговите близки приятели, неговото семейство, неговото, абсолютно цялото общество, на него ще му влияят, той ще бъде разклатен, той е на 22 години, не е проблема възрастовата разлика. Ако Габи не беше толкова влюбена в него, можеше доста дълго време да си го задържи с нейната
6: уравнение. Само за опора на връзка, това младо момче няма да се затвори на 22 с Габи.
8: Категорично тя трябва задължително да го пусне.
6: Тя го знае, тя го вижда, за това беше това излияние. Между другото, поздравление, че показва уязвимост. Това е смело за някаква степен, особено пред толкова камери и цялата държава. Но аз и четях мислите тя докато плаше. Аз знаех тя какво си мисли, разбираш ли, исках права си Габи, така ще стане.
7: Интересно ми е, в промото на следващия епизод видяхме, че влизат нови мъже и видяхме, че някой от тях познава Габи. Изключително интересно ми е да видя как ще реагира Радо на това, че се познават.
0: Предлагам ви да видим какво следва тази вечер пред телевизорите и коментираме.
13: Дойдох, ето ги.
14: Ело, Дон Корлеоне.
15: Какъв е този стая порода?
16: Малки сте срещу по-възрастните. Браво, харесва ми.
17: Видяха конкуренция. Нека, заслужават си.
18: Баш си седнаха и си зачукаха лавчето. Стой, гледай.
19: А ти сигурна ли си, че се влюбила?
20: Убедена съм бе човек.
19: Да, ти премера пулса лъжиш. Да, театър.
20: Не му се успокоя.
21: Беше разстроена.
20: Ти мислиш, че ние ще заедно вън. А това не ме е страх.
22: Ергенът. Любов в рая. Утре вечер от 22 часа. BTV.
7: Вие като жени,
0: Така, играта, кажи ми, моля те, смяташ ли, че ще има игра между Педро и Габи, защото ми се струва, че там има един разговор между тях двамата, ще се получат ли нещата, ще ревнува ли Радо или Габи ще остане вярна на избора си? Ето, че идва някой мъж, който уж е по-подходящ за нея.
2: Точно това влизане чаках аз, както се казва, директно от скамейката с гол. Сега ще видим наистина как ще се получат нещата за живущите вътре и за останалите, защото сега ще се промени изцяло цялата атмосфера. До голяма степен ще има наистина тотално друга нагласа и тази резервираност при момчета, които вече съществува и не са декларирали себе си, както казаха и другите мои колеги, благодаря, наистина ще бъде още по-осезаема. Те или ще се отчупат сега, или ще заявят себе си и ще намерят позицията, която трябва. И наистина тези нови момчета, тези нови мъже, според мен, ще намерят правилната позиция наистина до тези жени, които харесват. А това им липсва на някои от тези жени. Наистина им липсва. Без значение, че се чувстват, нали, комфортно или, примерно, патриархатът е основан от Станислава или от някой друг, който иде и някой не казва ТАС или някой друг, нали, да говори. Нито говорим за Чип и Дел, нито за ТАС. Но става въпрос за това, че когато влезнат вече мъже, се мен абсолютно цялата обстановка. И аз очаквам да има нещо. Очаквам при Габи, не само при всички очаквам.
0: Ще има голямо раздвижване. Това мога да кажа за момента. До вечера сме пред телевизорите. Много благодаря, че коментирахте с мен. А сега, идеи за вечна младост ще поручим от Мира Варцанова и нейните гости. Да видим.
12: Здравейте, останете с нас и след рекламата, защото днес в новото 20 ще ви покажем как да постигнете естествен лифтинг на лицето благодарение на остеоестетиката и остеопатията. Каква е връзката между двете и как точно ще се постигне всичко, защо букалните техники са най-интересни, ще разберете веднага след рекламата.
15: ТВ Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте! Днес в новото 20 ще ви покажем какво представлява остеоестетиката. Съвременният подход, който работи не само върху кожата, но и върху тъканите в дълбочина. Как благодарение на терапията се постига естествен лифтинг на лицето и защо букалните техники са сред най-интересните елементи на тази терапия, ще разберем от медицинските специалисти Юлия Тодорова и Венера Георгиева. Здравейте! Нека започнем първо от Венера, която отговаря изцяло за лицето и остеоестетиката. Кажи ни какво представлява тази терапия и защо е подходяща за лицата на дамите, а и не само.
1: Здравейте! Остеоестетиката е интегративен подход, който ползва дълбоката и прецизна работа от остеопатията за целите на естетиката. Целим чрез нея да възвърнем подвижността във всички структури, в фасцията, мускулите, в костите. Работи в дълбочина.
0: Как стартира нашата процедура? Откъде се започва винаги и защо започваме от лицето?
1: В момента Юлия показва. Започваме винаги от отпускане на диафрагмите на тялото, за да може да се подобри подвижността на течностите в тялото и налягането да се балансира.
0: Всъщност остеоестетиката използва принципите на остеопатията. Затова нека Юлия ни разкаже всъщност какво представлява остеопатията и защо започваме винаги тази терапия по този начин.
2: Остеопатия, това е инвазивен подход през тяло, което отпускат са нервни окончания, фасции работят, кости, мускули и нервни периферни нерви. И може да има подвижността в опашния кост, таза, да има лимфопоток и да освободим лимфа.
0: Каква е връзката между остеопатията и остеоестетиката? Какво правиш ти в момента? В момента отпускаш, предполагам, стави, мускули?
1: В момента отпусках тилната диафрагма. Тя е една от диафрагмите. Много често се спазмира от проблеми в зрението. Мускулите на шията са свързани с очно-двигателните мускули, подобрява при болките в... Когато имаме главоболие също, се повлиява. В момента отпускам черепната алпоневроза, мускулите на черепа, така да се изразя.
0: Кои елементи на лицето и като цяло на тялото най-добре се повлияват от този масаж, по-скоро терапия?
1: Бръчките на челото.
0: Какви техники използваме? Нека покажи ни техниките за бръчките на челото. Това са едни от местата, които всяка дама иска да изглеждат перфектно и затова прибягват към ботокса и инвазивните процедури. Как благодарение на тази терапия можем да ги намалим?
1: Важно е да отбележим, че бръчките на челото са свързани с цялата задна миофасциална верига, включително и с стъпалата.
0: Също?
1: Затова трябва и те да се отработват, когато имаме дълбоки бръчки на челото.
0: Каква е връзката между стъпалата и челото? Това е доста любопитно.
1: Фасциалните вериги. Това са групата от фасция и мускули. И правилно при болки в гърба, в кръста, може да се влияе и челото.
0: Добре, сега в момента какво правим и какво е важно, каква е следващата стъпка на този остеоестетичен масаж?
1: В момента отпускаме фасцията, за да стигнем до мускула. Първо трябва да отпуснем фасцията, работим послойно, на етапи. Не може директно. Не. Болка няма.
0: А защо не се натиска? Изглежда, че има натиск. Но ти сама ми сподели преди малко, че този масаж никога не се упражнява с натиск.
1: Натиск не се ползва. Тук работим чрез и намерение. Значи аз мога да работя и на кожа, мога да работя на фасция, да вляза в фасцията.
0: Нормално ли е кожата да се зачерви с този масаж?
1: Да, нормално е. Това показва, че кръвообращението се е засилило, трофиката на кожата се подобрява, тонизира се и мускулите почват да се пълнят с нова, свежа кръв.
0: Аз искам да обърна внимание на един много важен проблем, който присъства и при мен, и това е бруксизма. Много хора страдат от стискане на зъби при стрес през нощта. Моля те, кажи ми как благодарение на тази терапия можем да се справим с това напрежение?
1: Бруксизма е много често срещан. Там трябва да работим и върху нервната система чрез краниосакрална остеопатия. Също стискането на челюстите е свързано и с напрежение в тазовата област, така че е хубаво и таза да се отработи.
0: Кажи ни сега какво правим в момента. Правим масаж точно за бруксизъм. Сега ще минем и отвътре, тъй като бруксизма е свързан и с вътрешните мускули в самата устна кухина.
1: Да, сега отработвам темпоралната апоневроза. Тя също е свързана с масетерите. При всяко едно наше говорене, дъвчене и тази зона се активира и напряга и много често имаме и главоболия в тази зона.
0: Сега преминаваме към... Това е букална техника ли се нарича?
1: Това е букалната техника, да. Те са най-популярни от...
0: Всичките остеоестетични техники. Точно така, да. И са най-така атрактивни за гледане. Нека видим сега малко. Какво ще направиш. Винаги слагаш ръкавицата, тъй като бъркаш отвътре.
1: Да, задължително.
0: Добре, докато ти си слагаш ръкавицата, нека Юлия ни разкаже връзката бруксизъм и таз. Това също е много интересно. Какво трябва да направим при тази терапия, така че двете неща да върват балансирано и проблемът да бъде решен?
2: Трябва да работим и таз, защото таз много свързан с темпо манипуларна челюстта.
0: Покажи ни как техниката на тази терапия, свързана с бруксизма, докато тя също ни показва и от вече основната част.
2: Пуска кръчето надолу. Тук преработваме опашна кост, таз, да има кръвоснабдяване, да пуснем таз. Ако завъртана опашка, трябва да балансираме и тя сама да регенерира и да върне се обратно на место.
0: Добре, нека сега минем и към Венера, която в момента какво прави? Я ни разкажи.
1: В момента отпускам масетера отвътре. Там се стига най-добре до дълбоките мускули.
0: Какво се усеща? Какво усещаш ти? Натиск има ли тук? Какво боли ли?
1: Когато масетера е стегнат, когато човек стиска зъби, реално усещам как пръста ми е в менгеме.
0: В момента така ли?
1: В момента не е точно така, понеже модела ни е редовен на остеоестетика. И чакаме реално да се появи пулсация, което ни сигнализира, че тъканите и мускула са се отпуснали и са релаксирани.
0: Имайки предвид, че аз също имам този проблем, сама вкъщи мога ли да си направя такава терапия и да усетя това, което усещаш и ти?
1: Може, но трудно. Не е същия ефекта. Пробвала съм лично и когато някой колега ме пипне, различно усещането по...
0: Оказва ли влияние стискането на зъби върху овала на лицето?
1: О, да. Лицето става по-квадратно, когато стискаме зъби. А в бюти сферата, бюти бранша, ние се стремим към V-shape, V-образно лице, добре изразен контур или jawline.
0: Какви са другите букални техники, освен за бруксизъм? Покажи ни ги и тях, те са много модерни. Разкажи ни какво представляват.
1: Имаме повдигане на скула.
0: Така, в момента това ли правим?
1: В момента...

0: раздвижи. Няма нужда от натиск от моя страна.
1: Има ли някакъв риск при прилагането на тези терапии? Ето мен ме беше страх, когато ми го сложи самият пръст, когато го сложиш в устата, като отвориш, няма ли някакъв проблем нещо да се изкриви, нещо да изпука или когато го прави непрофесионалист?
0: Затова се учи да не се прави от непрофесионалисти. Риск няма. Веднъж ми се е случвало при клиент, който приема кръворазширяващи медикаменти, да от едната страна на масетера да се появи леко кървене, без да е имало натиск или ногти, нещо.
1: В социалните мрежи има изключително много видеа, които ни показват тези техники. Какъв е вашият съвет? Трябва ли да ги гледаме ние, хората, които не разбираме?
0: Човек трябва да познава анатомията много добре, за да може да ги прилага. Това е моето мнение.
1: Освен за скулата и бруксизма, стягането на зъбите, при коя друга част от лицето се използва този тип техника, букалния масаж?
0: В момента работя на кръглия околоустен мускул, чрез който може да направим по-пухкави и сочни устните.
1: Без да слагаме филъри.
0: Без да слагаме филъри. Ако има филъри, даже още повече ще набъбнат.
1: Това на какво се дължи?
0: На освободената фасция и кръвообращението.
1: Колко често трябва да прилагаме такъв тип масаж? Както остеопатия, така и остеоестетика? И защо двете вървят заедно?
0: Остеоестетиката изисква малко по-чести и повече процедури, за да има по-дълготраен ефект, защото все пак ние мимикираме, говорим, движим се и няма как, нали, от една терапия да направим за до живот. И гравитацията не мога да я спра.
1: Много често при остеопатията пипаме на различни места, от които е болката. Защо е така?
2: Затова, що той не е на този место. Примерно, ако боли рамо, не е задължено рамо, там место, там къде е болка, а черен дроб или таз или гърбы. И затова трябва да пипнем на друго място, да спираме и да има болка.
1: За финал да ни кажете, сега докато привършваш този масаж, какво правиш в момента и като цяло, какво е най-важното от тези два масажа, които направихме в момента?
0: Това в момента пак е продължение на работата за кръглия околоустен мускул.
1: Изглежда много интересно.
0: Да. Кое е най-важното?
2: Всичко.
0: Всичко. Зрителите не видяха, че преди да почнем работа по самия череп, има подготовка на зоната на шията, платизмата, който е огромен мускул и е свързан с... може да дърпа лицето надолу, да се свлича. Също, ако има клиента шевове, операции, трябва първо те да се отработят, защото много често се случва така, че клиента има
2: секцио.
0: Операция, да, импланти. И цялата фасция се свлича надолу. Тези шевове дърпат лицето.
1: Има много специфики, а и най-вече постоянството е много важно, както навсякъде, за да видим резултат. Много ви благодаря, момичета. Беше ми много интересно и приятно да се запозная и да направим всичко това заедно с вас. А следващата седмица в новото 20 гост ще ми бъде доктор Енджи Касабие, с която ще си поговорим за храната и как тя влияе на нашето тяло. А сега прехвърлям към Емо, за да видим какво здравословно ни е приготвил и днес.
3: Преди 10 години гостът ми днес е с инсулинова резистентност, изключително наднормално тегло и куп разбъркани хормони, а пък докторите го изпращат с едно такова: нищо ти няма, прибирай се, само трябва да отслабнеш. Той със сигурност не спира само с това да спаси себе си, започва да спасява и другите, като специализира като лекар, и днес е тук с мен, за да ми разкаже малко повече за това какво го мотивира да направи всичко това, какво го мотивира да запише медицина, да даде малко повече информация за всички хакове и трикове, които използва в днешно време. Доктор Мо, по-известни като Доктор Мо. Много ми е приятно. Благодаря ти, че си мой гост.
4: Благодаря за поканата, Емо.
3: Сега, много интересна история имаш ти, която наистина започва наистина с проблема и в последствие не просто я развиваш, не просто решаваш проблема, ми решаваш да помагаш и на другите. Как се стига до това решение, ще ми разкажеш, но първо искам да кажем на зрителите какво ще готвим днес.
4: Така, днес ще готвим едно нещо, което е много любимо на мен, здравословно.

0: Пълно, разбира се, с така подбрани качествени здравословни продукти, високо протеиново, без да повишаваме кръвната захар.
1: Супер, супер.
0: Съответно, нашата и на тези, които ще хапа след това.
1: Добре, той ще направим нещо като здравословен обяд или вечеря, солен вариант. Веднага след рекламите ще покажем на зрителите. Добре, ами останете с нас, защото днес това, което ще приготвим, е много интересно, много вкусно и със сигурност имате продуктите за него в хладилника, така че връщаме след малко.
2: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Днес сме заедно с доктор Мохамед Мехмедов, с който, по-известен като доктор Мо за всички зрители, с който днес ще приготвим нещо много интересно и ще разкажем малко повече за историята му, която е още по-интересна. Ти си бил с близо 35 кг над това тегло в момента, така ли да разбирам?
1: Даже и повече, да.
0: Тя моята история... Това е нещо невероятно. Един половин човек. Как така се случват се нещата?
1: Ами случват се нещата. За много хора моята история е интересна. За мен не е чак толкова.
0: За мен е изключително интересна.
1: И аз съм си свикнал вече с нея.
0: Аз като един почитател на здравословното хранене ми е много интересно. Така че първо преди да започнем с историята, искам да разкажем на зрителите какво ще приготвим, защото не успяхме много добре да разкажем преди рекламите. Сега ще правим тортила, нали така?
1: Протеинова тортила с пилешко и зеленчуци, да.
0: Какво съдържа тя? Яйца има?
1: Тя съдържа увесено брашно, безлактозно така кисело мляко, яйца, поправки, лимон, чесън, сол.
0: Да, и с нея си правим основата за тортилата. И вече пълним с каквото си поискаме. В случая сме взели протеин, най-познатия протеин на всички.
1: Пилешко
0: филе. Месо. Добре, да. Имаме и салатка към нея. Супер. Тя е подходяща за обяд, за вечеря, като цяло за всяка.
1: Даже за закуска. Ако останем от вечерята,
0: направо
1: си ядеш на другия ден.
0: Започвай, аз те подхващам с въпросите. Аз ще ти помогна с пилешкото месо през това време.
1: Добре.
0: Него ще го вкусим по стандартен начин. Риган, мащерка, червен пипер, черен пипер. Вече вие може да сложите каквото си поискате, дали ще е пушен или нещо друго. Разкажи ми сега, наистина, как така 35 кг се свалят? Ти, доколкото знам, си бил с инсулинова резистентност и не само, куп други проблеми, които, какво се случва с тях? Изведнъж отиваш на лекар и...
1: Ами, историята си е, да, доста дълга, развива се в продължение на моя, така, първите 22-23 години от моя живот. Бях така с ненормално тегло. Разбира се, винаги бях по-пълничкото дете в класа. И в крайна сметка започнах да ходя от лекар на лекар, но така и не успя никой да ми помогне, тъй като основно чувах едно и също. Просто трябва да отслабнеш, нищо ти няма, яш по-малко, трябва да се движиш повече, отивай на фитнес и така нататък. Но пък истината е, че да, отчасти факт е, че трябва да се поставиш в калориен дефицит, за да свалиш килограми, но когато са намесени метаболитни състояния и заболявания, това не е чак толкова лесно, колкото хората смятат, тъй като метаболизмът е доста обременен. И за да се постигне успех, разбира се, е хубаво да се таргетира и съответно състояние, по правилния начин.
0: Да, има си подход. Разбира се, въпросът е, че ти тогава отиваш, питаш и те ти казват просто отслабни.
1: Ами отивам, питам. Истината е, че изследванията не бяха много цветни тогава, но не се вземаше абсолютно нищо като...
0: А защо нямаш снимки в този период? Ами, как се чувства тогава?
1: Честно казвам, аз като човек не така съм бих казал, може би срамежлив. И особено когато си по-пълничек, много не ти е до снимане.
0: Да, със сигурност.
1: Много не искаш да се снимаш. Така че да, бих казал, че единствената ми снимка, която имаме от този период е, вече когато бях свалил между 15 и 17 кг.
0: Wow.
1: Тоест, това, което виждате всъщност върху това, добавете още 17 кг и може да си представите за какво става въпрос.
0: Това ли те мотивира след това да започнеш съответно да учиш медицина, да специализираш в ендокринология и като цяло да се занимаваш с това нещо? Това ли ти дава мотивацията да помагаш на хората като цяло?
1: Бих казал, че да. Честно казано, наскоро ме попитаха какво е всъщност твоето хоби, тъй като аз съм малко работохолик и постоянно работя. И ме попитаха, добре, какво правиш като хоби? И честно ти кажа, се позамислих. Тренировки ли е, готвене ли е,
0: работата ти е хоби.
1: Учене ли е, каквото иде. И си казах, всъщност, много обичам да помагам на хората да постигат целите си. Може да звучи банално, изтъркано и така нататък, но когато някой дойде при мен и съответно ми каже, докторе, благодаря на твоите съвети, успях да сваля 15, 16, 20, 30 кг и така нататък. Било то чрез съответно пазването само на съветите, които давам в социалните мрежи, или съм дал налично съответно, или пък ако е индивидуална работа с мен,

0: помогне, няма кой да им обясни какво всъщност се случва с тях, тяхното състояние, тяхното тяло.
1: Да.
0: А съответно човек, ако не го разбере, ако не разбере самата есенция, той дори, да кажем, ако почне диета, той тази диета ще е спазва колко? 2 месеца, 3 месеца, 4 месеца, 6 месеца,

0: пристрастен, тъй като това ми е професията, но съветвам хората в началото, разбира се, да си направят ни изследвания, да се консултират с техния личен лекар.
1: Да, всеки път казваме от понеделник, от понеделник, от понеделник.
0: От понеделник, обаче понеделник става в другия месец, другия месец става до година и в крайна сметка това нещо се отлага, състоянието се влошава и нищо не се случва по въпроса.
1: Давай да я пускаме тая, да може да имаме... Не цялата, може би няма да ни е цялата.

0: абсолютно.
1: И да го напълним с каквото си желаем.
0: Може супер. Да го напълним с пилешко, с телешко. Ако човек се чувства по-смел, може да сложи рибатон.
1: Да.
0: Съответно го направи като обгърната салата с тортила.
1: А какво мислиш наистина за гладуването? Защото аз сега го споменах, но
0: да.
1: Нищо не казахме за него.
0: Ами гладуването
1: доста актуално в момента.
0: Честно казано, не съветвам хората да почват да гладуват, за да свалят килограми. Тъй като първо трябва да се така изясни къде е първоначалният проблем, след което да се спрямо проблема, спрямо целта, да се избере правилния инструмент. И не винаги гладуването е правилния инструмент.
1: Добре, какво мислиш за тези в момента така актуални модерни инжекции, които всички използват? Няма да споменавам точно да. За какви, но предполагам, че повечето хора знаят.
0: Мисля, че напоследък доста хора почнаха да разчитат на тях, което не е добре. От моя лична гледна точка, от гледна точка на лекар.
1: Лекарите казват, че са безвредни, могат да се взимат неограничено, взимайте си, но никой не говори за това кога да ги спрем.
0: Ами,
1: ако ги взимаме.
0: Вижте, за жалост, не винаги

адекватно първо човек да се научи откъде му идва проблема, защото ако сутрин станеш и изядеш баничка на обед, дюнер, вечер пица от лавката или от където и да е, какъвто медикамент да вземеш,

0: Крем ще бъде той, зависи от организма, зависи от дозировката, зависи от това как се приема. Аз лично не бих разчитал веднага на съответните медикаменти, препарати, които, разбира се, трябва да са предписани от лекар, дума да не става човек да си ги взима на своя глава.
1: А, чакай да помогна. Да. Аз съм майстор тук на палачинките, моля те. Оп.
0: Е, това.
1: Чакай само да го засилим. Добре, супер, ще стане. Пирешкото ми е почти готово, така че го дърпам.
0: Общо взето хората нещо време гледат да направят лесното, да си купят препарата, да го използват. Това дали ще им навреди или няма да им навреди. Въобще не се замислят повечето хора, да не говорим, че...
1: Всеки търси златното хапче, както се казва.
0: Обаче няма такова.
1: Ами аз знаеш ли какво мисля, че е златното хапче? Дисциплината. Всеки е наясно кое е здравословно, кое не е, как трябва да се храни. Всеки знае, че не трябва да е пържено, че трябва да е по-натурални храни, по-сготвени както трябва. Просто никой не го прави дългосрочен план. Всички го правят за определен период. И след това после си чудат, нали, защо не се случват нещата и колко време отнемат. Супер, палачинката е идеална, почти готова. Реално може да си я направи човек и за напред, за следващия ден.
0: Абсолютно.
1: Така че, да, дръпни с чинията, не се мъчи, защото не смеш.
0: Така.
1: Готова ли е вече? Супер.
0: Да, мисля, че е готова.
1: Пилешкото е готово. Аз тук съм ти направил едно сосче, както каза. Седеното мляко, лимоновия сок, чесъна. Какво друго трябваше да сложа? Подправки.
0: Подправки, така беше. Чесъна, подправките, лимонов сок, може една чайна лъжичка зехтин, също така.
1: Добре, кое е най-лесното нещо, като навик от ежедневието, което може да променим бързо, за да отсаднем? Най-често срещаните грешки, които правят също твоите пациенти, защото аз често се чуваме с теб и когато те да се обада, се правиш някакъв преглед на някакъв пациент, все нещо не можеш да говориш.
0: Да.
1: Разкажи ми от техния опит, защото, нали, от твой опит с тях, защото това е доста така полезно според мен.
0: Ами най-честите грешки, които правят е, че искат всичко да стане бързо, искат всичко да стане така от днеска за утре, въпреки че човека качва килограми в рамките на 15 години, той иска после тия 15-20 килограма да ги свали бързо.
1: Да, да.
0: И съответно той не знае откъде да почне, дори да разбере, в повече случаи започва да гладува и съответно да се убива от тежки тренировки, кардио и така нататък.
1: Тоест най-важното е да не гладуваме или кое е на първо място?
0: Най-важното е да разбере къде е корения на неговия проблем, съответно. Вследствие на което е хубаво той да изгради здравословни навици. Под здравословни навици имам предвид да се запознава с това какво всъщност започва да яде. Не смятам, че е толкова трудно в рамките на две седмици всеки да започне да следи, да си записва какво капва и в последствие да разбере съответната храна как влияе върху неговия организъм и дали това, което яде всъщност, качва килограми от него или пък го поставя.
1: Тоест просто да има някакъв мониторинг и да си следи всичко, кое както.
0: Абсолютно.
1: Какво става, бе? Вие ви замирисали на хапване, не дойдох.
2: Чуди, какво толкова приятно уха е, че чак до бекстейджа се усеща.
1: Ами дай да сглобяме палачинка за една, защото те тук ще ми изядат мене, ако няма нищо. Затова бързичко.
3: Какво ми ще се слагаш като украса, защото украса вече нямаш, знаеш.
1: Какво?
3: Украса вече няма.
1: Украса няма. Това украса ли е?
3: Да,
1: значи салатата е украса.
3: Гарнитурата.
1: Салатата е украса.
3: Не знаеш, какво ще го правите?
0: Да видим, ще се изложи ли в
3: кафир. А ти за солей? Давай, можеш.
1: Ей, рисково беше да ти кажа.
0: Рисково беше.
1: Аз слагам нещата, защото нямаме време и искам да покажем крайния вариант.
3: Това давам ли ти, Емо?
1: Давай всичко.
3: Върна се.
1: Така. Давай, слагам.
0: Така че да се върнем за кратко на навиците.
1: Да, и три, искам да видиш два навика, които са най-често хората грешат или примерно нещо, което могат да променят веднага от днеска до утре, както казвам.
0: Нямат хранителна култура. Хората, доста голяма част от населението всъщност няма хранителна култура. Mm-hmm. Така че, хайде да кажем, по-мързеливи навици ще дам. Mm-hmm. Просто, които човек може да имплементира още от днес и съответно от другата седмица да почне да вижда така резултати в сантиметрите. Имаш... Разбира се, това не е гарантирано.
1: Една минута имаш да ги кажеш.
0: Окей, да спре течните калории да спре междинните хранения, например.
1: Аха, междинните хранения, това е добре.
0: Тъй като доста често в натоварения график взимаме си една вафла, нещо друго, второ, трето и изведнъж ние сме консумирали калории в едно-две межини хранения, равняващи се на нашия дневен прием, вследствие на което качваме килограми, което е неизбежно.
1: Супер, това е доста полезно.
3: Добре, ще междинно хранене.
1: Това е доста полезно. Доста голямо се получи това между
2: другото. Не, не е точно междинно
1: хранене.
3: Междинно ще го направим основно.
1: Зависи от
3: калориите. Благодаря ви много. Сега ще изкусим тази палачинка. А вие, приятен ден. Утре обаче, който чакаме тук, Мастър Лечев и група Волева.
2: И също така.

0: Здравейте, честит празник! Гледате Лице в лице. Днес мой гост е президента Илияна Йотова. Здравейте, госпожо Йотова.
1: Добър вечер на вас и на зрителите на BTV.
0: Ще започна с среща на Урсула фон дер Лайен, обаче в една особена част, в която тя каза следното. Европа никога не е била по-силна от сега. За мнозина това звучеше несериозно и несъстоятелно. На вас как ви звучи?
1: Може би, защото все пак изваждаме от контекста думите й. Има една прословута реплика на Чарлз Дикенс по отношение на Френската революция, който казва: това беше най-хубавото време и това беше най-лошото време. Нека всеки да тълкува както иска, но аз харесах вчерашната й реч определено. Разбира се, имаше и много големи пропуски, за които ще спомена според мен след малко.
0: Кажете.
1: Харесах и защото за първи път в центъра на тази реч стоеше суверенитетът на Европа в много направления. И по отношение най-вече на сигурността на Европа, по отношение на най-големите предизвикателства, свързани с социални мрежи, с изкуствен интелект, с голямата зависимост на Европа от Китай и с критичните материали, които се получават оттам, и с съответните полезни изкопаеми, които също са необходими на Европа. А говорим за зависимости от порядъка на 90%, 70%. В това отношение речта ми хареса. Тя беше искрена. Да, разбира се, имаше едно предложение, което, признавам си, мен лично много ме изненада, защото за първи път чух, че ще има нов съвет по сигурност, в който освен страните членки се предлага да участват и Канада, и Норвегия, и Украйна, и Великобритания. Добре, че бях в Страсбург на заседанието, в което говореше госпожа фон дер Лайен. Успях да разменя няколко думи, буквално, и гледни точки с мои колеги.
0: Какво ви смути в това?
1: Смути ме, защото за първи път без мандат, без консултации с всички държави в Европейския съюз се прави това предложение. Зададох си въпроса по кой член точно от Лисабонския договор, тъй като там, освен Европейския съюз и регламентирания начин, по който той функционира, извън 27-те имаме само Европейско икономическо пространство, в което влизат още три държави. Но може би тази идея ще се развие от тук нататък повече в детайли, освен това как ще бъде финансиран този съвет, как се предвижда участието на Канада, защото има държави в Европейския съюз, които все още дори не са ратифицирали търговското споразумение с Канада, така наречената СЕТА. И освен това, кой ще го ръководи? Това за мен е централен въпрос, след като ние имаме европейски институции, три на брой, имаме върховен представител за външна политика. Как точно ще бъде управлението на този съвет? Но все пак това е крачка напред и ако то наистина е свързано с стратегическата автономия на Европейския съюз, с това тя да бъде по-независима, по-стабилна и да върне лидерските си позиции в света, аз лично бих подкрепила такава идея.
0: Всъщност вас ви смущава начина, по който бе оповестено и озвучено това предложение, а не това, че в него ще участват Канада и Украйна.
1: Не ме притесняват. Даже аз чух днес от председателката на Европейския парламент, че може би ще бъде направено предложение към други страни извън Европейския съюз. Смятам, че всичко това е още в самото начало. Понякога дявола е в детайлите. Трябва да видим за какво става дума.
0: Той е толкова в началото, помните, с обща европейска армия.
1: Точно така.
0: Какви ли неща не сме чували?
1: От последните 20 години имахме най-различни варианти за отбраната на Европейския съюз. Ако си спомняте, дори имаше три варианта. Най-лекия вариант беше сегашната координация. Имаше идеи за общо производство на оръжие, за да се стигне дори до идеята за общо опазване на границите и за общи полицейски части. Но до този момент ние нищо не сме видяли. И тук се постави още един много важен въпрос. Как ще се финансира тази дейност и какво ще бъде участието на отделните държави членки? И тъй като споменах и за някои други пропуски в тази реч, аз очаквах, че една немалка част от нея ще бъде посветена и на следващия бюджет на Европейския съюз от 28 до 34 година, в който много страни имат много основания да бъдат против на този етап, тъй като той сменя изцяло философията на финансиране на държавите членки. Има нови три стълба, в които имаме така наречените национални и регионални програми, в които вместо досегашния начин, по който сме работили и финансирани фондове, има разпределение на средства от рибарство до сигурност. Разбира се, има и така наречения втори стълб конкурентоспособност, който според мен България може да спечели много, ако си подготвим проектите, ако си създадем съответната среда на лобиране. Но и това, което вчера чух и което няма как да не се гордее като българка, държавата ни беше спомената в изключително положителен контекст. Това е голям геоикономически пробив на България.
0: Имате предвид проекта за свързаност между Централна Азия до Западна Европа.
1: Не само. Това е Централна Азия и Каспийския регион и пътищата вече към останалата част на Европа. Идеята е, амбицията е да се мобилизират около 12 милиарда евро и самия факт, че председателката на Европейската комисия спомена българския министър-председател и срещата, която ще бъде на върха в пролета на следващата година, означава за нас много. Всъщност, това е силният глас на България в Европейския съюз, за което ние вече мечтаем 20 години от реалното ни членство.
0: Вие казахте за тази нова система за сигурност, да я нарека. Да. Не се знае как ще се финансира. Знае ли се този проект как ще се финансира? Вие споменахте число, но въпросът е как ще бъде съотношението между отделните страни, които ще участват, кой ще го финансира?
1: Аз предполагам, че това ще бъде, не предполагам, а съм убедена, че това ще бъде част от срещата на върха, която ще бъде тук в София, но като цяло тези 12 милиарда ще бъдат генерирани както от европейски средства, така и от частни инвестиции, така и от национални бюджети. Важното е, че това е първото признание на България за наистина изключителната и роля, която ще играе от тук нататък за стабилността на целия Европейски съюз. В крайна сметка това не е някакво имагинерно понятие. Стабилност означава за всеки един от нас, защото и в момента всички признават в какво изключително тежко състояние са държавите членки. Без изключение. Говорим и за непрекъснато покачващи се цени на горива, включително и днес. Говорим за конфликти, говорим за индустрия, която се срива почти всяка седмица, говорим за инфлация, говорим за цени на потребителски стоки и това е проблем, който тук не подбира тези процеси, малки или големи държави. Другото нещо, което ми направи впечатление в речта и което също бих искала да изразя, това е повече съсредоточаване върху това как ще работи от тук нататък Европейския съюз, част от комисията, парламента, съвета, защото знаете, че има не един и два гласа в Европа, затова от единодушие да се премине към квалифицирано мнозинство при гласуването на определени, особено...
0: Вие какво мислите по тази тема? Освен темата Македония, за която за нас е много важно.
1: Той има и други проблеми, например бъдещи въпроси, които се отнасят до външно-политически действия от страна на Европейския съюз, е твърде рисковано на моменти да се решават с квалифицирано мнозинство.
0: Разбрах.
1: Не говорим това, което и вие споменахте, процеса на разширяване е болна тема.
0: Болна тема и за нас това е много важно, предполагам, да остане така, както е положението. Но пак заговорихме за Македония. Вие вчера поставихте пред много институции европейски темата за Има Михайлова, българката, която ни пускат да се лекува, най-общо казано у нас. Какво очаквате от Европа? Та Македония не е член на Европейския съюз. Той да е член, трудно може да някой да накаже.
1: Не, нека да не смесваме тук нещата. Първо аз искам да благодаря във вашето студио и да кажем и на нашите зрители, че тук буквално е мобилизирана цялата българска държава и всички институции, включително и журналисти, включително и гражданския сектор.
0: И за сега безуспешно.
1: Минахме една доста дълга пътека, за да стигна аз в Съвета на Европа, където Република Северна Македония членува. Тя е член на Съвета на Европа, нали? Това е по-голямата конструкция, там са 46 държави и поставих въпроса на възможно най-високото ниво, т.е. пред генералния секретар Ален Берсе. Разказах казуса и помолих за помощ. Няма нищо лошо в това, в една такава безисходица, просто да се обърнеш към най-високата инстанция.
0: Обещали?
1: Но нека да бъдем честни, има и български депутати в момента, госпожа Деница Сачева, ще цитирам госпожа Надежда Йорданова, които пък са се обърнали и към комисаря по правата на човека на Съвета на Европа, за да им за същата молба работата на нашето външно министерство и нека да припомним и това, че аз написах като президент на президент, но и като жена на жена, едно дълго писмо, описвайки целия случай, цялата хронограма на президентката на Република Северна Македония, госпожа Силяновска, преди 2 месеца, официално изведено писмо по дипломатически канал. До този момент нямам отговор с нито една дума, което ме накара и да предприема и тези мерки.
0: неприятни, много неприятни.
1: Трябва да спасим...
0: Да е някакъв отговор, е редно да има.
1: Ние не спорим с институциите в Република Северна Македония, там има съдебно дело. Единственото ни желание е едно момиче на 23 години да не остане тежък инвалид до края на живота си. Бяхме съгласни и това, имахме разговори с водещи наши специалисти, неврохирурзи, с професор Габровски, с други лекари, да изпратим консилиум при техните лекари, защото има лекарско заключение от тяхна страна, че не може да бъде лекувана в Република Северна Македония. Така или иначе, те не разрешиха и това.
0: И сега да се върнем за това, че макар и съвсем официално да не е започнала предизборната кампания, усеща се, че сме в предизборна кампания за президент. Смятате ли, че беше грешка помилването, което направихте на онзи наркобарон, наречен още Петришки Ескобар? Грешка ли беше?
1: Това са определения, които са популярни. 2022 година, когато аз съм издала този указ, пред мен не са стояли тези определения. И мога да гарантирам и пред вас, и пред нашите зрители, че всички документи по случая сме изискали, обърнали сме се към съответните комисии, както е по закон. Най-вече към министъра на правосъдието. Тя е определила тази комисия. След това има лекарско заключение. И нашето решение изцяло лежи върху това.
0: Добре, но не ви ли притесняваш? Вие знаете ли каква е историята на хората, които помилвате? Знаете ли, че той е бил наркопласьор, че той извършвал такава дейност, която е изключително опасна за обществото ни? Сега сме в тази въртележка на страхове.
1: Единственото нещо, което сме знаели, официалните документи, с които сме разполагали от съда и с неговата присъда от, мисля, 1999 година.
0: Тоест, вие не знаехте кого помилвате ли?
1: Не, аз определено този човек до 23-та година, т.е. една година близо по-късно, не знаех нищо за него, какъв е той, защо така се нарича. Ние гледаме имена.
0: А знаехте ли за какво лежи в затвора?
1: Той не лежеше в затвора. Той 20 години не беше влязъл в затвора. Да. 20.
0: Добре, но за какво е осъден тогава? Нека да попитам. Знаехте ли, че за наркоразпространение е осъден?
1: Да, знам за присъда в Гърция. Да, но пак казвам, нашия акт не отменя присъди. Нито реабилитира. Нито казва дали е виновен или не е виновен, ние не сме съд. Единственото ни решение е било само и изключително върху лекарско заключение.
0: Да, то присъдата не е отменена, но той е на свобода и продължава да извършва своите наркодилърски дейности.
1: Три години по-късно няма как да знае. Има и други случаи, в които съда ги пуска, или пък отменя присъди, или пък ги пуска условно. Те знаят ли от съда, примерно, какво ще стане на другия ден?
0: Така е, но хората си казват и следното. Сигурно в затвора има твърде много болни хора. Можем ли всички, които са в затвора и са в много тежко състояние, да ги помилим?
1: Всеки един случай се гледа по-отделно. Такова заключение общо не може да бъде правено. Сигурно, ако някъде някой ми беше казал, че този човек първо ще оживее, защото лекарското заключение би трябвало той да не може да се движи изобщо. Едва ли щях да взема това решение?
0: А смятате ли, че трябва да има някаква промяна в законите, които водят до крайна сметка, до помилване на някакви лица? Някакви по-подробни информации да получавате, някакви по-широки консултации? Защото каквото и да кажете сега, нали, знаете как звучи президента, вице-президента тогава Йотова, е помилвала наркобарон, който освен това се разхожда
1: около. Да, видях и каква кампания ми беше направена по този въпрос, но пак казвам, ние закона тогава не сме го нарушили за сантиметър. Поискали сме възможно всички експертизи. Смятате ли, че някой може така с лека ръка да вземе това решение, ако не се основава на документите, които е получил? Това е пълен абсурд.
0: Понеже и тази информация, че и други хора, свързани с наркотрафика, сте помилвали?
1: Всеки един случай е сам по-отделно. А това, че са излезли такива информации, няма как да излезе нещо, което официално е написано на сайта на президентската институция.
0: Добре, някой е прочел внимателно сайта и припомня, че има и други
1: нарко... Този сайт трябва да се чете 9 години, защото аз за 9 години ние сме помилвали 28 човека сам. С най-различни причини. Разбирате, че за мен беше и много голяма, как да кажа, голямо предизвикателство и тежко решение за помилването на Иванчева, защото такива думи чух по своя адрес след помилването. Така е за всеки човек, но пак казвам, ние сме там, за да носим своята отговорност, но тази отговорност лежи върху закон конкретни заключения. Питахте ме преди малко дали нещо може да се промени. Тази особена дейност, която е вменена от Конституцията на президентската институция, почти не е разписана в законите, ако гледаме от страна на това дали и как се правят тези експертизи.
0: Даже го наричаме процедура.
1: Всичко е, всичко е процедура. Mm-hmm. Да, разбира се, че би могло да се работи в тази посока, но аз си дадох труда да прегледам как стои този въпрос от другите държави членки. Нашия закон не предполага публикуването в Държавен вестник на указа, независимо, че тук и във вашето студио се спекулира по този въпрос, но това не е вярно. Но пък има други държави членки, които само казват, че има такъв указ, без никакви подробности, дори без описание на случаите, изключено е да се публикуват лекарски данни.
0: Тоест, казвате, ако сега някой поиска данни за лицата, които сте помилвали, няма как да стигне до информация. Защото закона го забранява лични данни и историите им да не бъдат публикувани.
1: Всичко, което могат да получат като информация по закон, ще го получат. По закон.
0: По закон. Добре. Приемате ли обаче през конференцията на прокуратурата, МВР и вещи лица, свързана с трагедията в Петрохан, като отговор на ваши поддръжници, които искат, така да се каже, вас ви атакуват заради помилването на наркобарона, а пък тази пресконференция трябва да удари вашите опоненти или вашия основен опонент до сега?
1: Какво ме питате, че прокуратурата да работи за моята кампания?
0: Това се чудя, може би някои ваши приятели.
1: Кои?
0: Не знам.
1: В прокуратурата?
0: Питам как го приемате това.
1: Вижте, това не е сериозно за един толкова тежък казус да бъде вплетен в предизборна кампания.
0: Ами така се случи, така се получи.
1: Драмата и раната от всичко това, което се е случило в Петрохан и около Петрохан, е много по-тежка и не може да има еднаква цена с каквито и да било избори, за каквото и да било. Това е наистина е удар, но не е удар срещу опоненти, а удар срещу всички нас като общество. Колко години, колко институции са си затваряли очите за това, което става там? Как става така, че едно българско училище е регистрирано и никой не си прави най-малкия въпрос, не си задава най-малкия въпрос, как едно дете може да не ходи толкова време? Сигналите, които са постъпвали за това място, дайте да видим, да попитаме кой как ги е прикривал, защо са стопирани тези следствени действия. Освен това, вие можете ли да отидете и да си заградите едно такова голямо пространство?
0: Не съм пробвала, ама най-вероятно не мога.
1: Няма да ви дадат със сигурност. Някъде в целият този контекст остава и въпроса за издаването на оръжие. Спомняте си, имаше още февруари месец информация, че за един ден се дават толкова много разрешителни. И аз съм сигурна, че най-доброто лекарство тук не е противоборството, използването за предизборни кампании, макар че очудвам се защо някои политически партии смятат, че по този начин някой ги напада тях, те да не би да имат гузна съвест. Или може би защото изтекоха определени данни за начина по който се е финансирала цялата тази империя. Но въпреки това, нека да направим всичко възможно заедно да стигнем до истината, до всяка една подробност. Защото не съм сигурна, че само този казус около Петрохан е единственото нещо в един паралелен свят, в който ние говорим за проблеми с всекидневието на всеки един от нас, а някъде там използва деца.
0: И не знаем в колко общности, за съжаление, се случва
1: и не знаем в колко
0: това,
1: общности.
0: Трагедията не е придобила такъв размер и обем, но това е наистина...
1: А това не знаем, госпожо Ризова.
0: Да.
1: Това ще каже следствието, когато стигнат до края и да видим как така се издават документи за национална агенция. Как така едни хора се припознават, че дори могат да охраняват Витоша. Или, това са въпроси, на които всички трябва да отговорим. Но последното
0: не
1: нещо...
0: Институциите, госпожо, но аз няма как да знам защо, когато някой купува оръжие, нали има вътрешна сигурност в МВР, нали има ДАНС, нали има други институции, които трябва да забележат, че някой е купил
1: еди колко. Аз мисля, че това, предстои всеки един момент.
0: Не е късно. Тогава някой не си ли задал въпрос?
1: Няма как с лека ръка да не изчакаме всички доказателства, за да не се превръща отново в само един голям балон и шум. И след това затваряме казуса и, както цинично се казва, битие си е бит. Трябва да стигнем до края, трябва да стигнем до истината, да видим Сигурно има много, много тежки неща, които трябва да научим още, но сме длъжни да ги научим. Но последното нещо, уверявам ви и вас, и нашите зрители, е желанието ми това нещо да се използва за предизборна кампания. Това за мен и като жена е такава трагедия, която просто ума ми не може да поеме.
0: И сега, вчера Велева напусна вашия инициативен комитет заради това, че в нейната медия беше публикувана една експертиза с имена на момиченцето, което и вече се развяват и името, и бащата, и така. Въпросът ми е друг. Първо, това е дали тя е напуснала или вие сте я помолили, за мен няма никакво значение.
1: За нас този въпрос е приключил.
0: За вас е приключил този въпрос. Въпросът ми е обаче друг. Това изтичане на информация с имена, с егенета, с дати към медии, преди да е приключило едно разследване, не превръща ли и без това правораздаването ни, което е с много ниско доверие, в нещо, което трябва много да ни смущават? Начина, по който се работи, флашки, експертизи и подобни неща към определени медии изтичат безконтролно.
1: Много мекичко се изразихте, смущава.
0: Ами опитвам се да съм
1: Това е
0: умерен.
1: Абсолютно недопустимо. Информацията много ясно трябва да бъде подадена от своя подател. Трябва да знаем кой е този подател,
0: кой,
1: за, да имаме,
0: какво е дал?
1: За да имаме доверие и за да можем да сме наясно, че това, което е написано, е точно така. А публикуването на лични данни, особено с имена, особено на малолетни, това няма как да бъде нормално. И за това и госпожа Велева трябваше да напусне нашия инициативен комитет. Но хайде да си припомним и назад във времето, макар и не толкова драстично. При много случаи се прави точно това. Изтича нещо в медиите.
0: Това е нещо, което винаги ме смущава.
1: Точно така, защото някой не иска да го обяви публично.
0: Именно.
1: Много се надявам, че с всичко това, което ще се прави в следващите месеци и с смяната на Висшия съдебен съвет, това да бъде едно от задължителните правила и задължителните критерии, по които да се избират тези хора. Както и техния ангажимент, че по всякакъв начин ще се противопоставят на подобни действия.
0: Сега вие казахте преди време, че ще браните кирилицата. Кой я застрашава кирилицата?
1: Ами, направи ли ви впечатление, че аз още от 21-а година, може би не ви е направил впечатление, не сме имали разговор с вас тук в това студио, започнах да правя едни форуми за кирилицата. Те се правят през една година.
0: Mm-hmm.
1: Точно защото смятам, че ние сме в дълг на историята си, на самочувствието за това, че сме българи и на нашата идентичност. Заплахите към нашата азбука са много и от различни посоки.
0: Например?
1: Включително и от това, че с разпространение на социални мрежи, имейли и така нататък, кирилица почти не се употребява. Това е най-обективния критерий в случая за това мое решение. На второ място, в международен план, България се измества като държава, която е създала кирилицата, създала цялата тази култура и създала цяла една славянска цивилизация.
0: Той Путин даже каза, че македонците се измислили, грубо.
1: Ето, виждате ли, самата вие даже давате този пример, но не е само той. На последните конгреси по славистика в света България почти не се споменава. Там е Република Северна Македония, там е Сърбия, там е Киевска Рус. Да, това е влиянието върху тези държави на българската държава. На следващо място

0: всичко е в една посока, всичко можем да направим в един стил. И едва ли не, страните, които пишем на кирилица, се изолираме сами.
1: Да разбирам ли, че това не е упрек към някого у нас, който предлага да бъде похитена кирилицата, а вие защитавате кирилицата в международен план? Така можем ли да го обобщим?
0: В обобщението ви има две неща. Преди малко направихте едното, а ще преценя дали в кампанията да не цитирам имена.
1: Тоест имате предвид и българи?
0: Да, и българи.
1: Сега не искате ли да ги кажа?
0: Не, няма да ги кажа.
1: А защо?
0: Ще ги кажа, когато реша.
1: Какво ви спира?
0: Спираме това, че ще си поговоря първо с тях. Аз така смятам, че трябва да се развият отношенията в България. Впрочем, ако говорим за политически аспект на всичко това, как тръгна една президентска кампания, много хора ми се обадиха, писаха, дори такива, които казаха: бяхме решили да не гласуваме за теб, но след всичко това, което се случва, ще те подкрепим, за което аз искрено им благодаря. Но много хора ми казаха: очевидно, в България има много сили, които не са заинтересовани институциите да работят заедно. Да има онзи необходим санитарен минимум на сътрудничество, да върви България в една посока. За 5 години ние сме направили 7 избора. Някой очевидно има интерес от това. Непрекъснато да има това саботиране. Президентска институция, Министерски съвет, изпълнителна власт, Народно събрание. Мисля и искам да го заявя съвсем категорично, че сега сме на път да определяме посока, да намерим начин за диалог и за съгласие. Това беше и моето основно послание в речта ми, когато се учредяваше инициативния комитет. И независимо от това, че искат да смачкат една жена, защото и това има като причина за атаката мислите към мен. Ето, се казва в прав текст, какво значи да мисля.
1: Е, не, заради това, че сте жена.
0: Вижте интервютата. Пак ще говорим, няма да правя сега разбор на всеки. Но това
1: тоест,
0: някак си
1: казвате,
0: за България за 21 век.
1: А не защото изповядвате определени възгледи или имате определени политически.
0: Разбира се, че
1: това
0: всичко това е в един куп. И за това, че съм жена, и за това, че мога да мисля по-самостоятелно, и за това, че смятам начина, по който трябва да се реши конфликта в Украина, различен от този, който моите опоненти смятат, и те това няма да ми го простят. Много са нещата, но аз бих оставила тази тема на анализатори.
1: Добре, аз тогава казахте конфликта в Украина. Говорите непрекъснато за мир, мир, мир. Добре,
0: да.
1: Мислите ли, че има разумен човек, който не иска мир? Въпросът е...
0: Мисля.
1: Не, тези хора трябва да бъдат от някои по-добри специалисти прегледани.
0: Много ви благодаря за това определение. Не смеех да го кажа, нали, защото
1: абсолютно
0: аз съм президент на страната.
1: Да.
0: Не мога да давам такива квалификации. Но смятам, че преговори чрез мир трябва да бъдат постигнати.
1: Но вижте, и днес Американския конгрес, републиканците, Путин, който така се опитваше да спре войната, заедно с част от демократите в конгреса, за пореден път наказаха Москва с санкции. Ами, Тръмп,
0: Първо нека да видим каква ще бъде неговата реакция, защото се чака и неговия подпис, нали?
1: Но да, но вие видяхте решение... какво е единство между републиканци
0: така,
1: и демократи.
0: Така, това е решение на Съединените Американски щати, но ето аз след няколко дни ще замина да, и ще произнеса реч в Общото събрание на ОНЕ и ще кажа какво според мен означава мир. И тъй като всеки, който говори по тази тема, е добре от някакъв конкретен случай да даде за пример и да го сложи в основата на изказването си, аз ще сложа голямата тема за сигурността на Черно море, което, впрочем, до преди няколко години моите колеги в Европа не знаеха къде се намира точно. Сега това е един от най-големите залози за сигурността на цяла Европа. И едновременно с това ние вече имаме много големи проблеми. Като започнете от заплахите, последният дрон, който падна, е на 40 км от плажовете, до нарушеното корабоплаване, до това, че застрахователните агенции вече не искат да застраховат кораби, които пътуват в Черно море. Може да се окаже така, че един ден да няма кой да пристигне на нашите пристанища за определени доставки, до екологичната катастрофа, защото Черно море е езеро, то е затворено. Вече има няколко потънали съда. Каква ще бъде реакцията на самото море след няколко години?
1: Това е много страховито, което казвате. До
0: да,
1: туризма.
0: Защото обаче... вие ме питате какво ще предложа.
1: Да, ето, вашите опоненти казват, вие гледате сякаш на изток. Защото отказвате да кажете кой е агресора във войната между Русия и Украина?
0: Защото вече няма никакъв смисъл от тези определения.
1: А как да няма?
0: Война е. Война е. И това трябва...

0: Има виновен и жертва. Има инициатор, има агресор и жертва.
1: В една война вече има две страни. Инвазията, която започна Русия преди 22-а година, скоро ще стане след някой друг месец, 5 години, с официални данни, статистика, около 2 милиона жертви. Млади хора, представете ли си това нещо,
0: не
1: как на следващите поколения?
0: Това е огромно.
1: Но това, което мога да кажа с сигурност и впрочем, ще се върна само с едно изречение в началото на нашия разговор. Госпожо Ризова, аз не чух госпожа фон дер Лайен извън форматите, които са утвърдени в Европейския съюз, да говори за коалиция на желаещи и за някакви други формати, което впрочем е още едно доказателство, че е добре да изпълняваме общите си ангажименти там, където ни е мястото. А що се отнася до това война, агресия, инвазия, ние имаме по-голямата задача в момента да я спрем. На всяка цена да я спрем. Не само заради бойните действия.
0: Как?
1: Аз ви казвам как. Само чрез преговори. А в преговорите до този момент...
0: Кой с кого
1: до този момент Европа
0: ли свърши? Медиатор?
1: Това е моята разлика с моите опоненти, че аз съм на мнение и смятам, Европа трябва да бъде част от тези преговори. Става въпрос за война в центъра на Европа. Не можем да оставим само на другите страни, те да решават вместо нас. Това означава и предложение на Европейския съюз, как да изглежда това мирно споразумение.
0: Териториални отстъпки
1: извън грешките
0: Украина,
1: на Минск 1 и 2. Извън провала на нормандския дипломатически формат. Може би с не лоша основа на Истанбулското комюнике от 22-а година, което така и не можа да стане споразумение. Но всички тези неща трябва да бъдат анализирани, отчетени и почти 5 години по-късно Европа да има своя вариант. Някой
0: Путин
1: казва, не може да има дипломатически...
0: Не иска да спре тази война. Той казва, ние няма да напуснем нито една територия. Значи ли, че цената на мира трябва да бъде Украина, да даде всички завладени територии? Това вариант ли е?
1: Това е въпрос на преговори. Това е въпрос на преговори. Впрочем, нека да ви напомня и на вас, и на нашите зрители, че част, една от основните части на опита в Истанбул за мир беше и това, за да се даде един преходен период, в който да се уточнят и териториалните претенции. Защо да не заложим на това?
0: Боже мой, ако има мир, няма нищо по-добро. Но последен въпрос, господин.
1: Аз мисля, че това е наша задача. Аз имам син, аз имам и внук. Аз не искам да им завещавам война. И докато
0: съвсем
1: мога,
0: на финал.
1: Войници в Украина няма да отидат.
0: Съвсем на финала, защо искате да станете президент?
1: За да продължа това, което съм работила досега и защото смятам, че още много мога да дам на хората на тази държава. По принцип, България е нашата родина. Много хора казват, това е страната, това е държавата. Не, България е моята родина и нашата родина. А в основата на занятието политика и политик е да правиш добро. Аз искам да правя добро с всички.
0: Благодаря за разговора. А Лице в лице продължава след много кратките реклами.

0: Канада каза да на предложението да стане асоцииран член на Европейския съюз. Това стана ясно от речта днес на канадския премиер Марк Карни пред европейските депутати, които бурно го аплодираха. Какво обаче може да означава термина асоцииран член на страна отвъд океана? И какво партньорство всъщност можем да очакваме? Включваме сега кореспондентът ни за европейските институции Десислава Минчева. Деси.
1: Свети, със сигурност последните два дни ще се помнят дълго в Европейския парламент. Не само заради абсолютно безпрецедентното предложение на Урсула фон дер Лайен, председателката на Европейската комисия към Канада, да стане първият асоцииран член към Европейския съюз. И тя го направи на всичкото отгоре в годишната си реч пред европейските депутати. По-голяма тежест от това не можеше да има. Не само и защото отговорът не закъсня днес и лично канадският премиер Марк Карни каза, че Канада приветства този съюз. Ще се помнят тези два дни заради днешната реч на Марк Карни и такива речи чуваме рядко, за съжаление, дори от трибуните на най-престижните европейски институции. Марк Карни демонстрира изключително финно познаване на европейските истории и култура и на историческите детайли, общата история на Европа и Канада и по време на Първата и по време на Втората световна война. Както каза той, истории на хора и на ценности, които са общи, нищо, че са от двете страни на океана. Още преди канадският отговор, няколко часа преди това, миналата нощ, американският президент Тръмп заяви, че ако този съюз му изглежда неприятелски, той ще наложи нови, много по-сериозни и по-високи търговски тарифи. И днес Марк Карни му отговори и каза, не, това е положителен съюз. И при това го направи от трибуната на Европейския парламент. Цвети, на твоят въпрос, какво може да означава асоцииран член на Европейския съюз? Със сигурност Канада не може да стане 28-та държава членка, просто защото не е в Европа. А и едва ли биха реагирали радушно държави, които от години чакат присъединяване към Европейския съюз. Дали този съюз ще прилича на отношенията на Европа с Норвегия, например, която има достъп до общия пазар, или на отношенията на Европа с Швейцария? Сигурно тепърва ще разберем и ще бъде формулирано. Но последните два дни, и с това завършвам, показаха, че дори да не стане 28-ма държава членка на Европейския съюз, това е невъзможно, но Канада показа, че желая да е много по-близо до Европа, отколкото да е какъвто и да било член или някакъв вид 51-ви щат на Съединените американски щати.
0: Благодаря, Деси. Благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в лице. От мен спокойна вечер и до утре.

0: Добро утро в петък, 18 септември, часът е 5.55, време е за начало на тази сутрин. Аз съм Юлия Манолова, желаем ви успешен и приятен ден. В предаването днес ще коментираме има ли риск за парите ни след пробива в системите на един от най-големите платежни оператори в света, който изложи на риск данните на клиенти от над 30 държави, сред които и България. Какво да предприемем в тази ситуация? Отговорите очаквайте в минутите след 7. И още, какви мерки ще предложи властта заради високите цени на горивата и какво ще е отражението на скъпия транспорт, на цените на стоките в магазините. Очаквайте прогноза на икономисти.
1: Добро утро от мен, Богомил Грозев. Пожелавам ви един хубав и много успешен петък. Имайте предвид, че още днес се очаква доста по-интензивен трафик и то в цялата страна. Причината е много проста. Вторник е почивен ден, а много хора си взимат и понеделник и така се събират 4 почивни дни. Така че, ако тръгвате на път още днес, имайте предвид, внимавайте, карайте разумно, не предприемайте резки изпреварвания и не бързайте. Продуцент на днешното предаване е Васил Детелинов. Ето и темите до края.
0: В 7.45 на фокус са парите ни, къде да инвестираме и как да ги управляваме.
1: В минутите след 8 президентските избори. Има ли война на компромати преди вота?
0: В 8.35 ще говорим за това какво е плазмаферезата и кога може да бъде опасна тази процедура.
1: В минутите след 9 противогрипните ваксини. Има ли доставка и кога да ги поставяме? И още.
2: По зрителски сигнал. Кой нападна деца в столичен парк? Има ли забавяне на доставката на противогрипни ваксини и време ли е за поставянето им? Идва ли края на лятото? Прогнозата на професор Георги Рачев. Туристическия бизнес Свети Влас излиза на протест. Ще има ли нова пречиствателна станция в района?
1: Сега е ред на новините с Алекс Донев, а пък Боби Лазаров ще ни каже какво време ни очаква до края на седмицата, доколкото така знам, ще е топло до неделя, след това се захлажда, но подробностите от него.
3: Добро утро в петък, 18 септември. Започва първата емисия новини за деня. Аз съм Алекс Донев. Властта решава днес за мерките заради високите цени на горивата. Още в 8.30 в Министерския съвет ще се проведе работна среща, за да се обсъдят подготвените от институциите мерки. Вчера управляващите обявиха, че планират компенсации заради скъпите дизел и бензин за най-засегнатите сектори, както и за хората с по-ниски доходи. Очаква се правителството да обяви до дни пакета от мерки, като те ще са, както за домакинствата, така и за бизнеса, транспортният и земеделският бранш ще бъдат компенсирани, стана ясно от думите на социалния министър Наталия Ефремова вчера. Експерти обаче посочиха, че при растящи цени и енергийна криза, по-добрата мярка е хората да бъдат предразположени да слязат от колите си. Жители и представители на туристическия бизнес в Свети Влас излизат на протест. В 9 часа те ще затворят с жива верига за 30 минути пътя Бургас-Варна при контролно-пропускателния пункт Кошарица. Недоволството е заради проблемите с пречиствателната станция Елените. Протестиращите настояват до 1 ноември държавата да представи конкретен план за действие, а до 15 май следващата година проблемът с отпадните води да бъде трайно решен. През август авария в станцията доведе до замърсяване на морето и временно затваряне на плаж Изток в Свети Влас. Според местните това е нанесло сериозни щети на туризма в разгара на сезона. Те предупреждават, че са готови и за нови протести. Бившата полицейска служителка Симона Радева застава отново пред съда. Тя беше осъдена от Софийски градски съд на 3 години и половина затвор заради оказана помощ към Георги Семерджиев да се укрие след тежката катастрофа в столицата, при която живота си загубиха две жени. От края на юни месец тя е в Сливенския затвор, като наказанието трябва да бъде изтърпяно ефективно при първоначален общ режим. Година по-рано пък районният съд и даде 5 години затвор. Днес Радева иска възобновяване на процеса, а също така и спиране на наказателното лишаване от свобода. Апелативният съд ще заседава днес и в срок от месец ще излезе с решение. Този уикенд част от центъра на София ще бъде ограничен за коли. Причината – столицата се присъединява към Европейската седмица на мобилността, уикенд без автомобили. За целта в града ще се въведат промени, времени промени в организацията на движение. От събота рано сутрин до неделя късно вечер се забранява влизането на превозни средства по булевард Цар-Освободител в участъка между улица Княз Александър I и булевард Василевски. Все пак колите ще могат да пресичат жълтите павета през площад Народно събрание по улица 15 ноември и улица Георги Раковски. А в неделя София ще даде още повече пространство на велосипедистите. От 10 до 12 часа ще се проведе градско велошествие, организирано от Столичната община, Център за градска мобилност и посолството на Дания. То ще започне от площад Народно събрание и ще премине по трасе, вдъхновено от историческия финал на Джиро д'Италия в София. По булевард Цариградско шосе, по Самоковско шосе, по булевард Копенхаген и отново булевард Цариградско шосе до площад Народно събрание. Поглед към международните теми, лидери на няколко европейски държави днес ще пристигнат в Киев, за да обсъдят създаването на обща противоракетна система по подобие на американската Patriot. В навечерието на визитата полският премиер Доналд Туск заяви, че Русия готви нападения с дронове по неговата страна и по други държави съюзници на Украйна. В така наречената антибалистична коалиция ще се включи и Словакия. Нейният премиер Роберт Фицо от своя страна изрази мнение, че след началото на войната между Русия и Украйна, Европа никога досега не е била толкова близо до широкомащабна война. Общият проект за борба с балистичните ракети обединява производствените възможности на западните партньори и опита на Украйна за противовъздушна отбрана. Мемуарите на брата на принцеса Даяна, Чарлз Спенсър, предизвикат бурен отзвук във Великобритания и остра реакция на крал Чарлз III. Книгата «Лебедова песен. Даяна, моята сестра» ще излезе в продажба следващата седмица, но вестник Daily Mail вече започна да публикува части от нея. Чарлз Спенсър твърди, че принц Чарлз е реагирал твърде безчувствено за гибелта на съпругата си и е заявил, че скоро всички ще я забравят. В изявление на Бъкингамския дворец се заявява, че, цитирам, «Негово величество е наясно, че болката от загубата на близък човек може да помрачи разума, да повлияе на преценката и да отсвети спомените по начини, които другите не разпознават». Скандалът с книгата съвпадна и с първата публична проява на принц Хари след завръщането му в Обединеното кралство с ранени военно-ветерани. И за финал най-големият международен конкурс за видеомапинг, част от фестивала Lunar, озари София с нощи, поставяйки началото на петата поредна година на светлинното шоу. 7 финалисти от 6 държави представят своите визуални спектакли на тема «Градски пулс» върху сградите, част от емблематичното за столицата Ларго. За първи път тази година, освен международното жури, и публиката може да избере своя фаворит. Фестивалът продължава до 20 септември, а достъпът до всички произведения е свободен всяка вечер от 20 до 23 часа. BTV отново подкрепя инициативата, както всяка предходна година.
4: Много трябва да се внимава как и по какъв начин се представя анимацията, от гледна точка на това, че публиката трябва да, така да може да бъде потъплена по най-добрия начин в света и така, мечтите на артистите, които интерпретират темата.
5: Смятам, че самото представление е много уникално. Съчетаването на звуци с картина, мисля, че не се случва всеки ден и на такъв мащаб.
3: Още новини след час, а сега Боби Лазаров ще ни каже какво време да очакваме до края на седмицата. Приятен петък с тази сутрин.
6: Здравейте! Тази сутрин температурите в страната са предимно между 10 и 18 градуса. Започва още един слънчев септемврийски ден с летни температури. Максималните очакваме да бъдат между 24 и 31 градуса. В София около 27, 28 градуса в Пловдив и около 26 във Варна. Вятърът е предимно слаб до умерен. Сега на места в Източна България и котловините има ниска облачност или мъгли. По нашето Черноморие днес ще е слънчево с максимални температури там между 24 и 26 градуса. Морската вода е около 23-24 градуса. Прогнозата за времето в планините – предимно слънчево време, а след обед увеличение на облачността, но без валежи. Максимални температури на 1200 метра – около 21 градуса, на 2000 метра – около 14. Утре изгледите са за предимно слънчево и малко по-топло време. Следобедни превалявания предстоят на планинските райони на Западна България. В неделя слънчеви часове и отново следобедни превалявания с грамотевици над западните области. Тогава започва и понижение на температурите. Към понеделник пригответе чадърите, защото се задават валежи. Те ще са временно интензивни с грамотевици над Западна и Централна България. Във вторник дъждове и значително по-хладно време. Към сряда ще е ветровито и хладно, но вече с по-малко валежи. Още за времето очаквайте след 6:30. А сега останете с тази сутрин по BTV.

0: Добро утро отново. Сега ще направим преглед на най-важните новини. Голяма част от тях са акценти в предаването днес.
1: Седмица до старта на предизборната кампания, поне официалния старт, защото всички знаем, че тя вече отдавна започна.
0: Започна
1: атаката и с първите компромати. И интересно ще бъде от тук нататък как ще се развива тя. На 25 септември започва официално. Знаете, на 25 октомври ще гласуваме за президент и в минутите след 8 Първан Симеонов и Димитър Ганев ще бъдат наши гости. С тях ще коментираме дали ще чуем смислен дебат по ключовите теми за България и вътрешно, и външно политически, или ще очакваме предимно
0: още
1: удари под кръст.
0: Изненада. Да, всъщност действащият държавен глава и кандидат за президент вчера коментира много така от темите, които са част вече от ежедневието пред BTV. Илияна Йотова беше в предаването Лице в лице и говори за случая с помилвания наркодилър, казуса Петрохан Околчица и позицията й за войната в Украйна.
2: Не ме притесняват даже. Студиото на BTV Йотова коментира обвиненията срещу нея заради помилвания, осъден за наркоразпространение Огнян Атанасов по прякор Петрички Ескобар.
3: Нашия акт не отменя присъди. Единственото ни решение е било само и изключително върху лекарско заключение. Сигурно, ако някъде някой ми беше казал, че този човек първо ще оживее, защото лекарското заключение би трябвало той да не може да се движи изобщо. Едва ли щях да взема това решение.
2: Разпространението на материали по ключови дела в медиите, както в случая Петрохан, е недопустимо, каза Илияна Йотова.
3: Драмата и раната от всичко това, което се е случило в Петрохан и около Петрохан, е много по-тежка и не може да има еднаква цена с каквито и да било избори, за каквото и да било. Това е наистина е удар, но не е удар срещу опоненти, а удар срещу всички нас като общество. Учудвам се защо някои политически партии смятат, че по този начин някой ги напада тях, те да не би да имат гузна съвест. Или може би защото изтекоха определени данни за начина по който се е финансирала цялата тази империя. Трябва да стигнем до края, трябва да стигнем до истината, да видим, сигурно има много, много тежки неща, които трябва да научим още, но сме длъжни да ги научим. Но последното нещо, уверявам ви и вас, и нашите зрители, е желанието ми това нещо да се използва за предизборна кампания.
2: Позицията на Йотова остава категорична. Войната в Украйна трябва да се реши с преговори, в които задължително да участва и Европа.
3: Но ето, аз след няколко дни ще замина и ще произнеса реч в Общо събрание на ОНЕ и ще кажа какво според мен означава мир. Аз ще сложа голямата тема за сигурността на Черно море, което, впрочем, допреди няколко години моите колеги в Европа не знаеха къде се намира точно. Сега това е един от най-големите залози за сигурността на цяла Европа.
4: Отказвате да кажете кой е агресора във войната между Русия и Украина?
3: Защото вече няма никакъв смисъл от тези определения.
4: А как да няма?
3: Война е. В една война вече има две страни.
2: Президентът определи като геополитически пробив анонсираната от Урсула фон дер Лайен предстояща среща в България с лидерите на страни от Азия и Близкия изток и обясни, че за целта ще бъдат мобилизирани 12 милиарда евро.
1: Да, на дневен ред е и голямата тема с растящите цени, цените на горивата, на бензиноколонките не спират възходящия си тренд през последните дни. Постигаме невиждани до сега рекорди, особено при дизела. В исторически план се оказа, че никога не сме плащали толкова много за гориво. Това, разбира се, поставя остро въпроса какво може да предприеме държавата, за да защити най-уязвимите групи от населението, както и бизнеса, който е най-потърпеж в момента от ръста на транспортните разходи. Всички си задаваме и въпроса какво ще се случи с цените на стоките по щандовете. Вече се говори за това, че до месец при всички положения ще поскъпне хляба в магазините. Знаете, при ръст на горивата, при ръст на електроенергията всичко тръгва нагоре. А така или иначе данните за инфлацията в България никак не са оптимистични. На годишна база тя е над над 5% на месечна, по последни данни 0,6%. На този фон има заявка от кабинета за това, че ще бъде предложен пакет от конкретни мерки, с които да бъде облекчен бюджета на най-бедните българи, както и на бизнеса. Те ще бъдат насочени целево и днес всъщност е деня, в който ще разберем какви точно ще бъдат те по браншове. Нека да чуем какво каза вчера социалния министър Наталия Ефремова.
5: Голяма част от мерките, които са свързани с горивата, с транспортния сектор, с земеделския сектор, са в изпълнение. Имат за цел да подпомогнат тези сектори, за да може да се задържат цените на горивата. Оттам съответно всичко, което се отразява върху стоките и услугите, но и физическите лица ще бъдат подпомогнати.
1: Иначе стана ясно още, че за сега правителството не смята, че това, което предлагат от опозицията в лицето на Демократична България, Продължаваме промяната, за подпомагане на всички, които зареждат гориво с 20 евроцента за литър, е подходяща мярка. Най-вероятно няма да има такава.
0: Да, отхвърлиха го. Всъщност опозицията поиска няколко варианта, различни. Единият е 20 евроцента, директно на колонката да се отразяват за всеки. Другия вариант, който предложиха, е намаляване на ДДС. Бяха отхвърлени тези варианти, но така или иначе искат се спешни мерки. И ти каза, днес очакваме, може би в минутите след 9 ще ви кажем и конкретно какви ще бъдат те, решението на правителството за пакета от мерки, но нека да чуем за какво точно настоява опозицията.
2: Опозиционните сили атакуват управляващите с обвинението, че реакцията на властта за кризата с горивата е закъсняла.
6: Естествено, има много начини и през акциз, и през ДДС, но министъра на финансите седи, доволно потрива ръце, господин Румен Радев, защото рекордният дефицит от 5,7% при високите цени на горивата на бензиноколонка се стопява.
2: Идея номер едно, подкрепена от Продължаваме промяната и Демократична България, отстъпка за всеки шофьор директно на колонката.
7: Това, което направихме през 2022 година, е да дадем 25 стотинки отстъпка на бензиноколонката за евтините горива, не премиумните, бензин, дизел, газ и метан.
2: Идея номер две, без санкции към Русия и намаляване на ДДС.
8: Трябва да отпаднат санкциите върху вноса на петрол от Русия. От другата страна Черно море за един ден идва петрол. Частичното и временно намаляване на данък добавена стойност за горивата.
9: Няма смисъл да се намалява ДДС-то. Това отваря кутията на Пандора по принцип за намаляване на ДДС. ДДС не трябва да се пипа.
2: ДПС запазиха мълчание по темата, а за БТВ от мнозинството от Прогресивна България заявяват, че изчакват мерките да бъдат предложени от кабинета, а те да ги облекат в законодателна форма.
1: Да, в очакване сме да разберем и какви са плановете на финансовото министерство за бюджета за следващата година. Знаеш, имаше заявка през последните дни от финансовия министър Гълъб Донев, че това ще стане до средата на месец октомври. Предстои да видим какви ще са плановете на правителството за съкращаване на дефицита от 5,7%, който беше заложен в бюджета от последните месеци на тази година. Това беше една от основните критики от страна на опозицията. Ще видим ли бюджетен дефицит, който да влезе в рамките на 3%, е големия въпрос, който всички си задаваме. Иначе, кабинетът одобри линията на бедност за 2027 година. От до година тя ще бъде 443 евро, което е с 53 евро или 13% повече в сравнение с тази година. Въз основа на новата сума, до година държавата ще определя размера на месечните помощи за хора и семейства с ниски доходи, но и тези за хората с увреждания, за отопление и подкрепата за отглеждане на деца при роднини или приемни семейства, както и социалната пенсия за старост.
0: Да, в фокус на вниманието нашето ти спомена една седмица до официалния старт на предизборната кампания. Вече беше създадена организация за изборите, като целта опазване на политическите права на гражданите. Това е във фокус на националното съвещание на МВР преди изборите за държавен глава. На него присъства и премиерът Румен Радев, който направи коментар и за външния вид на полицаите.
10: Погледите са вперени в нас. Така вътрешният министър Иван Демерджиев определи очакванията за честни избори.
11: 35 години се правят опити демократичният вот на българските граждани да бъде изкривен.
10: Министърът увери, че МВР е готово да се противопостави срещу купения и манипулиран вот. Задействана е организация с Централната избирателна комисия, прокуратурата и службите. Полицията има свободата и подкрепата на правителството, увери премиерът Румен Радев.
12: МВР не може да бъде инструмент на никоя политическа сила. И няма абсолютно никакво значение кой е кандидата, коя партията или коалицията. Подходът трябва да бъде абсолютно еднакъв към всички.
10: За безкомпромисност към дилерите на гласове се обяви и прокуратурата.
13: Показател за ефективността на нашата работа не е броят на образуваните преписки. Важно е какво има в тия преписки, тяхното съдържание.
10: На националното съвещание премиерът обърна и специално внимание на униформените на терен, защото според Радев полицията на улицата е отражение на държавността.
12: Може и да изляза малко повече от стандарта на тази среща, но аз очаквам да виждам на улицата стегнати, мотивирани, добре изглеждащи и като естетика, като физика, като опрятност полицаи. Имаме наистина прекрасни млади хора, и интелигентни, и прекрасно изглеждащи. Имаме хора, които, за съжаление, се вижда директно, че те не могат да пробягат и 10 метра.
10: Заради туристите у нас премиера допълни и че очаква полицаите по улиците в по-големите градове да знаят и английски.
0: Да, важно е да знаят език, да могат да помагат на чужденците, защото така е редно.
1: И евентуално да се затичат, ако трябва да хванат престъпници.
0: Затичането е, да, малък проблем,
1: е но
0: наистина трябва да имаме добре подготвени полицаи. Имаме обаче добре подготвени синоптици. И това е Боби Лазаров, който е...
14: Стегнат.
15: Добре изглеждаш. В разцвета на силите си прилично дебел, както казваше Карл Сон. Опитвам се. Добро утро на всички. Добро. Вижте каква красота.
1: Бургас.
15: Престои изгрева след около 40 минути. Ще можем да го наблюдаваме, така че ако сте близо до морето, вие ще имате отново честа първи да видите изгрева днес. В София той ще е малко по-късно, с около 16 минути по-късно, в сравнение с нашето Черноморско крайбрежие. И снимайте го, но не с вертикално поставен телефон, така става за социални мрежи. Ако искате да ни изпратите тези красиви снимки, хоризонтално, за да можем да ги покажем, ни излъчваме в Full HD, за да може да покрием хубава екрана.
0: Покриваме го. Така или иначе, всъщност, Боби, какво ни очаква като температури до края на седмицата?
15: До края на седмицата,
0: защото след това вече
15: да,
0: друга работа.
15: Както обещахме, до края на седмицата предимно слънчево време, горещо, и всъщност нека да обърнем внимание на това, че от неделя започва едно постепенно захлаждане. След малко ще се върнем към Европа и Балканите, което обаче ще продължи и през първите дни на следващата седмица. Тоест от неделя вечерта се задава захлаждане, превалявания с гръмотевици. В понеделник те ще се усилят на повече места. Тогава очаквам и усилване на вятъра. Захлаждане, тоест от неделя вечерта, уважаеми зрители, пригответе по-топли завивки, подходящи дрехи за по-хладно и дъждовно време. Пригответе чадъри за своите деца, които изпращате на училище или на детска градина. И за вас, разбира се, чадъри. Идва този период от времето, защото да не забравяме, че следващата седмица, пак да напомня, очакваме настъпването на астрономическата есен, която, както виждате,
1: с есени температури.
15: Ще посрещнем с есени температури, с обичайните валежи. И виждате, в сряда за сега максималните температури ще бъдат в страната между 15 и 20 градуса. Близо с 10 градуса по-ниски сравнение с уикенда, който сега ни предстои. И ето обещания поглед към Европа. По-хладно и с повече превалявания е времето над Северна, обичайно и в Западна Европа. Жълт код за валежи, дори и с гръмотевици, има днес обявен в Сърбия и в Хърватия. Отново и в северната част на Италия. Остава си топло и слънчево на Пиренейския полуостров. Виждате Лисабон, Мадрид, 28-27 градуса там. Лятото още не си е отишло. И поглед към Балканския полуостров все още става за море. Температурата на морската вода по нашето Черноморие е около 22-24 градуса. Бъдете внимателни, разбира се, пак продължавайте да спазвате всички условия за безопасност на плажа и в морето. В Гърция може би има и хора, които сега летуват там. Още по-високи температури, до около 30 градуса, с около 2 градуса по-топла е морската вода. По турските курорти също. Общо взето имаме възможност да се порадваме на слънчевото и сравнително топло време до края на тази седмица и се надявам, моля се, вече от втората половина на следващата седмица, пак да видим слънчеца и то да се показва по-често между облаците.
0: Да, всички се надяваме.
15: Да.
0: Една информация излезе за странни неща в небето в Северна Америка. Най-вероятно пак е по твоята тема.
15: Моята любима тема.
4: Извънземни ли си били? Какво
15: е? НЛО. Ами всъщност това са непознати летящи обекти. Ето вижте как изглеждат сега. Доста хора са ги наблюдавали, успели са и да ги заснемат. Ето вижте сега. Това е снимано с вертикален смартфон. Ако беше хоризонтален, щяхме да видим много повече от тези отломки, които изгарят в атмосферата на Земята.
0: Космически буклук.
15: Космически буклук. Най-вероятно става дума, това са поне официалните информации, става дума за американски шпионски спътник, който е бил изстрелян преди около 40 години. По неясни причини обаче той променя траекторията си и навлиза и изгаря в земната атмосфера на около 600-700 км. Вероятно става дума именно за такъв сателит. Както каза и Боги, огромно е количеството космически буклук в околоземното пространство. Какво означава това? Това е официалният термин, Space Junk или космически буклук. Става дума за вече спрели да работят космически апарати, сателити, техника, която вече свършила работата си, отминало и е времето.
0: И рано технологията или късно, устарява.
15: Технологията устарява. И или умишлено те са насочвани да изгорят и да паднат на безопасно място на Земята, да изгорят в атмосферата, или преди всичко те да бъдат по някакъв начин насочени да приключат своят път, без да нанесат щети, защото и дори и днес Международната космическа станция се налага да прави почти всеки ден маневри, за да избегне тези огромни количества тежки, огромни сателити, всякакъв размер, които са метални. Представете си, те летят с хиляди километра в час. Просто могат да ги застрелят с скоростта на куршум и да станат ужасни неща.
0: Тоест, правят нещо като каране по българските пътища, ляво, дясно,
4: избягване на дупки.
15: Които са не 50, ами 500 нюанса сиво, но тук в случая става дума и за това, че дори вече и стартовете на ракетите, наистина всичките възможни неща, които се изкарват в космоса, те се съобразяват именно и с тези огромни размери и огромни количества космически буклук, които са с размер от, да речем, купче на Рубик и може да стигне до автобус, да речем, грубо казано. Огромна разлика.
4: Сега утре в София има интересно събитие за всички, които обичат астрономията, нали така разбира?
15: Да, времето ще е хубаво, ясно и подходящо събитие, на което можете да отидете със своите деца, заведете ги, защото си заслужава. Ето повече подробности.
14: Ако утре сте в София, можете да посетите астрономическата обсерватория в Борисовата градина. 19 септември е есенния световен ден на астрономията. По този повод в столичната обсерватория от 4 след обед започват интересни събития. Там ще има наблюдение на Слънцето до 17 часа и 30 минути, а на Луната и Сатурн след 21 часа и 20 минути. Очакват ви забавни научни и физични демонстрации. Можете да разгледате макети на едни от най-интересните космически апарати, както и изложба на астрофотографии. Входът е свободен, а цялото събитие е подходящо за ученици, родители с деца и всички, които се интересуват от астрономия. В обсерваторията ще са учени и преподаватели от катедра астрономия на Софийския университет, на които можете да зададете своите въпроси, свързани с космоса.
0: Да, истината, че не е само за хората, които харесват астрономията като теб,
15: да,
0: а за всички, защото ще бъде много красиво.
15: И да не я харесваме, и да не се интересуваме, тя реално ни въздейства, ни лети в космоса с нашата планета, а винаги сме давали информации за геомагнитните бури. в момента ситуацията е спокойна. И тези геомагнитни бури са свързани с следващата новина, с която искам да поздравя един българин, който постигна вече световен успех. Това е той, казва се Радослав Свирецов. За какво става дума? Това момче с своята астрофотография стана първенец, спечели първо място в един от най-престижните световни конкурси. Той е отличен в категорията полярни сияния на конкурса Астрофотография на годината 2026, който е организиран, обърнете внимание, от Кралската обсерватория Гринвич в Лондон. Ето наградената фотография на Радослав Свирецов. Тя е озаглавена The Crown или Короната. И е заснета в Исландия. За втори път той е сред отличените фотографии в престижната надпревара. През 2024 година пък негова фотография също беше включена в краткия списък на конкурса, а самата фотография е направена близо до едно от селищата в Исландия по време на една от най-силните геомагнитни бури, които бяха в началото на тази 2026 година. Единственият плюс на геомагнитните бури, особено когато са толкова силни и мощни, са това този плюс, че всъщност те са причината за ето тези изключително красиви полярни сияния. Тези заредени частици влизат в контакт с земната магнитосфера на определени височини, именно заради това и те са с различни цветове, ярко-зелено, лилаво, розово. Така че ето да поздравим господин Свирецов. Наистина огромен успех, браво на него и повече, още повече хубави кадри да заснеме.
1: Да, поздравления, наистина много впечатляващ кадър, но това не е първият фотограф, с който добиваме такава слава.
15: В никакъв случай, все повече и повече астрофотографии от България първо започват да се занимават с тази специална част на фотографията, астрофотографията. Тя е доста по-сложна, изисква повече време и търпение. Михаил Минков, за който неведнъж сме говорили, той е един от лауреатите на подобни конкурси. Русица Димитрова от Варна, ние също сме разказвали много пъти. И те наистина успяват да ловят фантастични кадри, които се оценяват от цял свят. Последно изречение по темата. Както господин Свирецов, така и Мишо, така и Русица се борят заедно, конкурират се заедно с десетки, дори стотици подобни астрофотографии от целия свят. Представете си, и ние женем успехи. Повод за гордост.
0: Абсолютно. Боби, благодарим ти за...
1: Аз благодаря. С фантастични теми.
0: Да.
1: Сега ще се разделим за кратко. Веднага след това очаквайте спортните акценти тук в нашето студио. А в минутите след 7.30 на фокус ще бъдат парите ни, къде да инвестираме и как да ги управляваме най-добре.
0: Да, полезни съвети. В минутите след 8 президентските избори. Има ли война на компромати още преди вота?
1: В минутите след 8.30 ще говорим за плазмаферезата, кога може да бъде опасна и защо в България липсва регламент.
0: След 9 противогрипните ваксини, има ли доставка и кога да ги поставим? Останете с нас.

0: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Естрея, новият ритейл парк в София, отваря врати на 24 септември. Семейни дни с награди и забавления на 26 и 27 септември. Заповядай в ЖК Хаджи Димитър, улица Разбарска, 7А. Изненади, промоции, игри. Очакваме те! Естрея парк, до теб всеки ден!
2: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
3: Аз съм Лилия Ангелова и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важно доказано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
4: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте, слънцето ще изгрее за София в 7 часа и 9 минути, а навън е хладно с температури между 10 и 15 градуса. Малко по-високи в северна България. На места по Черноморското ни крайбрежие в котловините все още има намалена видимост, затова шофирайте още по-внимателно. Днес максималните температури ще бъдат между 24 и 31 градуса. В столицата около 27, 28 градуса в Пловдив и около 26 максимална във Варна. Вятърът очакваме да е предимно слаб до умерен. След краткотрайните сутрешни мъгли по нашето Черноморие времето пак ще е за плаж с приятните максимални температури между 24 и 26 градуса. Но стойностите на морската вода се понижават и вече са около 23-24 градуса. В планините много слънчеви часове и прохлада. След това ще се заоблачи, но все още няма да вали. Максимални температури на 1200 метра около 21 градуса, а на 2000 метра около 14. Утре времето пак ще е предимно слънчево, но и малко по-топло от днес. След обед краткотрайни слаби превалявания над планинските райони на Западна България. В неделя слънчеви часове, а след обед и при вечер превалявания вече из грамотевици над западните области. Тогава започва и понижение на температурите. В понеделник усилване на вятъра, увеличение на облачността и валежи. Те ще са с грамотевици и интензивни над западна и централна северна България. Във вторник по-хладно и отново дъждовно време, а към сряда ветровито и хладно, но вече с малко по-малко валежи. Следващата прогноза очаквайте след BTV новините в 7 часа. А сега останете с тази сутрин.

0: Добро утро отново. Добро утро казваме на колегата Петър Бакърджиев, който носи кошница с спортни новини.
1: Да, много хубави, пъстри спортни дни. Чак изглежда нереално. Все значими, все хубави, все успешни. Или почти. Заради мача на Левски вчера.
0: Но преди това ще ти покажем нещо реално. И това е една възможност за раздвижване сутрин. Да видим поредицата от сутрешни упражнения, които всеки може да прави вкъщи, на Лора Костова.
2: Здравейте, днес е последната сутрешна тренировка за седмицата, която ще ви покажем. Окоръжаваме и всички зрители да правят упражненията заедно с нас. И както виждате, аз вече съм на пода, защото всички упражнения ще бъдат именно на земята. И днес, добро утро!
3: Добро утро!
2: Каза ми, че днес е по-предизвикателна тренировката. Обясни ни какво си ни подготвила.
3: Да, ще натоварим малко горната част, защото смятам, че хората понякога тренират вкъщи, правят основно упражненията, които им харесват и са им лесни. И особено жените много подценяват силата на ръцете, а тя е важна пък и за здравето на рамената. Така че сега ще направим едни упражнения от предмишници. Заставаме с успоредни предмишници на земята и се вдигаме като нагледащо надолу куче. И от тук отиваме напред с рамената, докъдето можем, може съвсем малко и избутваме наобратно. И отново, отиваме напред, докъдето можем, избутваме наобратно. И усеща как се натоварват рамената?
2: Доста.
3: Дишай, много е важно дишането. Слизаме докъдето можем, не е нужно много в началото.
2: А къде издишваме и къде вдишваме?
3: Да, поемаме въздух и при избутването издишаме, тъй като когато правим такива упражнения, издишането ни помага да генерираме повече сила. Затова е много важно да дишаме. Но освен сила, това ни помага да изградим и мобилност. И в рамената, и в задните бедра, където може би усещаш момента разтягане. Така че това ни е едното упражнение. Могат да се направят 10-15 повторения, зависимо от издръжливостта и силата. И правим кратка почивка, след което ще направим едно упражнение за трицепсите. Пак от тази позиция. Единият вариант е първо да се вдигнем през едната, после през другата ръка и отново да пуснем до предмишници. А по-трудният вариант е двете ръце едновременно. Стискаме лактите един към друг, пускаме надолу. Първо може през едната ръка, но е важно да ги редуваме, за да натоварваме и две. После през другата. И усещаш как се товарят?
2: Да, ръцете, доста.
3: Да, точно така. Първо може с двете по една ръка, после с двете ръце едновременно. И е важно да не се разтварят лактите. Отново 10 повторения е добре като за начало, като пак когато се редуват ръцете, трябва да се правят и на двете.
2: А ти ни каза, че така, нали, жените много често подценяват.
3: Да.
2: Нали, сега правим такива упражнения, а мъжете всъщност?
3: Мъжете може би повече подценяват и мобилността, някои подценяват и долната част на тялото, не всички, разбира се, те повече обичат да си тренират горната част на тялото. Едно друго упражнение, което може да направим от тази позиция отново и пак ще активираме в случая задните бедра, но пак има натоварване в горната част, е от тук да дигнем единия крак до където можем. И с прав крак правим пулсирания, както правихме в едни от предните тренировки. И усещаш ли как се разтяга задното бедро на опорния крак, а се активира задното бедро на горния крак. И тук е важно да не потъваме от рамената, а хубаво с ръце да избутваме. Пулсираме и после разденяме, разбира се, краката, като може да се прави почивка между двата крака, ако идва в повече. Просто внимаваме да не потъваме, а хубаво с ръце избутваме земята. И дишаме. Много е важно дишането. Хората обикновено се фокусират върху упражненията и забравят да дишат. Добре, браво. И е важно кръка да е опънат този горния. Няма значение колко е високо.
2: Да. Колко повторения от това?
3: От това по 10 на крак отново правим.
2: Да. 10 и да добър. Не се отказват. Хората нищо, че е много сложно от моя гледна точка.
3: Да, но виж, ти мислиш, че е сложно, но ти го правиш много добре. Затова субективното ни възприятие понякога не отговаря на това как се справяме. Нормално, ако не сме правили нещо, в началото да е предизвикателство и да има дискомфорт, но това не означава, че не се справяме и че трябва да се откажем.
2: Супер. И има ли нещо за финал, което да направим?
3: Да, има още едно упражнение, което може да направим пак от тази позиция, което комбинира и баланса. От тук може, както вдигнахме единия крак, и да се опитаме лекичко да отнемем тежестта от другата ръка, а който може да се опита изцяло да даде другата ръка назад. Да, затова в началото

0: да прави и да се включи с нас от домовете си.
1: Да, това си бяха упражнения за напреднали.
2: Като за петък е добре. Така, хубав стречинг. Кръка на високо. Подготовка за серия от почивни дни. Господин Бакърджиев, в света на спорта, благите новини от Левски?
3: Само да ви кажа, че дамата, която наблюдавахме заедно с Лора Инес Обашка, е бивша много добра национална баскетболистка. И мисля, че през 2006 година, когато отиде да учи в Америка, в годината, в която отиде първата си година в американското ученическо там хай-скул първенство, беше избрана за MVP, за най-полезен играч на годината в региона, в който играе.
1: С перфектна форма е.
3: Така че се струва, че малко така надградиха с
2: упражненията.
1: Има защо.
3: Да, и не се сериозен човек, така че е нормално.
2: Еми, да, и в крайна сметка тя е и бивш професионален спортист и в момента е професионален спортист. И нейните така прагове са доста по-високи от нашите сутрин преди кафето, но можем да си взимаме и елементи от тези упражнения. Не, но
3: знаете,
2: да...
3: Друго е доктор в Националната спортна академия, т.е. хабилитиран преподавател и така високо ниво човек наблюдавахме.
2: Личи,
3: да, във всичко да. Личи. Високо ниво футбол вчера имаше съвсем близо до нас на национален стадион Васил Левски. Левски за първи път от близо 15-16 години игра в групи на европейски турнир Лига Европа, който е втория по авторитет и по сила турнир. За съжаление, Левски загуби с 0-1 от Залцбург. Залцбург е абсолютният доминант в първенството на Австрия. Много години играе в Шампионска лига, в елиминация на Шампионска лига. Отбор от много високо ниво с 3 пъти или 4 пъти по-скъп отбор от този на Левски. Макар че клишето казва, че парите не играят, в случая по-скъпи отбор стоеше и по-добре на терена. Залзо печели с 1-0. Левски игра добре, но това беше първо участие в ето този малко нещастен гол. Топката се удари в крака на Кристиян Димитров. И така, предстоят серия от много вълнуващи мачове. Скоро ще дойде Милан в София. Малък проблем, който днес ще намира своето разрешение, че останаха доста празни места по трибуните на стадион Васил Левски, когато се очакваше, че Левски ще бъде най-много подкрепен. Заради цените на билетите, дори след края на двубоя изпълнителният директор Даниел Боримиров заяви, сгрешихме с билетите и утре, т.е. днес ще изгледам с официална позиция.
1: Колко струваха билетите?
3: От до, но айде да кажем средно, около 45 евро. В тези фенските сектори бяха плюс-минус заради отстъпки и разни други неща, ама средно да кажем между 38 и 45 евро, а в сектора 75 евро, което в серията от европейски мачове на Левски, нали, те минаха през няколко отбора и за един месец вече играят четвърти или пети матч. Привържениците, ако на всеки матч са на стадиона и ако са семейство две деца, става 1-200 евро на...
2: Да. Сериозно.
3: Но пък, когато си в Лига Европа играеш с най-богатите и най-скъпите, то малко, нали, как, колко да струва.
1: Но какво Боримиров каза, ще намалят цените?
3: Еби, ще каза, сгрешихме, ще се коригираме. Какво може да е коригирането, освен да се реваншира с по-ниски цени на билетите? То пък, от друга страна, после феновете имат претенции, казват, не може ли да има по-добра селекция. Клуба вика ми, по-добра селекция, но трябва повече приходи. Малко е скачен.
2: Баланс е
3: важен, наистина.
2: Защото и е тъжно да гледаш празни
3: сега. Еми така е, да. Особено сектор Г остана полупразен, някои от секторите също. От Левски събираше колосално много хора на предишни. Даже на мача с Аякс, струва ми се, че бяха повече хора. Верно, квалификация шампионска лига. Нищо да си така, ще се променят нещата. Сега ще има пауза и следващия двубой. Надявам се да има по-пълни трибуни.
2: Да погледнат арената.
1: Очакваме пълна зала отново.
3: Няма съмнение. Пълна зала, матч Германия. 19 часа, пряко по BTV Action, България срещу Германия, 8-ми на финал на Европейското първенство по волейбол. Тук само суперлативи в общи линии, който не е в залата, не знам дали може през телевизионен екран да усети.
2: Не може.
3: Не аз може, бях. Сигурен съм, че не може, да.
2: Аз бях... Беше ли? Искам да
3: сложа... Беше с Полша, нали?
2: Да, на матч с Полша и да сложа един штрих. Това, което ми направи впечатление, невероятна организация. Адмирации на федерацията, имаше плакати на всяка седалка, за да може да стане тази красива картина от три багреници.
3: Въпреки, че малкият ми син на Шмули 3-4 такива някъде ги събра по другите, но...
2: Моя липсваше, ако трябва да бъда честен. На моята
3: седалка,
2: просто защото някой си е взел да
3: повтори.
2: Но организацията, влизането в залата беше много така бързо и лесно. Това е много важно.
3: Направено е по... Впечатление и фензоните отпред. Нали? Изглежда като истински празник. Отиваш пред залата, ентертеймент...
2: Да, има дори включително игрище волейболно. Направено е наистина много добре. Поздравления на федерацията и специално на Любо Ганец.
3: И Любо е страхотен, наистина. Нали, аз вчера гледах госпожа Йотова в нашето предаване при Цветанка Ризова. Имам чувство, че в момента Любо

0: Любомир Ганев е най-влиятелен човек в държавата. Не защото взема някакви постове, просто успехите го карат да бъде... Насяка е добре прият, насяка е усмихнат. Тук вече няма иерархия, няма президент, няма премиер, няма министри. Има един човек, който наистина работи делонощно. Аз го виждам в фензоната, той играе с феновете. Някак си... Абе, браво на него.
1: В играта в всичките аспекти.
0: Да, играе играта в всичките аспекти. Вчера в Столична община по повод деня на София Любо получи награда от името на отбора и каза София да се готви, защото 2030 година кандидатстваме за...
2: Столица на спорт.
0: Не само, а за следващото европейско първенство, т.е. през един цикъл за европейското първенство 2030 година, пак да бъдем домакини. И господин Ганев каза, освен всичко друго, финалите вече да са в София, защото сега финалите ще бъдат в Милано в края на другата седмица. Така че ако всичко е наред, аз мисля, че е наред, защото шефа на световния на европейския волейбол миналата седмица беше там на първия ред и той скачеше и пееше. Когато шефа на волейбола скача и пее с нашите хора, значи всичко е наред.
2: Значи сме се справили.
0: Няма да дойде, да. Случайно няма да дойде.
1: И такава значи, публика няма къде да видят.
0: Трехотна публика. Като каза публика, ето, това са най-последните мачове на европейското първенство. Първите два мача са софийските мачове. Полша-България, Украина-България и два мача в Финландия. Там залата в Хелзинки е много голяма и в Финландия, за мен поне е странно, има огромен интерес към волейбол. Но 13 000 зрители в арената е абсолютен рекорд за волейболни мачове. Страхотно, наистина. Дано срещу Германия играем добре и след това пак идва Полша, ама да не гледаме толкова напред перспектива. Днес билети са в продажба, не знам има ли няма ли. Най-вероятно все още има за мача с Германия утре 19, който не успее на видеостените и по BTV Action.
1: BTV Action, да.
0: И браво наистина на федерацията. И въобще там адски много хора работят. Хора, които имат други занимания, ги виждам, че са част от организационния комитет, така че не става лесно тази работа и браво на Ганев.
2: Добър екип. И още...
0: Днеска пък е върха на тортата. Видях как е върха на тортата.
1: Чересно.
0: Той е професор. Аз се опитах малкото заразо. Той ще дойде, ще ги намеси нещата след малко, господин Рачев. Но да видиш Григор Димитров с Анцук на България и с българското знаме е изумително. Много хубаво. Днес е мачовете за Купа Дейвис. Сега ще го чуем. Какво казваш?
1: Дълго го чакахме.
0: Еми чакахме го, 11 години го чакахме. Сега там виси българското знаме, Григор заграда. Ще го чуем след малко, аз няма да говоря много. Само ще кажа, че в 16 часа започва мача между България и Дания за Купа Дейвис. Пряко по BTV Action, преди това на коментарно студио. Григор е първа ракета на нашия отбор. След това предстои и втори мач. Утре са мачовете на двойки. По BTV ще ги излъчваме утре двубойте. Страхотно. Какъвто и да е мотива Григор да бъде част от националния отбор за своите 35 години. Сам. Виж му Сака дори и Сака му е в българското знаме. Ма да го чуем и така, първо и да го чуем и да го видим, то усмихнат очезарен и това българско знаме на градите му на мен много ми харесва.
3: Не само, че искам да игра, но иска се пресниска да прекарам време с момчета, да се запозная с тях повече, да прекарам време на корта. Стараем се, искаме, продължаваме напред. Всички са в отлична форма и в отлично настроение, което много хубаво да се види. И да, надяваме се, че ще имаме успех. Когато съм ги виждал момчета, винаги сме прекарали време заедно и не е добре. Наистина, доста по-силски почнах на игра табла изведнъж. Това е добър знак. Така че може би ще има и битки извън корта. Тук ако нещо трябва да иска да говорим и да споделяме, да им дам вид идеи или каквото е било съм тук, което има още по-голям кеш, защото наистина мога да го предам това нещо.
0: Победителя се до година ще играе в световната група, което е най-висшото високото ниво на тенис. Ако успеем, ще бъде прекрасно. Дай Боже жребия да ни покрие, както се казва, и да има мачове в София. Тогава пък ще видите каква еуфория ще настане около тенисто поето. Въобще спортният живот тези дни е много-много богат и хубав.
1: Само да кажа, спортният живот тези дни. Не, че това сме ние, но факт най-важните спортни събития за България са по BTV, така че гледайте ги, който може да отиде в залата за волейбол, да отиде. Пепи, благодарим ти за тази информация.
2: Благодарим ти.
1: И успех да пожелаем на нашите момчета. Сега отиваме към рубриката Аз репортерът. Очакваме вашите сигнали на редакционната ни поща тази долна черта сутрин @btv.bg и първият сигнал, Юле, твой ли или мой? Айде, искаш ти ли?
2: Давай ти, хайде.
1: Добре. Първият сигнал е доста притеснителен. Той е, изпратиха ни го наши зрители от социалните мрежи, но показва поредния случай на дете, което кара автомобил. Изключително опасно, изключително безотговорно. Фоновата музика дори, мисля, че няма нужда да я коментирам. Тя просто засилва това усещане за не се прави така. Не знам защо.
2: И това е много малко дете. Според мен не повече от 4-5 годишно дете. Не се разбира точно къде се развива действието.
1: Не, но както виждаме има автомобили.
2: Където и да се развива е абсолютно недопустимо.
1: Да.
2: Следващият сигнал е от Петю Парашкево в платформата на BTV Аз репортерът. Отново става дума за опасно шофиране. Тук знаем със сигурност, че сигналът е от Плевен и става дума за, както се вижда, шофиране по тротуар. Очевидно на този шофьор не му издържат нервите и решава да изпревари всички в колоната, минавайки по тротуара. Изключително опасна ситуация. Добре, че в този момент там не се движат пешеходци, въпреки че виждаме, че на другия тротуар върви една жена.
1: Е, на такива трябва да им взимат книжките веднага. И завинаги, ако може. Това е абсурдно да изкочиш така на тротуара и защото, може би, бърза за някъде. Така или иначе, изпращайте ни вашите сигнали, ще ги показваме, ще търсиме институциите. На мен наистина ми се иска да проверим специално този случай, защото ето видеорегистратор, показваме го, номер се вижда, мога да го кажа дори, ето показали сме го, трябва да се търси отговорност на такива хора. Случай от Плевен. Сега да кажем какво предстои до края на предаването. В 7.45 парите ни къде да инвестираме и как да ги управляваме.
2: В минутите след 8 ще коментираме предстоящите президентски избори. Ще има ли война на компромати преди вота?
1: 8.30 плазма ферезата. Какво е това и как може да бъде тази процедура опасна и защо?
2: В минутите след 9 ще говорим за противогрипните ваксини. Има ли доставка и кога да ги поставим? Останете с нас.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Добро утро в петък. Започват BTV новините в 7. Аз съм Алекс Донев. Властта решава днес за мерките заради високите цени на горивата. Още в 8.30 в Министерския съвет ще се проведе работна среща, за да се обсъдят подготвените от институциите мерки. Вчера управляващите обявиха, че планират компенсации заради скъпите дизел и бензин за най-засегнатите сектори, както и за хората с по-ниски доходи. Очаква се правителството да обяви до дни пакета от мерки, като още в 9 часа ще има брифинг по темата. Транспортният и земеделският бранш ще бъдат компенсирани, стана ясно от думите на социалния министър Наталия Ефремова. Експерти обаче посочиха, че при растящи цени и енергийна криза, по-добрата мярка е хората да бъдат предразположени да слязат от колите си. Депутатите ще гласуват днес промени в правилата за ремонт и гаранция на стоките. Измененията в закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки, внесен от Министерския съвет, въвежда европейски изисквания за защита на потребителите. Текстовете са насочени към насърчаване на ремонта на повредени стоки. Предвижда се потребителите да бъдат информирани за възможността да изберат ремонт вместо замяна, а при ремонт в рамките на гаранцията срокът и да се удължава с една година. За определени продукти, производителите ще трябва да осигуряват ремонт и резервни части и след изтичане на гаранцията. Сред тях са перални, съдомиални, хладилници, прахосмукачки и мобилни телефони и таблети. След законодателната точка депутатите ще проведат редовния парламентарен контрол. Жители и представители на туристическия бизнес в Свети Влас излизат на протест. В 9 часа те ще затворят с жива верига за 30 минути пътя Бургас-Варна при контролно-пропускателния пункт Кошарица. Недоволството е заради проблемите с пречиствателната станция Елените. Протестиращите настояват до 1 ноември държавата да представи конкретен план за действие до 15 май следващата година. Проблемът с отпадните води да бъде трайно решен. През август авария в станцията доведе до замърсяване на морето и временно затваряне на плаж Изток в Свети Влас. Според местните това е нанесло сериозни щети на туризма в разгара на сезона. Те предупреждават, че са готови и за нови протести. Бившата полицейска служителка Симона Радева застава отново пред съда. Тя беше осъдена от Софийски градски съд на 3 години и половина затвор заради оказана помощ към Георги Семерджиев да се укрие след тежката катастрофа в столицата, при която живота си загубиха две жени. От края на юни месец тя е в Сливенския затвор, като наказанието трябва да бъде изтърпяно ефективно при първоначален общ режим. Година по-рано пък районният съд и даде 5 години затвор. Днес Радева иска възобновяване на процеса, а също така и спиране на наказанието лишаване от свобода. Апелативният съд ще заседава днес и в срок от месец ще излезе с решение. Този уикенд част от центъра на София ще бъде ограничен за коли. Причината – столицата се присъединява към Европейската седмица на мобилността – уикенд без автомобили. В града ще се въведе временна организация на движението. От събота рано сутрин до неделя късно вечер се забранява влизането на превозни средства по булевард Цар Освободител в участъка между улиците Княз Александър I и булевард Васил Левски. Все пак колите ще могат да пресичат жълтите павета през площад Народно събрание по улица 15 ноември и улица Георги Раковски, а в неделя София дава повече пространство на велосипедистите. От 10 до 12 часа ще се проведе градско велошествие, организирано от Столичната община, Центъра за градска мобилност и посолството на Дания. То ще започне от площад Народно събрание и ще премине по трасе, вдъхновено от историческия финал на Джиро д'Италия в София, по Цариградско шосе, Самоковско шосе, булевард Копенхаген и обратно към площад Народно събрание. Поглед към международните теми. Лидерите на няколко европейски държави днес ще пристигнат в Киев, за да обсъдят създаването на обща противоракетна система по подобие на американската Patriot. В навечерието на визитата полският премиер Доналд Туск заяви, че Русия готви нападения с дронове по неговата страна и по други държави съюзници на Украина. В така наречената антибалистична коалиция ще се включи и Словакия. Нейният премиер Роберт Фицо от своя страна изрази мнение, че след началото на войната между Русия и Украйна, Европа никога досега не е била толкова близо до широкомащабна война. Общият проект за борба с балистичните ракети обединява производствените възможности на западните партньори и опита на Украйна за противовъздушна отбрана. Мемуарите на брата на принцеса Даяна, Чарлз Спенсър, предизвикат бурен отзвук във Великобритания и остра реакция на крал Чарлз III. Книгата «Лебедова песен Даяна, моята сестра» ще излезе в продажба следващата седмица, но вестник Daily Mail вече започна да публикува части от нея. Чарлз Спенсър твърди, че принц Чарл е реагирал твърде безчувствено за гибелта на съпругата си и е заявил, че скоро всички ще я забравят. В изявление на Бъкингамския дворец се заявява, че, цитирам, «Негово величество е наясно, че болката от загубата на близък човек може да помрачи разума, да повлияе на преценката и да отсвети спомените по начини, които другите не разпознават». Скандалът с книгата съвпадна и с първата публична проява на принц Хари след завръщането му в Обединеното кралство с ранени военно-ветерани. И за финал най-големият международен конкурс за видеомапинг, част от фестивала Lunar, озари с нощи София, поставяйки началото на петата поредна година на светлинното шоу. 7 финалисти от 6 държави представят своите визуални спектакли на тема «Градски пулс» върху сградите, част от емблематичното за столицата Ларго. За първи път тази година, освен международното жури, и публиката може да избере своя фаворит. Фестивалът продължава до 20 септември, а достъпът до всички произведения е свободен всяка вечер от 20 до 23 часа. BTV отново подкрепя инициативата, както всяка предходна година.
2: Много трябва да се внимава как и по какъв начин се представя анимацията, от гледна точка на това, че публиката трябва да, така да може да бъде потъпена по най-добрия начин в света и така, мечтите на артистите, които интерпретират темата.
3: Смятам, че самото представление е много уникално. Съчетаването на звуци с картина, мисля, че не се случва всеки ден и на такъв мащаб.
1: Още новини в 8. А какво време ще имаме днес? Очакваме Алексянкова в студиото след минутки. Хубав петък с тази сутрин.
0: Септември е, нов сезон, нов ритъм и още куп неща за купуване. Ела да пазаруваш България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай във Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носят талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamall.bg.
4: Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите нейтив преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg.
5: The longer that we wait,
6: от тази височина,
5: the weaker we get.
7: Deep breath.
6: Единственият път е надолу.
7: Flip in.
6: Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios.
8: Утра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
6: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни. Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
7: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
9: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
7: Напълнете раницата, облечете учениците.
9: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
6: Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.
10: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване «За града» от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за кратко ориентиране в ритъма на деня.
11: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Добро утро! На места тази сутрин в източните части и в района на Котловините има ниска облачност и видимостта там е намалена. Денят започна с температури между 9 и 14 градуса, в София около 11 градуса. През деня ще бъде предимно слънчево, а след обед облачността временно ще се увеличава, но валежи не се очакват. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. В София максималната температура ще бъде около 27 градуса. И по морето ще преобладава слънчево време. Максималните температури там ще са между 24 и 26 градуса. Температурата на морската вода ще бъде около 23-24 градуса, а вълнението около 2-3 бала. В планините изгледите са за много слънчеви часове. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 21 градуса, на 2000 метра около 14 градуса. В събота ще бъде предимно слънчево, но и с краткотраен дъжд на отделни места в планините от Западна България. Тогава дневните стойности ще достига до 32 градуса. В неделя повече облаци ще има на запад, където след обед ще превали и прегърми. От понеделник ще нахлува по-хладен въздух, ще има валежи и усилване на вятъра. Във вторник ще бъде облачно и дъждовно с температури между 15 и 20 градуса, а към края на периода преваляванията ще спират и отново ни предстоят повече слънчеви часове. Такава е прогнозата за времето, а сега тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Сега продължаваме с притеснителен сигнал за физическо посегателство над 12-годишно дете от възрастен мъж в центъра на София, в парка Заимов. С повече информация включваме Габриел Андреева, която е на място. Здравей, Габи, какво точно се е случило?
1: Добро утро, колеги, добро утро и на нашите зрители. Трябва да кажем, че случката е от 13 август, тук от парка Заимов, на тази площадка, която виждате зад мен. А всъщност потърпевшите деца са две, 12-годишно момче и 7-годишно момче, но повече сега ще разберем от Иван Грозданов, който е баща на 12-годишния Славчо. Какво се случи в тази вечер на 13 август тук?
2: Добро утро, това, което се случи... Бяхме на разходка с децата в парка, те си играеха с други деца. Едно от децата дойде и ми каза: душат Славчо, аз идвайте веднага. Веднага дотърчах до мястото и видях как един възрастен мъж се е надвесил, е повалил детето ми и се е надвесил над него и го е хванал отзад за врата и го натиска за врата. Веднага се развиках и казах: пусни детето, пусни детето. Първоначално той отказваше. След като Славчо се изправи, беше много оплашен и това, което най-силно ме разтревожи, че се е напишкал, все пак 12 годишно дете. От другата страна седеше друга дама, която биеше друго дете, удреше му шамари, беше го повалила също, скубеше го, биеше шамари.
1: Другото дете всъщност е приятелчето на вашия син.
2: Да.
1: Което е на 7 години.
2: Веднага поисках обяснение от възрастния мъж защо го прави, какво е станало. Имало е някакво спречкване между децата. Държа да подчертая, че физическо насилие между децата не е имало. Когато го попитах защо го правиш, аз така решавам проблемите.
1: Ви отговаря бащата?
2: Ми отговаря бащата на бащата.
1: Какво последва след това? Вие викате полиция, доколкото разбирам.
2: Някой от тук, от близките, нашите близки, извика полиция. Сравнително бързо се отзоваха от Пето районно. Впоследствие, след обясненията тук и разправиите, ние отведахме децата в спешен център, където бяха прегледани. Наистина беше установени, травмите бяха установени съответно ударите по лицето на по-малкото дете и болките във врата на сина ми. На следващия ден се обърнахме към съдебна медицина, съответно. Последствие децата бяха прегледани от детски невролог, психиатър. Малкото дете беше така доста оплашено, объркано и започна да заеква. Може би в продължение, поне до вечерта, докато се разделихме, детето заекваше. Слава Богу, към момента поне децата са добре, но травмата остава.
1: Вашия син как е сега към днешна дата, месец след случката?
2: Към момента е добре. Рядко се връща към случая, но когато посещаваме парка, така гледаме да страним, да сме ограничили зоната, в която се движим.
1: Как си обяснявате тази цялата ситуация и изобщо провокираното насилие от страна на възрастни хора към малолетни?
2: Нямам обяснение. Това не е в моята природа някакси да се извършва физическо насилие, и то на деца. Независимо какъв е спора, вместо да се стремим да го разрешим или като по-възрастен да бъде като медиатор, да постъпва по този начин и да се оказва физическо насилие, и то над деца от възрастен и непознат мъж.
1: Получихте ли извинение, защото разбирам, че не само бащата и майката са участвали в това цялото нещо?
2: Не, никакво извинение не получихме. Даже майката се опитваше да си тръгне и полицаите няколко пъти я призоваваха да дойде, за да даде в суматохата. Тя се опитваше да си тръгне дори.
1: Тук трябва да кажем, че ние потърсихме коментар и от Софийска районна прокуратура, откъдето казах, цитирам, след извършена проверка е установено, че действително е извършено престъпление, причиняване на лека телесна повреда на малолетно лице. Според наказателния кодекс, обаче това престъпление се преследва по тъжба на пострадалите до съда. Софийска районна прокуратура е в процесуална невъзможност да образува наказателно производство, което означава, че всъщност ако искат родителите, те могат да подадат граждански съдебен акт. Вие планирате ли да заведете дело за нанесените травми на вашите деца?
2: Ами, обмисляме го. Сега, в крайна сметка, аз искам да стигнем до... Да се докаже вината и да се даде гласност на случая, че това не е начин за решаване на подобни проблеми. И затова всъщност ви потърсихме, за да покажем, че не това е начина.
1: Насилието никога не е начинът, особено когато е свързано с непълнолетни деца. Тук трябва да уточним, че не успяхме да намерим въпросните мъж и жена, които са посегнали на 12-годишно и на 7-годишно дете. Ако те желаят да изложат своята гледна точка, нека се свържат с нас. Така се разделяме, ние ще проследим този неприятен случай, пореден сигнал за насилие над деца, за съжаление.
0: Да, абсолютно безобразие това, Габи, което чухме току-що. Категорично трябва да има наказани в тази ситуация. Недопустимо е възрастни по такъв начин да се саморазправят с малки деца и децата и родителите да могат да се чувстват в безопасност дори в парк в центъра на София.
3: Да, и когато говорим за превенция, всъщност прокуратурата казва, че няма основание да се мине напред, трябва съд и така нататък. Трябва да има някакви по-нормални и лесни начини. Сега сменяме рязко темата, защото ще се занимаваме с един много голям проблем, глобален, който засяга обаче и нас. Пробив в системите на един от най-големите платежни оператори в света изложи на риск данните на клиенти от над 30 държави, сред тях и България. Тази платформа е доста популярна у нас. Хакерите поискаха 3 милиона долара откуп в криптовалута с ултиматум, който изтече преди буквално броени часове. Заплашени ли са парите ни и как можем да се предпазим? Отговорите на тези въпроси очакваме сега от Ясен Танев, експерт по киберсигурност. Добро утро!
0: Добро утро!
3: Нека да започнем от там всъщност. Колко е голям мащаба на този пробив, реално погледнато?
4: Това, което е доказано, е, че става дума за 680 VIP или специални потребители на Revolut и малката, но ценна бройка е изтекла по един изключително притеснителен начин, не толкова заради това, което са направили Revolut, а заради това, че системата на доверие е разбита. И ако искате, мога да влезе детайл, за да покажем какво е уникалното нещо на щупването на доверието в момента.
3: Да, би било интересно, обаче нека първо да уточним. Стана ясно, че става въпрос за течна данни, но има ли риск за парите на потребителите? И всъщност сега изглежда по-дребен мащаб. Нямаме пълна информация колко точно клиенти са.
4: Не, ясно е, че са 680 човека. Това е ясно, защото това, което се е случило съвсем накратко, за да разберете какво е станало, италианската полиция фиктивно, което е невярно, изисква данни от Revolut за тези 680 човека по системата познава и клиента си, но ги изисква през имейл адрес на общината на регион Калабрия в Италия. И това е големия парадокс, че хората, които работят под стрес за да предоставят публична информация, да предоставят информация на публична администрация, не са направили нуждата проверка за да зададат въпрос, нормално ли е италианската полиция да иска данни през общината. Това е едно ГДПОК да поиска данни през Софийска община за 680 човека.
0: Тоест до този пробив се стига заради човешка грешка, дори не говорим заради... за хакерска атака в случая.
4: Хакерска атака, социално инженерство, която е пробила пощата на служителя в регион Калабрия. И това е само един много прост елемент, с който означава, щом държавата ви го е поискала, веднага и отговорете, без да проверите системата за сигурност. Ние сме говорили много с вас, че винаги трябва да има два фактора за проверка. Дори държавата ви поиска данните, едното нещо е легитимният мейл, от който е изпратен, но второто нещо би трябвало примерно да бъде електронно подписан, но искане да бъде влезъл в сила акт, с който да предостави тези данни. И Револют, или служителя в Револют, в този случай много бързо се опитал да върне отговор, без да е свързал елементите. В България, примерно, Комисията за финансов надзор, когато изисква данни от регулативните, и това са застрахователни компании, по един определен казус от данни, които получавате, те не само, че ги изискват по сигурния канал, но те поискат данните да бъдат криптирани с публичен ключ на Комисията финансов надзор. Това означава, че големия проблем в случая, и това трябва и българския бизнес да разбере, и българските граждани разбира се, че когато държавата ти поиска данни, ти трябва да ги дадеш само когато си сигурен, че зад това искане седат истински легитимни интереси на държавата.
3: Да, може ли да уточним нещо много важно? Всъщност, да, така наречения фишинг ли става въпрос? Знаеме, че се изпращаха мейли за глоби, платете веднага. Доста хора се хванаха на тази водица.
4: И
3: още нещо, само да уточним. Имате ли информация, има така коментари по социалните мрежи, че и в България са правени такива опити, когато е изпращано от тази платформа мейли във връзка с данни заради смяната на валутата от лев в евро. Това може би по-към началото.
4: Не, не става дума за ония фишинг, който всички сме стигнали да получаваме КАТ или МВР искат данни от вас, защото това са от нелегитимни мейлове. Това тук става дума за хакнат компютър, откраната информация, оттам получен достъп то легитим на електронна почта на държавен служител. Това е системата за сигурно електронно връчване. Това наистина е специфично, защото когато пробият компютъра на служителя на публичната администрация, всичко, което се случва от този компютър, реално носи доверието и печата на държавата. И това е казус, защото когато НАП ви пратят искане за проверка на данъците ви, е естествено вие да върнете мейл, когато е от мейла на НАП, когато общината ви поиска данни за имота ви, е нормално вие да върнете мейл за това. Но това, което ние трябва да променим, е, че не е достатъчно да бъде изпратено от мейла на НАП или от мейла на общината или от мейла на която да е публична администрация или да бъде изпратено през системата сигурно електронно връчване. Ние трябва да сме сигурни, че съществуват още ясни признаци за това, че това е легитимен казва, защото това означава, че иначе ние ще разрушим тотално дигиталното доверие между гражданите и държавата, и между държавата и гражданите, съответно, и публичните администрации генерално. Така че заради това, казва се, Револют е изключително опасен, защото за първи път по такъв начин една държава бива подменена и зад нея седат престъпници, които са откраднали точно тази група от 680 човека, защото те са знаели кои хора искат, защо искат. И в момента, истината от вчера, почнаха да текат в Телеграм. Един по един пускат снимки, лични документи, започваш изпратят и чатове, свързани с финансова информация. Проблема е разбитото доверие бизнес, държава и това, което публичните администрации трябва да научат, е, че един начин на защита на информацията вече не е достатъчен.
0: Да, разбитото доверие, бизнес, държава и потребители в крайна сметка. И какви са рисковете според вас сега за тези 680 души, които са засегнати от изтичането на данни? Какво трябва да предприемат те? Дали се чуваме? Очевидно, може би загубихме връзка. Чуваме ли се?
3: Да, тема, която ще продължим, но дори и да не мащаба и проблема за пробиването е голям, и сигурността, която трябва да следиме всички много внимателно, е от първостепенна важност, така че тема, която е много важна за киберсигурността. Сега да кажем накратко какво предстои до края на предаването. След малко в студиото идва професор Георги Рачев, а в 7.45 парите ни къде да инвестираме и как да ги управляваме.
0: В минутите след 8 ще говорим за предстоящите президентски избори. Има ли война на компромати преди вота?
3: 8.35. Плазма фереза. Кога може да бъде опасна?
0: В минутите след 9 ще говорим за противогрипните ваксини. Има ли доставка и кога да ги поставим?
5: съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
6: Голямото откриване на магазин Зора в квартал Хаджи Димитър наближава. Заповядай на 24 септември в 10 часа в новия ритейл Естрея парк на улица Резбарска 7 и бъди сред първите 1000 посетители, които ще получат специален ваучер за 15% отстъпка. Не пропускай! Очакваме те на новата ни локация. Зора, пусни удоволствието в живота си.
7: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for business е супер. Вие как сте?
8: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
9: Bank, are you seeing what I'm seeing?
8: Just answer the question.
10: Три часа.
8: It's kind of priceless.
10: Една пратка.
8: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
9: What?
10: Един живот.
11: Go!
10: Alan Ritchson.
8: I want to get out of this car. I know we can't get out of the car right now.
11: I want to get out of the car.
10: Owen Wilson.
12: Well, you said you wanted to get out.
10: Куриерът. Кината от BTV Studios.
13: През септември попитай: Хей, Лили, как да освежа дома си? И вземи избрани продукти за есенно почистване с до 45% отстъпка. Намери всичко за дома с брандове като Ariel, Sano Maxima, The Pink Stuff, Bingo, Domestos, Frosh, Persil, Tesori d'Oriente, Bright, Astonish, Airwick и Rivana. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
14: Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври в Френския институт. Площад Славейков 3.
15: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът. Любов в рая. От вторник до събота, 22 часа. По BTV.
16: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването За града всеки делник от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
5: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Добро утро! И тази сутрин на места в източните райони и котловините има ниска облачност и видимостта е временно намалена. Към този час сутрешните температури са между 9 и 14 градуса, в София около 11 градуса. През по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. След обед ще се заоблачава, но валежи не се очакват. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. По морето по това време също има ниска облачност или мъгла, но и там по-късно ще бъде слънчево. Максималните температури ще са между 24 и 26 градуса. Морската вода ще бъде с температура около 23-24 градуса, а вълнението около 2-3 бала. В планините денят ще бъде предимно слънчев. След обед за кратко ще се заоблачава, но без валежи. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 21 градуса, на 2000 метра около 14 градуса. В събота ни очаква предимно слънчево време с краткотраен дъжд на отделни места в планините от Западна България. Температурите ще достигат до 32 градуса. В неделя на запад ще има повече облаци и на места ще превали и прегърми. От понеделник идва по-хладно, по-ветровито и дъждовно време. Във вторник температурите ще бъдат предимно между 15 и 20 градуса, а чак към края на периода валежите ще спират. Такава е прогнозата за времето, а вие останете с тази сутрин.

0: Добро утро отново на прага на почивните дни. За някои може би ще бъдат дори 4, ако си вземеш понеделник отпуска. Вторник е почивен и си става една прекрасна четворка. Но с какво време, професоре? Добро утро.
1: Добро утро. В началото ще бъде перфектно. Събота и неделя, който може на вилата, на нивата, на море, на планина. Да, няма никакъв проблем. Навън ще бъде много хубаво. Ще бъде много топло време. Сега понеделник и вторник се очаква едно съществено захлаждане, което в нощните обновления и двата глобални модела взеха малко да мрънкат и да казват, че май няма да е чак пак толкова студено в вторник и че май няма чак пак толкова много да вали. Но така или иначе, това е в понеделник на обед. Ето е България. И ето го този студен фронт, който ще нахуе от така с сравнително хладен въздух от Централна Европа. След секунда ще видим температурите в Европа. И това е в периферията на един много голям антициклон с център над Великобритания. И в неговата източна периферия, където е по-хладния въздух, ще достигнем. А до този момент Балканския полуостров е най-топлото място. На 23-ти в 3 часа посред нощ ще влеземе и астрономично в есента. Ние вече климатично...
0: И по документи, както се казва.
1: По документи, точно така. Много важно, подпечатано, по документи. И температурите и метеорологично ще паднат под 25 градуса максимална и под 15 градуса средноденонощна. Което вече показва, че сме си в есента. Но след 3-4 дни... отново ще се стоплиме и дамите ще се радват на едно много хубаво есенно време. Няма да...
0: Юлето грейна.
1: Нормално е, съвсем нормално е. Все пак нашата температура е 36 градуса на тялото. 37, а не минус 15, примерно. И следващата карта, която показва температурите в Европа, тук отново става топличко. Така ще продължи цяла... но топличко, не горещо. Няма нищо общо с онези ужасни горещини, които бяха до този момент. И ето го, вече в вторник, на празника, нахлулият студен въздух, който понижава температурите. Сега мисля, че вторник, сряда няма да е чак толкова студено, но физиологичното усещане ще на фона на 32 изведнъж да стане 22-23 градуса, ще бъде...
2: И този студ ще дойде с преваляване, нали?
1: Сега, въпросът е, че преваляванията няма да са толкова съществени, колкото изглеждаха към този момент, буквално преди 12 часа. Поумекнаха прогнозите по отношение на валежите и на европейският и на американския модел. И картата

0: по Адриатическото крайбрежие, но и те просто се размиха в времето.
1: Така, на тези че модели от... нещо боба им се размесило.
0: Бързо сменят. Разбира се, че има и такъв момент. Хубаво време ни очаква. Захлаждане нормално. За края на септември месец ни. До края на месеца нищо сериозно не се очаква, поне по отношение на температурите. Освен вторник, четвъртък, когато те ще бъдат малко по-ниски, след което вярвам, че дори в София температурата до края на месеца максималната ще надминава 22-23 градуса. Ето е графиката за София. Ето ги хубавите дни, събота, неделя, та дори част от понеделника. И ето ги тези валежи, за които споменах. Утре, други ден, двата модела ще се консолидират и нещата ще се опънат, но за сега всеки си държи на своето. Сравнително бързо намалиха валежите. И ето го това студено време, наистина по-студено време, за което говоря. Сутрин 8-9 градуса си е хладничко. Аз ги виждам и учениците. Всички са с по някаква дрешка така на раменцата, след което едно топло, хубаво есенно време. Без валеж. Пловдив едва ли ще ни очуди с нещо. Според ЮНЕСКО това е шестият най-стар град, жив град. Тоест град, който и в момента съществува в историята на над 6000 години. Което поздравления за представителите на този хубав град. Да. Горещо време за средата на септември месец 29-30 градуса. Захлаждането, което няма да се усети чак толкова страшно в Пловдив. И след това...
1: За Пловдив, според мен, 10 градуса минимални си е...
2: към зима отива. Вадим палтата.
0: Да не водат ушанките. Не е
1: необходимо. Да не правим шарени заглавия се.
0: Да не правим трагедия в цялата. Да. Времето си е такова, каквото трябва да бъде. Ако махнеш Стара Загора, мога го сложиш и за Елхово, мога го сложиш и за Сливен, за абсолютно цяла Югоизточна България. Много топло време до понеделник, включително понеделник до обед в ранните часове, след което нахлува хладният въздух с някакви валежи, по-главно все пак Пловдив е близко до Родопите. Бургас, морето. Който е на море, просто аз ми изпратиха снимки от морето.
1: Горките,
0: да, мога ги съжаляваме, само че по цял ден се мъчат какво да правят. След което е това захлаждане, но морето няма да разреши да такива ниски температури и до края на месеца ще остане много приятно и много добро. Варна, понеже този студен фронт практически ще бъде малко по-изразен в североизточната част, има по-голяма вероятност за понеделник, вторник да има прояви по него. Западна България ще остане малко в страни, защото той ще се изтегли в източна посока.
1: Повече дъжд вторник се очаква, очевидно.
0: И повече дъжд 5-7 литра на квадратен метър, като то няма стопански ефект, а засушаването продължава. И след това едно продължава да бъде хубаво времето. Русе, където вече сме Северна България, където континенталният характер на климата винаги е бил по-ярко изразен, високите температури. Сега събота не съм много убеден, че ще стане 31 градуса, но и 29 да е съвсем нормално. Захлаждането по-рязкото...
1: Сряда 9 минимални.
0: И 9. 22 градуса. И 9, и 10, и 11 да си е. То си е направо студеничко, рано сутрин. А като го приемеш и с един ветрец, положението, усещането ще става още по-лошо, след което 22, 23, 24 градуса към края. Дори има вероятност в дългосрочните прогнози и октомври да започне с такива температури, които са доста, доста над средното за месец.
1: Ние нямаме против.
0: И Плевен, ярко изразен континентален характер, 15 на 30, това е характерно, защото все пак слънцето на 23-ти ще пресече екватор. Тоест слънцето не пресича екватора. Ние се въртиме около слънцето, ама поне сме егоцентрици и мислиме, че всичко се върти.
1: Около нас се върти.
0: Естествено, не ще е дума. След което захлаждане, 10 градуса във вторник и сряда и след това едно хубаво време с доста символични валежи.
2: Добре, прекрасно.

0: Но време през почивните дни, кратко захлаждане в първата част на следващата седмица и после отново температурите тръгват нагоре към летните
1: прекрасно
0: стойности.
1: Въобще.
0: Прекрасно. Добре, благодарим ви. Останете с нас.

0: Сега, в следващите минути ще говорим за цените, но с малко по-различен ъгъл. Не само за скъпите горива, за сметките в магазина и за услугите, разбира се, а и за цените на жилищата. Защо продажбите намаляват, а имотите остават скъпи? И докато депозитите на българите растат, къде има смисъл да вложим парите си? Ще разговаряме с нашите гости, финансиста Никола Филипов и Макс Бакоян, финансов анализатор. Добро утро, господа.
1: Добро утро.
0: Нека да започнем обаче с темата, която днес е на фокус и очакваме, може би, до около час и половина, два, да стане ясно какви мерки ще предприеме правителството за овладяване на ценовия шок. Чуха се призиви от страна на опозицията да има 20 евроцента на литър гориво, така както казваме на калпак, или пък намаляване на ДДС-то. Какви трябва да бъдат мерките най-правилни, така че и да не прегрее икономиката, разбира се?
2: Това е изключително труден въпрос, защото каквото и да си говорим, вашите зрители трябва да знаят, че държавата има лимитиран инструментариум, с който може да влияе върху цените. Особено на цени, които се формират на свободния пазар, в случая на международните пазари. Така че каквито и мерки днеска да бъдат обявени, аз не мисля, че те ще имат някакъв дългосрочен ефект от тях. Чувам, че в момента се коментират две опции. Едната е да се дотира потреблението, т.е. да се дават 20 цента на литър, което според мен е доста грешно, защото тези пари се пак трябва да дойдат от някъде. Държавата не създава продукт, тя преразпределя това, което ни плащаме като данъци.
3: Това е предложение на опозицията. Управляващите казаха, че по-скоро
0: тази мярка няма да се
3: прилага. Идеята е да са...
2: Нека си дадем все пак реално
3: представа... Насочени наистина към уязвимите групи от населението и към бизнеса, който в момента е най-потърпевш от ръста на транспортните.
2: Да, най-дото ще се върви в насока намаляване на акциза и на ДДС-то, което пък от своя страна ще реши допълнително без това разплутия дефицит. Т.е. каквото иска да бъде предложено, то ще бъде временно и ще има доста маргинален ефект според мен.
3: Ама от друга страна пък от опозицията казват, в момента нямаме проблем с дефицита, защото приходите скачат драстично заради високите цени.
2: Това е абсолютно скандално, защото ние сме в процедура по свърх дефицит, така че трябва да видим кое е вярно. Това, което ни казва Европейската комисия или това, което казва опозицията. Пак трябва да стъпим на някаква фактология и реални данни.
0: Да, то е един до някаква степен и леко сякаш противоречив микс. От една страна имаме много по-високи цени, продажби, високи цени, например, на имотите. Гледах по данни на БНБ и депозитите се увеличават. И то много сериозно. Какво се получава? Каква е картината, господин Бакалян?
1: Ами аз това, което виждам, е, че всъщност държавата има огромен инструментариум, а именно основната причина, защо инфлацията е много по-висока в България, отколкото в Европейския съюз, е именно бюджетният дефицит, който го има в България, който е 7,6% в сравнение с много по-ниските бюджетни дефицити в Европа. И бюджетен дефицит означава много повече необезпечена валута, която е в обращение в България. Държавата не е създала нещо ново, но е взела пари назаем и ги е вкарала в икономиката. Повече пари гонат по същото количество стоки и услуги. Цената на стоките и услуги е по-висока. Това е първото нещо. Второто нещо е, че публичният сектор в България е изключително раздут. Това нещо си го говорим от години. Два пъти по-раздут е спрямо средното в Европейския съюз. Българския публичен сектор. Това нещо отново е в инструментариума на държавата. Третото нещо е, че банковото кредитиране в България е изключително ужесточено и лихвите са едни от най-ниските в държавите от еврозоната. Около 2,5% са ипотечните средно. Лихвите по ипотечни заеми в България спрямо 3,5% в държавите от еврозоната.
3: Това ли е причината за този сериозен ръст на депозитите? Това всъщност не са наши пари, а са пари от кредити.
1: Точно така. Това,
0: може
1: което
0: би
1: ние виждаме...
0: излезли от дюшеците.
1: Тези пари, които излезнаха от дюшеците, са около милиард. Те вече бяха влезнали в... Те влезнаха в банките миналата година. Основният ръст на банковите депозити идва основно от ипотечното кредитиране, защото когато аз купя вашият имот, отивам в банката, тегля кредит, на практика има един и същи имот, вие го прехвърляте на мен, но сега вашата банкова сметка, да кажем, има плюс 300 000 евро и ние новосъздадахме едни 300 000 евро, които преди малко не съществувах. Това са отново необезпечени пари в обращение. Няма как държавата да противодейства на повишаващите цени на петрола и повишаващите се цени на енергията, тъй като това е външен фактор и за огромно съжаление ние ще трябва да се научим да живеем с тези цени. Това го казвам още от началото на конфликта, тъй като онзи, който контролира търговския път, управлява посоката на конфликта, а по всичко личи, че Иран контролират Ормузкия проток и Персийския залив и нещат в един момент ще трябва да се съобразяват с това нещо. А това е най-важният търговски поток в света, тъй като не само петрола, но 51 или 53% от всичкия износ на азотни торове в света минава оттам, което означава, че всичко, което отива в земеделието,
0: се акумулира в цената в магазина.
1: Точно така.
3: И вие ли виждате така най-сериозния риск при масовото кредитиране? Трябва ли да се дръпне спирачката там?
2: Със сигурност трябва, защото година ред ние това го коментираме. БНБ на два пъти правеше някакви мерки, с които се опита да го охлади, но просто не става. Един от позитивите е, че нашата банкова система е изключително ликвидна. Доста по-ликвидна тази от европейските държави, който е позитив от една страна, но пък от друга покачва ценовите равнища през кредитирането. Но когато говорим за депозити, нека се пак си дадем сметка, че там е изключително важна структурата на тези депозити. Защото когато тя се анализира в по-голям детайл, ние виждаме, че по-богатите хора, по-богатите банкинства, те акумулират депозити. По-бедните хора трупат бързи кредити, което е доста голям проблем, който и там всичко изцяло отива в потреблението.
0: И тук е темата за мерките. Как да бъдат направени така, че наистина да са адекватни? Господин Бакалян казва, има външни фактори, които ние не можем да влияем на тях. Но има вътрешни механизми. Един от тях, казвате всички, и говорим, казвате от години, и БНБ не прави нищо за сега. Ограничаване на кредитирането. Не знам дали ЕЦБ може да се намеси в този процес, вече като сме под тяхната шапка. Кои са бързите механизми, които трябва да сработят сега?
2: Ако говорим по линия на инфлационните процеси, в момента кризата, която е изцяло екзогенно генерирана, там няма какво да направим. Така че просто трябва да свикнем наистина с тези високи ценови неща и те ще продължат да се повишават. Независимо какво ни казва НСИ. Това е много важно да го уточним, защото ако слушаме НСИ, излиза, че цените намаляват. Аз не мисля, че някой от нас има такова усещане.
3: Те казват 5% е инфлацията на годишна база. Според вас колко е?
2: Със сигурност е много повече, но тук вече зависи от индивидуалната кошница на всеки един потребител. Така че тук влизаме в един много голям разговор, който едва ли ще имаме време да го уточним. Но държавата, това, което може да направи, вчера видях, че ние с една голям ръст на средната работна заплата в Европейския съюз. И това е пряко следствие от това, което прави държавата последните години. Повишаване на заплатите експоненциално в публичния сектор, което от своя страна повишава заплатите в частния сектор. И ние виждаме, че в момента това стимулира много потреблението, което води до сегашната инфлация. Ако искаме ние да стабилизираме тези ценови равнища, това, което трябва да направим е да се съкрати щатове в публичната администрация и отделно да се намалят заплатите там. Сега, това обаче идва с доста голям политически разход. Щета за политиците, така че едва ли ще го видим. Видях, че в началото на мандата имаше такива разговори, имаше стъпки в тази насока. Предстои да видим какво ще стане до края на тази година.
0: За сега не виждаме много действия в тази посока.
2: Предстои да видим какво ще стане. Аз продължавам да бъда оптимист поради някаква странна причина. Предстои да видим, но това, което трябва да направи държавата в най-скоро време, е просто да ограничи ръста на заплатите в публичния сектор, защото просто това оказва изключително негативно влияние върху частния сектор. Ако искам сега да задържа някой служител, трябва да му увелича заплатата.
0: Другото, което се претоварва много от работа.
2: И продължава това доста порочно покачване на максималния осигурителен доход. Имайте предвид, че това е бич за средната класа и за бизнеса. Не знам, защото това не се е коментирано. Някак сме фокусирани върху минималната работна заплата, което е парадокс за мен, но максималния осигурителен доход е голям проблем за мен.
3: Да, и плановете са да продължи този ръст и в следващите години.
2: Но това изцяло липсва от разговора от публичния дискурс, този разговор за максималния осигурителен доход. Това е един от най-големите проблеми, защото наказваш ефективния бизнес и от друга страна потребителите.
0: Да, ако погледаме пазара на имоти, където е някакъв страхотен бум през последните години, какво се случва там? В момента данните, които видях, има намаляване на сделките, но цените мисля, че все още се задържат и в крайна сметка аз се замислих къде биха могли хората да си вложат пари в депозит. Мисля, че около 1,5% е. Какво можем да направим с парите си?
1: Първото нещо е да кажем, че депозита може би е най-голямата грешка, която може да направите, тъй като, както стана и въпрос на този разговор, най-вероятно инфлацията е над 10%. Реалната инфлация, без значение каква ви е кошницата, което на практика означава, че вие губите 10% покупателна способност на годишна база, ако се държите парите под дюшека или на банков депозит. Гарантирано губите. Това е първото нещо.
3: Инфлацията ги изяжда.
1: Инфлацията ги изяжда 100%. И за съжаление, както си говорихме с колегата, най-вероятно тя ще ги изяжда все по-бързо, тъй като факторите, които влияят върху инфлацията, са много и ние не успяваме да им противодействаме по правилния начин. За съжаление, традиционният актив, който българина купуваше пред последните 25 години, достигна вече нива, които много трудно от тук нататък ще расте с темповете, с които хората бяха свикнали.
0: За имотите говорите.
1: Точно така, за имотите, с които хората бяха свикнали да растат. И причините преди това са много. Говорили сме ги в студиото, но виждаме забавене в търсенето на имоти. Аз си говоря с много строители и инвеститори на места. Големи инвеститори казват, че виждат 70% спад в сделките спрямо миналата година. Да, миналата година е рекордна. Mm-hmm. Да, имаше много голямо количество имоти, които бяха изконсумирани миналата година, които ще трябва да... в момента няма пазар за тях, но 70% е огромен спад при определени инвеститори.
3: И в какво да инвестираме сега при този сериозен ръст на инфлацията и при факта, че в момента очевидно имотите не са това, което бяха миналата година?
0: Да. Крипто, злато,
3: като средство за инвестиция.
0: Някакви акции, кое.
1: Моят съвет би бил първо хората да инвестират малко повече в знания и образование, тъй като каквото и да им кажем ние тук в студиото, ще е форма на финансов съвет. И ако вие го вземете този съвет на сляпо, най-вероятно ще направите грешката, тъй като при следващата корекция на актива, вие ще се изплащате и ще го продадете. Но със сигурност трябва да инвестирате в активи, които абсорбират тази инфлация, за която си говорим. Златото е един от активите, който се е доказал през последните 5000 години, като твърди пари, като актив, който се представя изключително добре в високо инфлационна среда. Крипто, според мен, е изключително рисково. Там много добре трябва да разбирате.
0: Там паритетът е огромна.
1: Там паритетът е огромна и флуктуацията е огромна, което кара масовия инвеститор да играе на казино, на рулетка и да губи в повечето случаи. Това е доказано. А за акциите, ако погледнете няколко големи индекса, като индекса на Уорън Бъфет, който показва големината на американската икономика, на американския капиталов пазар спрямо американската икономика, там е адски наценен. 2,6 пъти над средното с цените в момента, според Уорън Бъфет, т.е. много е наценен. Според друг индикатор, който е Price Earning, който показва цената на една акция спрямо доходността на една акция, отново сме на рекордни нива. Така че
0: слушам,
1: и фондовия пазар е доста
0: много наценен. Много големи инвестиции трябва да се направи всеки един човек да се обучи добре. Едно финално изречение от вас.
2: Това, което аз би посъветвал хората, да следят какво става на международните пазари и да внимават много и ако могат да малко да ограничат потреблението в момента, защото ни чакат доста проблемни времена, поне според мен. Към енергийната криза може да добавим и дългова криза. Европейските ДЦК са на исторически максимум, американските ДЦК са на исторически максимум. Тоест, ние се намираме пред една перфектна буря от негативни макроекономически фактори, които могат да до тежка рецесия.
0: Които не са само при нас, а на глобално ниво.
2: Те са екзогенно генерирани. И някакво да направим.
3: Очаквате тежка зима, с две думи.
2: Да се надяваме, че не е. Да.
0: Наистина, призива инвестирайте в знанието си е много, много добър и много правилен. Благодарим ви за този разговор. Сега новини и продължаваме с важна и интересна политическа тема.
4: Добро утро. Започват BTV новините в 8. Аз съм Алекс Донев. Властта решава днес за мерките заради високите цени на горивата. Още в 8.30 в Министерския съвет ще има работна среща, за да се обсъдят подготвените от институциите мерки. Вчера управляващите обявиха, че планират компенсации заради скъпите дизел и бензин за най-засегнатите сектори, както и за хората с по-ниски доходи. Транспортният и земеделският бранш ще бъдат компенсирани, стана ясно от думите на социалния министър Наталия Ефремова вчера. Очаква се правителството да обяви до дни пакета от мерки, като още в 9 часа ще има брифинг по темата. Депутатите ще гласуват днес промени в правилата за ремонт и гаранция на стоките. Измененията в закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки въвежда европейски изисквания за защита на потребителите. Предвижда се потребителите да бъдат информирани за възможността да изберат ремонт вместо замяна, а при такъв в рамките на гаранцията срокът и да се удължава с година. За определени продукти производителите ще трябва да осигуряват ремонт и резервни части и след изтичането на гаранцията. Сред тях са перални, съдомиални, хладилници, прахосмукачки, мобилни телефони и таблети. След законодателната точка депутатите ще проведат и редовен парламентарен контрол. Жители и представители на туристическия бизнес в Свети Власт излизат на протест. В 9 часа те ще затворят с жива верига за 30 минути пътя Бургас-Варна. Недоволството е заради проблемите с пречиствателната станция Елените. Протестиращите настояват до 1 ноември държавата да представи конкретен план за действие, а до 15 май следващата година проблемът с отпадните води да бъде трайно решен. През август авария в станцията доведе до замърсяване на морето и временно затваряне на плаж Изток в Свети Влас. Според местните това е нанесло сериозни щети на туризма в разгара на сезона. Те предупреждават, че са готови за нови протести. Напрежение в спешния център в Петрич след смъртта на мъж в лечебното заведение. Той бил ударен от токов удар, докато ремонтирал къща. Близките му го закарали в спешния център, но по думите им при пристигането не е имал лекар и са чакали над час. Те твърдят, че мъжът е откаран жив в лечебното заведение и обвиняват дежурния лекар за забавена реакция. След смъртта му пред сградата се събрали десетки негови роднини и възникнало напрежение. На място са пристигнали полицейски екипи, за да предотвратят сблъсъци между близките на починалия и медицински екип. До момента няма официална позиция от спешния център в града. Лидери на няколко европейски държави днес пристигат в Киев, за да обсъдят създаването на обща противоракетна система по подобие на американската Patriot. В навечерието на визитата полският премиер Доналд Туск заяви, че Русия готви нападения с дронове по неговата страна и по други държави, съюзници на Украина. В така наречената антибалистична коалиция ще се включи и Словакия. Нейният премиер Робърт Фицо от своя страна изрази мнение, че след началото на войната между Русия и Украина, Европа никога досега не е била толкова близо до широкомащабна война. Общият проект за борба с балистичните ракети обединява производствените възможности на западните партньори и опита на Украина за противовъздушна отбрана. А у нас най-големият международен конкурс за видеомапинг, част от фестивала Lunar, озари с нощи София, поставяйки началото на петата поредна година на светлинното шоу. 7 финалисти от 6 държави представят своите визуални спектакли на тема Градски пулс върху сградите, част от емблематичното за столицата Ларго. За първи път тази година, освен международното жури и публиката може да избере своя фаворит, фестивалът продължава до 20 септември, а достъпът до всички произведения е свободен всяка вечер от 20 до 23 часа. BTV отново подкрепя инициативата, както всяка предходна година. Още новини в 9, следва прогнозата за времето с Алекс Янкова. Останете с тази сутрин.

Добро утро! С хладно утро започна днешния ден, но по-късно през деня постепенно ще се затопля. Минималните температури са между 9 и 14 градуса, в София около 11 градуса. През деня слънцето ще преобладава над по-голямата част от страната. След обед за кратко ще се заоблачава, но без валежи. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса в София. Максималната температура ще бъде около 27 градуса. По морето през деня също ще бъде предимно слънчево. Максималните температури там ще са между 24 и 26 градуса. Морската вода ще бъде с температура около 23-24 градуса, а вълнението около 2-3 бала. И в планините изгледите са за много слънчеви часове. След обед облачността временно ще се увеличава, но валежи не се очакват. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 21 градуса, на 2000 метра около 14 градуса. В събота ще бъде предимно слънчево с краткотраен дъжд на отделни места в планините от Западна България. Температурите ще са между 27 и 32 градуса. В неделя в западната половина ще има повече облаци, а на места и валежи с грамотевици. От понеделник започва захлаждане с повече облаци, дъжд и вятър. Във вторник максималните температури ще са между 15 и 20 градуса. Чак към края на периода времето ще се подобрява. Такава е прогнозата за времето, а сега тази сутрин продължава.

0: Добро утро в минутите след 8. Ще се превърне ли предстоящата предизборна кампания във война на компромати? Как ще реагират избирателите? И възможни ли са изненади на фона на очертаващите се двама фаворити в надпреварата? Действащия президент Илияна Йотова и подкрепения от ПП и ДБ Андрей Гюров. Следва разговор с политолога Димитър Ганев и с социолога Първан Симеонов. Добро утро и добре дошли.
1: Добро утро.
2: Добро утро.
0: Ще видим ли според вас още по-голяма радикализация в опитите да бъдат компрометирани основните претенденти за Тундуков 2 вече в по-решителната фаза на кампанията? И това не е ли опасна игра, която вместо да мобилизира по-голяма подкрепа, може да постигне точно обратния ефект, господин Ганев?
1: Ами, крайният резултат вероятно от тези теми, които в последните няколко дни се разразиха в публичното пространство, вероятно ще бъде обща демобилизация. Което ще се отрази най-вече на избирателната активност на президентските избори. Аз тук ще си позволя да направя една прогноза, въпреки че избягвам такива да правя. Но доста фактори се натрупват. Първо, скоро имахме парламентарни избори. Второ, общо взето на терена не се вижда някакъв, кой знае колко сериозен протест и наказателен вод. Трето, втората по големина политическа сила отказа да играе в надпреварата. Четвърто, има ясно изразен фаворит. И всичко това са фактори за демобилизация и съответно по-ниска избирателна активност. И всъщност това, което казах и в началото като опит за прогноза, това вероятно са президентските избори с най-ниска активност от това, което сме виждали в последните 230 години. Сега, разбира се, последните, предпоследните избори имаха, например, на последните имаше заедно с тях парламентарни избори.
0: Да, има особеност от 2006 година, всъщност не сме гласували само
1: за президент. А пък 2006 година, даже и населението на страната беше различно. Но така иначе, това само по себе си означава, че тук по-скоро ще има сблъсък на твърди ядра, и двамата кандидати ще трябва да насочат основния си фокус и внимание именно върху тях. И второто, което с категоричност може да твърдим и от днешна гледна точка, изборите ще бъдат решени на втори тур. Не задължително, защото можем в момента да кажем какво е съотношението на силите между отделните кандидати, а просто защото избирателната активност ще бъде много под изискваните за свършване на един тур на президентски избори 50%. При тези списъци от 6 милиона и 600 хиляди, 3 милиона и 300 хиляди участници на тези избори, имам пред господаватели, е напълно изключено към този момент, ми се струва. Разбира се, ако няма някакви форс-мажорни обстоятелства в рамките на последните 40 дни от тази кампания.
3: Господин Симеонов, каква е вашата прогноза и какво да очакваме от твърдия електорат на ГЕРБ, след като ГЕРБ няма да имат свой представител в тази надпревара? Ще се откажат ли въобще от гласуването или ще прелеят на някъде?
4: Нямаме основания да очакваме висока активност, наистина. В същото време, наистина по всяка вероятност, изборите ще имат два тура. Това е така. Що се отнася до електората на ГЕРБ, поне до сега, като че ли по-голямата част от него заявява, че трудно би гласувал в такава ситуация. Ще бъде интересно какво ще направят на балотажа. Не толкова на първия тур. Ако на първия тур въобще правят нещо. На балотажа, поне за сега, сработва някакъв инерционен рефлекс, поред мене, по-скоро в посока Гюров, но това е крайно условно и твърде неясно е как ще се отразят заявките на самия Борисов, който, може би до последно, ще казва нещо или няма да казва нещо, в различни посоки. Както направи на последните софийски избори, ако помните. Тук по-скоро въпросът е политологичен, не толкова количествен, т.е. не толкова социологически, а политологичен. Какво в крайна сметка ще наделее? Дали ще наделее тази ос изток-запад, която сработва или може би ще сработва те първо?
0: Аргументът е да не слагаме всички яйца в една кошница.
4: Или пък ще изиграе роля другата ос, която сега видяхме край казуса Петрохан, там където някакси като че ли различни политически лагери застават срещу ППДБ. всякакви други сюжети ще играят роля, и това с помилването, и това с яйцата в една кошница и всичко останало. Но въпреки всичко не виждам някакъв грамаден стимул. Да, от една страна стимул за гласуване въобще. От една страна имаме действително вълната, която наблюдавахме само преди по-малко от половин година бяха изборите. И тези избори са нещо като втори, всичко личи и трети тур на парламентарните избори. Но от друга страна, много е трудно да очакваме повторение на същата вълна. И не на последно място, само погледнете тенденцията в предходните президентски избори. Значи, по-предишните бяха, мисля, над 3 милиона и половина. Предишните бяха 2 милиона и 600 хиляди гласували. Имайте пред, че те бяха заедно с парламентарни избори. Сега активността може да отиде още по-близо до 2 милиона. Което е доста ниска активност. Но искам да направя една оговорка тук, просто за да кажа нещо различно от това, което вече беше казано, което е така. Президентските избори в България често поднасят изненади. И не бива никой избор да се смята за предрешен.
0: Откъде може да дойде изненадата според вас?
4: От темите, които ще се разискват до тогава. Вие видяхте предишния ваш разговор, на каква тема е. Ще се обсъждат теми като Висш съдебен съвет, като бюджета на страната. Ще влезем много по-сериозно в есенния сезон. Виждате, че има опити за протести. На всичкото отгоре никога не е ясно как ще сработи в един момент текущата политическа ситуация. Тоест, представете си някакъв казус, който изниква, но при всички положения от днешна гледна точка, струва ми се, госпожа Йотова влиза с много по-добри изгледи за победа в тези избори.
3: Да очакваме ли още казуси да се появят и основателни са така обвинения, които прехвърчаха, че видиш ли, прокуратурата до някаква степен е влязла в тази надпревара?
1: Аз казуси нямам никакво съмнение, че има тук нататък. Въпросът е дали ще има черен лебед. Да го кажем така. Тоест казус, който да промени по някакъв начин въобще структурната подредба. Структурата на подредбата, да го кажем. Нещо, което да успее да причупи твърди електорат на някои от формациите. Или пък да насочи много, много сериозна мощ в друга посока. За сега тези казуси, които видяхме и имам предвид с помилването и с Петрохан, аз не смятам, че ще дадат някаква много различна картина след една седмица. Вече да говорим за казуси, които ще преобърнат, това са непрогнозируеми неща. Представете си външнополитическа огромно събитие, нали? Примерно ескалация извън територията на Украина, на войната. Примерно да кажем. Това със сигурност ще доведе до множество промени. Е много важно как ще реагират самите кандидати. Но в продължение на това, което и Първа каза, да, разбира се, един кандидат, в случая Йотова, влиза с предимство, без всяко съмнение. Първо, заради тежестта на формациите, които я подкрепят, има пред Прогресивна България, все още, нали, първа политическа сила, и то с много сериозна разлика след втория, който ще участва, в случая ППДБ. Това на първо място. На второ място, понеже стана дума за балотаж в началото. Ако кажем, че в момента балотажа, който се очертава, е между Йотова и Гиров. ГЕРБ е много, много спорно, все още не може да кажем с категоричност, как би реагирал на втория тур. Но самия факт, че можем да спорим сериозно по този въпрос.
0: Някой ще помоли ли за подкрепа според вас? Аз казва, че непоискана няма да даде.
1: Аз смятам, че по-скоро няма да има официална подкрепа, по-скоро ще се хвърлят послания към симпатизантите на ГЕРБ от двамата кандидати. Но да кажем, кой може да расте между първия и втория тур? И ако видим кои няма да са на втория тур, и това вероятно няма да са кандидата на Възраждане. Не бързам, защото не сме го видели още. Радостин Василев, Ивелин Михайлов.
0: Христанов.
1: Сега, къде ще отидат по-голямата част от тези избиратели? При Гиров. Надали при Гиров, нали? Затова казвам, че структурата един път е, нали, по-голямата партия подкрепя единия кандидат и втори път, нали, между балотажа възможностите за ръст не са чак толкова, не са чак толкова неясни. Кажем, за единия и за другия кандидат. А колкото до ГЕРБ, вижте, има 40 дни, няма ясно послание на Борисов. Аз се съмнявам, че ще има и такова до края на изборите. А както каза и Първан преди малко, той в рамките на една седмица подкрепи и Григорова, и Васил Терзиев преди 3 години. И от тук нататък вече въпросът е кой от двамата кандидати ще успее да отправя по-точни послания към симпатизантите на ГЕРБ. Ето, например, струва ми се, че в инициативния комитет на Йотова има стъпки в тази посока. Вежди Рашидов, Емил Радев, двама кметове, които са подкрепени от ГЕРБ.
0: Да. Това ли беше най-малкото зло при избора, който стоеше пред ГЕРБ, да не участват със собствен кандидат?
4: Аз не знам дали има малко зло тук, когато си...
0: Така избягват риска да останат трети на изборите.
4: То самия факт, че го изговаряме като опит да избягат от риска да останат трети, означава, че риска продължава да е реален, т.е. той не е избегнат. Когато си бил основна политическа сила в страната, през голяма част от времето и реално управляваща, и не си в състояние да намериш кандидат, това е опасна фаза. Също така опасно е действително, ако останеш трети, защото това е нова реалност, нова политическа реалност. Има нова втора политическа сила. От тази гледна точка, може би, действително това беше малко по-малкото зло. Но всъщност големия тест за ГЕРБ ще бъдат местните избори. И до тогава те ще се опитват да заздравяват доколкото могат актива си по места. Това виждам аз. И в този ред на мисли, президентските избори, като ги пропуснат, не съм много сигурен колко добре работят за местните, защото тази демобилизация в структурите със сигурност не работи добре за истински важния за структурите момент, който ще дойде след една година, т.е. местните избори. Въпросът за местните избори ще бъде важен, защото предполагам, че до тогава картината ще има много повече нюанси. Традиционно, след като е минала голяма вълна, винаги има едно оталагане, винаги има една ерозия с различна скорост. Управляващата партия в момента също вероятно работи на тема местни избори, но тя ще трябва те първа да извади своите кандидати, докато в местната надпревара именно ГЕРБ има някакви шансове тук таме.
3: И доста хора напуснаха.
4: Да, и за това казвам, че...
3: Има ли партия, която е от... така водещите, която може да се каже, че има все пак готовност или се получава едно бесилие за местните избори?
4: Точно това започнах да казвам, че е възможно ГЕРБ да по този начин да демобилизира допълнително структури, които и без друго в момента се услушват, и да се поставят по-неизгодна ситуация за местните избори, които по принцип са силни избори. Защото ако приемам, че ще има известна ерозия на управляващите, които винаги се случва в годините с всички такива големи вълни, ако приемам, че в София ще има интересен избор, примерно има няколко кандидата на общността ППДБ, а няма само един кандидат, то наистина местните избори няма са толкова предрешени в никаква посока. И точно в този момент, когато ГЕРБ има тези шансове, при положение, че сега не издига кандидат, малко демобилизира местния си актив. Още повече, че имате пред основните кметове на ГЕРБ, и Димитър Николов, и Живко Тодоров, вероятно и други, не са точно толкова лоялни, колкото бяха. И е очевидно, че централата на ГЕРБ вече зависи, много отдавна зависи от кметовете си, а не кметовете, а зависи от нея. Виждате как по-естествен път разговор от президентски минава към местни избори. По една проста причина. Президентските избори очертават нова политическа реалност, в която от едната страна е Прогресивна България и всичко, което тя излъчва, от другата страна са ППДБ. И тук ГЕРБ си търси място. За момента го няма.
0: И какви са на този фон изобщо шансовете за мобилизация на местните избори, при положение, че и ГЕРБ и ДПС нямат достъп до централната власт? А знаем, че там това е ключов въпрос по отношение на ресурсите, които се разпределят по общините. И...
1: Най-ключовия въпрос. В случая кметовете имат партийна принадлежност или по-голямата част от тях. Но тяхната принадлежност най-вече е към техните интереси, свързани с преизбирането им. И в случая структурата на финансиране на общините в България е такава, че общо взето с бюджета на общината може да се покриваш текущите разходи, да поддържаш пътища, озеленяване и прочее, но да плащаш заплати на администрацията, но ако искаш да реализираш по-големи проекти, това винаги зависи от финансиране от централния бюджет. Или по друг начин казано, от волята на изпълнителната власт, на Министерски съвет, да отпусне съответно финансиране за тези проекти. И това не сме го наблюдавали за първи път, което се случва в момента, но просто голяма част от кметовете, не става дума само за кметове на ГЕРБ, просто търсят контакт с Прогресивна България. Просто защото част от проектите им вече са започнати. Искат да започнат други проекти, защото им остават година и един месец до местните избори, а те с тези проекти ще отидат на местните избори като платформа. Това е ключа, общо взето, около кметската превара и съответно това пренасочване на погледа в друга посока. А съответно, когато говорим за местни структури и прочее, имайте предвид, че една жизнена местна структура, тя се формира около кмета. Защото около кмета има някакъв интерес. Има интерес кадрови, т.е. кмета може да назначава в администрацията. И има бизнес интерес, който е свързан с разпределение на обществени поръчки към местния бизнес. По тези проекти, нали, за които става дума. Съответно, това е общо взето една местна структура. И ако нямаш кмет, или ако обратното, ако кмета е на твоя страна, дори да е имал някаква партийна принадлежност, тогава имаш работещ механизъм на място. Иначе да говорим, че 15 души събират да лепят плакати, нали, това надали ще даде същата ефективност, да го кажем най-меко.
0: Вие казахте преди малко да се върнем на президентските избори, защото все пак те чукат на вратата. Казахте, че са възможни изненади, въпреки двамата фаворити, преднината, която в момента се дава за Илияна Йотова. Ако приемем, че това е вот на доверие, този избор за президент към Прогресивна България, какъв ще е ефекта за властта при едно спечелване на изборите от Илияна Йотова и при една загуба?
4: Според мен при евентуалната победа на Илияна Йотова очевидно ще има прелегитимиране на тази власт, което ще даде или би дало, хайде да не предрешаваме изборите, но както казахте вие, преднината, която се дава, аз не съм видял още социологически данни, но някакси всички интуитивно явно усещат, че поне експерименталните данни назад във времето са такива. Йотова води с много. Съвсем скоро всички агенции вероятно ще имат своите данни. Все пак нека изчакаме кандидата на Възраждане. Е много любопитно кой ще е той. Прелегитимирането на властта ще й даде един кредит на доверие за тежкия есенно-зимен период, който предстои. Вие виждате, че външните инфлационни фактори са много сериозни. Вие виждате, че войната в Украйна е на кръстопът. Опита на Зеленски за икономически удари дълбоко в тила на противника не успя да постигне някакъв различен ефект от всичко виждано до сега. Путин продължава позиционната война на изтощение. Не се сяда на масата за преговори. Това означава, че или може да се отиде към преговори, или може да се отиде към нещо още по-неприятно. Наблюдавате тревожни политически развития в Европа. Утрешна Европа може да не е същата. Визирам основните страни, Германия и Франция. В Съединените американски щати предстои междинен тест, който също не се очертава особено позитивен за текущото управление. В този фон ще се гледа бюджета на страната. И той вероятно ще е част от кампанията, въпреки че вероятно управляващите ще опитат и вероятно ще успеят да го отместят за след това. Бюджетната процедура вече би трябвало да е в ход. Не забравяйте, че това ще е първият реален бюджет, под който това правителство ще се подпише. По всичко личи, че ще има тяга за съкращения в администрацията и в разходите генерално. Тоест ние влизаме в един наистина сложен период. Не за тази власт, а за всяка власт. Със сигурност пропускам нещо. И на този фон една победа на Йотова на президентските избори би прелегитимирало тази власт и би дало още важна глътка въздух преди също толкова важните местни избори, в които пък тя вече трябва да се вкорени. Защото, както Димитър Ганев правилно отбеляза, много е важно да имаш местните кметове.
0: А една загуба?
4: Една загуба е всичко обратно на това, което казах. Като имате преди, в местните избори ще има един голям въпрос. Естествено, и то е София. Ако наистина се окаже, че демократичната общност и свързаните с нея среди излядат с повече от един кандидат, тогава напълно възможно е София да бъде взета от други, например, също от Прогресивна България. И тогава картата на страната става съвсем различна.
1: Тегнем се към местните избори през цялото.
4: Ами да, отиваме към местните избори.
3: И към господин Ганев, да се върнем отново към президентските, както каза Юлето, те са на прага. Има ли някакви големи грешки, или да не казваме големи или малки, които се допуснаха двамата основни кандидати? И ако има, господин Симеонов казва, усещането, че Йотова има голяма преднина, може ли да останат много хора изненадани?
1: Това винаги е потенциален проблем за кандидата, който е фаворит. Защото посланието, което се излъчва от това е следното. Ами, така иначе преднината е голяма, госпожа Йотова е фаворит. Защо аз да излизам да гласувам, да я подкрепям? Потенциален не е симпатизант. Това води до много големи опасности. Защото това може да доведе до демобилизация. От срещната страна, това, което се вижда около кандидатурата на господин Гюров, е общо взето консенсус между ПП и ДБ, първо, и второ, припознат кандидат от страна на демократичната общност. Нали, тук предизвикателството по-скоро не е за... Там ще има мобилизация на демократичната общност. Там предизвикателството по-скоро е, може ли господин Гюров да излезе извън демократичната общност и да порасне между двата тура достатъчно, за да върне интригата в мача.
3: А съвсем накратко, можем ли да видим реален дебат между двамата основни кандидати? Нещо, което сякаш през годините се позагуби.
1: Ние не сме виждали реален дебат в последните, не знам колко, може би 7-8 години.
3: И сега?
4: По-малко.
3: Има ли...
4: Пак на местни избори последния...
3: Има ли възможност или ще остане всичко
1: на последните президентски избори, между другото,
3: имаше
1: Радев и между Герджиков.
4: И на двата президентски имаше сериозен дебат Радев Цачева, помните?
1: Който да, беше решаващо.
4: И имаше много сериозен дебат Радев Герджиков. Това беше реален дебат.
3: Сега ще има.
1: Между двата тура,
4: да.
1: Вероятно.
4: Между двата тура, да.
1: Между двата тура. И би било редно да има такъв. Аз смятам, че би било редно да има и преди това. Но съм наясно с всички дилеми, които имат в различните щабове, кой какво как ще спечели от подобен дебат. Но най-малкото дебат между двата тура е абсолютно задължителен, защото там вече гражданите са ги пратили на този балотаж. Нали? И това не е без значение да чуем двамата кандидати един срещу друг. Защото на парламентарни избори пък не сме виждали дебат от поне 10 години, според мен. Така че заслужаваме го.
4: Ама то президентските избори по естествен път предполагат дебат, защото накрая излизат двама на
0: дебат.
4: То там, ако не видим дебат, значи вече никъде няма да виждаме дебат. Значи живеем въобще в нова
1: Значи между двата тура трябва да очакваме дебат и този, който откаже дебата между двата тура, със сигурност ще губи от това. Не казвам, че загуби изборите, но ще губи от това.
3: Ние даваме тази възможност за дебат на кандидатите, така че предстои да видим какво ще се случи. Благодарим ви за тези коментари. Продължаваме след кратко прекъсване с интересна здравна тема и рискова.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: А сега следват рекламите.
2: Такси Ми фор Бизнес ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
3: Бизнес таксита.
2: За това се казва Такси Ми фор Бизнес. Започни на taximi.bg/business.
4: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
5: Иновативна онлайн учебна програма.
4: Практически знания и умения.
5: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
4: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
6: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Крупс Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
7: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен. Революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
8: Септември е. Нов сезон, нов ритъм и още куп неща за купуване. Ела да пазаруваш България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай във Влез в ритъм, играй, спечели! Всеки 30 евро в една касова бележка ти носят талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamall.bg.
9: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
10: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
9: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotika.bg.
10: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
11: Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.
12: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
0: BTV Radio. За да знаеш всичко.

Здравейте! Предстои ни предимно слънчев и топъл ден, а температурите ще останат високи за втората половина на септември. Вятърът в страната ще бъде слаб до умерен от изток. След обед ще има времени увеличения на облачността, но въпреки това валежи не се очакват. Максималните стойности ще са между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. И по морето ще има много слънчеви часове, максималните температури там ще са между 24 и 26 градуса. Морската вода ще бъде с температура около 23-24 градуса, а вълнението около 2-3 бала. В планините също ще преобладава слънчево време. След обед за кратко ще има повече облаци, но без валежи. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 21 градуса, на 2000 метра около 14 градуса. В събота ще остане предимно слънчево, но в планините от Западна България на отделни места е възможен краткотраен дъжд. Максималните температури ще достига 27-32 градуса. В неделя ще има повече облаци на запад с превалявания и гръмотевици на места. От понеделник започва по-съществена промяна. Ще нахлува хладен въздух, ще има валежи и ще се усили вятъра. Във вторник температурите ще бъдат предимно между 15 и 20 градуса, а към края на периода времето ще се подобрява. Такава е прогнозата за времето. А от мен хубав и усмихнат ден.

0: Добро утро отново. Трагичната загуба на обичания гръцки певец Йоргос Мазонакис постави много остри въпроси около рисковете, свързани с прилагането на плазмаферезата. В някои случаи тя се прави заради болестно състояние, в други обаче за детокс и подмладяване. Какви са рисковете при тази процедура и защо у нас липсват правила за това кой, как и къде може да извършва процедурата? Ще коментираме сега с пластичния хирург доктор Николай Георгиев и с адвоката по медицинско право Величка Костадинова, която ще се включи дистанционно в нашия разговор. Добро утро и на двама ви.
1: Добро утро.
2: Добро утро.
0: Сега първо доктор Георгиев към вас. От всичко, което стана публично известно около този случай, вие какъв извод като лекар правите? Защо се стигна до фаталния изход?
1: Ами, според мен е неглижиране на ситуацията е основният проблем. Самия факт, че за този тип процедура, изискванията, за да бъде проведена, са страшно много. Много изследвания, пълна кръвна картина, време на кървене, съсирване, креатинин, урея, бял дроб, черен дроб, бъбреци. Всичко това нещо трябва да бъде тестовано, плюс изследване на кръвната група, въобще за да се влезе, за да се направи тази процедура. Сами разбирате, че това в апартамент е много трудно изпълнимо. Второ, по време на самата манипулация са възможни много неща да се случат. От срив на кръвното налягане, защото процедурата какво представлява? Взима се определен обем плазма, филтрира се и или тя се замества с замразена кръвна плазма, което пък дава алергични реакции, или се замества с албумин. Но обема на кръвта вътре в тялото на пациента може да играе, което да предизвиква много неприятна реакция. Нещата са действително много сериозни и те трябва да бъдат направени в съответното заведение. Защо? Тръгва. Всичко е наред в началото на 10-та минута, на 20-та минута. След като е свършила процедурата, 5-та, 10-та, 15-та минута.
0: Нещо се обърква.
1: Да, нещо се обърква. Трябва

0: в неоторизирани клиники, абсолютно е голяма. При нас принципът е такъв.
1: Прави ли се? Има ли така индикации, че...
0: Да, има такива индикации. Аз имам информация...
1: Гаражен тип, да го кажа.
0: Да, даже на нас са ни предлагани в клиниката да ни достават апаратура, за да правим подобно нещо. Но отново рестрикциите не са ясни. Работиш, правиш, копаеш, докато не те хванат. Хванат ли те... търсиш вратичка да се отървеш. Така е в България.
2: За съжаление е така това, което казвате. Да включим и Велико Стадинова в този разговор. Какви рискове създава липсата на регламент за това кой, къде и как може да извършва тази процедура? Защо се получава този правен вакуум, в който се намираме?
3: Добро утро. Всъщност рисковете ги посочи доктор Георгиев. Това, което аз така искам да кажа, е, че битува едно разбиране, че всичко, което не е забранено от закона, всъщност е разрешено. Това е правен принцип, който обаче намира своето приложение в сферата на гражданското право и категорично не може да намери приложение в една строго регламентирана дейност, каквато е оказването на медицинската помощ. И всъщност закона има много така ясно разписано правило, което казва, че оказването на медицинска помощ в България следва да става чрез утвърдените, забележете, в медицинската наука и практика методи и технологии. А това, кои методи и технологии са утвърдени в медицинската наука и практика, не е врата в полето, а както често сме чували да се използва този израз, съдебната практика е дала отговор на този въпрос. Това са методи, които са доказано безопасни и ефективни. Тоест, това е логиката на медицината, основана на доказателства. Тези методи и технологии са част от медицинските стандарти, от протоколите за лечение, от алгоритмите, от консенсусите. Тоест, това, че плазмаферезът е утвърдена за лечение на конкретни заболявания, каквито са автоимунните състояния, например, категорично не означава, че тя може да бъде използвана за като wellness терапия, пакетирана като longevity при здрави хора. Това е абсолютно недопустимо. И в този смисъл има правило. Закона казва изрично, че трябва да се лекува съобразно точно утвърдените от медицинската наука и практика методи и технологии за лечение. Така че има всъщност нормативна рамка. И още нещо, така апелирам и към медицинското съсловие. Имайте предвид, че при един неблагополучен изход с пациент, получил осложнение дори до фатална развръзка, каквато е, какъвто и конкретния случай, който коментираме с гръцкия изпълнител. Следва в един процес да бъде установено дали действително този метод е доказан, дали той е утвърден в медицинската наука и практика. Защото ако се окаже, че това не е така, отговорността ще трябва да бъде поета от лекаря, който е извършил съответната интервенция. И още нещо много важно, което струва ми се, че трябва да бъде подчертано. Информираното съгласие не създава медицинска индикация, то не прави определен метод, утвърден от медицинската наука и практика. Това, че пациента подписва информирано съгласие, знаейки определени рискове, всъщност, както казах, не е доказателство и не утвърждава определен метод за лечение.
2: Това, че има нормативна рамка, обаче това, което казвате, означава ли, че тази процедура се извършва единствено и само на регламентираните за това места, там където са създадени всички необходими условия?
3: Точно така. Извършването, вижте, ще ви дам пример с медицинския стандарт по клинична хематология. Плазмаферезът е утвърден метод за лечение на определени състояния, които са свързани с заболявания на кръвта. Това се извършва при строго спазване и наличие, при строго спазване на изискванията на медицинския стандарт в болнично лечебно заведение, където има всъщност възможност и за оказване на реанимация, за оказване на спешна помощ, на предприемане на реанимационни действия, защото това не е безопасна интервенция. Като всяка една медицинска интервенция, тя има рискове, които са и присъщи. И за да могат те, ако настъпят такива, да бъдат преодолени, да бъдат овладяни, трябва да има възможност за оказване на веднага на спешна помощ.
2: А когато някой иска да си я приложи за подмладяване, за детокс, така от суета, къде отива?
3: Това е така съвременния маркетинг, който опакова с етикет longevity, wellness, определени медицински дейности, всъщност е дълбоко погрешно и недопустимо да се

0: извършва, така как да кажа, една медицинска дейност, която е строго регламентирана, да бъде предлагана под такава форма. А нещо повече, пак искам да подчертая, става въпрос за методи, които трябва да бъдат утвърдени. Няма утвърден метод за антиейджинг, например,
1: да, чрез спорта. Това сега искам да питам и доктор Георгиев в нашето студио. Доказан ли е всъщност този метод, че действително постига ефекта, на който тези, които се подлагат на това за детокс и разкрасяване, разчитат?
2: Категорично не е доказано. Както има резултати, които показват, че има спиране на епигенетичния часовник, така има случаи, които показват тъкмо обратното.
1: Пациенти, че забързва стареенето, да кажем.
2: Даже има резултати, които показват, че забързва стареенето. Все още няма категорично становище, че този метод работи конкретно за антиейджинг. Категорично. Но пак е особена работата. Примерно, както съществуват диализни центрове, в които няма реанимация, но те правят конкретна процедура по конкретен начин, разписана от закона, че това е възможно и се прави. Това нещо обаче крие в себе си страшно много рискове, защото тук не се филтрира едно определено нещо. Тук се филтрира страшно много. Взимат се много-много полезни за тялото организма, за тялото и за организма вещества, белтъци, хормони, микроелементи. Всичко това нещо се изважда и се замества. Дали ще се замести с плазма или се замести с албумин, замества се, но то не е адекватно. И категорично в настоящия момент няма доказано такова нещо. Но за съжаление, когато стане дума за...
3: Извинете, че ви прекъсвам. Как да преценят хората, коя процедура е допустима и, да кажем, ниско рискова и какви са реалните рискове при този тип апартаментни филари?
2: Хората не могат да го преценят. Това е задача на лекаря. Лекаря трябва да има първо до себе си добър юрист, който да го е информирал какво трябва да правиш, какво е разрешено, макар че и нашите стандарти са нещо страшно. Толкова много неща не са доподписани и не са приети, но това е отделно. Значи морала на лекаря в случая е от значение. Проблемното е, че когато стане дума за подмладяване, за разкрасяване, когато ти се говори за контраиндикации, за рискове, не чуваш всичко от това, което ти се казва. Не възприемаш всичко на сериозно, винаги мислиш, на мене ще ми се размине. Но това нещо се случва.
1: А в случая, когато морала на лекаря не е на нужната висота, има ли надежден контрол?
2: Няма. Няма. Това
1: от
2: нещо,
1: страна на
2: РЕЗИ,
1: от страна на изпълнителната агенция.
2: Както казах
1: за
2: преди малко,
1: надзор.
2: Работиш докато те хванат. Хванат ли те, започваш да търсиш вратичка, през която да се измъкнеш.
1: И от вас финално изречение, госпожо Костадинова, по темата за контрола.
0: По темата за контрол, това е всъщност изключително важен и съществен въпрос, защото работата в случая, тъй като отговорен за контрола е изпълнителна агенция медицинска надзор, не е да брои хартии, да го кажа така, т.е. има ли информирано съгласие, подписано ли не е подписано, не, че това не е важно. Целта е да се следи за качеството на оказаната медицинска помощ. Дали въпросната медицинска помощ, която е оказана, е с необходимото качество, има ли индикации за нейното извършване. Конкретно в настоящия случай с плазмаферезата, това означава да се провери дали точно за такива състояния, каквито са, например, за такива, за каквито иска да се използва всъщност като разкрасяване, може да бъде използван. И отговор на този въпрос е, че няма как да бъде приложено, тъй като не е утвърдено от медицинската наука и практика. И в този смисъл контролът е изключително важен, защото чрез него се гарантира безопасността на пациента. Това е правилният начин. И освен, разбира се, морала на лекаря, това, което каза доктор Георгиев.
3: Да, добре, благодарим ви.
2: Съгласен съм изцяло с това нещо. Но самия факт, че за да се направи тази процедура, е необходимо да се направят такъв брой изследвания, които са много близко съпоставими с локалната, местната анестезия и с общата анестезия. Трябва да говори достатъчно много на хората, които се подлагат на това нещо, че това не е разходка в парка. И още нещо, винаги съм го казвал, в медицината едно и едно не е две. Спазил си всяка буква на закона, направил си всичко както трябва като медицинска практика и като опитност и се появява проблем. това нещо съществува. При най-банално, банално даже то не е банално, но при едно кръвопреливане нещата също не са безрискови. Затова това не се прави в апартамент или в примерно някой селски медицински център, за да с цялото ми уважение към това, което се прави. Там трябва да имаш подготовка, трябва да имаш някакъв вид реанимация, с която да помогнеш. Да, доколкото разбрах около час и половина, колегите в Гърция са забавили човек. Час и половина, това е много, много, много време. Ако е в голяма структура, ако е в голяма болница, може да се направят страшно много неща за преодоляване на
1: проблема. Може би беше преформулирано и обвинението към лекарите. Вече говорим за предумишлено убийство в случая с Йоргос Мазонакис.
2: Няма лекар, който да иска да навреди на пациент.
1: Но има данни, че е имал индикации за тромб. Не е било предприето нищо за много дълъг период от време, както казвате и вие.
3: Да, с едно изречение. Колко може да бъде висока цената на суетата? Хората трябва да го знаят.
2: Виждате го, целият ни разговор се върти точно около това. В определени случаи можеш да платиш всичко, с което разполагаш. В този живот, с една дума самия живот.
1: Благодарим ви.
3: Благодарим ви за този разговор.
1: Благодарим
3: тема,
1: на Вили
3: която
1: Костадинова.
3: Ще... Благодарим ви, госпожо Костадинова, тема, която очевидно ще продължим. Сега прекъсваме за кратко и следват новините.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Аз съм Генка на 85 години и обичам да правя партита. Където бях настанена, не ми разрешаваха и затова се преместих в Сердика, най-добрата резиденция за възрастни. Тук всеки ден имаме музика, вкусна храна, сготвена на място. Намерих си чудесни приятели и си живеем прекрасен живот. В месечната такса са включени маникюр, педикюр и прическа с боядисване. Много добре се чувствам. Сердика е мястото. Повече информация на residence.serdica.com и на 0884 500 000.
2: Скъпа, сватба кога ще правим?
3: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
2: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, откри подарък Бижо от birse.bg.
4: Голямото откриване на магазин Зора в квартал Хаджи Димитър наближава. Заповядай на 24 септември в 10 часа в новия ритейл Естрея парк на улица Резбарска 7 и бъди сред първите 1000 посетители, които ще получат специален ваучер за 15% отстъпка. Не пропускай! Очакваме те на новата ни локация. Зора, пусни удоволствието в живота си!
5: Взел си шпек сандвич Бони с 50 грама бонус и честно, малко е обидно да режеш толкова тънко. Ако така ще режеш, по-добре се реши. Извинявай, че те нахраних така, ама сега съм с 50 грама по-ларж. Айде, служи още едно парче и още едно, а така.
6: Шпек сандвич Бони, звездата на филията.
7: Естрея, новият ритейл парк в София, отваря врати на 24 септември. Семейни дни с награди и забавления на 26 и 27 септември. Заповядай в ЖК Хаджи Димитър, улица Резбарска 7А. Изненади, промоции, игри. Очакваме те. Естрея парк, до теб всеки ден.
8: Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите нейтив преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg.
9: Утра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
10: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, Любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.
11: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското

Добре. Добро утро. Започват Битви новините в 9. Аз съм Алекс Донев. Властта решава днес за мерките заради високите цени на горивата. Преди половин час в Министерския съвет започна работна среща, за да се обсъдят подготвените от институциите мерки. Всеки момент се очаква да започне и брифинг на управляващите, за да дадат повече информация за готвените компенсации, когато започне ще се върнем към него. И към Народното събрание. Депутатите ще гласуват днес промени в правилата за ремонт и гаранция на стоките. Измененията в закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки въвеждат европейски изисквания за защита на потребителите. Предвижда се потребителите да бъдат информирани за възможността да изберат ремонт вместо замяна, а при такъв в рамките на гаранцията срокът и да се удължава с година. За определени продукти производителите ще трябва да осигуряват ремонт и резервни части и след изтичането на гаранцията. Сред тях са перални, съдомиални, хладилници, прахосмокачки, мобилни телефони и таблети. След законодателната точка депутатите ще проведат и редовния парламентарен контрол. Жители и представители на туристическия бизнес в Свети Влас излизат на протест. В този час се очаква да затворят с жива верига за 30 минути пътя Бургас-Варна. Виждате кадри на живо. Недоволството е заради проблемите с пречиствателната станция Елените. Протестиращите настояват до 1 ноември държавата да представи конкретен план за действие до 15 май следващата година. Проблемът с отпадните води да бъде трайно решен. През август авария в станцията доведе до замърсяване на морето и временно затваряне на плаж Изток в Свети Влас. Според местните това е нанесло сериозни щети на туризма в разгара на сезона. Те предупреждават, че са готови и за нови по-големи протести. Бившата полицейска служителка Симона Радева застава отново пред съда. Тя беше осъдена от Софийски градски съд на 3 години и половина затвор заради оказана помощ към Георги Семерджиев да се укрие след тежката катастрофа в столицата, при която живота си загубиха две жени. От края на юни месец тя е в Сливенския затвор, като наказанието трябва да бъде изтърпяно ефективно при първоначален общ режим. Година по-рано пък районният съд и даде 5 години затвор. Днес Радева иска възобновяване на процеса, а също така и спиране на наказанието, лишаване от свобода. Апелативният съд ще заседава днес и в срок от месец ще излезе с решение. Лидери на няколко европейски държави днес ще пристигнат в Киев, за да обсъдят създаването на обща противоракетна система по подобие на американската Patriot. В навечерието на визитата полският премиер Доналд Туск заяви, че Русия готви нападения с дронове по неговата страна и по други държави съюзници на Украина. В така наречената антибалистична коалиция ще се включи и Словакия. Нейният премиер Роберт Фицо от своя страна изрази мнение, че след началото на войната между Русия и Украина. Европа никога досега не е била толкова близо до широкомащабна война. Общият проект за борба с балистични ракети обединява производствените възможности на западните партньори и опита на Украина за противовъздушна отбрана. Обратно у нас напрежение в спешния център в Петрич след смъртта на мъж в лечебното заведение. Той е бил ударен от токов удар, докато ремонтирал къща. Близките му го закарали в спешния център, но по думите им при пристигането не е имал лекар и са чакали над час. Те твърдят, че мъжът е откаран жив в лечебното заведение и обвиняват дежурния лекар за забавена реакция. След смъртта му пред сградата се събрали десетки негови роднини и възникнало напрежение. На място пристигнали полицейски екипи, за да предотвратят сблъсъци между близките на починали и медицински екип. До момента няма официална позиция от спешния център в града. Този уикенд част от центъра на София ще бъде ограничен за коли. Причината – столицата се присъединява към Европейската седмица на мобилността – уикенд без автомобили. За целта в града ще се въведат временни промени в организацията на движението. От събота рано сутрин до неделя късно вечер се забранява влизането на превозни средства по булевард Цар-Освободител в участъка между улиците Княз Александър I и булевард Васил Левски. Все пак колите ще могат да преситат жълтите павета през площад Народно събрание
събрание по улица 15 ноември и по улица Георги Раковски, а в неделя София ще даде още повече пространство на велосипедистите. От 10 до 12 часа ще се проведе градско велошествие, организирано от Столичната община, Центъра за градска мобилност и посолството на Дания. То ще започне от площад Народно събрание и ще премине по трасе, вдъхновено от историческия финал на Джиро д'Италия в София. По булевард Цариградско шосе, Самоговско шосе, Копенхаген и отново обратно до площад Народно събрание. Това бяха новините. Следва прогнозата за времето. Останете с тази сутрин.

Здравейте! Днес ни очаква предимно слънчево и спокойно време. След хладното утро през деня температурите ще са по-високи от обичайните. Предстоят ни много слънчеви часове. Следобед на места ще се появят повече облаци, но ще остане без валежи. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. По Черноморието денят също ще бъде предимно слънчев. Максималните температури там ще са между 24 и 26 градуса. Морската вода ще бъде с температура около 23-24 градуса, а вълнението около 2-3 бала. В планините условията ще бъдат добри за разходки и туризъм, тъй като ще има много слънчеви часове. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 21 градуса, на 2000 метра около 14 градуса. В събота ще остане предимно слънчево и топло с възможност за краткотрайни превалявания на отделни места в западните планини. В неделя на запад ще има повече облаци, валежи и грамотевици. От понеделник времето ще се промени, ще захладне, ще има дъжд, а вятърът в страната ще се усили. Във вторник максималните температури ще паднат до 15-20 градуса, а към края на периода валежите постепенно ще спират. Такава е прогнозата за времето, а от мен хубав и усмихнат ден!

0: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Аз съм Гинка на 85 години и обичам да правя партита. Където бях настанена, не ми разрешаваха и затова се преместих в Сердика, най-добрата резиденция за възрастни. Тук всеки ден имаме музика, вкусна храна, сготвена на място. Намерих си чудесни приятели и си живеем прекрасен живот. В месечната такса са включени маникюр, педикюр и прическа с боядисване. Много добре се чувствам. Сердика е мястото. Повече информация на residence.serdica.com и на 0884 500 000.
2: Ваканцията свършва. Децата обратно в училище, а ние към дома, цветята и градината. Цветя за първия учебен ден, растения, почви, торове и семена. Всичко за новия сезон. Откъде? От Цветна борса ProPlants, разбира се. Всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. София, улица Кривина 5 и цветнаборса.com.
3: Септември е. Нов сезон, нов ритъм и още куп неща за купуване. Ела да пазаруваш България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай във Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носят талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamall.bg.
4: Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври във Френския институт. Площад Славейков 3.
5: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
6: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
7: Hank, are you seeing what I'm seeing?
6: Just answer the question.
8: 3 часа.
7: It's kind of priceless.
8: Една пратка.
6: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
7: What?
8: Един живот.
9: Go, go, go!
8: Alan Ritchson.
10: I want to get out of this car.
11: No, we can't get out of the car right now.
12: I want to get out of the car.
8: Owen Wilson.
13: Well, you said you wanted to get out.
8: Куриерът в кината от BTV Studios. Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни. Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
14: Политически дебати. Интервюта с експерти. Обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
15: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Доброто отново сега насочваме фокус към един проблем от Черноморието. Жители и представители на туристическия бизнес в Свети Влас излизат на протест. Искат нова пречиствателна станция и се заканват да блокират пътя Бургас-Варна в района на контролно-пропускателния пункт Кошарица. Подробностите сега от нашия кореспондент Стиняна Георгиева. Добро утро, Стиняна, виждаме, че има доста хора при теб.
1: Добро утро! Точно така, точно в 9 часа пътя Бургас-Варна беше блокиран и ние в новините в 9 ви показахме наживо. А сега до тук до мен са жители на Свети Влас. Виждаме един плакат: сезона свърши на 12 август. Защо?
2: Сезона свърши поради причината, че настоящата пречиствателна станция не отговаря на капацитета на жилищата в района. Настояваме на по-високо ниво, на държавно ниво, да се разгледа този въпрос. Мисля, че имаме право ние, бизнеса, децата ни да имат едно екологично чисто море.
1: Беше затворен дори плажа в Свети Влас. Как се отрази това на туризма?
2: Отрази се лошо. Имаше голяма отлив на туристи. Усети се, все едно беше отрязан с нощ сезона.
1: Приключи. Веднага към представител на държавата, областният управител Дико Диков. Кажете ни, следващия сезон ще има ли пречиствателна станция Свети Влас?
3: Едва ли има някой, който да обещае невъзможни неща? Аз също няма да обещая невъзможни неща. Аз мога да заявя следното, че са предприети абсолютно всички законови мерки, и то в спешен порядък, и сроковете ще бъдат доведени до минимум за провеждане на цялостната процедура по отреждане на терена, проектиране и изграждане на нова пречиствателна станция. Аз мога да дам своето обещание, че Свети Влас ще има нова пречиствателна, съвременна пречиствателна станция, отговаряща на всички изисквания и на жителите и туристите, които пребивават в Свети Влас.
1: Как го виждате това във времето, все пак?
3: Във времето е стартирано вече процедурата. Входирани са необходимите документи в община Несебър и на предстоящата сесия предстои да бъде разгледано и евентуално взето положително решение за отреждане на общински терен, който да бъде променен статута и да бъде предаден на ВИК за проектиране и изграждане на нова пречиствателна станция. Тоест, оттам нататък процесът е стартиран и предстои реализирането му.
1: Директора на ВИК Бургас, госпожа Димитрова, кажете ни всъщност на кого е тази пречиствателна станция? Ясен ли е нейния собственик?
4: На съществуващата знаем, че е частна. А новата, която предстои да се изгражда, ще бъде собственост на община Несебър. Те трябва да ни отстъпят право на строеж, за да можем ние да реализираме по околна среда това строителство на новата пречиствателна станция, и това трябва да бъде взето решение на Общинския съвет, за да ни отстъпят право на строеж точно върху тези имоти, които са определени в ЕРПИПа по околна среда, да бъде изградена такава нова пречиствателна станция.
1: Кмета на Свети Влас Иван Иванов, много ли беше тежка ситуацията през лятото? Какво се случи? Какви бяха сигналите от туристите?
5: След като на 12 август стана аварията и медиите гръмнаха, че има голям проблем, Свети Влас се изпразни. Бяха отказани всички резервации до края на летния сезон. Повечето, да не кажа всичките. За нас туризма приключи на 12 август.
1: От кога имате проблем с тази пречиствателна станция?
5: Проблемът е от много години. През годините много празни обещания от предните правителства. Много обещания. До година почваме мислим вариант едно, мислим вариант две. Нищо не се случи. И разчитаме на новото правителство да вземат адекватни мерки в най-кратко време да имаме пречиствателна станция.
1: Още един жител на Свети Влас. От кога имате проблем с тази пречиствателна станция и смятате ли, че ще може да бъде решен до следващия сезон? Явно сроковете за изграждане на новата пречиствателна станция не са ясни. Какво ще правите при тази ситуация следващото лято?
6: Аз мисля, че ако се отстранят проблемите, които сега има по тази пречиствателна станция, мисля, че тя може да функционира и можем да спасим сезоните.
1: В смисъл да и се направи някакъв ремонт?
6: Разбира се, трябва да се оправи тръбата, може би има някакви частични ремонти, които трябва да се оправят.
7: Аварийно
6: да се оправи тази пречиствателна станция, защото ние няма за кога да чакаме. Ние сме си местни хора, живеем си тук и няма да ходим никъде. Ние искаме тук да ни е чисто и да ни е хубаво. И да развиваме туризма тук, да си плащаме данъците на тази държава.
1: Благодаря. Както виждате, жителите на Свети Влас настояват за изграждането на нова пречиствателна станция, а до нейното изграждане, тази, която, както разбрахте, е частна, да се извърши авария ремонт, така че да не бъде провален следващия сезон.
0: Да, Стиляна, благодарим ти. Тема, която ще продължим да следим. Сега се насочваме към Министерски съвет.
8: Да, всеки момент там започва брифинг с мерките, които предвижда властта заради растящите цени на горивата. Виждаме, че вече са заели местата си и министра на социалната политика, министра на икономиката и на земеделието.
9: До хората, до уязвимите, до домакинства, семейства, до хората с ниски доходи. Българското правителство е плътно до индустрията, до структуроопределящите сектори в българската икономика. Намираме с общи усилия локални решения за глобални проблеми. Правителството вече предприе основни превантивни мерки още през месец юли. Тези мерки бяха заложени в бюджет 2026. Тези мерки са финансово обезпечени. Изпратена е нотификация към Европейската комисия. Тези мерки ще заработят още преди края на настоящият месец. Приехме таргетирани мерки в различни сектори: земеделие, транспорт, логистика, тежкотоварни превози. Сектори, които ще продължават, благодарение на подкрепата на българското правителство, да работят ефективно в условия на кризи. Ръста на цените на горивата да не води до повишаване на цените на хранителни продукти, на стоки от първа необходимост, на услугите. 55 милиона бяха предоставени като директна подкрепа към тежкотоварните превозвачи. По-голямата част от тях се конкурират на европейските пазари, така че тази субсидия беше изключително важна, така че те да не губят нивото на конкурентоспособност и да продължават да работят ефективно и всякакъв вид сътресение в тяхната работа да не води до увеличаване на цените, особено на хранителните продукти, един от основните приоритети на нашето правителство. Ще дам думата на министър Абровски да обясни в по-голям детайл за земеделските мерки, които вече са в употреба.
10: Благодаря, господин Пулев. Както вече беше казано, една голяма част от мерките, които ние сме задействали вече, бяха предвидени в бюджет 2026 година. Защото докато някои хора лятото спяха под чадърите и си почиваха, правителството никога не е спирало да работи за своите граждани. Това, което направихме, това, което заложихме в бюджет 2026, онзи бюджет, който някои нарекоха лош бюджет, но това беше бюджет, който предвиждаше кризите, които в момента се случват. Една от най-важните пера, това са 170 милиона евро, които ние предвидихме като държавна помощ за земеделските производители. От тези 170 милиона евро, 100 милиона евро ще отидат за компенсации, за подкрепа, за разликата между цената, която е била на газьола през 2025 година и цената, която е 2026 година. Това означава, че земеделските производители ще получат подпомагане от близо 44 евроцента за литър. Само едно кратко сравнение ще дам. Франция по същата линия подпомага земеделските си производители с 15 цента на литър, а Испания с 20 цента на литър. Нашата южна съседка Гърция не може да си позволи да подпомогне по този начин и не е предвидила средства за подпомагане. Същото важи и за Румъния. Така че, както виждате, това, което сме предвидили, се случва, има го. Предвидели сме го преди няколко месеца, за да може, когато в момента е най-необходимо на българските граждани, на българските земеделски производители, то да се случи.
9: Благодаря на министър Абровски. Отделно, като допълнение на вече разработените и на вече работещите мерки, българското правителство разработи изцяло нов пакет от мерки, таргетирани край на хеликоптерните пари, мерки, които са насочени целево към най-уязвимите сегменти на българското население. Над 550 хиляди български граждани с ниски доходи ще бъдат директни бенефициенти на тази правителствена подкрепа. Субсидии, насочени към структуроопределящи сектори, публичен транспорт, ученически превози, медицински транспорт. Фокусът е върху отдалечените малки населени места, които предлагат не толкова рентабилни линии, но са изключително важни за функционирането на местното общество. Премахваме акциза на пропан-бутана. Това ще доведе до много сериозно намаляване на цената на колонка в полза и в подкрепа на всички български граждани, които използват газова уредба. Това е в подкрепа и на индустрията, тъй като голяма част и от автомобилните превозвачи използват подобен вид гориво. Тези мерки са изключително важни. Те са разработени в най-подходящия възможен момент. Ние сме следили геополитическата ситуация постоянно, денонощно и разработихме всичките тези мерки за подкрепа, особено тези, които са насочени към автомобилния сектор и към превозвачите. Първо, тези фирми да не фалират и второ, това да не доведе до вдигане на цените на билетчетата. Разработили сме мерки в общ размер над 300 милиона евро, което е едно от най-конкурентните предложения в региона. Въпреки лошото състояние на публичните финанси, имаме пълното разбиране на Министерството на финансите. Сега е времето да активираме голяма част от новите мерки в полза на българските граждани, в полза на българската индустрия. Благодаря ви. Може би госпожа Ефремова, ако иска да добави няколко изречения.
7: Както вече беше споменато, освен подкрепа на бизнеса, предвиждаме и подкрепа на най-уязвимите групи за покачващите се цени на горивата и основни хранителни продукти. Предвидили сме мярка, която е наречена инфлационен чек. Мярката е предвидена за да гарантира базова социална сигурност на уязвими хора с ниски доходи в условията на ръст на цени на горива. Тя ще представлява еднократна подкрепа в размер на 50 евро. Директна финансова помощ на лица и семейства с ниски доходи под линията на бедност, които са обект на системата на социално подпомагане. Това включва и деца и младежи без родителска грижа, и подпомагани лица с целева помощ за отопление, и семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания, както и деца, които се отглеждат от роднини, близки, приемни семейства, и деца, които са подпомагани с семейни помощи, военноинвалиди и военно пострадали. Общо групите са 8, които ще подлежат на това подпомагане. Изплащането ще бъде, както казах, еднократно, без допълнителни заявления. По служебен път ще става изплащането директно по картите или чрез пощата, в зависимост от това как лицата получават до момента подкрепата, на която имат право. Администрира се директно от Агенцията за социално подпомагане и общия бюджет на тази мярка възлиза на 30 милиона евро. Както казах, над 550 хиляди лица ще могат да се възползват от мярката. Заедно с пролетната мярка, която предвиждаше 25 милиона евро за лица, които отново са ниски доходни и притежават автомобил, средствата, които са заделени от държавния бюджет през тази година, възлизат на 50 милиона лева евро за подпомагане на най-уязвимите семейства. Разликата в момента ще бъде, че няма да изискваме притежание на автомобил. Защо няма да го изискваме? Тъй като нискодоходните семейства не винаги притежават автомобил, а разходите на храните и услугите се повишават във връзка с кризата в Близкия изток и отражението и върху цените и у нас. Затова ще подкрепим по-широк кръг лица, двойно по-широк кръг лица ще могат да се възползват от тази мярка, но те са много точно таргетирани. Тези, които действително най-много се нуждаят от допълнителна подкрепа. Това е мярката, която разработихме в последните дни, за да може да бъде насочена най-добре спрямо нуждите на хората. Благодаря.
0: Да.
8: И така чухме, да, министъра на икономиката, на земеделието и на социалната политика с мерките, които ще предприеме държавата, за да подпомогне най-уязвимите групи от населението заради високите цени на горивата. Както стана ясно, земеделските производители ще получат подпомагане от 44 цента на литър гориво. Общо над 550 000 граждани с ниски доходи ще получат подкрепа. Премахва се акциза за пропан бутана. Ще има подкрепа и за превозвачите в малките населени места, за да не се вдигат цените на билетите. Предвижда се и целева помощ от 50 евро за семействата под линията на бедност.
0: Общия пакет, казаха от Министерски съвет, е 300 милиона. Така или иначе, може да разберете повече подробности на сайта ни btvnovinite.bg. Разбира се, и в обедните новини ще има пълна обобщена информация. Много важно само да уточня, че тези помощи, които са за 550 000 души, ще бъдат по служебен път. Няма да има заявления, документи, но подробностите на сайта и в обедните новини. А сега ви оставаме в компанията на Преди обед.
8: Хубав ден с програмата на BTV. Довиждане.
0: Довиждане.

0: Добро утро, уважаеми зрители! В деня на щастието, петък, разбира се, ето, петъчно започваме. А сме с нашите седмични коментатори Жени Марчева и професор Даниел Вълчев.
1: Кое не е така?
0: Всичко си е така.
1: Добро утро.
2: Добро утро. Деня на щастието.
1: Тук често, между другото, обсъждаме деня на щастието и място, на което сме в световната класация.
2: Този уикенд в Борисовата градина започва фестивал на щастието. Как да се справим с стреса преди той да се справи с нас, ще провери на живо Александър Ботев. Ето го.
3: Ако ставайки днес не сте се поглеждали още в огледалото, непременно останете с нас.
2: Диляна Савова дебютира като писател и ще ни даде пряк път за пътя навътре към душата.
0: Малко повече шум и малко по-малко спокойствие. Кои трима музиканти ще вкарат шок и паника в студиото ни, забивайки здрав рок? Кой ще познае?
1: Понеже ми е написано на Кико, сега ще кажа.
0: Айде!
1: Група Волева и то под строй с ново парче и първия си мини-албум.
3: А Мастър Лечев ще бъде разпънат на кръстосан разпит относно следващия епизод «Изкритите козове в гласът на България».
2: В регионът Любов в Рай стана като в дядовата ръкавичка. Влязоха трима бизнесмени и сега става интересно. Какъв ефект предизвикаха, ще разберем от Лора Добрева и компания.
0: Ще имаме и мода с Антония Йорданова. Ще се включим и от Бургас, където днес на фокус ще е носията. Стартира фестивалът на българските фолклорни състави в Бургас.
3: Така, да започваме.
2: Така, нещо за стрес искате да си говорим?
1: Не, нека да не си говорим за стрес. Петъчно е, нашите зрители пият спокойно кафе. Може би да си говорим за бизнес и четене и политика на някоя държава.
0: Чудесно, нищо общо с стрес.
1: Нали?
0: Да.
2: Не, предавам преди зато идем. Видяхме Сашо, който вече ни маха и няма търпение да се включи, за да ни разкаже малко повече за фестивала на щастието, защото нека да не се лъжим, всички сме под стрес. Имаме нужда за малко.
3: С изключение на Ботев, той изглеждаше доста
2: перманентно щастлив. Перманентно щастлив. Здравей, Сашо!
4: Здравейте отново, колеги! Недейте да лъжете, вие сте най-щастливите водещи, а надявам се нашите зрители седят спокойно пред екраните, пият своето кафе и извършват спокойно своите дейности за деня. Аз съм едно дзен зи тази сутрин и тук съм в приятната компания на Благовеста и Краси. Добро утро!
5: Добро утро!
6: Прекрасно добро утро на зрителите и в студиото!
4: Колегите сега се закачиха с нас, че на мен ми е добре, че изглеждам щастлив, а те са под пара, както се казва. Как да се справяме възрастните с стреса на работното място в парка? Ние сме стресирани, предполагам, навсякъде.
5: Първо да разберем какво е стреса. Когато имаме много задачи, малко време и много малко енергия, всъщност разликата между тези е стреса. Как да се справим с това? Не можем да намалим задачите си, нали така? Много рядко се случва.
4: Рядко.
5: Времето е константно за всички, обаче можем да повишим енергията си. Всъщност това е основното нещо, с което можем да работим. Когато имаме много енергия, можем да свършим всичко без проблем и то е като едно приключение, вместо като едно предизвикателство за нас.
4: Абсолютно, виждаме, че и прекрасната компания от дамите зад нас, те вече се разтягат, правят упражнения за йога и изглеждат много по-щастливи, защото ние не сме започнали. Именно въпрос към Краси. Една техника за възрастните, как да бъдем спокойни, как да махнем стреса от тялото си.
6: Да, всъщност природата си ни е дала решението. Това, което има връзка между това как се чувстваме вътре и може да го използваме като инструмент. Това е нашето дишане. Защото дишането, ти дишаш, но не се замислиш, нали така?
4: Така е.
6: То е пряко свързано с твоите емоции. Когато сме ядосани, става по-тежко дишането, по-участено. Когато ни е страх, става много плитко, нали така? Дори може и да спре за момент.
4: Абсолютно.
6: Когато сме щастливи, радостни, има такова удължено въздишка, казваме на български, нали?
4: Отдъхнах си.
6: Това е нещото, което древните мъдреци едно време преди хиляди години, които са поставили основата за йога, защото йога не е само физически упражнения, а големият ключ е дишането. Чрез дишането ние може да имаме контрол върху нашия ум. Как да сме тук и сега в настоящия момент.
4: Как да го направим това дишане?
6: Да се отпуснем. Има много техники. Искате ли да покажа една също?
4: Да, разбира се, ние за това сме тук.
6: Добре. Тя е много елементарна. В интерес на истината, пушачите си мислят, че когато са напрегнати и дръпнат една цигара и се успокояват заради цигарата. Всъщност не е толкова заради цигарата, а те използват една много древна техника, така наречена прана яма. Прана яма е дихателна техника. Тя успокоява ума, намалява в интерес на истината кръвното налягане. Така че ще покажа, казва се, издишване през сламка. Може заедно да направим вдишай, през носа вдишваме. И сега си представи, че имаш една много тънка сламчица и издишваш през нея. Затвори очи. Разбираш ли как ума затихва
4: някакси? Но колко пъти трябва да е това?
6: Хубаво да го направиш няколко пъти, колкото по-бавничко, толкова по-добре принцип.
4: А на пушачите няма ли да е по-трудно?
6: Не бих казал. В смисъл, това е най-лесното нещо, което всеки може да прави.
4: Освен пушачите и възрастните хора, повечето хора знаят какво да имаш вкъщи. Дечурлига, които тичат, връщат се от училище, от детска градина, енергични се, искат да разкажат целия си ден и децата са прекрасни. Поздравяваме ги с ето тази техника, за която ти ми спомена по-рано. Как да успокоим децата?
5: Да, всъщност децата много често влизат или изпитват емоции, които за тях са много нови, когато са по-малки. И изпадат в такова състояние, където не знаят какво се случва. Вчера с колегите имахме точно такъв разговор. И тя, колежката ми казва, направо ми се нахвърля, иска да ме бие, нали, агресивна, защото не знае как да се справи с тази емоция. Има една много хубава техника, която се казва ха-техниката. И всъщност се прави, да, точно така, с този звук. Ето така. Ха!
4: Ма то направо си е, все едно си като нинджа.
5: Да, точно така като нинджа. Хубаво е така с много енергия и сила да се каже ха, може да се включат и ръцете. Ха! И 3, 4, 5 пъти максимум е напълно достатъчно. Детето се успокоява и реално може да ти сподели лично какво има нужда, да се разберете реално какво му пречи в момента. Иначе в такива ситуации няма комуникация с детето.
4: Между другото, колегите, много добре чувам озвучаването в ухото си, че ни копират в момента, защото и те искат да са спокойни, значи не е само за деца. Чувам ха в студиото. Краси, ето въпрос към теб, защото сега си говорим за децата, но с деца, без деца, трябва да бъдем щастливи. Как да го направим това нещо? Какво е фестивал на щастието?
6: Всичко се свежда в крайна сметка от това, каквото и да правим в живота. Нали? Дали градим кариера, дали си търсим партньор, искаме да създадем семейство, къща, пътувания, околосветски пътувания. В крайна сметка искаме да сме щастливи. Не е ли така? Всичко се свежда до това.
4: Абсолютно, нещо. Затова да. Ние сме в парка, за да разберем как да бъдем щастливи, да? И да махнем този досаден стрес.
6: Нали? Той стреса няма да се махне. Съжалявам, ако давам лоша новина, стреса няма да се махне. Но стрес е нещо вътрешно. Нали? Казва се, че болката е неизбежна. Щом ти се родил, нали, минаваш през някакви възходи и падения. Нали така? Живота започва дори с болка. Раждането не е нещо комфортно.
4: Така е.
6: Обаче страданието е опционално. Тоест ние избираме дали как ще приемаме външните обстоятелства. И именно когато се погрижиме за вътрешния си мир, защото вижте, сега свърши лятото, хората се връщат на работа, почват да се оплакват, пак се започна.
4: За жалост, да.
6: Стрес, напрежение, много ангажименти, деца, пък училище, нали, пък и болести, детска градина. Нали, колко хубаво беше лятото, да дойде следващото лято, следващата почивка.
4: Много а къде е лесно, хората да си прекарат добре?
6: Нали, много е лесно да си в мир, спокойствие и в хармония на плажа. Това всеки го може. Но много по-интересно и много по-голяма стойност имат тези трите мир, спокойствие и хармония, ако може да си тук в тази забързана среда. Затова ние организираме така наречения фестивал на щастието. Чрез него, в интерес на истината, празнуваме също така 45 годишнията на изкуството да живееш. Една от най-големите хуманитарни благотворителни организации, създадена от Шри Рави Шанкар. Той беше в интересниците в България. Миналата година, може би много от зрителите помнят, над 10 000 човека в 4 града се докоснаха до него и неговата мъдрост. Той насякъде питаше какво заедно може да направим, за да дигнем индекса на щастие на България. И така се роди идеята за този фестивал, където събираме йога, медитация, много повече дихателни техники.
4: Кога можем да дойдем?
6: Тази събота и неделя, тук на тези поляни зад нас. Ние сме в момента в Борисовата градина, под езерото с лилиите. Ще има също така забавни игри, интерактивни процеси, ще има най-различни семинари на всякакви теми.
4: Страхотно.
6: За децата.
4: И наистина това е хубаво да призовем зрителите. Вход свободен, поляните са за всички. Много благодаря за съветите, за техниките. Надявам се на нашите зрители е било спокойно, приятно да гледат. Благодаря на Благовести и на Краси. Връщаме се обратно към студиото от Дзензи. Поздрави! Особено на Петър Дочев, който не е тук в парка.
2: Благодарим ти, почваме.
1: Сега ще виждам, че няма място за мен в парка.
2: Добре, ще правим ли дишане през сламата?
3: Не, Яна, искам да чуеш мъдрите думи на Ботев.
2: С деца, без деца, трябва да сме щастливи. Ти можеш ли го?
0: Не, така.
2: Не, мисля, че не.
3: Аз без деца го мога.
2: Ето, без деца всеки знае.
3: Да. И с деца, и с деца.
2: Може на възглавничка това да бъде избродирано тук на вашия диван.
7: Сега следната много кратка притча, която се преписва на Сократ. Един негов ученик го питал, учителю, срещнах една жена, която е много красива, много грижовна, много духотворена, даже готви хубаво, грижи се за мен. Да се оженя ли за нея? На което Сократ отговорил: всъщност няма никакво значение, след 10 години в двата случая ще съжаляваш.
2: Да, точно така.
3: Този с нея и без нея.
7: Да обобщим с деца или без деца.
1: Дами, не ви беше сякаш достатъчно смешно?
2: Аз имах нужда от уточнение.
1: Не съжалявам, когато някой говори за Сократ, аз чета Даниил Вълчев.
2: Добре,
3: хайде си... А, добре.
2: И аз така. Не, вие
3: си говорим за четене, защото ние с професора от ден първи тук на нашето гостуване се опитаме да държим пламъка на знанието жив, нали така, да гори. И какво виждам вчера, много симпатично, Сингапур плаща на гражданите си да четат поне 15 минути дневно. Това е една стратегия, която се е основава на игрови и такъв механизъм. Читателите трупат точки, които могат да бъдат обменени за мънички суми. И сега, за сесия от поне 15 минути, читателят получава 20 виртуални монети. Необходими са общо 1000 монети, за да бъде спечелен $1. И тъй като Даниел Вълчев, да, когато седи до него навсякъде, виждам задачи отписам, а той ме закова преди 2 дни.
7: Няма да ми го прости.
3: Няма
7: това.
3: Да го прости. Ме закова се ни много нули. Аз тук съм си решила предварително задачата. Колко минути трябва да четеш, за да получиш 1000 монети или $1, 150 минути или около 13 часа, за да получиш $1, което ми се струва много симпатично като инициатива. Да, няма да забогатеят гражданите на Сингапур.
7: Много по-може да кажем, че с четене няма да може да се издържиш.
2: Той
7: с писане, доколкото знам, не може, но с четене със сигурност.
3: Да, само да се върнем на това, че сега, нали, го казахме в понеделник, ако не се лъжа, Сингапур беше в топ 10 на държавите. Сега по резултат
2: на
3: писа.
2: Отмъщението на Сингапур към Янка Такева и изказването и на предната
3: писа. За Иван Ваз.
2: Сингапурчетата най-вероятно под игото даже трябва да четат 15 минути.
3: Еми 13 час $1, да, няма да станеш милионер.
1: Ако една година, ако в продължение на една година всеки ден четем по 15 минути, ще достигна до 7 точка и нещо сингапурски долари, не знам как се водят, което горе-долу 5 евро на година, което си е жестока вера. Което си жестока.
2: Е, за едно дете сега, но, е сума.
1: Но не е ли най-хубавото нещо за мен, без да разбирам от политика, че най-добрата политика е когато управляващите се опитват да създадат навик на общество. И всъщност това е с заигравка, да, закачка, невинна, лека, но този навик, когато се придобие, мисълта и мисията
7: изпълнена. Това едва ли е възможно, защото хората при демокрацията избират себеподобни, в

0: Това не е ясно. Навика е създаден.
1: Интелектуалец или хитър Петър.
2: Ефектите може да са разнопосочни.
3: Не, не, инвестицията ми харесва, аз ще го ползвам този подход.
1: И аз мисля
3: категорично.
1: Дори поздрави за майката на Петър.
3: Да, да, да.
1: Нека да измислим също и някакви алтернативни варианти, нали, вместо заплащане, защото моята майка, както твоята, мене ме възнаграждаваше с любими ястия. Примерно днес ще обядваме Еди Коеси, което на мен ми хареса, също ако прочита Еди Коеси
0: разказ. А в противен случай гладна ли добре, ще се поставя твоето?
1: Нямаше, но нямаше да имаме това, което
2: искаш. Тоест, ако трябва да обобщим, литературата исторически върви ръка за ръка с насилието.
4: Искам за съжаление да дадете съвет до края на предаването. Вчера бях на родителска среща и учителката по литература на голямата ми дъщеря каза така: вижте, аз съм симпатична и добра жена, но всички произведения се четат. Няма разсъждения от чулото, видяно в интернет и така нататък. И им е дала две седмици да прочитат Железния светилник. Как ще стане сега тая работа? На
2: сега аз мога да дам в ефир един съвет. Да, има една чудесна книга на един французин, който доскоро преподаваше в Сорбоната, която се казва «Как да говорим за книги, които не сме чели».
0: Страхотна книга.
2: Да, това Пиер Байар се казва. Между другото, това е много интересно. Тя книгата започва с една мисъл на Оскар Уайлд, който обичал да казва: «Много мразя да пише рецензии за книги, които съм чел. Това така ми влияе». Тоест, ако искаш да си безпристрастен, да говориш за една книга, да не си я чел, иначе това ти е повлияло по някакъв начин и вече не си безпристрастен.
4: Добре, ще го запомня. Пиер?
2: Байар.
4: Байар, добре.
2: Пиер Байар.
3: А вижте сега, в Япония се измисли друг начин за стимулиране. Вендинг машини, в които вместо напитка пада някакво кратко текче, кратко, 3-5 минути четене и така там пък стимулира четенето. Вместо ти си поръчаш, може би, някакви известни, да не казвам какво, ти пада книга.
5: Докъде я докарахме?
2: Също възможно е и те питате какво, как се развива действието Еди къде си, ако говориш правилно, Кока-Кола безплатно. Също и това е възможно.
3: Да, да. Има начин, има начин да накараме децата да четат.
1: Да. Истината е, че всъщност Сингапур с тази закачка се опитват да преборят, особено при младите, така наречения doom scrolling. Да. Или това постоянно скролване в TikTok. И по линия на това, не знам дали забелязахте преди няколко дни, в Европейската комисия се заговори за тотална забрана отново за социални мрежи под 13 годишни. Така че очевидно все повече държави виждат, че не вървят
4: на добре. Да, и веднага след това вчера изслушах едни интервюта на част от нашите евродепутати там, които всичките казват, че това просто няма да проработи, защото всички деца ще си направят, цитирам Ивайло Вълчев по памет, ще си направят профили в социалните мрежи през използвайки данните на баба си или на дядо си. И всъщност Европейската комисия отново удри във въздуха. Т.е. прави нещо,
3: контрол на възрастта е още не е усъвършенстван, да, при правене на профил, за съжаление. Може да напишеш и да кажеш явно всичко за себе си. И минава.
5: Отдавна не сме говорили за малки сладки котенца.
0: Не.
4: Айде.
5: Нали, професор?
2: Аз съм се ангажирал пред Жени с едно много кратко откъсче от ненаписания още до край роман,
4: който се казваше Котка Вероника.
2: Е, Котка Вероника. Девете живота на котката Вероника.
4: Добре.
2: Това е един разказ от името на една женска котка, как тя вижда света на хората.
4: Много добре. Ще го чуем ли?
2: Сега ли?
4: Да.
3: Сега добре. Добре.
4: Тоест, това е... Никой не го е виждал, никой не го е чувал. Имаме премиера на отказ, нали? Така, добре.
2: Ма само една страница.
4: Е, добре, да, да, да.
2: Добре. Сега нека се върнем на моето раждане. Роден съм в задния двор на една голяма сграда, която повечето наричат театър. Не съм сигурна дали знаете какво е театър и затова ще го обясня опростено. Това е място, където едни хора умишлено се правят на други хора, за да могат дошлите съвсем други хора да бъдат впечатлени и да забравят кои са те всъщност. Не знам дали стана много ясно. Както и да, аз обичам театъра. Не само защото това е моя роден дом. Обичам да гледам гънките по тежките завеси, зад които се крият актьорите. Това са онези, де се преправят. Обичам шума на идващите и тръгващи си хора, обичам и миризмата на чуждите дрехи и стоплените човешки тела. Тук малко ще се коригирам, с изключение на миризмата на помощник режисьора. Беше млад човек, на когото, като изключим, че бързо оплешивяваше, на пръв поглед всичко му беше наред. Обаче, като се изпотеше, още потръпвам при спомена за деня, когато го помирисах за пръв път. Помислих, че някой умрял, изплаших се и отидах да търся майка ми. Като стана дума за майка ми, тя живееше в един стандък в задния двор на театъра. И както се досеща, това беше моето първо жилище. Но понеже бях малко сладко коте, отговорничката за костюмите в театъра

0: наричаха Елеле Грета, след няколко седмици ме прибра в нейната стая склад и започна да се грижи за мен. Между другото, хората и в частност мъжете, често използват словосъчетанието малко сладко коте, очевидно без изобщо да знаят какво означава. Малко сладко коте, това съм аз, или поне тогава бях аз, а не някоя трътла с изросени косми на главата, която дори не е малка. И със сигурност не е онази мургава жена с огромна уста, която идваше при собственика на отсрещния магазин всеки вторник и оставаше в склада отзад от 4 след обед, докато магазинът затвори. Нищо, че той така я наричаше. Помня, защото докато беше отзад, дребното и лигаво куче стоеше вързано до вратата и постоянно лаеше. Понеже не бях виждала куче, в началото мислех, че е някаква особена котка с увреждания. После разбрах, че кучето е нещо различно. То може да е доста голямо и често без причина да бъде зло. И винаги има склонност да се подмазва на онзи, който му дава храна. Нещастни същества без достоинство, докато виж една котка, да не говорим пък за мен.
1: Сега разбрали.
2: Всъщност това е доказателство, че аз вече съм прочел книгата. Защото знам какво е малко сладко котенце.
3: Чувствам се. Дори тази, която не е написана изцяло.
1: В книжарница в Нью-Йорк, там писателят е дошъл да прочете, вече да представи написаната си книга, на професора книгата все още не е написана, и такова маничко общество, което седи на столчета и слуша.
4: Това ще ни поканите ли на премиерата там, когато се случи някога?
0: Да, разбира се, как така ще се случи някога, ще се случи до година, година и не много.
4: А, добре.
5: Аз се почувствах като мургавата жена с голямата уста, която
2: почувствах. Важното е, че сме се почувствали. Да, това е най-важното. Премиерата е до година, но рекламите са сега. Излизаме в кратка пауза, след това продължаваме нашите разговори. Останете с нас.
6: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи крема сирене K-Classic 200 грама за 1 евро и 39 цента и 15% екстра отстъпка на всички замразени мини пици K-Classic, различни видове 360 грама с Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен. Революция в грижата за периферната нервна система, гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
8: Голямото откриване на магазин Зора в квартал Хаджи Димитър наближава. Заповядай на 24 септември в 10 часа в новия ритейл Естрея парк на улица Резбарска 7 и бъди сред първите 1000 посетители, които ще получат специален ваучер за 15% отстъпка. Не пропускай! Очакваме те на новата ни локация. Зора, пусни удоволствието в живота си!
9: 100 корици, стотици истории, една дива. Юбилейният брой 100 на списание Дива идва със специалното участие на Папи Ханс. Търсете го в дистрибуторската мрежа от 15 септември. За жени с стил.
10: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.
11: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Бъдете ни отново след рекламите. Талантливи участници от три поколения ще се борят за мястото си в гласът на България на 20 септември от 20 часа в ефира на BTV.
1: В третия епизод от кастингите на тъмно на сцената излизат най-младият претендент за титлата, който е само на 15 години, и най-опитният, който е на 58. Да хвърлим на око.
2: Това е мъж.
3: Жена? Да, бе.
4: Как е възможно?
5: Аз съм подготвена с доказателствен материал.
6: Почти се фанаха за косите.
5: Гири-гири.
3: Моля ви се, изведете ги.
7: Гласът на България. Неделя, 20 часа. BTV.
1: Ще бъде много спорно.
8: Ние е любимото предаване, само да кажа.
1: Ние всички ние така,
8: абсолютно, да. Абсолютен фаворит ми е. И тъй като много искам да пея, но не мога, се надявам следващия живот.
1: Не, жени, на 58 година има.
8: Не.
9: Ма сега е подходящо, бе. България много малко хора правят това, което могат да правят. В този смисъл сега е много
8: подходящо. Аз съм от тези, които като не могат да го правят, не го правят.
0: Добре, чакайте да ви питам нещо като майки. Когато гледате дете, което е... Идите, Петър.
9: Питай ни нещо като майки.
0: Когато гледате дете, супер талантливо на сцената, и показват отзаде, зад колисите, майка му, която се разчувства. На вас не ви ли се доревава понякога?
1: Аз рева.
0: Ревеш, нали?
8: Аз си плача, да. И само да кажа, че не само на емоциите, когато пеят, така бе настръхвам и тук всичко и... Много се вълнувам. Аз се прибирам, защото нали, аз съм на ефир веднага след това. Прибирам се вкъщи, връщам си го и си го изглеждам до край.
0: Ами, мастър Лечев ще ни гостува днес.
1: Дали той плаче на много талантливи деца?
8: Не.
1: Интересно. Или вече е
8: обръзнал? Не. Не, той е железен.
1: Не, ще го питаме.
9: Ще го питаме. Така, човек е професионалист, вероятно плача, като чуе някой никъде.
8: Да, по-скоро да.
1: От ужас.
8: Да.
1: Така, Еленче, талантливи деца се раждат в България. Напрекъснато всеки сезон на гласата на България го доказва. Този е особено силен. Но те първо това ще се разбира.
0: Добре, искате ли, докато си говорим за деца, да си говорим за най-важното събитие през септември месец, а именно родителската среща?
8: Да,
0: спомена, че си била
8: искаме.
0: На родителска.
8: Бях на две.
0: На две родителски.
8: Да, на 16 и на 17.
0: Как се движат, с 50 или с 100 евро в час?
8: Имаме новина. 0 лева. Нула лева.
1: А къде пари за туалетна хартия?
8: Сега. Можеш да дариш... Ако искаш, ако имаш желание...
9: Ако имаш желание да има туалетна хартия, ако имаш това вече желание, е различно, да. Очевидно. Ли, да.
8: Сега, който ще направя, както винаги съм правила, но не е това събиране нали, с по списъка и така. Очуди ме, да.
1: Не съм чувала за такъв случай, да.
8: Но аз съм много доволна, защото в едното от училищата на голямата ми дъщеря, всяка стотинка инвестиция си вижда, всяка стотинка, която е даден, се вижда, че е инвестирано. И училището става през последните години все по-хубаво и по-хубаво, така че тия пари, нали, с най-голямо удоволствие ще ги дам. Но не, нямаше такова пари по списък.
1: Ти? Колко си вече вътре?
0: Аз не съм вътре, но аз не мога да говоря, защото имах на сюрреалистично преживяване, тъй като за първа година детето ми е в частно училище, да. И там е сюрреалистично е преживяването. Няма нищо общо с другите родителски срещи, но от родителските срещи тръгва друг бич за родителите. Вайбър групи.
8: Чатовете,
0: които събираме подаръци на учителката, които се караме. И аз имам една много интересна новина за вас. Не сме само ние, момичета. Меган Маркъл се оказа в центъра на неочакван скандал, след като записва детето в училище, влиза в чата в WhatsApp с другите майки, не се представя и казва: "Здравейте, мами, много се радвам, че ще сме заедно тази година." И те й казват: "Добре дошла, Меган." И някой прави скриншот на номера й, мобилния й телефон, и го пуска извън WhatsApp, и в един момент телефона й се разпростира в интернет и всички научават личния й телефон. Тя моментално си мести, заедно с Хари си местят детето в друго училище, защото казва, че има проблем с охраната,
8: да.
0: На пътуване, и в другото училище пак и се налага да влезе в някоя вайбър група.
1: Защо да кажа?
0: Не Меган, не Меган, това не може да се отървеш от това.
1: Да. Това е един денонощен спам на всякакви теми.
0: Да.
1: Но хубавото е, че сега вече има опция, в която накрая ти обобщава. Ако си пропуснал, нали, изкуствен интелект, че не го прави, обобщава ти и ти синтезира най-важното от този чершав, който е изписан, който е много удобно.
8: Добре, аз имам въпрос. Любим момент ми е в края на годината, когато трябва да се купи подарък на учителката или учителя, е денонощните дебати. Бижуто да бъде с перла, с диамант, с рубин Да. Битката е жестока, защото тук всички вкусове и естетики се противопоставят едни на други. Както казваше професор, аз като един воайер само така от време на време гледам и...
1: Да, е много опасно, може нещо много важно да пропуснеш обаче. Mm-hmm. И после казват, е, пишеш го в групата.
8: Да.
1: Нали, не
8: да.
1: Можеш да пропуснеш, mm-hmm. няма как.
2: Кажи, Катя. Аз имам въпрос за мамите на матата и аз като една бъдеща, живот и здраве. До каква степен са важни тези чатове, защото аз си представям, че не са по-различни от тези, които имаме с колегите за работа.
8: Работните. Еми да, такива са.
1: На същия принцип са.
2: Тоест, може би се...
0: Не,
9: никаква степен не са
0: важни. В тази екскурзия има една майка, която е сложила тракер на детето си и докато децата трябва да се забавляват с автобуси с учителка на екскурзия, има една майка, която пише, вече са на Ехтиман, вече са на Гоце Делчев.
1: Което е важна информация все пак. Мисля, информираме се, че децата са някъде на сигурно
8: място. Че са добре.
0: Да. Но храна, пари, екскурзия.
2: Добре, значи ли
1: е достатъчно?
8: Не, значи полезно е, а спор няма, че е полезно до толкова колкото и работните чатове са полезни. Просто има родители, които почват да обрастват чата с емоции, да налагат мнението си, да философстват и това вече само малко почва да тежи. Но иначе са си полезни.
0: Често чатовете са два. Един с класната, един без класната, защото този без класната не може
1: да обеждаш.
8: Значи като дойде време, ще ти обясня.
0: Без класната е тази,
2: обещавате
0: ми, нали? На гърба на класната се оговаряме за подаръка на класната.
1: Задължително.
0: И след като мине подаръка, този без класната е там, където се караме и сме истински невъзпитани, за да не вижда класната,
8: какво сме силени. Да, ама той професор е родител, кажете.
1: Ето, едва ли участва в групи.
8: Е, как да не участва?
9: Сега, моите деца си имат майка и в този смисъл. Ето да го кажем така. Иначе аз съм голям противник на хоризонталната комуникация. Mm-hmm. Аз съм привърженик на йерархиите. Иначе, когато хората е така почнат да разменят, това става безкрайно. Безкрайно наистина. В този смисъл, yeah. спокойно могат да се изберат някакво родителско ръководство от трима души и те да изберат убийци с средно голяма перла. Mm-hmm. А не е проблем, който трябва да се обсъжда.
1: Пуска се анкета и се гласува.
8: Благодаря ти, да.
9: Да, затова е така, защото хората искат да са информирани и някакси да зависят нещата от тях.
0: Като каза...
9: Странно, защо не искат това по време на избори?
0: Като каза Яна анкета, да си поговорим за Евростат и за това, което са заключили за 2025 година. Като говорим за деца, семейства, родители, българите напускат дома на родителите си средно на 28 години. А то при живи родители си е грях да работиш, деца вика.
1: Да. Едно и второ, помните ли, Саша много пъти е казал, къде е в лафа, прижива майка да се жениш.
8: Да.
1: Казал го многократно.
10: И за това два пъти.
1: Това е шега, но не му кятото евро. Така да, професор, на колко напуснахте бащиното огнище?
9: Аз го напуснах по простата причина, че по мое време имаше военна служба, така че като завърших гимназия, аз бях езикова гимназия, една година повече се учеше, на 19 години и няколко дена към Грудово. Оп, и край. И повече не съм... Не, че не съм се връщал, но след това дойдох в София да уча. Аз между другото съм роден в Бургас, макар че съм израсъл във Варна. И така. Така че за мен някакси естествено станаха нещата. Ама аз съм си и такъв по характер, да не съм много. А иначе това е комплимент към българите. Българският дом ще излезе много уютен.
10: Отново напомням.
8: Да си представя да си на колко каза Оля, 28 години.
0: Средно.
10: Напомням веднага случая, който го припомням вече за четвърти път в рамките на предаването. Италианска майка, която подлага на съд двамата си сина, които са на 40 години.
8: Да,
10: и се стигна до съдебен път, защото те не искат да напуснат на мама пастата.
0: Ами те са сред най-високите, да ти кажа. Италия, средната възраст е 30 години. Италия и Испания, там са много мамени момчета, изглежда. Гърция и Словакия също са 30.9 години, даже на 30.
9: Ето Средиземноморието ражда такива практики, ма нищо лошо няма в това, в крайна сметка.
0: Просто това да няма нищо лошо. Говори ли за това, че българите са, защото нали, българите напускат, не знам, що визираме само мъже, българите, т.е. това и мъже, и жени, средно на 28 години напускат дома на родителите си. Въпросът е това, дали говори за това, че сме мамини деца, или говори за една културна особеност, в която няколко поколения живеят в един апартамент и на едно място.
8: Културното ДНК дава отражение върху, върху тая статистика на Евростат. Няма как да е, да е иначе. Но аз по-скоро се опасявам на това, което първо казваш, че това неминуемо дава някакъв сигнал, че сега за мъжете говоря, че съм мамини и синчета.
9: Видя ли погледна мене, като ще те говоря?
8: Да, защо не погледнах Пепи? Не знам.
0: Има ли нещо друго?
9: Много добре се ориентирам.
10: Защо не повдигаме и контролът от страна на мамата Орлица?
1: Да. Като не го пуска, искаш да кажеш, така ли?
10: Която го дундурка.
2: Добре, ама мога ли да се позволя да кажа, че това е много по-рядко срещания случай?
10: Позволи си.
2: Казах го тук.
0: Аз не съм съгласна с теб, защото мисля, че нашето поколение, поколението на милениалите, ще възпитаваме едни доста дундуркани мъже. И идва едно поколение джензита, които...
8: Благодаря ти, Поля, че го каза в национален ефир.
0: Съжалявам, извинявам се от името на всички милениали, но много си ги дундуркаме с това джентъл парентинг, нежно родителство, дето трябва да му слезеш на нивото и да му обясниш защо не трябва да бие съучениците си. Mm-hmm. И най-вероятно те първа ще видим за 2027-2028 на колко средно напускат дома на майки.
10: Всъщност, миленилите момчета бият съучениците си, защото те биват бити от съучениците си в доста чести случаи. Здравейте!
0: Аз за джензитата говорих. Но има и нещо друго. В България много хора живеят в къщи. Не живеят точно в апартаменти, а когато имаш къща на 2 етажа, на 3 етажа, има логика
1: да си останеш.
0: Цялата фамилия, всеки да си има място в къщата.
8: Аз пречупвам тая логика, честно казвам. Не, сега, много различни поколения има. Сега съдя по моите две дъщери. Според мен те бързат да тръгнат на някъде и аз няма да ги спра по никакъв начин. Те няма да дочакат 28.
1: Момичетата са друго нещо.
8: 28 да. Години. Не само защото са момичета. Друго е нагласата, друго е поколението, друго е мисленето. За тях света не е като за нас да стигнеш до края на София и да кажеш, вау, къде отидах. Те искат да отидат в Нью-Йорк, те искат да отидат в Берлин, те искат да отидат в Антарктида, те искат да отидат в Латинска Америка, искат да видят как е. И не се страхуват от това. И аз безкрайно се радвам на този устрем да видят края на табелката на София. Така че те няма да останат до 28%.
9: Сега, вижте, това е много, много подвеждаща е тази статистика, защото...
8: Евростат никога не лъже.
9: Той не лъже, зависи какво пита. Защото ако отиде студент и после се върне за една година, напуснал ли е или не е напуснал?
8: Не е напуснал.
9: Пет години го е нямал, не е напуснал. Затова казвам, че това е малко подвежда. Статистика, той не лъже. Обаче на времето едни български социолози разказваха как началото на 90-те години, когато много се развиваха тези изследвания, ние по Тодор Живков време не знаехме статистика, освен официалната, как изглежда. И изследват общественото мнение. Между другото, слагат един въпрос. Майтапчийски, според вас, добре ли е, че Луната е толкова близко до Земята? Мислейки, че хората няма да отговорят. Обратното, само 15% се въздържат да отговорят и казват, не могат да преценят. Другите се разделят почти поравно. Едни казват, да, добре е така, близко е, добре е. Други казват, не, много е близко. Много така, може малко по-далече. Това е абсурдно. Имайте предвид, че много зависи как задаваш въпросите, какво питаш. Защото хората много често не ти отговарят това, което ги питаш. Ти като имаш едно такова изследване, харесвате ли българската конституция? И 60 и колко процента не я харесват. Оказва се, че всъщност 70% не са я чели.
8: Да, това ще я да ти кажа, че над 70% не са я чели.
9: Те не са я чели, обаче не я харесват. Тоест, това изразява отношението си към държавата, да, не към конкретния юридически акт. Да. Така че е малко особено това. Но
10: много ми хареса, когато заговорихме за темата, особено за майките Орлици. Един детайл, Оля, когато ти заговори за темата, около 3-3 минути и половина зае такава позиция и правиш доста често по този начин. Това не знам какво означава, но много ми хареса твоята страст към темата.
0: Готова е за това към сина ми, ако гледа преди обед.
10: Много ми хареса.
0: Да, така, мама запретна ръка.
9: За но пък ако не е на училище и гледа преди обед, пак ще го набиеш. Точно така.
1: Така, за сина ти всички, които не са на училище, нека да чуят за един интересен фестивал, тъй като вчера беше празникът на София, си дадохме сметка, че има места, покрай които които всеки ден минаваме, но рядко се замисляме каква история стои зад тях.
10: Точно така, този уикенд стария град ще живее по един малко по-различен начин благодарение на Квартал фестивал.
0: Как изглежда Стара София, когато историята срещне съвременния град? Ще разберем сега от репортера ни Мира Бацанова. Мира, къде си?
11: Здравейте, намирам се пред емблематичната зелена къща на улица Веслец. Тя ще бъде само една от локациите на тази годишното 11-то издание на Квартал фестивала. А кои ще са другите 60 места, на които ще ни отведе, ще ни каже Мартина. Здравей, кажи ми какво да очакваме тази година от Квартал фестивала и защо точно сте се спрели на темата за бъдещето на Стария град?
12: София има своя стар град и когато някой казва, че няма, не е вярно. Ние виждаме. Не е само Пловдив, не е само Несебър, не е само Созопол. Също така София продължава да бъде единственият град с неотбелязан стар град, и единственият град без пешеходни зони централни. Затова ние отново ще съберем пешеходна София около Стария град, защото една малка препратка, някога тук тази част се е наричала Капана до 70-те години. Това е нашия софийски капан. Нашата цел е да предадем това за следващите поколения, както то е направено от нашите предци, от възрожденците, които са строили Третото българско царство и столицата София като такава, за да го предадем на следващите в духът на Прага, на Виена и на всички други малки европейски столици, каквато София е една неделима част.
11: Нека се разходим сега и по улицата и да ми разкажеш кои са местата, които ще бъдат включени тази година в 11-тото ви издание. Сега отиваме на улица Веслец, това ще бъде само една част.
12: Днеска започваме с етнографския музей отгоре от входа на квартал на улица Московска, които от 6 часа ще направят тур из Стара София, из музея. Ще можем да видим първия асансьор, третия асансьор на континента Шиндлер. Ще можем да видим уникални камини, мраморни италиански и други неща. Така че етнографския музей са подготвили програма и трите дни. Другото, което е интересно, ето тази улица ще бъде изцяло пешеходна и с нов български университет. Виждате върху мен един дизайн от българския дизайнер Антония Йорданова. Ще може да видите много други от млади български дизайнери тук на тази улица, благодарение на нов български университет и там, откъдето произлиза българската мода, подкрепете българското.
11: Кажи ми сега, как си представяш тази улица да изглежда след 10-20 години? Какво е нейното бъдеще?
12: Точно това поставяме въпросът за бъдещето на стария център. Нейното бъдеще е да остане по начина, по който изглежда, за следващите поколения. Бъдещето на тази и на другите улици е София да има своят пешеходен център, тъй като това е нашият софийски капан. Над 60 локации, нагоре и надолу по тези улички. Ще можем да видим тяхната пълноценна програма. Музика, танци, работилници, детска програма, архитектура, турове и още много-много неща.
11: Кажи ми, какво се е променило за тези години на тази улица? Има ли изчезнали сгради, културни паметници, къщи дори?
12: Благодарение на фестивала 11 години успяваме да държим този център да не изчезне, защото знаете, в центъра интересите инвеститорските не са малки. Нека да ги има, но да са в унисон и те не трябва да бъдат за сметка на нашия град и на нашата история. Много от къщите започват да изчезват и най-хубавото нещо по време на COVID-а беше, когато се разхождахме по празните улици и говорихме с съседите, които ги засичахме в магазина за бои и обсъждаха кой цвят сега да изберат, за да си боядисат, за да си отива къщата заедно с другите. Тоест те вече започват да мислят как те да останат, защото те имат една друга ценност, ценността на нашата обща история, защото без история нямаме бъдеще. И затова сега поставяме темата за това какво правим ние с тази история, как я опазваме и как я предаваме на следващите поколения.
11: А каква е връзката между модата, самата ти каза, че ще има и мода тук на тази улица, с бъдещето на Стария град?
12: Връзката е, че това са занаятите. Това е било тук улиците на занаятите. Много занаяти, плътове, които са се продавали, гранчарство, много други неща. Тук е била улица Търговска малко по-нагоре. Затова едно естествено продължение са именно тези занаяти, ръчните занаяти, сградите, които са изработвали също така с скулпторите, с своите ръце. Ние сме тук, за да покажем, че креативността на човека е над технологиите и над дигиталното. Всъщност, занаятите на Стария град, които са загубени и забравени, по един модерен начин ще представим тук на тази улица. Цялата за първи път ще бъде пешеходна и додолу. Важно е да кажем, че благодарим на Столична община и Столичен общински съвет, благодарение на които те показаха, че заедно могат да работят заедно и тези улици да бъдат пешеходни. Нашият софийски капан.
11: Много ти благодаря, беше ми изключително приятно и интересно. От днес до неделя тази улица става пешеходна, а и не само.
12: И много други.
11: И много други. Заповядайте на Квартал фестивал, а малко по-късно ще видим и нашата Антония Йорданова. Останете с нас. А сега обратно. към вас.
10: Благодаря ти, Мира. Като жител на стария квартал, много бих се радвал, както и другите жители на стария квартал, да имаме нови тротуари. Благодарим ти, Мира.
1: Но, поне това.
10: Но няма да навлизам в политическата зона, защото това е зона на Жени Марчева.
8: Приключваме ли?
1: Да.
10: Добре. Отиваме на приключване, но много държим да знаем кой ще е следващия ти гост.
8: Професор
1: така.
8: Вълчев. Не този професор Вълчев, а министър на образованието Георги Вълчев.
9: Но, Жени, виж, понеже аз един-два пъти се заяждам с тебе тук,
8: продължаваш
9: седмица. Не за друго, а по простата причина, че когато аз съм ти на гости, обикновено ти се заяждаш. Сега
8: искам аз съм се заяждал.
9: Искам да кажа, че това, дето аз се заяждам, спокойно мога да си отмъстиш на Георги Вълчев.
8: На чуж гръб. Истото яги са много. Не, няма да си отмъщавам. Ще го питам всичко, за всичко това, за което с вас си говорихме в продължение на 5 дни.
1: Ще гледаме.
8: Свързано с образованието, което ни тревожи, за което имаме въпроси, което ни е важно.
12: И за това, което са гласували вчера за добродетелите и религията в училище. Много ви благодарим. Беше огромно удоволствие за нас цяла седмица.
8: Ние ви благодарим. Нито веднъж не се успах. Yes.
1: Да, бяхте перфектни.
8: Да, благодаря.
1: Благодарим ви за което.
12: Пак ще ни дойдете на гости. Уважаеми зрители, останете с нас. След малко в студиото влиза Биляна Савова и ще ни разкрие колко важно е да се погледнем истински в огледалото.

0: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 52% отстъпка. Вземи 5 кг Хикс Хиксел мити картофи в мрежа за 2 евро и 29 цента и кашкавал Милки Дрим 2 опаковки по 400 грама на цената на една за 5 евро и 52 цента. Kaufland.
1: Майко, мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
2: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
1: Напълнете раницата, облечете учениците.
2: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
1: Стокорици. Стотици истории. Една дива. Юбилейният брой 100 на списание Дива идва със специалното участие на Папи Ханс. Търсете го в дистрибуторската мрежа от 15 септември. За жени със стил.
3: Ултра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
4: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
5: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Следва една необичайна среща. Не толкова с историята на нашата гостенка, колкото с самите нас.
1: В дебютната й книга «Огледало» личните истории се превръщат в отправна точка за собствено търсене, а празните страници остават място за нашите отговори. При нас вече е жената чудо Лиляна Савова.
0: Добре дошла.
1: За мен аз така те определям.
2: Благодаря ви много. Искам да ви кажа, че жената чудо, което не е вярно, но за пръв път от толкова много години даване на интервюта, ходене в различни студия, срещи с различни хора, за пръв път аз усещам изключително притеснение, премесеност, вълнение. Чак не мога да се познае в момента.
0: Това е хубаво. Това означава, че това, което правиш, това, което, за което говориш, ти е важно.
2: Те и предишните неща бяха важни, но сега просто е много по-различно. Много по-различно. Някак си е от една страна разголващо, от друга страна някак си усещам онази идея, която аз имам в главата си, как започва да се случва. И наистина съм любопитна да видя дали това, което предполагам, че ще се случи, ще се случи. И така, притеснено ми е. Това исках да ви кажа.
0: Това означава, че твоята дебютна книга «Огледалото» за теб е и среща с себе си отново.
2: Да. Тя се казва «Огледало», едно от всичките огледала, които ние можем да срещнем в животите си. Не е огледалото, не е единственото, просто това е мой вариант на огледало. И да, идеята е да срещнеш себе си през това, което всъщност аз съм решила, даже на места осмелила да разкажа, защото аз мога да говоря за тези неща единствено и само през моя опит, а не да напиша поредната книга, в която някакъв човек са му се случили някакви трудни неща, той ги е преодолял, преживял и след това така мъдро сяда и започва да дава съвети на хората какво да правят, да им дава готови отговори. Това все по-малко се опитвам да правя. По-скоро смятам, че един правилен, ценен въпрос е много по-работещ, отколкото 10 красиви отговора.
1: А какво представлява този билянски жанр, в който е написана?
2: Да, това ме питаха много пъти, какъв е жанр. Ами такъв е билянски, измислен, като всичко, което правя. Няма понякога нещата, които дръзвам да направя и да скоча в нещо, което е неизвестно или пък не е правено до сега. Не смея да кажа, че голяма част от нещата, които правя, са точно такива. Са все такива, билянски. Мой си.
1: А защо реши точно сега да седнеш и да я напишеш?
2: То не е точно сега. Точно сега е готова. Иначе аз реших, в смисъл бях по-скоро така предизвикана от една моя приятелка, която е журналист, Биляна Димова. Тя идваше на мои програми и събития. Един ден ми каза: мисля, че е време да седнеш и да напишеш всичко това, което говориш непрекъснато. И тя ме предизвика, започнахме да работим с нея, защото си казах, аз не знам как да го направя. И в последствие, след като събрахме някакви истории, решихме временно да спрем. Тя се оттегли от този проект, за да свърши неща, които и бяха хрумнали, че иска да направи за себе си. Аз пък прочетах това, което бяхме сътворили и казах: това може да са моите истории, но някакси не съм аз. И след това я затворих. После пак я отварях, после пак я затварях. В един момент се намеси дори Мария Касимова, на която след една среща и казаха: бе, Мария, имаш ли нещо против да прочетеш няколко страници от една книга, за да ми кажеш какво мислиш? За мен тя е невероятен разказвач. Тя ги прочете и каза: нямам търпение за следващите. И аз пак я затворих. И си казах: ама не е това, не искам да разказвам живота си. Много е лесно да разкажеш живота си. По-трудно е някакси да се огледаш в него. По-трудно е да запазиш онова, което е било там в историята, която разказваш, а не от гледна точка на сега, опитната, по-мъдрата, нали, жената, която съм в момента, някакси да опаковам всичко в знание и мъдрост. Исках да останат тези автентични наистина моменти. И така една ноша сънувах. И тя се появи.
0: Това, което разказваш за книгата, ми звучи като едно по-скоро преживяване за читателя, в което той минава през някакво пътешествие, докато чете за твоите пътешествия и твоите приключения. Излиза ли читателя извън комфортната си зона понякога?
2: О, да. Мисля, че да. Така да се каже, нулевите читатели, до сега тези, които са я прочели, те са много малко. На пръстите на едната ръка се броят все още, но тези хора дадоха обратна връзка. Те са с различна възраст, на различна опитност, различни позиции в обществото, в живота си. И видях колко са различни обратните им връзки и как всъщност всеки преживява това, за което е готов в момента да преживее, минавайки през книгите и историите. Историите са част от моя живот. Историите наистина, част от тях изобщо не са разказвани никога, никъде, но са истории, които аз някакси подредих главата си като точки. Нали, сещате за онези игри, дето свързваш точките и накрая се получава една фигура.
0: Конче, да.
2: Исках нещо такова да направя за себе си, като стане готова книгата, да имам вече завършения образ, който се получи от свързването на точките. И затова тя няма хронология, няма родих се, израснах, тези неща ми се случиха, макар че може по някое време човек да има чувство, че тук вече има някаква хронология, тя изведнъж се разбива, защото докато свързваш точките и изведнъж правиш хоп и се връщаш в някоя друга точка, за да направиш образа, който съм. И реално през цялото време има едно връщане, едно поглеждане отново назад, едно свързване с този миг, в който нещо се е случило и нещо ми е задало точния въпрос.
0: Има ли нещо, за което не говориш, което си оставила извън книгата?
2: Много неща. Първо, защото не може човек да разкаже целия си живот в смисъл, в контекста на това, което си исках да направя, защото когато сънувах книгата и видях, че тя е огледало, аз сънувах курицата, аз съм визуален артист. И за мен оттам тръгва всичко, от визията.
0: Курицата е с огледало, нали така?
2: Тя е с полиграфско изпълнение на огледало. Няма заглавие, защото не виждам смисъл на курица, на която има огледало, да пише огледало. Все едно да сложим надписи на всички предмети, които са около нас. Тя просто е огледало. Интересното беше, че всъщност моята идея е, когато човек вземе корицата, не да види мен там, а да види себе си в това огледало. И след това тази дума буквално ми даде посока за това какво е необходимо да направя с текста, с това, което вече бях създала, и аз просто седнах и го преработих и махнах много истории. Част от тях има много истории, които са махнала само защото аз мога да бъда безгранично честна със себе си и да казвам неща, които аз съм преживяла, но моя живот е изпълнен със срещи с хора, които всъщност не мога да говоря от тяхно име или да казвам някакви неща, които са свързани с тях. Аз и не съм искала това. Исках аз да бъда честна със себе си. То беше достатъчно трудно. Достатъчно трудно да погледна себе си от тази гледна точка.
1: А защо според теб има хора, които избягват да се погледнат по този начин, в огледалото, като метафора? И какво би им казала на тях?
2: Ами, тя книгата някакси го казва, аз не искам да я харесват или да не я харесват, да задължително да я четат или да не я четат. Аз просто им давам пространство да направят това със себе си, когато са готови, в степен, която са готови, защото това е единствения начин да го живеем този живот истински и смислено. Ако ние не познаваме себе си, а в огледалото можем да видим точно тези части от нас, които най-често не харесваме и се опитваме да ги скрием някъде и показваме само това, което е красиво. Всъщност, ние живеем в тази сянка непрекъснато и тази сянка управлява живота ни без изобщо да разберем, че това се случва. И когато започнеш да разбираш по-добре себе си, ти започваш да разбираш по-добре и хората. Защото аз в момента, в който започнах наистина да се свързвам с онова, което съм, изведнъж разбрах, че аз знам защо никой не искам насилствено да променя мен. и знам защо това е важно за мен и за свободата ми и за начина, по който се чувствам. Но когато го осъзнах, интегрирах в живота си и направих един куп неща, тогава разбрах защо и другите хора не искат да бъдат променени. А пък ние много често това се опитваме да правим. И търсим добрите взаимоотношения, без изобщо да искаме да погледнем към себе си. Тоест, не той какъв партньор или тя какъв партньор е за мен, а аз какъв съм в тази връзка, аз какво съм. И ако не познавам себе си, няма как да се изгради връзка.
0: В тази кутия, която...
2: С всякакви хора. Не говорим само за партньори.
0: За всякакъв вид партньор.
2: Да.
0: В тази кутия, която виждаме, всъщност има и втора книга.
2: Да, това е книгата всъщност. Пък кутията изглежда по идентичен начин. В нея има две книги. Ето, това е кутията.
0: Да.
2: В нея има две книги. Едната е тази, която аз не съм написала, другата е с празни бели страници.
0: Защо?
2: Идеята е просто дори да не ти се пише веднага, да я имаш и да знаеш, че тя те подканя. И също така има и 33 карти с 33, т.е. 29 въпроса и още 4 карти, които те подканват за действие. И всичко това тръгна, между другото, наскоро си дадох сметка за празната книга. Когато станах на 50 години, моите колеги от списание Ева ми подариха празна книга. Бяла корица, на която пишеше до 50 и обратно. И тази книга, не съм писала нищо в нея, но съм я сложила на видно място в моя кабинет и я виждам всеки ден. И сега изведнъж тя все едно ми заговори и каза, ето това е, което всъщност аз те някакси те канех да направиш. И това е, тя може никога да не бъде използвана като място, в което да пишеш, макар че би било много хубаво, но би била една така
0: да
2: покана.
0: Да провокира твореца в читателите.
1: Да бъде се обратно, много добре звучи.
2: Да провокира, да те провокира изобщо да вземеш писалката, не клавиатурата и да напишеш дори само една дума в нея е достатъчно в началото или пък въпроса, който всички много ги мъчи, кой съм аз.
1: И трудно някои хора намират отговора, може би никога не го намират.
2: Въпроса има за цел да бъде задаван непрекъснато. И идеята е не да намериш отговора, а да си го задаваш непрекъснато. Защото това е въпрос, който аз си задавам вече повече от 25 години и всеки път разбирам, че има още и още дълбочина, до която мога да стигна, защото ако махна всичко, Биляна, жената, майката, графичния дизайнер, създателя на списание Ева, създателя на Плантоби, идеята, фундацията, всичките тия неща, ако ги махна, кой остава? Кой остава? И това си казвам, аз не съм и не мога да бъда нито детето Биляна, нито 20 годишната Биляна, нито 30, няма ги вече, но онова, което е присъствало винаги в живота ми, е онази част от мене, която винаги е била там и е гледала това, което се случва. Аз искам да стигна до него.
1: Какви въпроси си задаваше, когато се разбива за 48 часа в пустинята?
2: Никакви. Нула. Тя ме изми. Тя направо ми взея къла, буквално. Имаше един момент, в който много се разтревожих, защото 24 часа след като вече бях в нея, изведнъж осъзнах, че аз не съм се сетила за абсолютно нищо, което е извън това, което съм там в пустинята. Няма деца, няма работа, няма проблем.
0: Головата
2: нищо.
0: Ти спря да шуми.
2: Много се изплаших. Наистина много се изплаших и си казах, това дали означава, че съм добър родител, зарязала всичко и останала там някъде насред нищото. Но историята с пустинята започна преди 20 години и мисля, че тя ме повика, аз отидох и след тези 48 часа нищо вече не беше същото. За първ път тогава търсих подкрепа и човек, на който да задам въпросите, които се породиха в мен, и тогава се срещнах с един психотерапевт. Това е разказано в книгата, е много интересна история, която буквално отвори се на някакъв портал в живота ми.
0: Нямаме търпение да я прочетем. Благодарим ти много, Биляна. Много вдъхновяваща среща и аз вече си зададах доста въпроси.
1: И аз докато я слушах.
0: Да, трябва да не спираме да се задаваме.
1: Благодарим ти, чакаме после втора книга. Може.
2: Мога ли да кажа нещо само в едно изречение? Понеже има разнопосочна информация, вие също очаквахте книгата. Книгата ще излезе на 6 ноември, ще бъде вече абсолютно така материално достъпно да може човек да я пипне. И долу-горе тогава ще излезе и едно имерсивно преживяване, смесена реалност, където има театър, хората участват в него и то е излязло от книгата и е свързано с пустинята. Правиме го с видение и с Емилиан Гацов Елби, който е композитор. И това е един театър, в който не просто влизаш и някаква VR реално се разгръща пред тебе, а ти участваш активно в него. И всъщност това е нещото, което не го бях планирала да се случва така. То просто се подреди и аз се радвам, че нещата наистина все едно някой ги подрежда. Въпросът е да не се отказваш, когато стане трудно и да следваш тази светлинката, дето те води напред. Така че това предстои и съм много разволна.
1: Пълно си с изненади, както винаги. Благодарим.
2: Благодаря и аз.
1: Така, с изненади е пълен и ергенът, но повече ще разберем сега от Лора.
3: Яна, точно така, защото снощи имаше тройна изненада за участниците в Ергена Любов в Рая. Трима нови и зрели мъже заеха своите места на вече тясното диванче в имението. Ще ги харесат ли дамите и ще посърнат ли по-младите момчета? С моята компания нямаме търпение да започнем с коментарите. Останете с нас след рекламите.
4: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
5: Взел си си шпек сандвич Бони с 50 грама бонус и честно, малко е обидно да режеш толкова тънко. Ако така ще режеш, по-добре се реши. Извинявай, че те нахраних така, ама сега съм с 50 грама по-ларж. Айде, служи още едно парче и още едно, а така.
6: Шпек сандвич Бони, звездата на филията.
7: The longer that we wait,
8: от тази височина,
7: the weaker we get.
9: Deep breath.
8: Единственият път е надолу. Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios.
10: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за кратко ориентиране в ритъма на деня.
11: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: прага на имението на остров Родос снощи прекрачиха трима мъже с повече житейски опит и дадоха заявка за самочувствие и бизнес нюх, което се цени високо от жените вътре. Какво впечатление оставиха, питам веднага, Санта Китана, Георги Коджабашев, новото ни попълнение Мартина и един участник, който ще се появите ли, извинявам се вече.
1: Здравейте на компанията.
2: Айде, добре дошли.
1: Аз съм специална среща с ей това момиченце. След малко ще бъдем заедно.
0: Не е ли си хареса?
1: Здравейте. Аз обичам между жени да сядам, нищо лично срещу тебе. Здравей, приятели. Много се радвам. Как сте, момчета и момичета, в компанията ми?
0: Точно по подобен начин влезе вчера Педро, един от силните сякаш играчи, които ще наблюдаваме този сезон. Санта, какво мислиш за неговото появяване? Той влезе с пура, с очила, с жълти обувки, шармантен.
2: Евала, че влезе с такъв замах и човека направо започна да разбърква картите още от първата крачка, в която престъпи в това имение. Той въобще не остави място на Габи да лавира. Направо си атакува много така мощно, но за мен това е много интересен сюжет. Искам да видя дали ще се разгърне в някаква по-различна посока, защото те така се сгодиха там с Радия, ама май малко буря няма да е лоша.
3: Той раздаде картите дори, мога да кажа.
0: Да, май така излезе. Раздаде. Защото той влезе и каза, ти не си влюбена, ти. Какви чувства? Вие сте тук 7 дни.
3: Технически преглед на любовта направи, прегледа пулса как е, разгледа тялото как е, усети на къде са вибрациите, почна да вкарва едни такива леки размисли и страсти вътре. Но много ми хареса как, видя ли Габи как каза, първо вика, аз го познавам, той е приятел и после, ние само за наздравица сме се виждали по принцип.
2: И сега ти хвана ли тънкият момент, че Габи иска леко да накара Радо да ревнува, за да се дигне така леко самочувствието, защото той направи такава една мръсна игричка с младите дами, като влязоха и Габи ще направи същата мръсна игричка и вала за което.
0: Радо обаче изглежда непоклатим. Георги, истина ли е според теб това, че той не ревнува от Педро?
4: Най-вероятно има някакви мисли дълбоки в него, но съвсем нормално за всеки един мъж, но това, което аз тук искам да отбележа, че Радо се държа като мъж на много по-зрява възраст от възрастта, на която се намира той в тази ситуация. Беше категоричен и вярвам, че всеки един мъж трябва до последно да дава своето доверие без проверки на телефони и някакви такива неща. Това не е типично за един мъж. Един мъж не трябва да го прави. Даваш си доверието и показваш, защото решението накрая винаги го взима жената.
0: Марти, ти вчера гледа също епизода. Интересно ми е, когато влязоха новите три момчета, на теб като жена, кой от тях ще ти направи най-добро впечатление, тъй като те са доста различни, като външен вид, като осанка. Какво смяташ за тях?
5: Ами, аз смятам, че първо появата на тези нови играчи, така да се каже, до голяма степен ще постави на изпит вече установените двойки и ще видим там, където вече е установен съюза, дали ще се пропука нещо и доколко е било истинско обичам те или пък заявките за голяма любов, за дали е голяма страст или е голяма любов, тук вече ще видим дали химията няма да проиграе някъде другаде по-силно. Така че, но и на живо е много важно, нали, по-различно, когато ние го гледаме отвън, защото енергията на един човек понякога не може да се усети така силно през екрана, а може би там на място някой, който на пръв поглед на нас ни се вижда не толкова опасен играч, може пък да завладее именно с някаква мистериозна енергия някой от дамите. Mm-hmm. Така че тук вече аз нямам търпение да се разгърнат малко повече новите играчи, за да видим кой на къде ще захване, mm-hmm. дали няма да забере някоя чужда девойка.
0: Ще видим, защото или е мистериозна енергия, или съобщения в Инстаграм. Усега оказа се, че Цецо е писал на някой от момичетата вътре. Това веднага плъзна като клюка из имението. Странно ли е това, че той е писал на някой от тях.
1: Ма дали е писал наистина?
0: Знае. Или е фейк профил?
4: Знае много цента е фейк профил.
1: Може да изглежда изкуствен интелект, аз не знам. В днешно
0: какво
1: време.
0: Лошо има, обаче в крайна сметка той да е харесал някой от тях и в реалния живот и какъв късмет, че те са му дошли на тепсия вътре в Ергена, ще се получат ли нещата, що ме писа на Станислава?
4: А тук, според мен, не е толкова, нали, то много хубаво звучи така, ние сме си писали, ето сега се виждаме. Проблемът е като има не само една участничка, с която това нещо се е случило. Точно има така. Някаква повторяемост на една и съща част сюжетна група. Линия. Нито една жена, не иска да се чувства част от група. Всяка една жена иска да бъде царицата. А в случая това, което, нали, те веднага намериха, че той е правил едно и също нещо с няколко участнички, което...
1: Женка.
2: Ама като не му се получава, трябва да пробва, бе, Жорка, сам ли да сиди незадоволен?
4: Няма никакъв проблем, само че...
5: Нали, той пробва по едно и също време, което не е много джентълменско.
1: Не, просто ползвал мултиплициране. Какво лошо има?
4: Аз може да гледам каста. Тук само искам да кажа, че и тримата нови участници са толкова различни по себе си, че запълват абсолютно липсващите звена в участниците до този момент.
1: Но дали запълват дупките наистина по този начин, както трябва, може да разберем те първа, защото наистина там има едни пропуквания, както тя каза, тя е много набито око има и за тези дупки говорим, нали? Някакси нарушения в отношението.
0: Много мистериозно ти се изразяваш, до също като Жоро, който е също така един много сладкодумен,
5: Умайва ги всяка жените.
2: Доста така ги умайвате, припаднаха всички.
5: Какво мислиш, Санта? Той опитва да води по-дълбоки разговори с тях. Можеш ли да се влюбиш? Какво очакваш от любовта? Те го отрязаха май доста сериозно. Защо?
2: Защото малко въздухарски се държи. Жените не обичаме чак такива приказки. Даже на нас ни харесва леко куц кон, ама нали да е кон. А пък при него малко на магари ги е. Сега нещо лошо срещу него. Между другото, със сигурност човека е, има хубави качества, които те първа ще разгърне и ние ще ги видим. Просто наистина специално, дори тези дами, които са в имението, не ми пречат на дами, които връзват на приказки. Там ще трябва да вложи малко повече действия. Няма да сладки думи не вървят.
5: А защо дори Силви не го хареса него, след като тя няма половинка? Жесточено търси някой. Тя само на здраве и го беше взеко.
1: Мисля, че
2: Силвия с най-висок стандарт вътре за мъжете. Тя...
1: Не ги покрива за момента никой.
2: Никой. Не знам, вкарайте някой принц нещо.
5: Добре,
1: не се знае тогава дори.
2: Нали, и там е съмнително.
1: Защото първо трябва да видят групата. Айде първо да си говорим с групата, после се видим.
4: Вие представяте ли си, ако Педро има такъв разговор, какъвто имаше с Габи, с Силви? Е, това ще се, защото Педро има много опит.
2: И какво ще стане?
4: Еми, той ще намери веднага пробойните. Той следна с Габи, зададе 2-3 въпроса и Габи веднага си каза това, което не е окей, и той започна да бърка именно там, за да стигне до своята цел.
5: Ама той е повече опит, личи му, че житейски опит
4: именно,
5: при него
4: точно
5: играе,
4: това
5: той знае как да подходи.
4: Точно това не това е вълка в кошарата.
2: Така е, много добре, аз го поздравявам. И на мен ми хареса наистина правилен подход в такова предаване, наистина трябва да бодеш в болните точки, но не само това, Габи е отворена книга. Тя не е много трудна за прочитане. Тя сама си казва, Габи сама си казва какво притеснява в отношенията и с Радо. Не е трудно да нацелиш.
1: Това е иготерапия. Правя наистина. Това е на иготерапия.
5: Това значи ли обаче, че според теб той ще успее да я разклати, тъй като Габи и Радо дават сериозна заявка? Какво смятаме, че ще се случи там сега, когато Педро бърка в раните, там където не е явно я боли?
2: Аз тъй като обичам Ангичко като нея и обичам да ми мириша на бебе, както казва тя. Моя опит говори, че винаги по-младия мъж е по-нестабилното звено. И ако жената не даде една много силна база, то ще се разклати, ще паде, нищо няма да стане.
1: Да,
2: за мен трябва Габи да е каменна.
4: Видяхме, че в епизод той си чака доста докъсно.
2: Значи и на мен, знаеш как са ми седяли една така уверено и са ми говорили уверено. Аз знам, че ако малко кривна, този е пропаднал в пропаста, няма шанс. Жена трябва да е стабилното звено, когато тя води с над 10 години.
4: А
2: няма шанс.
4: Окей, ти да кривваш, пък той
2: да. Кривна, това ти обяснявам. Ако аз знам, усещам, че ако аз кривна, той пропадна от целя. Такъв млад мъж, който все още ще има от тук и от там коментари за жената, която е избрал, той трябва да е много стабилен. Но ако жената не е по-стабилна от него, той няма тази здрава опора, която му е нужна на 22 години. Какъв опит има Радо?
1: Няма.
5: Смятате ли тогава, че така доста сериозните думи, които те си казаха един на друг, играят роля? Ако искате да си припомним откъса от вчера и да обсъдим любовта. Хайде.
6: Ти мислиш, че ние сме заедно навън?
7: Да.
6: На 100% си сигурен. А мислиш, че има фактор, който може да в смисъл, например, твоите родители според тебе, как ще приемат това нещо?
7: Ще искат аз съм щастлив, а ако аз съм щастлив, няма абсолютно...
6: Аз мисля, че съм човек, който мога да направи много щастлив, но
7: да,
6: аз не искам да се гледам после по телевизията септември месец и да искам да се потопа някъде, разбираш ли? Ти мислиш, че наистина все още не си толкова самостоятелен, че да го вземеш това решение.
7: Не, аз...
6: Няма
7: вероятност някой, освен мен, да ми каже с кого да бъда. Няма вероятност никакъв...
6: На 100%.
7: На 100%. Няма вероятност някой да ми каже с кого да бъда. На 100%. Никога не са го правили в абсолютно нито една моя връзка. Никога не са ми казали да бъди с този, не бъди с този. Винаги са оставили аз, каквото аз реша.
6: Не си бил с Габи от Ергена на 32 години. Със сигурно си водил Габи от Ергена във вас.
7: Аз съм сигурен, че няма да бъде лесно. Ще бъде супер трудно. Да се тикам, ще бъде...
6: Той ще бъде мармалат.
7: Да, ще бъде мармалат. Аз не ти казвам, аз знам, няма да така. Ще бъде супер лесно, цветярето. Ще бъде супер трудно. Мисля, супер трудно ще бъде, но ти казвам, че аз искам. Да, се обичам. След 7-8 дена е рано да кажеш някакво обичам те, но аз го почувствах и го казах.
1: Обичам те.
6: Да.
5: Така. Рано ли е за любов в рая и първото истинско признание? Обичам те. Най-силните думи ги чухме от Габи и Радо.
1: Явно така иска наистина да е тази любов и при него. Дали е рано или не, не мога да кажа. Този часовник на любовта е доста счупен отдавна. Всеки си решава на различно време наистина да каже обичам те. Но колко това нещо би предизвикало наистина вълнение в хората, определено предизвиква. Всички се вълнуват и изглежда много сладко и много... Не бих казал мяу-мяу, да, изглежда наистина...
2: Да, много развълнуван. Много емоционален. Той наистина
1: емоцион.
2: Е така, гледа я като, наистина като една принцеса. Изглежда доста влюбен той. Тя, нали, от гледната точка на малко по-зряла, тя също демонстрира, разбира се, привличане и чувства към него, но за мен тази любов би била съвършена в една изолирана среда. Какво ще се случи обаче, когато тази среда вече спре да бъде изолирана?
4: Да. Тук има друго нещо. До този момент това, което виждаме като съмнение, излиза повече от Габи. Радо е супер категоричен в неговата позиция, независимо от всичките провокации, които нали, тракера, родителите, одобрението
1: Педро.
4: Им.
2: После ще намеси.
4: Дори нещо. Педро. В смисъл, той е супер категоричен до този момент и не е показал никакво уклончиво мислене, което сме виждали в другите участници.
5: Но дали е много категоричен е лесно... заради липса на опит, защото все още не е навън в истинския живот с Габи.
2: Много какво е лесно да си категоричен, когато нямаш перспектива далечна в бъдещето. Габи я има, затова при нея е малко по-трудно да остане стабилна, докато Радо според мен ден за ден живее още.
1: И още нещо ми направи впечатление, когато се бях скарали с Радо в самото начало. Помните ли тогава как тича? Аз само да исках да кажа, аз извинявай, аз, но в един момент се успокоиха нещата, сега има самочувствие, момчето, сега вече наистина стабилността, която тя му осигурява, е осезаема и видима. Но без нея, дали тази стабилност би я имал?
5: И ще бъде ли тя стабилна, защото видях в крайна сметка, че тя хем е стабилна, хем понякога става доста лабилна, когато е...
1: Така е.
2: Всички жени ги имаме тези моменти, честно казвам. Но, Жоре, кажи, ами не е така, аз...
4: Колко... Тук идва момента и точно за това казвам, че Педро влиза точно на място и неговия сюжет и неговата персона точно удри в десятката, за да провери как ще се развият тези неща. Неговите провокации към Габи, въпросите, които задава, директния подход, показва нейната несигурност, дали тя е готова да бъде във връзка въпреки своята несигурност или по-скоро вижда, че това няма да се случи и... Тук идва момента, в който тя трябва да бъде честната с Радо. Той може да живее ден за ден, може да няма опит, но това не е нещо, което може да го промениш ето така. Това е момента, в който тя като по-зряла дори може да поеме инициативата и да види това нещо има ли перспектива или не. Абсолютно и да му го обясни по...
5: На мен за ли ми се струва, че този разговор в момента, който и Педро провокира, или ще заздрави техните отношения и те ще си изгладят всичко помежду им, или тотално ще ги съсипе.
2: Не, вътре нищо няма да повлияе със сигурност, Педро. Не, те в момента така се вкопчили, това е ранната любов, най-сладката фаза. Такива моменти никой не може да раздели, дори нещо да се случи да се така отдръпнете един друг за кратко, после още по-силно се събирате. Това е ранната фаза, най-сладката. Особено при Радо, той няма да се отдръпне, нито пък Габи ще пусне толкова лесно агнешкото. Хайде.
4: Аз много се чудя, ако Педро беше поканил, нали, хипотетично, ако Педро беше поканил Ивка, тя дали въобще ще да приеме? Дали въобще ще да има...
5: Ти видя Ивка и на самите срещи, колко беше стегната, говореше съвсем леко, но тя вече има и пръстен, едно обещание, че те са гаджета. Как намирате тази заявка за гадженство в Ергена и странно ли е на този етап? Защо имат нужда да се заявят?
1: И така е хубаво, нека да се види, нека да се знае. Нали? Това си е моята половинка, аз съм си я харесал, те са се припознали, те са се усетили на емоцион.
5: Но това говори ли за някаква несигурност в тях?
2: Според мен да.
1: Еми,
2: това е, някой има нужда от потвърждение. Да, иска да бъде някакси сигурен в наистина уверен, че това си е моето. Искам да ми го засвидетелстваш. Сега тук искам да съм спокойна или спокойна, нали? Има нещо, нали?
1: Нека да е така.
2: Но те си приличат много енергийно. Те са малко така един вайб си. Имат и си се залепиха си се.
4: Аз много съжалявам, че не ги виждаме толкова често, защото някакси останаха в страни от цялото нещо.
5: Те са си в тяхното реалити.
4: Те са си в тяхното реалити, заживяха си заедно, отделиха се, но дето ти казваш, нали, има заявяване. То е най-натуралното нещо. Те заживяха заедно, време за пръстен. Кой знае какво още предстои?
1: Първият пауър нап в Ергена беше техен.
5: Много е важно това да заспиш спокойно до някого.
1: А пауъръп дали ще има, не се знае.
5: не знам, не можем да коментираме. Един интересен разговор обаче имаше между момчетата, между младите и вече по-възрастни мъже, който стана дума за образованието и колко важно това. Нека си припомним и ще обсъдим.
8: А какво учи като студент, така да кажа?
9: Студент? Не съм студент, не съм завършил. Започнах за маркетинг и комуникации бизнес, но се отказах още на втората година. Смятам, че в университета няма да те научат как да станеш предприемач, по-скоро
8: Така е, то се вижда по мен с двете ми магистратури.
10: Да, ще развие критичното ти мислене, ще накара да си в една среда с едни хора, които учат, развиват се, и ще накара да положиш усилия за едно нещо, за да го постигнеш
8: малки,
10: и да можеш да отсяваш информация и да бъдеш, да излезеш и после да си казва, аз го много направих това, положих усилия и сега го имам, не заради дипломата, защото има и малумници, които завършват, разбира се, но
9: аз
10: за принципа.
9: Аз съм съгласен с теб, но цялата образователна система, която ви кара да учите и да правите една общност, по-скоро ви прави такива, за да не сте прекалено находчиви, а да следвате един модел. И много са малко хората, да речем, може би ти си един от тези, които излизат от този модел, за да разчупиш себе си и да можеш да станеш предприемач и да излезеш от зоната си на комфорта.
11: Жоро, разбрахме, че не си завършил университета, не се оправдавай. Не си можал да се вземеш дипломата.
10: А примерно, знаеш ли, че в Щатите, примерно, видях статистика, около 80% от милионерите там са с висше образование.
9: 80% от милионерите са с висше.
10: Има някакви...
9: Но 2%, 3% от милиардерите не са с висше образование.
10: Да, винаги има изключения, но изключението само потвърждава правилото, по принцип.
9: Винаги, в повечето случаи, двойка G и тройка G, за тях работят отличниците.
11: Мене.
0: Изключението само потвърждава правилото. Много интересна теза от Радо. Цялостно любопитен разговор между тях. Какво смятате по темата за образованието и това, което се случи в имението вчера между тях с тези престрелки?
4: Първото нещо, което ми направи много добро впечатление, е, че участниците от този момент се обединиха. Данчо веднага застана зад мнението на Радо и го подкрепи в този, в тази дискусия, което показва едно единство, което вече се оформило вътре. Коалиция.
1: Затапихме го.
4: Но има и друго нещо, че и двете гледни точки в този спор са правилни. Има както изключения, така и правила, нали, които се затвърждават. Но аз тук подкрепям Радо. Отново показва колко е зрял това момче за възрастта си. Mm-hmm. На този етап, неговите аргументи, неговата смисъл, всяко едно нещо, което казва, е на място, без да се налага. Така че...
1: Да.
4: Той изпреварва възрастта си категорично и го показва още
0: веднъж. Изключително добре се аргументира Радо. Наистина тя тази тема е особена, защото наистина имаме примери и за едното, и за другото. Ти какво мислиш? Смяташ ли, че задължително трябва да бъде образованието в университет и какво може да ти даде?
1: Право на избор е за всеки, за мен е надграждане на знанията, за всеки един наистина по различен начин, но какво може да ти даде? Нали, чу се как се обединиха тези две момчета и както мен Данчо ми беше много и забавен изказът, който каза, той може да му е баща, нали това каза на 20.
0: А пък Радо е по-умен
4: да,
0: от него.
1: Хареса ми много как се изказаха и двамата и тримата. Аз се чувствам на един безкрайен урок вече от няколко дни. Първо започнахме с скоростта на Земята, 9,81, нека да го припомня отново. Черната дупка после беше. После преминаваме. Наистина се чувствам на един своеобразен урок, в който мога да науча нови статистики, нови знания, да надградим.
0: Което е много полезно.
5: Виждам, че това е един от най-важните ключови моменти, кога човекът наистина е, има желание да се учи и да се развива. Защото много хора отиват да учат, да кажем, висше образование, защото така трябва. Но те нямат огромното желание. Те отиват по задължение, защото знаят, че после искам да работя това и това, трябва да завърша това и това. Така има една вълна, която те следва, защото трябва. А има хора, които наистина искат да се учат, наистина са отдадени на това да се развиват. Може да не е по стандартния начин, може да изучават по друг начин, може да не е чрез висше образование. Но това за мен е много по-важно. Мъжът да има визия за бъдещето, той да има намерението за себе си да се развива в живота. Това е много по-голяма заявка за мен от това да има 5 висши образования.
4: За образованието, ако говорим за статистика, много по-добре е по-голямата част от обществото да е с образование, отколкото да е без, защото самото образование дава цялостен комплексен образ. Не е само да научиш нещо или да не научиш нещо, ти си в среда,
5: да
4: която
5: учиш
4: житейски уроци.
5: Така, е важно и това. Леко си опарих от едно образование. Аз съм завършила Кралската консерватория, но искрено ще ви кажа, заради това, че при това бях с по-добра подготовка от всички мои колеги, аз чувствах, че изоставам, докато следвам. Много често исках да се откажа. Да, не се шегувам, искрено споделям моят опит. Моята майка ме натисна да завърша, защото каза, друго е да кажеш, завършила съм Кралската консерватория, друго е да кажеш, стигна до четвърти курс. Обаче, какво мен ме притесняваше? Това, че аз наистина изоставах. Моите колеги, тъй като когато си в един клас, всички трябва да вървите с едно темпо. Ако ти си много пред тях, никой няма да скочи на твоето ниво. Ти трябва да стоиш надолу, да ги изчакаш, да те настигнат. В такива моменти е хубаво човек да погледне настрани. Примерно аз тогава реших да стана стипендианка в друга компания, за да мога да усещам, че продължавам да се развивам, докато завършвам моето образование. Образованието е важно, но не е достатъчно.
0: Така амбицията иначе, трябва да се разгръща. Опитът, който е житейски, също ни учи на изключително много неща. Да видим обаче какво ще научим от утрешния епизод, т.е. тази вечер, който ще гледаме.
1: Чакаме
0: едно бързо промо и обсъждаме.
10: Много хубав пръстен.
8: И ти искаш да купиш такъв?
10: Възможно е.
12: Тук любов няма, не може да има.
13: Ти вече си зрял жена, ти си видяла толкова много, а той те първо ще иска да го види.
10: Аз не съм ли от нейната лига?
13: Ами не знам. Тия думи, обичам те на петия ден, те не са сериозни.
5: Исках той да се почувства както аз се почувствах оная вечер, защото аз се почувствах много зле.
13: Няма бъдеще във вашата връзка. И това не е любов.
14: Готов ли си за разочарование?
15: Ергенът. Любов в рая. Тази вечер, 22 часа. BTV.
16: Така. Тази вечер ще бъде отново интересно. Май се задава някакво драматично случване. Ще гледаме любопитно пред екраните. Какво вие смятате за това, което предстои между всичко Габи хубаво и Радо? Май ще станат ли черно-бели нещата?
2: И ми хареса, че тя каза, той направи така. Сега нека да усети той как съм се почувствала аз. И това е много правилно. Когато мъжа някъде сгафи, с приказки няма да те разбере.
8: Отмъщението ли е правилно?
2: Не отмъщение, но това е по-добрият урок за мъжа. Той приказките няма да ги
1: слуша. Ние само слушаме мъжете.
4: Добре, после какво той да върне, после тя да
2: не, ако той е зрял, ще приключи всичко.
1: Да, не мразя, много мразя, малко.
4: Той го приключи още на място. Той приключи, показвайки, че проблема не е в него. Той има категорично намерение и го показва още в самото начало. Няма нужда тя да му връща нищо.
2: Хубаво е да усети погледне как се е почувствала тя, за да разбере и да не ми се залъбила.
4: Тя трябва да погледне на увереността вътре в себе си и тя си го призна. Това е най-основното нещо. В избора и с Радо трябва да бъде уверена, в намерението си трябва да бъде уверена. Радо го показва и той е уверен в тази връзка.
16: Значи, уроците за живота продължават и тази вечер. Паркираме се пред екраните да гледаме. Утре се виждаме с вас да коментираме. А сега да видим какво са ни приготвили Катето и Петра. В понеделник се виждаме. Извинявам се, искам утре да ви видим. Кате, Петър, какво правите?
14: Какво правим? Не знам какво правим, когато видя Станта Китана в студиото. Просто не знам какво правим, но поставям едно музикално уравнение. Именно какво се получава, когато събереш Иван Лечев, Никеца и Росен Ватев на една сцена?
17: Една комбинация, която не се мери в градуси, а в децибели. Група волева, вижте ги!

0: 100 корици, стотици истории, една дива. Юбилейният брой 100 на списание Дива идва със специалното участие на Папи Ханс. Търсете го в дистрибуторската мрежа от 15 септември. За жени със стил. Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври във Френския институт. Площад Славейков 3.
1: Скъпа, сватба кога ще правим?
0: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
1: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
2: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването За града всеки делник от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Точно така. Разговора почна, уважаеми зрители, преди да започна. Трима музиканти зачеват много рок и една волева среща първо тук в студиото на преди обед, а след това на живо на 2 октомври.
1: Как се ражда една супер група? Рецептата ще ни дадат нашите гости Иван Лечев Мастера, Николай Воденичаров Никеца и Росен Батев. Здравейте и добре дошли!
2: Здравейте!
3: Здравейте!
1: Аз почвам веднага, понеже забелязвам, нали, индивидуалността и всеки един със собствен стил. Как така се получава, че намирате събирателното?
4: Както е казал народа, краставите магарета през 9 дерета се надушват. Та и ние така.
2: Иначе... Да, и събирателното в нашия случай е Иван. Защото той... Да, всички ние, но основно той... даде началото на нашата формация.
3: Той всъщност,
2: като ни събра.
3: Точно така и ни кръсти.
5: Кръстник и баща.
3: Това е ме от...
4: Значи аз съм ви заченал.
2: Така се казва книгата после.
0: Волева зачената.
1: Прекрасно име, между другото. Прекрасен избор за име. Има ли някаква история? Има ли нещо? Акроним ли е? Съчетава ли
4: някакво? Воденичаров Лечев Ватев.
1: А ние купихме, ние били банда как доле, дола всъщност или ладо.
0: Да не стигаме до там, да не стигаме ние специално до банда.
1: Не иска да ни даде шанс, нищо.
0: Защото даваме шанс, виждам обаче нещо много хубаво тук. Надявам се да ни го подарите, между другото, не просто
3: е
0: така да ни го...
3: Това е специално за вас.
4: Предисло, не се пресягай, че вие ме през ръцете.
0: Айде, вие си свършете работата.
4: На Екатерина.
1: Много благодаря.
4: Уважение, възхищение от името на цялата група.
3: Нашето първо
4: и... Добре ли на тебе ще дадам?
3: Не. Миния албум, който съдържа 4-те ни издадени сингла от както сме група. Преди 5 години.
1: Виждаме и кавера. Не знам дали добре го видяхте. Чудесно. И предлагам да си го пуснем веднага в понеделник с започването на предаването.
0: Ние ще си го пуснем. Вие много лениво така. Цял албум пък 4 парчета. Много бутиково.
2: Ами, това е тъй наречения малък албум. Това е формат, който в цял свят съществува.
3: EP.
2: Да. Но то е началото все пак на нещо по-голямо, естествено. И може би в тази връзка да кажа, че на 2 октомври ще свирим и по-голямата част от новата ни музика, която ще влезе в цялата версия на големия ни албум.
0: Част от това и много любима моя песен, това не ви го казвам, защото сте тук на гости, Freak Show.
4: Фрик шоу!
1: Той самия е един фрик шоу.
0: Какво искаш да кажеш?
1: Искам да кажа, че самата песен предполагам, че олицетворява същността ти.
0: Всъщност да чуем какво олицетворява самата песен и после да се върнем на мен. Какво олицетворява самата песен фрик шоу?
4: Сега ще да разберем.
3: Един панаир на суетата и на изкривените представи на определени управляващи маси в света и в държавата.
0: Това също си е много хубава тема. Искате ли да навлизаме?
3: Да, доста актуално. Навлезли сме достатъчно.
2: Разбира се, доста голяма част от текстовете ни засягат точно тази тематика, така че защо не? Защо да навлезем и повече?
4: И защо не? Наистина.
3: Да, хубаво е. Доста големи парчета от душата си късам в тази група и е много яко е.
4: Много ти се получава.
3: Да, благодаря ми. Много ми позволявате да правя и аз правя.
2: В крайна сметка има достатъчно много изпълнители, артисти, които пеят за Луната и Звездите и тези прекрасни неща. Но ние намираме за по-интересно да се обърнем към нещо, което вълнува към момента как стоят нещата. Вълнува нас. И показва как стоят нещата към момента. От нашата гледна точка, разбира се.
4: Всъщност Росен е идеолога на групата и автор на повечето музика и аранжиментите. Така че той е, така да се каже, шефа.
2: Да, много силно казано. Тук има трима шефа.
0: Росен, това, което каза, малко ми напомня един стих на Шекспир. Не те лаская, не търгувам аз. Тоест, това, което ви искате да кажете, не е търговия, защото много артисти съм забелязал, че искат да видят какво искат да чуят слушателите, зрителите, публиката, а не какво искат да кажат.
3: Точно това си говорим, че хубаво е да съвпаднат двете неща, затова са и приятелите, но приятелите са, ние искаме да сме си приятели с публиката и с почитателите, защото сме искрени с тях.
2: Да, но това, което ти каза, е, за съжаление, доста вярно, а не трябва да се бъркат причината и следствието. Причината трябва да е музиката, следствието популярност или интерес. а не обратното. Да изхождаш от мотивацията, че искаш да си популярен и с тази идея да правиш музика, това мисля, че много обърква нещата и ги прави минорни.
3: Да.
4: Всъщност ние правим музиката и текста, разчитайки да станем известни.
1: Това е един поглед на нещата.
2: Което е добър ход.
1: Да. Аз искам да разбера малко повече за визуалната концепция, защото те са, клиповете са изключително ярки, много любопитни. Аз лично на ето ме тази част, която е секвенция с огледалото, всяка сутрин я провеждам със себе си.
3: Терапевтично е.
1: Да. Да, абсолютно съм съгласна.
3: Изцелително. Ами, голям дует седи за тези хубави кадри. Васко Стефанов и Стефка Николова, страхотни професионалисти.
4: Те са надяваме като част от групата.
3: Да, те са като част от бандата. Много изпълнители ги знаят и ние се радваме, че сме така, че имаме възможност да работим с тях и ще продължим да го правим.
2: След малко имам среща с Васко Стефанов, защото той ще снима нашия концерт на 2 октомври. И ще се разходим до Виятар.
1: Може да сега разбрах кошето.
3: Да.
2: И аз действам.
3: След обед. Сега сме преди обед. След обед.
1: Да.
3: Сме на Видасарт Арена.
2: Ще отидем до Видасарт Арена, за да погледнем мястото, да видим как ще разположим камерите и така нататък.
0: Трябва да го информирате малко повече за вашите намерения.
4: Аз съм Пловдив, така ли, че днес с фондация.
3: Да.
2: Не на концерта ни.
3: Днес.
2: На концерта ни ще е в Видасарт Арена.
1: А като споменахте, че и мастър ще бъде с вас на концерта ви на втори, кой друг ще се качи след или преди вас на сцената?
3: На този концерт ще изпълним, много се вълнуваме наистина, продължаваме да правим музика, ще изпълним няколко нови парчета, едно от които ще бъде и нашия бъдещ сингъл, който ще бъде в дует с любим наш артист, който така много харесваме и с който сме имали възможност да работим през годините.
2: И примата под различна форма, но няма да кажем нищо повече.
1: Усетих загадката.
3: Заповядайте на 2 октомври да видите
4: какво ще се случи.
3: Какво ще се случи.
5: Ама ние пък ще заповядаме.
1: Със сигурност. Ние след като имам удоволствието да чуем...
3: Какъв хубав глагол да заповядаш. Заповядайте.
0: Ще заповядаме. А кой заповядва във вашата група?
4: Шефа.
3: Ще да кажа тримата в огледало.
2: Така, така е. В различни етапи...
3: Чудим се, та образа ти
1: ли? Отговор харесвам. Та образа ти ли? Да.
4: Всеки гледа да бъде полезен с каквото може, да го кажа на така.
2: Опитвам се.
3: Получава се.
0: Дипломат?
1: Аз съм сигурна. Абсолютно. Но имам един въпрос, понеже очевидно сте съгласни на много неща, много теми, на много основи. Има ли нещо свързано с музиката, с което не сте, имате различия в мнението?
3: Имаме, да. Аз искам да направим много, много кратко парче. Още не мога да ги убеда.
0: Колко кратко?
3: Колко?
0: И какво значи кратко?
3: Много кратко.
4: Радиоформат. Такова... 2 минути и 55.
3: Като рил.
1: Така.
3: Те го направим.
1: Може нещо под формата на хиден трак, така, да се прокрадне на финала, който го е чул, който го е хванал.
3: Да, и също много дълга композиция ми се иска да направим, но не сме го коментирали още.
4: Да. Имаме няколко дълги композиции.
2: Имаме дълги.
0: Вие може да идвате при нас, да обменяме идеи, защото очевидно много не си говорите.
4: Оказва се в цялата ми практика, която вече се простира над 40 години, че е по-лесно да напишеш по-дълго парче, отколкото радиоформат. Защото ти като си измислил идеята, тя се развива във времето по някакъв начин и си почваш да режеш от нея, което никога не е добре, защото това не е сала.
3: Мадрисловавство, да.
4: Да.
1: А когато споменахте идеята, имате ли някакъв специален процес, брейнсторминг, писане, посока?
2: Имаме.
3: Имаме, да.
1: Разкажете малко повече.
2: Имаме. Ами, по различен начин, зависимост кой е автора на музиката, но в крайна сметка около текста се завихря най-големия брейнсторминг в нашия
3: формат. Да, музиката в повечето случаи е почти ясна или такава близо до ясна.
2: Да, дава се превес на човека, който е дошъл с идея и той решава основните линии в съответната композиция, но при текста не е съвсем така. Там много разговаряме за нещата, които се случват около нас и вътре в нас към момента и как точно това може да се изрази да подкрепи музикално това, което се случва и да се изрази по най-добрия начин. И часове сме прекарвали абсолютно. С Гетца да разговаряме, просто да говорим по различните теми, без да конфигурираме.
3: Да, за всичко, да, което си мислиш в този момент, точно. Всичките мисли, без да крием мисли, и дори подмяната някакъв път на една дума, или ако е черно и бяло, ако го обърнеш бяло и черно, тия малки работи се раждат в тия брейнсторминги, е брутално, много е хубаво.
2: Да, затова не си говорим за други работи.
0: Организационни. А говорите ли си за тази тема? Преди много, знаем, много парчета променят или дават посоката за едно десетилетие напред, имат културни изменения. Сега в тази алгоритмична култура, вярвате ли, че едно парче може да постави културен въпрос? Световен, глобален.
3: Да, за щастие.
2: Както винаги е било, според мен.
3: Да.
2: Това не остава непроменено.
4: Rock is not dead.
2: Абсолютно.
0: Не може. Не може. Не.
4: Няма. Непрекъснато му слагат диагнози, а той си е жив и здрав. За рок-н-рола става дума.
1: А има ли други локални или световни артисти, които ви вдъхновяват? Имам предвид не само, нали, в живота, а в посока на вашата група.
4: Списъка е много дълъг, поне да. В моя случай.
3: Много дълго.
0: Когато преди обед стане подкаст.
2: Като имате 3-4 часа, ще ми поканите пак.
4: И почваме да изборяваме, може да си пускаме музика.
3: Аз бъркам.
0: Вдъхновяващи са обаче и участниците и в този сезон в Гласа на България.
4: О.
0: Какво да очакваме?
4: Голяма тресня. И за съжаление, част от тези най-добри участници не са в мой отбор. Въпреки че много мислиш те вече пак да спече. Но и аз имам потенциал. Всъщност в момента силите са адски изравнени, което е страшно.
0: Скрити оръжия?
4: Те затова са скрити и затова са оръжия. За да ги държим в тайна.
0: Не, просто Мария Илиева ме подкупи, за да ги изкарам да видим какво. Затова го задавам това.
4: На Мария Илиева, аз съм и казал на нея, нейното скрито оръжие е, че тя... Аз ми казвам, че тя има аутокю в главата. Защото човек не може да говори толкова безапелационно, свързано, правилно, всичко точно и това да му се ражда. Това тен тя го чете някъде вътре в главата си. Дай Боже всеки му. Аз го казвам със завист, не го казвам.
1: И аз съм съгласна, даже благородна завист. Аз дори когато имам кю, ми е трудно да го прочета.
0: Не го чети. А виждаме много, много приеми. Някои подаряват малки подаръци на участниците, само и само да ги привлекат.
4: Някои подаряват големи подаръци.
0: Първият.
4: Да. Но в 99% от случаите ти подаряваш подаръка, а кандидатът отива при друг човек. Това е гаранция Франция. Просто.
3: Рисковете на професията.
4: Да.
2: Като
4: да.
2: В живота ли?
4: Аз подарих цял шур на едно момиченце.
0: Да, ма изведнъж изкача Меди с китара.
3: Кво да бъде?
0: Кво да бъде?
4: Между другото и Меди подари китара и момиченце. Не помна какъв беше случай, но не отиде при него.
1: Не, с китарата, в този случай момчето отиде при него.
4: Така ли беше?
1: Но не беше мисля заради китарата, защото той първи се обърна.
0: Което не е ли добър знак? Корупцията някакси не работи вече.
4: Това е по-хубаво.
2: Да, но.
4: Това здраве.
2: Да, но.
4: Само, че това се отнася само за Гласа на България.
1: Добре, аз да питам пак в този ред на мисли. Имате ли вече скрит кос? И като казвам скрит кос, имам предвид човек, талант във вашия отбор.
4: Да.
1: Толкова, добре. Благодаря.
3: Да, заповядайте на 2 октомври на нашия концерт в Видасарт Арена. Очакваме ви.
0: 2 октомври, там ще чуем и фрик шоу, разбира се.
2: Разбира се, че ще чуете.
4: Там, освен фрик шоу и това, което е в този диск, ще чуете 5-6 съвсем нови неща, които добре, че този човек взе дата, защото ние ще щяхме да се размайваме още 2 години.
2: Да, при толкова ангажирани всеки сам по себе си музиканти е много трудно това да се съберем на едно място и да направим концерт. Но ето, случва се.
3: Най-накрая.
2: Заповядайте.
3: Най-накрая сме актуални. Заповядайте на 2 октомври.
1: Видас Арена.
0: Там сме. Благодарим ви много за
3: гостуването.
1: Изключително много ви благодаря. Ние даже, ако има възможност, ще продължа да ви поразпитвам някакви неща.
3: Ще останем.
1: Но вие, уважаеми зрители, останете с нас и след рекламите. Следват три много важни неща. Дрехи, мода и красота. Какво повече?
5: Аз мълча за това.
6: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Ето ни отново след рекламите. Пак отиваме в квартала, където младата българска мода ще вземе специално място.
1: Антония Йорданова също е там днес.
2: Тони, здравей!
3: Здравейте, колеги! За втори път днес от квартал фестивал. Аз съм тук, разбира се, по модни въпроси, защото за поредна година студентите от Нов български университет по мода ще вземат участие от различни курсове, бакалаври, магистри, но все много талантливи хора. И аз се намирам пред първия щендер. Ще има още много такива всеки момент, защото фестивала продължава 3 дни, вече знаете това. Но аз искам да ви срещна с Милена Начева, която е мой колега дизайнер, но и преподавател по мода. Да ги срещна нея и нейния студент и да разберем повече защо взимат участие в този фестивал и какво ще ни покажат. Здрасти, Миленка!
4: Здравейте, добре дошли.
3: Здрасти,
4: в нашето творческо пространство.
3: Много е хубаво и както винаги фестивал е толкова притегателен с цялото това настроение и живот по улиците, но как влиза модата? Какво е мястото на модата в този фестивал?
4: Ами от опита ми през вече 5 години, които съм в това пространство, мога да кажа, че в началото не се вписваше много добре, тъй като хората обикновено идват тук за да се забавляват, да едат, да пият, да слушат
3: може би
4: музика.
3: Малко респектирани
4: абсолютно,
3: от идеята да докоснат, да,
4: не
3: да пробват.
4: Именно, не са дошли за дрехи със сигурност, особено нали, малко по-висок клас и с по-високи цени. Но последните 3 години, откакто участвам с студентите от Нов български университет и тук затваряме улицата малко по-късно, вече няма да има коли и движение, и извадим дрехите по такъв начин, че хората искат, не искат да ги видят, те се спират и когато започнем да им разказваме какво всъщност е това, всъщност те много се увличат от идеята и много се радват на младите студенти. Да, шаренко, цветничко. И всъщност много, оказва се, че много искат да подкрепят и така ги прикам, да, малко
3: да,
4: ги...
3: Да, чувстват се по-изкушени, защото са
4: абсолютно ги изкушаваме, да си
3: досек.
4: Закупят и облекла на студенти. Те много се радват, че успяват да подкрепят, след това ги споделят, тагват ни и така. Молбата се разнася,
3: да,
4: и хората знаят. Дори си имаме клиенти, които се връщат при всяко наше събитие да видят какво ново са направили нашите прекрасни студенти, като Криси Любенова, която е един от нашите много талантливи студенти. Тя вече е магистър, скоро ще завърши, но е и 2 пъти финалист в конкурса Идея Мода, като втория път стигна до трето място с една уникална колекция.
3: А специално за фестивала ли правите вашите неща, Криси? Защото това може би също по някакъв начин е добавена стойност за всички, които ще дойдат.
5: Ами да, имам изработени специално за този фестивал неща, както и такива, които съм правила преди. Просто сега е дошъл момента да ги представя пред публика. И съм много радостна, че имаме тази възможност да се срещнем с клиентите и да представим нашето творчество.
3: Смятате ли, че има нужда да се съобразявате по някакъв начин с това, че ще е такъв фестивал, че дава възможност за по-непосредствена среща, или всеки от вас гледа да направи това, което е най-характерно за него? Тоест, стават ли малко по-комерциалните модели за едно такова събитие?
5: Ами, според мен има някакъв момент, в който стават по-комерциални, но всеки гледа да изрази себе си.
3: Да, да запази идентичността.
5: Да, абсолютно. Това според мен е изключително важно.
3: Покажи ни нещо от твоите неща или те вече са навън.
5: Ето, разбира се. Ето това е нещо мое. То е вдъхновено от...
3: Аз ще ти съдействам, защото нямам търпение да го разгледам освен това.
5: Вдъхновено от сватбата на моята сестра, тъй като принта, телефона ми заби на някакво място и аз просто скриншотнах изображението, което се появи. И разбира се, деформирам.

0: за да може и се показа на дипломното ревю на студентите на Нов български, за да може да покаже нещо ново от себе си. И всъщност колекцията беше разкошна, много успешна според мен, много елегантна и женствена.
1: Как избираш студентите, които да вземат участие, или те също проявяват желание?
0: Ами, от опита ми след първата година избирам тези, които проявяват най-голямо желание, тъй като е много трудно да буташ някой, който няма такова желание да го направи. Аз съм изключително либерална, който иска, може да участва, като разбира се гледаме да контролираме процеса, защото все пак са неопитни. А ще се върна на твоя въпрос за това дали дрехите се правят специално за клиент, дали по някакъв начин се повлиява това с клиентите или правят това, което искат. Моята основна идея, когато за пръв път ги поканих да гостуват в моето студио, беше точно това, да ги накарам да направят дрехи за клиенти. Защото обикновено студентските работи са много творчески, много екстравагантни, много сценични, но студентите освен това трябва да се учат да правят и дрехи за носене, защото когато завършат, докато завършат до дипломната колекция, всичко е много фенси, много красиво сценично, но когато завършат, те вече трябва да могат да правят дрехи за клиенти и тези събития всъщност малко по малко ги учат да го правят.
1: Крис, срещате ли се тук на място с клиентите или просто оставяте дрехите и чакате какво ще се случи?
2: Ами всъщност за първа година се срещнах с клиенти и съм много щастлива, че имам досег до тях, да разбера как мислят, да разбера какво харесват. И да, ще видим за напред.
1: Ценен е личният контакт, затова ви питам не случайно. Много благодаря, че дойдохте за нас в този момент, в който вече със сигурност ви е доста напрегнато и правите последни приготовления. Станете част от квартал фестивал, защото освен мода ще има още много настроение. Тук наистина става абсолютно страхотно и ви желаем хубав уикенд.
0: Хубав уикенд.
3: Благодарим ти, Тони. Благодарим. Очаквайте ме, по съседски ще ви посетя. По родно място, къде отиваме сега?
4: Отиваме на място, където българи от целия свят се събират за втория фестивал на българските фолклорни състави в Бургас.
5: Песни, танци, пъстриноси и традиции от различни краища на България. Затова сега ще ни разкаже репортера Силияна Георгиева, която е нашите очи и уши там. Здравей, Силияна!
6: Здравейте от Летния театър в Бургас. Тук настроението вече се повишава. Както виждате, продължават да пристигат фолклорните състави. Започнаха и първите репетиции. Фолклора е памет, фолклора е традиция, фолклора е връзка между поколенията и пази духа на българите в чужбина. Но повече сега ще ти разкаже. Радослава.
7: Здравейте!
6: Колко състави идват? Откъде?
7: Тази година сме 21 състава от 8 страни, различни от цяла Европа. Тук сме в Бургас по повод... Бургас ни събира нашето събитие фестивално, което ще направим в следващите 3 дни. Тази вечер е откриването, входът е свободен. Ще започнем в 7:30 в Летния театър на Морската градина на град Бургас. Всички сме много ентусиазирани, дошли сме от различни краища на Европа и нямаме търпение да дадем начало на това събитие, което е много специално за нас, защото ние като асоциация на фолклорните състави от чужбина тази година имаме 10 годишнина и сме организирали този фестивал, за да покажем какво правят българите в чужбина, колко трепетно очакват завръщането си на родна земя, да покажат танците, които носим в сърцата си и които танцуваме из цяла Европа.
6: Ясен Козев?
8: Да.
6: Кажете ни, каква е магията на българския фолклор?
8: Знаете ли какво ще ви кажа? Какво ни събира? Събира ни доброто. На Оля го казвам в ефир. Събира ни доброто, събира ни да съберем, да си помагам, да си помогнем, да се зарадваме на някой на радостта. И Бургас, разбира се, ни събира.
6: И магията на българския фолклор.
8: Това е наистина магия, да. Да ви кажа обаче важните неща, които ще чуете едно поред и друго ще си ги повтаряме. В неделя пред общината в 5:30 тръгва едно дефиле, което ще тръгне оттам. Всичките тия носии ще се придвижат бавно насам. Летния театър, където е и финалната вечер в неделя. Те казаха, че ходът е свободен, така че нека всички да идват съвсем спокойно, за да споделят, защото ще дойдат и наши фолклорни състави, които са тукашни, за да се видят колегите и приятелите, които са в чужбина и са, дет се казва, по-българи дори от нас. Тъй, че...
6: Да. Анита, да? Разкажи ни за тази българска роза, тази сборна формация, която ще видим на фестивала.
9: Тази година имаме сборна формация, която се казва Българска роза по света, защото има страшно много групи, които се казват Българска роза. Те са се събрали и са направили специална седянка, танц, който ще представят на сцената на Летния театър. Там има много групи и много участници от повече от 6

0: европейски страни, от Испания, от Франция, от Италия. Така че заповядайте, ще бъде много интересно и много емоционално на сцената.
1: Днеска в петък ли ще ги видим?
0: Утре в събота.
1: Утре в събота.
2: Тук има и ръководители на български състави от чужбина, Лондон, Мюнхен. Кажете ни какво пали българите по света да танцуват нашите хубави народни танци.
3: Здравейте, аз съм Даниела Георгиева с една група, която се казва Сборна дружина от Лондон и Брайтън, тъй като ръководя няколко групи в двата града и COVID-ситуацията така направи, че сформира от всичките групи една голяма група и с нея се явяваме на този втори фестивал. Любовта към България, любовта към фолклора наистина е тривиално, но е точно така. Това си е чистата истина. Събира ни асоциацията, която вече втори фестивал прави.
2: А как ви намират? Това е интересното. Сами ли се обаждат? Какво казват? Искаме да танцуваме народни танци.
3: Ами то коренчето си ги дърпа. И
2: дърпа
3: те си търсят. Дърпа си ги коренчето, нишката си ги дърпа и те сами си търсят групи в районите, в които живеят и идват и сами се включват.
2: Имаме и състав от Мюнхен. Представете ни се.
4: Здравейте, казвам се Пламен Петков. Ръководител съм на ансамбъл Лазърка Мюнхен.
2: Лазърка? Колко хубаво име.
4: Ами да, това е име с 35 годишна традиция, която е избрана от немци, създадена от германци и с любов към българския фолклор.
2: Има ли чужденци, които обаче играят български народни танци?
4: Да, в нашите групи се включват чужденци, които имат желание да научат българските хора. За съжаление, повечето вече са на възраст и не могат, но при нас акцентът е към българските.
2: Благодаря ви. Нека сега да помолим момичетата да влезе в настроението. Изиграйте един хубав български танц. Айде,
5: Благодарим много за тази чудесна, прекрасна енергия.
6: Сигурно сте по-добри от нас, само да мога да кажа.
2: Заповядайте в Бургас! Заповядайте Бургас!
5: Как няма да заповядаме в Бургас такава прекрасна енергия?
6: О, те вече репетират за Евровизия.
5: Ти до това ли достигна? До този момент ли достигна?
7: Всички до това фестивално ти вече си напред май месец.
6: Там всички трябва да танцуват хоро, защото май месец ще има си някакво огромно хоро около залата.
5: Това започна подготовката. Преди това да на всичко мине добре.
6: Стискаме палци.
5: Стискаме палци и учим хора.
6: Аз знам.
5: Да, и ние знаем от академията.
6: Добре.
5: Да.
6: Понеделник. Хора.
5: Понеделник няма да има хора. А какво е да върнеш България на европейския подиум в тройния скок? Александра Начева в тайм-аут с Боби Орлинов. Грижете се за себе си и ако може за някой друг, аз ще се погрижа за вас. Елате вечер по един обяд.
6: Приятен уикенд!
5: Айде, елате един обяд да ви почерпя.

0: 50 евро ще получават всеки месец най-бедните. Държавата обяви пакет от мерки в помощ на хората и бизнеса заради високите цени на горивата. Спор в парламента за новата формула за определяне на минималната работна заплата. В Русия се провеждат избори за нов парламент за първи път от началото на войната. Български пилот официално счупи рекорд на Гинес за най-голям брой излитания и кацания. Ще ви срещнем с Николай Калайджиев. Здравейте, това са обедните новини на BTV. Аз съм Полина Мечкуева. Лидерът на ДПС Делян Пеевски е плащал частните си полети с пари, отклонявани от обществени поръчки. Това обяви правителството на първия си брифинг на тема корупция. Вътрешният министър Иван Демерджиев твърди, че в действията е намесен и топ дипломат. В антикорупционния брифинг участваха премиерът, вътрешният министър, изпълняващия длъжността главен секретар на МВР, министърът на иновациите и председателят на ДАНС. Твърденията на изпълнителната власт са на базата на разследване в продължение на няколко месеца с различни институции и служби. Антоан Златков е в Министерския съвет с още подробности за изнесените данни. Здравей!
1: Здравейте, става въпрос за пари, отклонявани от обществени поръчки. Набелязани са и са констатирани 4 фирми, които са с еднакви собственици или такива с взаимовръзка. Отклоняваните пари са събирани в касичка, с тях са плащани и полетите на санкционираният по глобалният закон за корупция Магницки и лидер на ДПС Делян Пеевски. По думите на вътрешният министър, полетите са били на стойност 5 милиона, като едно от дружеството е собственост на сина на консул, на посланникът ни в Обединеното кралство. Според главният секретар на МВР, през 2020 година е закупен и самолет. По данни и фактури от Малта става ясно, че тези 5 милиона изобщо не са констатирани и не са отбелязани в приходната агенция тук у нас. Но последва реакцията на ДПС. Нека да видим.
2: Син Демерджи, освен да го кача на един космически кораб и да го закарам на Марс с един тикет не за 5 милиона, а за 50 милиона. Всичко това са измислици, което изговориха днеска. Поредния епизод на Демерджи в Пикчърс. Измислици. Още днес сезирам прокуратурата за всичко, което ме набеди Иван Демерджи.
3: А кой оценявате мерките?
2: Аз и моето семейство. Казвам го ясно. За всичко имам документи на цяла България. Аз и моето семейство сме платили моите полети.
3: Господин Пеевски, как оценявате?
2: Никога, по никакъв повод. Аз и моето семейство не сме участвали в обществени поръчки.
1: На фона на думите на лидерът на ДПС обаче, властта е категорична, че има категорични данни и доказателства за това, че именно тези полети са плащани, като са отклонявани пари от обществени поръчки. Това сподели и премиерът, и вътрешният министър, като вече има и подаден сигнал в прокуратурата. Но повече от думите на премиера и на вътрешният министър, чуйте.
4: Справедливостта в едно цивилизовано общество не се връща от улицата. Справедливостта не се връща с действие единствено на правителството. А справедливостта се връща с действията на съдебната власт. Но когато имаме проблем, когато някои от нещата, когато знакови дела са блокирани, ние ще продължим да работим.
5: Генерираните по този начин средства, включително и чрез увеличаване на стойността на поръчките, както казах, със значителната сума от над 150 милиона евро, част от тези средства се отклоняват и в случая ние установихме, че част от тези средства се отклоняват и отиват в едно дружество без никаква дейност, което ние наричаме дружество Касичка. Това дружество Касичка генерира паричен ресурс, който е послужил, установяваме по-нататък, за заплащане на 36 полета на депутата Делян Пеевски, като сумата, стойността на тези полети е над 5 милиона евро. Дават се поръчките за мантинелите, индексират се поръчките за мантинелите, част от средствата отиват в това дружество без друга дейност и то на свой ред инвестира тези средства в заплащане на разходи за над 5 милиона евро за тези полети, които са извършвани.
1: В схемата според МВР участва и друг политик, само че от ГЕРБ това е Владислав Горанов, който също е санкциониран по глобалния закон за корупция Магницки. Потърсихме пресцентъра на ГЕРБ, към момента не коментират, а Радев поиска незабавното отзоваване на посланника ни в Обединеното арабски емирства.
0: Антоан Златков, благодарим ти. Малко над половин милион българи ще получат помощ от 50 евро заради високите цени на горивата. Отпада и акцизът върху пропан-бутана. Това предлага правителството като част от мерките за справяне с високите цени на горивата. Целият пакет за подпомагане на бизнеса и потребителите ще струва на бюджета 300 милиона евро. Ето и част от мерките. Инфлационен чек от 50 евро за домакинства с доходи под линията на бедност, които и сега разчитат на социално подпомагане. Няма изискване да притежават автомобил. Ще се възползват над 550 хиляди души. Премахване на акциза за пропан-бутана, което според правителството ще доведе до значително намаляване на цената на горивата в бензиностанциите. Подкрепа за публичния транспорт, включително ученически и медицински, с фокус върху малките и отдалечените населени места. Подкрепа за тежкотоварните превозвачи, като те вече са получили 55 милиона евро директна помощ. 170 милиона евро за земеделските производители, като 100 милиона евро от тях са за компенсации заради разликата в цените между 2025 и 2026 година.
6: Правителството е плътно до хората и индустрията, но слага край на раздаването на пари на калпак, заяви вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев.
7: Локални решения за глобални проблеми. Приехме таргетирани мерки в различни сектори – земеделие, транспорт, логистика, тежкотоварни превози.
6: Еднократната финансова помощ от 50 евро за най-уязвимите ще започне да се изплаща още от следващия месец. Парите ще се пращат автоматично, без подаване на допълнителни декларации. Най-нуждаещите се ще я получават по пощата или по банков път, като ще се разпределя от Агенцията за социално подпомагане, обясни социалният министър Наталия Ефремова.
8: Предвидили сме мярка, която е наречена инфлационен чек. Мярката е предвидена за да гарантира базова социална сигурност. Няма да изискваме притежание на автомобил, тъй като нискодоходните семейства не винаги притежават автомобил, а разходите на храните и услугите се повишават.
6: 100 от 170 милиона за земеделците е помощ, която трябва да навакса скока в цените на газьола. Така ще се подсигурят земеделските производители, обясни министър Абровски.
9: Докато някои хора лятото спяха под чадърите и си почиваха, правителството никога не е спирало да работи за своите граждани. Земеделските производители ще получат подпомагане от близо 44 евроцента за литър. Само едно кратко сравнение ще дам. Франция по същата линия подпомага земеделските си производители с 15 цента на литър, а Испания с 20 цента на литър. Нашата южна съседка Гърция не може да си позволи да подпомогне по този начин и не е предвидила средства за подпомагане. Същото важи и за Румъния.
1: Какво казваме на хората, които всеки ден пазаруват, че цените на хранителните продукти няма да се повишават или ще се повишават постепенно?
9: Ние сме сложили ограничение цените да се вдигат, ако има икономически необоснованост. Ако има обоснованост, цените могат да се вдигнат, но ако няма икономическа обоснованост, няма причина те да бъдат вдигнати.
1: Няма да растат, ще останат на същите темпове или просто по-бавно ще се покачват?
6: За да се премахне акциза на пропан-бутана, е необходимо да се направят законодателни промени.
0: Както чухте, за да се случат част от мерките на кабинета за намаляване на негативния ефект от високите цени на горивата, са необходими законови промени. Добромир Николов е в парламента. Здравей, какви са нагласите сред депутатите и кои предложени мерки срещат подкрепа?
10: Здравейте, трябва да уточним, че на първо четене е необходимо да има и верификация от Европейската комисия, за да може да се премахне тази мярка за пропан-бутана. Това поне изтъкнаха партиите, които като цяло не са съгласни с мерките на правителството, с основен мотив, че според тях те са крайно недостатъчни. Сред аргументите им бяха, защо се помага на хора, които изобщо не притежават автомобили, защо не отпадне акциза за всички горива, както например е станало по думите на Възраждане в Полша. Също така те попитаха защо през 2022 година е имало компенсации за всички потребители на горива, а сега изобщо не се търси такъв вариант. Имаше и обвинения всъщност, че се цели предизборна кампания, че се помага на определени кръгове. Ето и коментарите на 4 от партиите. Очакваме след 12:30 и Демократична България да кажат своето мнение.
11: Тези мерки, можем да кажем, че не са и добре таргетирани, защото мярката, която предвижда предоставянето на така наречения инфлационен чек от 50 евро на практика, няма гаранция, че ще достигне до най-нуждаещите се.
12: Това е изваждане на пари от джобовете на хората, за да им бъдат връчени обратно като помощ, което е на практика кражба. Защото тези пари идват от бюджета. Кой пълни бюджета? Разбирате ли, това е абсурдна мярка. Това, което ние предложихме, е много простичко и което, между другото, е направено в Полша. Намаляване на ДДС-то на горивата.
13: Вместо да се даде на всички хора, които карат автомобили, за всички горива отстъпка, както направих през 2022 година, говорим за непремиумните, т.е. ефтините горива, се дават по 50 евро на 500 000 човека, което е абсолютно недостатъчно и пълна подигравка.
2: Ще го видиме, когато се случат, според мен не са достатъчни, но нека да видим ефекта и хората ще кажат тяхното мнение.
10: И днес от Прогресивна България запазват мълчание по темата с горивата.
0: Добромир Николов, благодаря. Новите правила за определяне на минималната работна заплата доведоха до остри спорове в парламента. На първо четене опозицията заяви, че не разбира каква е новата формула, а управляващите отговориха, че е добре минималната заплата да е 1000 евро, но бюджетът няма как да издържи.
10: Новите критерии, които влизат в определенето на минималната работна заплата, са покупателната способност, общото ниво на достигнатите работни заплати, темповете на растеж на минималните заплати и производителността на труда. За 2027 тя ще бъде между 620 и 672 евро. Дебатите започнаха с призив за експертен диалог в пленарната зала.
14: Нека не превръщаме минималната работна заплата в ябълката на раздора. Нека тя да бъде отправната точка на един широк дебат за доходите на хората.
10: Опозицията видя редица проблеми в новите критерии, по които вече ще се определя минималната заплата.
15: Когато прочетем предложенията за промени в Кодекса на труда, виждаме критериите, които трябва да бъдат отчитани, а не виждаме правилото.
16: Но това, което иска управляващото мнозинство от нас днес, да поставим гумен печат на един празен чек.
10: Управляващите от Прогресивна България влязоха в директен спор с бившия финансов министър Асен Василев.
17: Благодаря на господин Асен Василев, че се присъедини току-що. За първ път го виждам от 4 седмици.
18: Това, което правите в момента, с промяната на формулата, има един единствен ефект и се прави с една единствена цел. Да ощетите хората на минимална работна заплата, за да ви останат повече пари. Ето сега казахте, че ще дадете 100 милиона помощи за горивата на 20 земеделски семейства.
10: Подкрепа за старата формула, при която минималната заплата беше 50% от средната, дадоха ДПС и Възраждане.
19: Макар и несъвършена формулата, в момента действащата, тя не бива да бъде заменена с механизъм, чисто съществени елементи остават неуредени.
20: Защото сте заложили по този механизъм в бюджета, който правите в момента, който ще съгласувате с Брюксел, до 672 евро, има разлика между фиксирана крайна сума. А реално по стария механизъм минималната работна заплата трябваше да е 690 евро, към момента. Това е разлика от 18 евро.
10: Размерът на минималната заплата ще бъде определен едва след като промените минат и на второ четене.
0: Страната ни купува антидрон системи за охрана на стратегическите обекти от критична инфраструктура. Затяга се и охраната на военните заводи, складовите и производствените бази за боеприпаси. Това са част от мерките, за които са се разбрали службите по време на заседанието на Съвета по сигурността към Министерския съвет, свикано от премиера. Взето е решение за отпускане на допълнително финансиране за покупката на антидрон системи, каза той. Водят се преговори за покупката на много повече от 10 антидрон системи, като целта е да има сключени договори до края на годината, каза Димитър Стоянов. А МВР и ДАНС ще обследват критичната инфраструктура, за да набележат мерки за повишаване на нивото им на сигурността.
3: Определено има нужда от допълнително финансиране за купуване на допълнително на дрон системи, антидрон системи, както е необходимо и отпускане на целево финансиране за изграждане на системи за видеонаблюдение, системи за съвременна охрана, т.е. за модернизиране на процеса на охрана на формированията от Министерството на отбраната.
5: По отношение на обектите от критичната инфраструктура констатирахме сериозни дефицити по отношение на наличието на антидрон системи. Набелязахме мерки да се приоритизират обектите и поетапно да се снабдяваме с такива антидрон системи, които да бъдат съобразени с средата, в която се намира обекта, дали това е градска или друга среда, и да бъде преценено по какъв начин да действат тези системи. Наред с това обсъдихме състоянието на складовете и производствените бази за боеприпаси и за взривни вещества.
0: За първи път от началото на войната в Украйна в Русия гласуват за нов парламент. Изборите в страната започват днес и ще продължат до неделя. Първи отвориха избирателните секции в руския далечен изток. Ще гласуват и в временно окупираните територии на Украйна. Прогнозите са, че партията на руския президент Владимир Путин, Единна Русия, ще спечели вота и ще продължи да доминира на политическата сцена. Единствената партия, която открито се противопоставя, Яблоко, първоначално получи разрешение да участва, но през август беше забранена от съда, а регистрацията и заличена. Обратно у нас 14-годишното момче, което падна от терасата на НДК след срутване на парапет, се бори да проходи отново. Инцидентът стана през април от тази година. След няколко операции и месеци лечение, Джани Бехчет вече е в стабилно състояние, но може да се движи, но не може да се движи самостоятелно и няма контрол върху ръцете си. Момчето се нуждае от 234 000 евро за спешна специализирана рехабилитация в Истанбул. За събирането на средства има открита банкова сметка. За първи път след инцидента пред BTV говори бабата на Джани.
21: Аз в момента го гледам, момче, голямо, 1,80 м, като бебе е бил. Аз го храня, аз му давам вода, аз го мия, туалет, всичко. Офертата е за 6 месеца. Сумата е много голяма за тези 6 месеца, 250 хиляди. Но дори и половината да се събере, 3 месеца, предполагам, че ще бъдат от огромна полза да го видят на крака. Такъв какъвто беше. Това ми е мечтата.
0: Българският пилот Николай Калайджиев официално влезе в книгата с рекорди Гинес. Той подобри досегашното постижение за най-много излитания и кацания. Като през юни тази година пилотът осъществи над 1021 излитания и кацания за 14 часа и 28 минути.
22: Буквално преди два дена пристигна при нас. Това е монетен печат. Има специално бюро в централата на Гинес, когато се направи оригиналния сертификат с монетен печат, с сребърен мотив се слага на самия сертификат, с което удостоверява, че това е оригинал.
23: Да постигнеш невъзможното, да вярваш в успеха и да не се откажеш. Подобряването на рекорд на Гинес отнема на Николай година и половина тежки тренировки преди изгрев слънце. За минута обаче не смята, че няма да успее.
22: Аз съм знал, че ще е безумно тежко, трудно, понеже етапа на излитане и кацане са най-критичните етапи на един полет. Във всяко едно кацане може реално най-добре да се види уменията на един летец.
23: 14 часа и 28 минути. Толкова са нужни на Николай да направи над 1000 излитания и кацания. И вместо сумората да забави темпото, той прави точно обратното. 933-то излитане се оказва най-бързо за пилота.
22: Вместо да намалям темпото, аз го увеличавах и все по-бързо ставаше това нещо. Най-бързото излитане, изпълняване на полет по кръга и кацане е било 23 секунди.
23: Рекордът на Гинес Николай посвещава освен на близките си и на децата.
22: Посланието е насочено към младите, подрастващите и децата, а то е да вярват повече в себе си и да мечтават смело.
23: А поставеният рекорд не е края на една мечта, а само началото.
22: От тук нататък е космоса.
23: За BTV новините, Габриела Керметчийска.
0: Решителен ден за българския тенис. В 17 часа стартира битката с Дания за място в световната група на Купа Дейвис. Тогава Григор Димитров излиза срещу Елмер Мьолер, а двубоите днес и утре ще бъдат излъчени пряко в каналите на BTV Media Group. От Копенхаген с всичко интересно преди сблъсъка включваме Гергана Гунчева. Добър ден!
4: Здравейте от малкото градче до Копенхаген е Хилериот. Можем да кажем, че днес числото 11 има символичен смисъл. 11 години по-късно Григор Димитров се завръща за отбора на България за Купа Дейвис. 11 месеца по-късно местната звезда и световна звезда на тениса Холгер Руне се завръща също тук на корта след контузия. И двамата са оставили незалечима следа в световния тенис, като са стигали до номер 3 и номер 4 в световната ранглиста. Григор Димитров ще се изправи срещу Елмер Мьолер и по този начин ще открие надпреварата, а веднага след това Холгер Руне ще играе срещу младата ни Надежда Илян Радулов, като това ще бъде за днес от мачовете на сингъл. Утре ще продължат с мачове на двойки.
0: Гергана Гунчева предава от Дания. Благодарим ти! Това беше важното днес до обед. Останете с BTV, имайте спокоен ден.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: А сега следват рекламите.
3: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
4: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
5: BTV Radio. За да знаеш всичко.

Здравейте! Навън сега преобладава слънчево време. В повечето райони температурите в момента са между 22 и 27 градуса. В София и Пловдив температурата е 23 градуса. Наблюдаваме в момента Пловдив. Във Варна и Бургас стойността в момента е 24 градуса. Днес ще бъде предимно слънчево. След обед ще има времени увеличение на облачността. Ще духа слаб до умерен вятър, предимно от изток. В повечето райони ще бъде горещо. Максималните температури днес ще бъдат между 26 и 31 градуса. За района на София и Сливен около 27 градуса, в Пловдив и Русе 28. За Варна и Бургас очакваната максимална температура днес е 26 градуса. Сред най-горещите градове на България днес ще бъдат Враца и Сандански със следобедна стойност 31 градуса. Температурата на морската вода по нашето крайбрежие е 23-24 градуса. И над планините днес ще бъде предимно слънчево, ще има времени увеличения на облачността. В планината ще духа слаб до умерен североизточен вятър. По високите части вятърът по-често ще бъде от север. И през следващите дни очакват много слънчеви часове. Ще има само времени увеличение на облачността и на малко места ще има условия за краткотрайни валежи. След обед ще бъде горещо в повечето райони. Но в началото на новата седмица ни очаква промяна на времето. С усилване на вятъра от северо-запад ще започне да нахлува хладен въздух. Облачността и местата с валежи ще се увеличат. Възможни са и интензивни явления. Температурите бързо ще тръгнат надолу. Сега се разделяме на фона на прекрасна, все още лятна картина, споделена с нас от Ирина Скендерска. По BTV сега е време за спорт с Петър Бакърджиев. Останете с нас!

0: Здравейте, време за спорт по BTV. Аз съм Петър Бакърджиев. Фалстарт за почти всички съперници на Левски в Лига Европа. Единствено, английският Съндърланд постигна победа, а останалите 6 тима допуснаха поражения, някои от които са с разгромен резултат. Въпреки минималната си загуба от Залцбург, снощи сините са на 25-та позиция в основната фаза. Първите 24 се класират за елиминациите. Левски обаче остана и единственият отбор в турнира без удар в вратата на съперника след първия кръг.
1: Загубата с 0-1 от Залцбург на националния стадион поставя Левски точно под чертата за елиминационната фаза в Лига Европа. Сините са с еднакви показатели с АЗ Алкмар и Селта и непосредствено зад Реал Сосиедад. Съперниците на Левски във втория по сила евротурнир обаче претърпяха по-болезнени поражения. Единствено Съндърланд постигна победа 1-0 над АЗ Алкмар. НЕК Нимеген пък бе разгромен от Ювентус 5-0, а Олимпик Марсилия допусна 4 гола в своята врата. Въпреки минималната загуба от Залцбург, треньорът на Левски Хулио Веласкес остана доволен от играта на своя отбор.
2: Честно казано, разочарован съм само от резултата. Като представяне на отбора всичко е позитивно. Може би откакто поех тима през януари 2025, това е един от най-добрите ни мачове. Трябва да отбележим и класата на съперника. Много съм горд от нашите играчи. Заслужавахме поне равенство, а ако някой заслужава победата, това сме ние.
3: Мисля, че така се представихме доста достойно. Все пак Залцбург са един много сериозен отбор. И мисля, че на моменти даже и превъзхождахме над тях.
4: Може би разликата беше това, че не успяхме да реализираме ситуациите, които създавахме пред тяхната врата, и това, че имахме мал шанс в ситуацията за техния гол да стане рикошет в Кристиян Димитров и да се върне в техния нападател и да реализират.
1: Феновете на Левски обаче не бяха съгласни с цените на билетите за мача. Сините привърженици издигнаха транспарант срещу решението на ръководството.
5: Благодаря на феновете за подкрепата. Нашия 12-ти играч мисля, че такива мачове ще ни дигат все повече и повече. А ние осъзнахме грешката си и утре ще се реваншираме.
1: След паузата за националните отбори Левски ще пътува до Нидерландия, където ще гостува на НЕК Нимеген.
0: И към тенис новините, Григор Димитров открива сблъсъка с Дания за Купа Дейвис днес. Най-добрият ни тенисист излиза срещу Елмер Мюллер. Сва 17 часа, а студиото по BTV Action и пряко на Войо с начален час 16:30. От Копенхаген включваме Гергана Гунчева, която ще ни припомни от кога Григор Димитров не е играл за националната отбор на България. Гери, добър ден, където и да се намираш в момента.
6: Здравейте, аз се намирам пред Royal Stage, залата, която ще приеме дуела между България и Дания за Купа Дейвис. Дуел с исторически залог, класиране в елита на световния тенис. Григор Димитров не е бил част от отбора цели 11 години, а сега ще има тежката задача да открие сблъсъка с дачаните, с мач срещу Елмер Мюллер. Това, което можем да кажем за съперника на Григор е, че той е 174-ти в световната ранглиста, неговата най-силна настилка със сигурност не е твърдата. Той е много добър, но на клей постигна добри резултати през годината. Григор пък от своя страна направи добро начало на твърди кортове и каза, че е здрав и вече се чувства по-добре, въпреки индикациите, че имаше физически проблеми след US Open. 11 месеца по-късно пък се завръща и звездата на домакините Холгер Руне, бивш номер 4 в световната ранглиста. Той ще се изправи срещу втората ракета на България, Иляна Радулов. Веднага след това мача на Григор Димитров и Мюллер, нека чуем какво казаха двете звезди на световния тенис.
7: По-добре съм със сигурност, но винаги е всеки ден е различен от особено цялата тази година беше доста смесена с много, много различни вид емоции и в момента съм добре.
1: Страхотно е, че Григор е тук. Не бях сигурен, че ще дойде. Невероятно е да го видя. В миналото имахме някои луди мачове на мастърс турнири и от големия шлем. Затова много се радвам, че той е в моята родина.
0: Гери, въпрос от студиото. До тук акцентирахме върху двобоите на Димитров и Радулов днес. Кога са останалите мачове между България и Дания и къде зрителите на BTV ще могат да ги гледат?
6: Останалите мачове между България и Дания ще бъдат утре, началото е 12:30, по BTV ще бъде първата среща, която ще бъде на двойки. кой ще излезе на корта, все още не е сигурно, но към момента са заложени Пьотър Несторов и Александър Радонски, двамата ни състезатели, които се представят много силно като двойка. Според зависи от това как се развие срещата и как се развива резултата в този дуел, ще се разбере дали ще има и още мачове на сингъл, като евентуално, ако има такъв, разбира се, ще се изправят Холгер Рюне срещу Григор Димитров, едно зрелище, което зрителите тук в залата и пред екраните ще очакват с нетърпение.
0: Благодаря ти. Очакваме те отново в студиото преди двубоя в 16 часа и 30 минути по BTV Action Герган Гунчева от Копенхаген. А вече са ясни и всички осми на финални двойки на Европейското първенство по волейбол за мъже. Сблъсъка между България и Германия можете да гледате утре пряко по BTV Action и VoyoBG от 19 часа. А кога и къде са останалите битки, вижте на сайта ни btvsport.bg. Последвайте BTV във Facebook и Instagram. Така се разделяме с пожелание за приятен петъчен следовете.

Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко. Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи крема сирене K-Classic 200 грама за 1 евро и 39 цента и 15% екстра отстъпка на всички замразени мини пици K-Classic, различни видове 360 грама с Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
2: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
1: Напълнете раницата, облечете учениците.
2: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
3: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
4: Hank, are you seeing what I'm seeing?
3: Just answer the question.
2: 3 часа.
4: It's kind of priceless.
2: Една пратка.
3: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
4: What?
2: Един живот.
5: Go, go, go!
2: Alan Ripson.
6: I want to get out of this car.
7: I know we can't get out of the car right now.
6: I want to get out of the car.
2: Owen Wilson.
8: Well, you said you wanted to get out.
2: Куриерът в кината от BTV Studios.
9: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с мен Лили Ангелова
10: и с мен Надежда Василева.
11: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV радио.
1: С мен Лили Ангелова
0: и с мен Надежда Василева.
2: BTV радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте, в 2 след обед, това са новините по BTV Радио, аз съм Полина Мечкоева. Малко над 500 000 българи ще получат помощ от 50 евро заради високите цени на горивата. Отпада и акцизът върху пропан-бутана. Това предлага правителството като част от мерките за справяне с високите цени на горивата. Целият пакет за подпомагане на бизнеса и потребителите ще струва на бюджета 300 милиона евро. Ето и част от мерките. Инфлационен чек от 50 евро за домакинства с доходи под линията на бедност. Няма изискване да притежават автомобил. Ще се възползват над 550 000 души. Премахване на акциза за пропан-бутана, подкрепа за публичния транспорт, включително ученически медицински превози, подкрепа за тежкотоварните превозвачи, като те вече са получили 55 милиона евро директна помощ, 170 милиона евро за земеделските производители. Част от опозицията определи мерките като абсурдни. Нека ги чуем.
1: Тези мерки, можем да кажем, че не са и добре таргетирани, защото мярката, която предвижда предоставянето на така наречения инфлационен чек от 50 евро на практика, няма гаранция, че ще достигне до най-нуждаещите се.
2: Това е изваждане на пари от джобовете на хората, за да им бъдат връчени обратно като помощ, което е на практика кражба.
3: Вместо да се даде на всички хора, които карат автомобили, за всички горива отстъпка, както направих през 2022 година, се дават по 50 евро на 500 000 човека, което е абсолютно недостатъчно и пълна подигравка.
4: Ще го видим, когато се случат. Според мен не са достатъчни, но нека да видим ефекта и хората ще кажат тяхното мнение.
0: Лидерът на ДПС Делян Пеевски е плащал частните си полети с пари, отклонявани от обществени поръчки. Това обяви правителството на първия си брифинг на тема корупция. Вътрешният министър Иван Демерджиев твърди, че в действията е намесен и топ дипломат. Твърденията на изпълнителната власт са на базата на разследване в продължение на няколко месеца с различни институции и служби. Ето какво каза вътрешният министър Иван Демерджиев.
5: Част от тези средства се отклоняват и отиват в едно дружество без никаква дейност, което ние наричаме дружество Касичка. Та това дружество Касичка генерира паричен ресурс, който е послужил, установяваме по-нататък, за заплащане на 36 полета на депутата Делян Пеевски, като сумата, стойността на тези полети е над 5 милиона евро. Дават се поръчките за мантинелите, индексират се поръчките за мантинелите, част от средствата отиват в това дружество без друга дейност и то на свой ред инвестира тези средства в заплащане на разходи за над 5 милиона евро за тези полети, които са извършвани.
0: Ето и отговора на Делян Пеевски.
4: Син Демерджи, освен да го кача на един космически кораб и да го закарам на Марс с един тикет не за 5 милиона, а за 50 милиона. Всичко това са измислици, което изговориха днеска. Поредния епизод на Демерджи в Пикчърс. Измислици.
0: Страната ни купува антидрон системи за охрана на стратегическите и обектите от критичната инфраструктура. Затяга се и охраната на военните заводи, складовите и производствените бази за боеприпаси. Това са част от мерките, за които са се разбрали службите по време на заседанието на Съвета по сигурността към Министерския съвет, свикано от премиера.

0: Времето. Днес ще е предимно слънчево и топло. След обед се задават увеличения на облачността над планините, но вероятността за валежи почти нулева. Максималните температури очакваме да бъдат между 24 и 31 градуса, в София около 27, 28 в Пловдив и около 26 във Варна. Още новини след час. Останете със следобедния блок по BTV Радио. Успешен ден!
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
4: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего-роботи и после ги програмират.
5: А, си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
4: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
5: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
6: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм български ябълки Гала за 89 цента и цели 2 литра Пепси Миринда или 7-Up за 95 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland!
7: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
1: BTV Radio. За да знаеш всичко.
8: В предаването има продуктово позициониране.

0: ITV Радио, за да знаеш всичко.
1: Какво се случва в твоя град? Слушай за града по ITV Радио.
2: Изминава 13 минути след 2 след обед. Здравейте, добре дошли, започва предаването за града по ITV Радио. Вашият компас за градско ориентиране в ритъма на деня, днес с теми за средата, в която живеем, музиката, медиите, спорта и лайфстайла. Работим в екип, изпълнителният продуцент Жени Марчева, тон режисьорът Петър Пейков и аз водещия Георги Митов. Ето какво ще чуете до 17 часа днес. Как столичният инспекторат подготвя поп-ъп площадки за разделно събиране на отпадъци от мазета, гаражи и тавани. За инициативата, която започва утре, ще научим подробности от Петър Дяков, директор на дирекция управление на отпадъците и кръгова икономика в столичната община. След новините в 15 часа ще научите с какви концерти симфонията Враца ще гостува в София, как оцеляват оркестрите извън столицата и как се развива публика за класическа музика в регионите. С ключовите събития от новия сезон на оркестъра ще ни запознае директорът на симфонията Враца, маестро Христо Павлов. Впоследствие ще разберете какво да очакваме на събитието отново на училище с Радио Enjoy. Ще ни гостуват колегите от BTV Radio Group Вензи и Криста. След новините в 16 часа е рубриката ни до последната секунда с Огнян Гунчев и най-важните спортни теми. Накрая, но не на последно място, с акцентите от Ladyzone BG с Русица Николова от дамския портал на BTV. За вас следим времето, качеството на въздуха, актуалната пътна обстановка и полезна сервизна информация. Слушате за града по BTV Радио на частотите ни в София и страната, в сайта btvradio.bg и в мобилното приложение RadioMate. Следете и социалните ни мрежи във Facebook и Instagram. Профилите са отворени за вас.

0: Слушате предаването за града по BTV Радио след тази вълнуваща песен на Мария Илиева. Да напомним, че гласът на България е тази неделя от 20 часа. Можете да видите Мария Илиева на един от хубавите червени футюйли на предаването. Сега, поглед към времето навън, слънцето грее в небето над София, където измерва 27 градуса. Според сайта delivery.bg, незначителна облачността във Велинград, където ни слушате на 106,8 МГц, там отчитате 25 градуса в този момент. Слънчевите очила са задължителни в Русе, при 29 градуса температура на въздуха, разкъсана е облачността в Кърджали, където посрещате петък с 26 градуса. По данни на гражданската платформа rbg.info, мръсен е въздуха в районите на Ардино, Пловдив, също Самоков и Горна Малина, както и в Монтана, а в столицата повече фини прахови частици и днес се наблюдават във Враждебна, Орландовци, района на Сухата река, а също и в Овче купел и Владая. Напомняме сега на онези от вас, които ще имат възможността да излязат извън пределите на столицата, че има много интересни ограничения на движението, които са вече в сила някои от тях, други предстои да влязат. Знаете, че тече Европейската седмица на мобилността, в която София, разбира се, е основно действащо лице, но сега повече за трафика. Маршрутите на автобусни линии с номера 188 и 191 в София са с временно променени маршрути заради провеждането на традиционния годишен събор в Казичене. Това съобщават от столичната община. До 12 часа на 21 септември важи промяната в маршрутните линии. Временни ограничения на движението и в центъра на столицата заради инициативата Европейска седмица на мобилността. От 4 часа и 30 минути на 19 септември до 18 часа на 20 септември ще има забрана за престоят и паркирането на улица 15 ноември в участъка между улица Шипка и булевард Цар Освободител. Не забравяйте също така, че булевард Цар Освободител става пешеходен, затварят и част от Цариградско шосе за велошествие. На 20 септември в центъра на столицата ще се проведе велошествието, организирано от Столична община, Центъра за градска мобилност и посолството на Кралство Дания. Началото на събитието е от 10 часа от площад Народно събрание и ще продължи до 12. Маршрутът ще премине от площад Народно събрание по булевард Цариградско шосе, улица Самоковско шосе, булевард Копенхаген и обратно. От Столична община посочват, че трасето е вдъхновено от финала на Джиро ди Италия в София през пролета на тази година. Що се отнася до футболните срещи, ще има забрана за престоят и паркирането на 19 септември в събота от 11 до 20 часа. Ограничението ще бъде за 15 броя паркоместа на терен на моста пред Националния стадион Васил Левски, югозападния паркинг, уточняват организаторите. Що се отнася до отборите на Септември и Ботев, които ще се срещнат на Националния ни стадион, ще има изключение за автобусите и автомобилите, които обслужват мероприятието именно на тези отбори. И още нещо важно, ако се движите в столицата, на 19 септември линиите на нощния транспорт ще имат частична промяна, която е свързана най-вече с промяната заради Европейската седмица на мобилността. И тук е момента да кажем, че ще има промяна в движението и на автобусна линия ХИКС-43. Не забравяйте всичко това, ако се намирате в столицата, също така и че ще има един много интересен музикален фестивал в сърцето на града. Затова от 22 часа днес до 5 часа сутринта на 20 септември ще има забрана за движението на пътни превозни средства по улица Оборище в участъка между булевард Васил Левски и улица 15 ноември. Частичната промяна в маршрутите на обществения транспорт се дължи именно и на този факт. Говоря за нощните линии, за които ви споменах. А що се отнася до предстоящите промени в пътната обстановка в страната, от понеделник за изпълнението на етап от основния ремонт на пътя между селата Ново Паничерево и Ясна Поляна ще се ограничи изцяло движението по близо 6 км участък между населените места. Екипът ни ви призовава да шофирате внимателно.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Слушате предаването за града по BTV Радио. Що се отнася до актуалната тема днес, свързана с това, че малко над 500 000 българи ще получат помощ от 50 евро заради високите цени на горивата. Отпада и акциза върху пропан-бутана. Това предлага правителството като част от мерките за справяне с високите цени на горивата. Целият пакет за подпомагане на бизнеса и потребителите ще струва 300 000 000 евро. Ето и част от мерките. Инфлационен чек от 50 евро за домакинства под линията на бедност, които и сега разчитат на социално подпомагане. Няма изискване да притежават автомобил, ще се възползват над 550 000 души. Премахване на акциза за пропан-бутана, което според правителството ще доведе до значително намаляване на цената на горивата в бензиностанциите. И още подкрепа за публичния транспорт, включително ученически, медицински, с фокус между и върху малките отдалечени населени места. Подкрепа за тежкотоварните превозвачи, които вече са получили 55 000 000 евро директна помощ, също е част от мерките. Както и 170 000 000 евро за земеделските производители, като 100 000 000 евро от тях са за компенсации заради разликата в цените между 2025 и 2026 година. Чуйте повече в репортажа на редакторски екип на BTV новините.
1: Правителството е плътно до хората и индустрията, но слага край на раздаването на пари на калпак, заяви вице-премиерът и министър на икономиката Александър Пулев.
2: Локални решения за глобални проблеми. Приехме таргетирани мерки в различни сектори, земеделие, транспорт, логистика, тежкотоварни превози.
1: Еднократната финансова помощ от 50 евро за най-уязвимите ще започне да се изплаща още от следващия месец. Парите ще се пращат автоматично, без подаване на допълнителни декларации. Най-нуждаещите се ще я получават по пощата или по банков път, като ще се разпределя от Агенцията за социално подпомагане, обясни социалният министър Наталия Ефремова.
3: Предвидили сме мярка, която е наречена инфлационен чек. Мярката е предвидена за да гарантира базова социална сигурност. Няма да изискваме притежание на автомобил, тъй като нискодоходните семейства не винаги притежават автомобил, а разходите на храните и услугите се повишават.
1: 100 от 170 милиона за земеделците е помощ, която трябва да навакса скока в цените на газьола. Така ще се подсигурят земеделските производители, обясни министър Абровски.
4: Защото докато някои хора лятото спяха под чадърите и си почиваха, правителството никога не е спирало да работи за своите граждани. Земеделските производители ще получат подпомагане от близо 44 евроцента за литър. Само едно кратко сравнение ще дам. Франция по същата линия подпомага земеделските си производители с 15 цента на литър, а Испания с 20 цента на литър. Нашата южна съседка Гърция не може да си позволи да подпомогне по този начин и не е предвидила средства за подпомагане. Същото важи и за Румъния.
5: Какво казваме на хората, които всеки ден пазаруват, че цените на хранителните продукти няма да се повишават или ще се повишават постепенно?
4: Ние сме сложили ограничение цените да се вдигат, ако има икономически необоснованост. Ако има обоснованост, цените могат да се вдигнат, но ако няма икономическа обоснованост, няма причина те да бъдат вдигнати.
1: За да се премахне акциза на пропан-бутана, е необходимо да се направят законодателни промени.
0: В репортажа на екипа на BTV новините чухте гласовете на вице-премиерът и министър на иновациите и растежа Александър Пулев, министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова и министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. Повече подробности по тези и други теми четете на сайта btvnovinite.bg и следете в информационните ни емисии и публицистични предавания.
6: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Вие сте с предаването за града по BTV Радио. Колко ненужни вещи се трупат в мазетата, таваните и гаражите ни и колко от тях всъщност не трябва да попадат в контейнера за битови отпадъци? На 19 септември Столичната община отново организира Магата Фест с временни площадки, на които софиянци могат да предадат разделно различни видове отпадъци, като този, за който ви споменахме, а пък през годината инициативата предлага и възможности за повторна употреба. Специално тази година ще бъде характерна именно с това. Какво ще се приема, как да се възползваме тези площадки и още подробности ще научим сега от Петър Дяков, директор на дирекция Управление на отпадъците и кръгова икономика в Столичната община, който в момента е на телефонната ни линия. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Нека започнем с най-практичния въпрос. Какво точно ще представлява феста и как гражданите могат да се възползват от първата площадка, която разбрахме, че ще бъде в район Слатина?
1: Да, първата площадка ще бъде на 19 септември в събота в район Слатина на булевард Професор Цветан Лазаров, номер 13 до борса Слатина или Булгарплот. Временните площадки те улесняват гражданите да се освободят от натрупаните масово разпространени отпадъци, които са събирали през годината от мазета, гаражи и тавани. Като целта на Магата Фест е общината да улесни гражданите при разделното предаване на различните масово разпространени отпадъци, които имат специален режим на събиране, и същите да ги изхвърлят, да отидат до местата, където да се третират правилно.
0: Това са стари мебели, едрогабаритни вещи, електроника, какво още?
1: Да, гражданите могат да предадат напълно безплатно, както казахте, едрогабаритните отпадъци, старите дивани, матраци, гардероби, така и опасните отпадъци от домакинствата, които са стари лекарства, жвачни термометри, излезли от употреба, кутии от бои, лакове, различни видове химикали, почистващи препарати и опаковките от тях, отпадъчните опаковки от метал, хартия и пластмаса, излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване, негодните батерии, акумулатори, отпадъчния текстил, старите дрехи, обувки, както и излезлите от употреба гуми.
0: Добре. Има ли неща, които гражданите не бива да носят на феста, защото за тях има различен ред за предаване от всичко това, което изброихте?
1: Не, това е голяма част от отпадъците, които ние събираме ежедневно в домакинствата и недобрата практика, изхвърляме всичко или до контейнерите за битови отпадъци, или в самите тях, които отиват на места, които първо трудно се разделят и отнемат голям ресурс, за да се разделят.
0: Да. Така е. Защо избрахте именно този модел на временни площадки, които се появяват в различни квартали, вместо хората да търсят постоянен пункт?
1: Избрахме зона 3, която включва районите Слатина, Подуен и Изгрев точно тази годишното издание, тъй като гражданите от зона 3 бяха най-засегнати по време на преходния период в сметопочистването и за нас е важно да им предоставим директна подкрепа за разчистването на тяхните домакинства.
0: Добре.
1: В район на Изгрев се оказа малко сложно да намерим подходяща локация, така че след разговори с господин Георги Илиев, който е кмет на район Слатина, се разбрахме, договорихме се да разкрием и втора точка в непосредствена близост до район Изгрев, която ще улесни гражданите на района. И тя ще бъде на паркинга пред хотел Плиска.
0: Това е на 3 октомври.
1: Това ще бъде на 3 октомври, събота. Да.
0: Разбрахме, че и на 26 септември в Подуене също ще има допълнителна точка.
1: Да, на 26 в събота, район Подуене, кръстовището на улица Резбарска и улица Васил Кънчев, там ще бъде временната площадка, на която ще бъдат разположени контейнерите за разделно събиране на различните видове отпадъци, както и тази година имаме и много нови партньори,
0: да.
1: Като на място ще бъдат раздавани компостери, също така ще има базар остави и вземи, което е съвместно с сдружение Ретро Надежда. Ще има практически насоки с сдружение на земята, експерти от сдружението, как да се компостират и как да се, как може да се и как става самото рециклиране.
0: Да.
1: Така че.
0: Така е, това са наистина отделни точки от всичко това, което ще направите в рамките на тези три поп-ъп издания, както се казва. Този нов елемент базарът остави в земи е много интересен, при който запазени вещи могат да получат втори живот. Можем ли да кажем, че понякога най-добрият отпадък е този, който изобщо не се превръща в отпадък?
1: Да, точно така. Текстилните отпадъци са много голям проблем не само за Столична община, те са проблем за целият процес на сметопочистване и на освобождаване на отпадъците, така че се надяваме тази инициатива да бъде, бъде положителна и все повече дрехи, които текстил най-вече, да. Който да може да се използва повторно.
0: В този смисъл можем да предадем своите стари дрехи и респективно да си вземем други, които са добре запазени евентуално от самия базар. Така ли излиза?
1: Да. Или еднопосочно, или двупосочно. Можем старите
0: само
1: дрехи,
0: да оставим,
1: които са от нашите деца или наши, да ги дадем, които са, но да са добре запазени. Да. Нали, да не са...
0: Да, чисти и добре запазени.
1: Чисти,
0: това е важно,
1: добре запазени,
0: важно
1: да.
0: Уточнение за слушателите. Добре, що се отнася до домашното компостиране, какво е неговото място в цялостната система за управление на отпадъците и за кого е подходящо? Питам ви, защото споменахте компостерите, които ще бъдат раздавани.
1: В това издание на Магата Фест от гората БГ ще бъдат подарявани компостери, които ще могат да бъдат взимани, давани на домакинства, на жители на тези райони, които живеят в къщи или нискоетажни жилищни блокове с дворни пространства. Тъй като идеята, целта е окосената трева, клечките и всичко, което може да бъде компостирано, да бъде превърнато, да не отива в контейнерите за битови отпадъци, а да бъде превърнато в компост, който е полезен и всеки може вместо да отива да си го купува от съответния магазин, да си вземе от него и да си го ползва, както в градината, така и в домакинството, в саксиите, в домашните цветя.
0: Разбрахме, че 1000 безплатни домакински компостера ще бъдат раздадени още сега, така че предстои да видим какъв е интереса и надяваме се това да доведе до повече домакинства, които да се възползват от тази възможност.
1: Да, също така и те, не на последно място, гражданите, които, жителите на София, които не са за тези три района, които са си подали заявление за по програмата Компостирай вкъщи, могат и да получат на място тези компостери.
0: Чудесно улеснение, да. Чудесно улеснение. Ако, разбира се, имат път към съответните точки, могат да си вземат компостера по-рано от обичайното. Добре, след като човек остави стария си телевизор, мебел, боя, батерия или текстил на площадката, какво следва от тук нататък за самия отпадък?
1: На площадката контейнерите, в които се поставят, те се предават на фирмите, с които Столична община има договори и съответните отпадъци или отиват за последващо рециклиране, или отиват за съответното оползотворяване. Така че те няма да отидат на депо и няма да пълнат депо, съответното депо на Столична община. Както и самите те са много опасни, ако попаднат и в почвата, гумите.

0: количества отпадъци. Какво показват резултатите ви? Има ли промяна в поведението на софиянци? Увеличава ли се интереса към разделното предаване на боклуците?
1: Към магата или по принцип?
0: Да, и към магата, и по принцип. Какво наблюдавате?
1: Да, в все повече отпадъци се събират от тази инициатива. Ние затова и предприехме такива действия за нейното продължаване. Също така и от информацията, която получаваме от организациите по разделното събиране, софиянци все повече започват да събират разделно и в контейнерите попада все повече чист отпадък.
0: Магата Фест е удобен начин човек да разчисти дома си, но може ли една такава инициатива реално да намали нерегламентираното изхвърляне на едрогабаритни и специфични отпадъци около контейнерите? Това ли е вашата цел?
1: Да, това е нашата цел. Отпадъците от домакинствата да не се изхвърлят на нерегламентирани сметища, които докарват до първо до замърсяване на околната среда, второ до харчене на ресурс, който може да отиде в друго направление или да подпомогне други дейности.
0: Добре, и на финала, ако в събота 19 септември някой софиянец реши да направи голямо есенно разчистване на мазето, тавана, гаража си или на дома си, какво бихте го посъветвали да направи първо, за да се включи в тази ваша инициатива?
1: Ако някой е решил просто да заповяда на булевард професор Цветан Лазаров пред Булгарплот, там ще го посрещнат колегите от районната администрация Слатина, колегите от Столична община и да си остави безвъзмездно съответните отпадъци, които ги е натрупал.
0: Добре, ето това е. Ако не успеете на 26 септември между 10 сутринта и 3 след обед, можете да продължите и в следващите акции в подуене на 26 септември и на 3 октомври на паркинга пред хотел Плиска. Това са следващите дати и локации. Благодаря ви за това участие. Желая ви успех. И до нови срещи в нашата програма. Петър Дяков, директор на дирекция управление на отпадъците и кръгова икономика в Столичната община, гост в програмата ни днес.

Gatecoin е изцяло дигитална програма за лоялност, достъпна в ОББ Mobile. Тя дава възможност на клиентите да получават и използват точки, наречени Gatecoin-и, при участие в различни оферти или кампании с специфични условия по тях, които са предоставени от ОББ или от нейни партньори. Програмата е достъпна за всички пълнолетни физически лица, клиенти на ОББ, които имат активна разплащателна сметка и мобилно банкиране. За да събирате Gatecoin-и, трябва да изпълните условията в офертите в секция Събирай в ОББ Mobile и да извършите покупка с карта на ОББ. Събраните Gatecoin-и ще видите на начален екран в магазина на Gatecoin-и спрямо сроковете, описани в условията на конкретната оферта. Ако вече сте натрупали Gatecoin-и и желаете да ги използвате, трябва да го направите през секция Използвай в магазина за Gatecoin-и. Посещавате търговец с активна оферта в програмата, заплащате сумата с карта или сметка на ОББ, влизате в магазина за Gatecoin-и и посочвате, че искате да ползвате коините си по тази оферта. Сумата на отстъпката, както и паричната равностойност на използваните Gatecoin-и ще бъдат преведени по вашата разплащателна сметка в срок в зависимост от условията, описани в конкретната оферта. А офертите в програмата Gatecoin са персонализирани и се базират на лични данни, местоположение, интереси и предишни покупки. Затова различните клиенти могат да виждат различни оферти, винаги съобразени с техните интереси. Може да научите повече на страницата Gatecoin, програма за лоялност на ОББ, Обединена българска банка или в ОББ Mobile. Офертите и партньорите по програмата постоянно се актуализират. Останете с предаването ни. След новините в 15 часа ще научите с какви концерти симфонията Враца ще гостува в София, как оцеляват оркестрите извън столицата и как се развива публика за класическа музика в регионите, ще ни каже директорът на симфонията Враца, маестро Христо Павлов. Впоследствие в студиото ни очакваме водещите Вензи и Криста, които ще ни разкрият подробности за събитието отново на училище с Радио Enjoy, което предстои през съботния ден. Останете с нас!

0: Здравейте, два следобед, това са новините по BTV Радио, аз съм Полина Мечкоева. Софийската градска прокуратура привлича като обвиняем Борислав Сандов за неправителствената организация на Ивайло Калушев. Обвинението е за действия, извършени на 8 февруари 2022 година, когато обвиняемият е заемал длъжността министър на околната среда и водите. Според събраните по досъдебното производство доказателства, той е превишил властта си, като е подписал рамково споразумение за сътрудничество между Министерството на околната среда и водите и неправителствената организация Национална агенция за контрол на защитените територии. Съгласно обвинението, чрез споразумението на неправителствената организация са били възложени държавно-властнически правомощия и контролни функции, включително по отношение на мониторинга и контрола за изпълнението на мерки в защитени зони. Разследването по делото продължава. Лидерът на ДПС Делян Пеевски е плащал частните си полети с пари, отклонявани от обществени поръчки. Това обяви правителството на първия си брифинг на тема корупция. Вътрешният министър Иван Демерджиев твърди, че в действията е намесен и топ дипломат. Твърденията на изпълнителната власт са на базата на разследване в продължение на няколко месеца с различни институции и служби. Ето какво каза вътрешният министър Иван Демерджиев.
1: Част от тези средства се отклоняват и отиват в едно дружество без никаква дейност, което ние наричаме дружество Касичка. Това дружество Касичка генерира паричен ресурс, който е послужил, установяваме по-нататък, за заплащане на 36 полета на депутата Делян Пеевски, като сумата, стойността на тези полети е над 5 милиона евро. Дават се поръчките за мантинелите, индексират се поръчките за мантинелите, част от средствата отиват в това дружество без друга дейност и то на свой ред инвестира тези средства в заплащане на разходи за над 5 милиона евро за тези полети, които са извършвани.
0: Ето и отговора на Делян Пеевски.
2: Син Демерджи, освен да го кача на един космически кораб и да го закарам на Марс с един тикет не за 5 милиона, а за 50 милиона. Всичко това са измислици, което изговориха днеска. Поредния епизод на Демерджиев Пикчърс. Измислици, измислици, измислици.
0: За първи път от началото на войната в Украйна в Русия гласуват за нов парламент. Изборите в страната започват днес и ще продължат до неделя. Първи отвориха избирателните секции в руския далечен изток. Ще гласуват и във време на окупираните територии на Украйна. Прогнозите са, че партията на руския президент Владимир Путин, Единна Русия, ще спечели вота и ще продължи да доминира на политическата сцена. Единствената партия, която открито се противопоставя, Яблоко, първоначално получи разрешение да участва, но през август беше забранена от съда, а регистрацията е заличена.

0: Времето. Днес ще е предимно слънчево и топло. След обед се задават увеличения на облачността над планините, но вероятността за валежи е почти нулева. Максималните температури очакваме да бъдат между 24 и 31 градуса, в София около 27-28 в Пловдив и около 26 във Варна. Още новини след час. Останете със следобедния блок по BTV Радио. Успешен ден!
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.
4: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
5: А сега следват рекламите. Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
6: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
5: Напълнете раницата, облечете учениците.
6: Спестете време и пари в стоков базар Илиянци.
7: The longer that we wait,
8: от тази височина,
7: the weaker we get.
9: Deep breath.
8: Единственият път е... надолу.
9: Клетвен.
8: Стрем главо. Надолу.
10: Здрави.
8: Падане 2. Мъртва точка. В кината. От BTV Studios.
11: Събитията, които ви вълнуват. Важното, казано на глас. По BTV Радио.
12: Предаването има продуктово позициониране.

0: Това е предаването за града по BTV Радио. Новият концертен сезон на симфонията Враца вече започна, а есента носи на оркестъра и няколко важни срещи с софийската публика. Брас ансамбълът гостува на 22 септември, а след това идва и големия концерт на 10 октомври в зала България. На 10 октомври ни предстои един музикален разказ за Рихард Щраус и Мара Белчева, който събира симфонична музика, вокално изкуство, пиано и слово. За новия сезон, за пътя на един оркестър от Враца към големите български и международни сцени и за една неразказана история, в следващите минути разговаряме с директора на симфонията Враца, маестро Христо Павлов. Здравейте, добре дошли при нас.
1: Здравейте, добре заваря.
0: В програмата ни междувременно ще звучи и малко от музиката на Дмитрий Шостакович, която изпълнява пианистката Надежда Цанова, артист на фокус в тази годишното издание на Международния музикален фестивал Софийски музикални седмици. И това е запис, който всъщност е част от вашата творческа работа.
1: Концерт, който направихме заедно, после направихме студиен запис.
0: Така е, да, една бавна и лирична част, която сте създали на този шедьовър на Шостакович. Но какво е най-важното, което можем да кажем за полусезон есен-зима 2026 година? Повече големи имена, нов репертуар, различни формати?
1: Новия репертуар е задължително явление при нас. Така сме си послали, така продължаваме. Хубави артисти, както обикновено, да са ни на гости. Имаме късмета да се съгласяват да дойдат във Враца. И разбира се, двата акцента, два от трите акцента са тези, които споменахте. Двата концерта отново в рамките на Софийски музикални седмици. Първия, който предстои на 22-ри в Камерна зала България, е много интересен, първо като репертуар и второ като формат на музикантите, защото мисля, че аз поне лично нямам спомен да се е случвало такова нещо в България. Брас ансамбъл да изнесе цял един концерт. Нямам предвид квартет, квинтет, някакъв конкретен състав, а сменящи се състави до пълния формат на една медна секция на наш оркестър.
0: Колко може да наброява такава секция, да кажем, за широката публика?
1: Мисля, че са, ако не се лъжа, са около 10 човека с помощта на някои от нашите колеги с ударните инструменти за две произведения, за да стане още по-интересно. Музиката е от класическа и предкласическа, достига до уестсайдска история в подходящ аранжимент, така че има за всеки го по нещо да му е интересно.
0: Брас музиката често се свързва с един нощен и зрелищен звук. Какво друго бихме искали да чуем в този концерт?
1: Ами, в този случай може да чуете и обратното. Един лиричен, красив, ненатоварващ звук в доста от произведенията. Мощен, когато е необходимо, да, но в никой случай не в сферата на това, което малко дразни ушите на човека. Напротив, уверявам всеки един потенциален зрител да не се колеба, да стане истински зрител, защото това е рядкост и е много красиво и много хубаво.
0: Вълнуващи предизвикателства за публиката на 22 септември в Камерна зала България в София. Бъдете на този първи концерт в нашата зала, разбира се, поднесен от брас ансамбъла на симфонията Враца. Там има и различни оркестранти, които са от много националности. Включително...
1: Има един българин в този концерт. Да. Това само можем да кажем. Да. Ами особено в медните инструменти, да, все по-рядко произвеждаме качествени музиканти. Наистина има нужда от помощта на други държави. Половината, бих казал грубо, че идват от европейски държави, основно Испания и Италия. А другата половина са от Америка. Южна или северна.
0: Да, а защо липсват такъв тип музиканти? Каква е причината?
1: Не мога да отговоря. Според мен е същото, което по принцип важи за всички видове класически музиканти на всякакви инструменти. Просто генерално изпитваме все по-голяма липса и все повече имаме нужда да прибавяме чужди инструменталисти в нашите оркестри, защото това като професия беше неглижирано много дълги години, беше във вида, аз си дам детето, ще похарча 100 000 лева, за да го образувам, включително цената на инструментите, и накрая, като завърши консерваторията, какво ще правиш, свири за 1000 лева. Тъжният пример на оркестъра на БНР, където аз съм прекарал около четвърт век, е на лице.
0: Цигуларка от оркестъра на Националното радио обявява и гладна стачка.
1: Това имам предвид.
0: Знак на протест.
1: Да, напусна ги най-отдавнашния концертмайстор от тези трима, които имат. Въобще...
0: Трябва да се обърне внимание на този казус, разбира се, и въобще на музиканската професия и нейния статут. Нещо, за което вие определено можете също да настоявате и го правите пред институциите.
1: С каквото можем, се опитваме да им помогнем от няколко години насам, но проблема не е в институциите. Проблема е в ръководството на нашата държава. То се сменя, но винаги са хора, които нямат никаква идея за дългосрочна политика в сферата на културата, така че да развиваме нещо. Може би не можем да развиваме всичко, но поне трябва да изберем какво ще развиваме и то да бъде подкрепено колкото е необходимо. Държави, които са на нашата дередже, развиват и всичко. Но да речем, че ние можем поне да направим ясен, честен, публичен избор. Това да, това не. И толкова можем и да се съсредоточим върху това. Няма такова нещо, откакто аз се помня. Нали, социализма имитираше нещо подобно, но то беше имитация за пред света, така хубаво лице. Но истината е, че няма политика как, на къде ще се развива кое в сферата на изкуството в България. Това е тъжен факт.
0: А как се развива публика за класическа музика в регионите и по-специално в Северозапада?
1: Всъщност се оказва, че не е толкова трудно. Разбира се, много е бавен този процес, като английската ливада е, но не е трудно. Много хора ги е страх и не знаят какво да очакват и единствено имат нужда от подтик да дойдат. След това една немалка част от тях се връщат. Може да не е много редовно, то няма нужда. Въпросът е да имат досег от време на време, да имат на разположение, така че когато им се прииска, да почнат едно нещо да им харесва повече от друго нещо в програмите и така нататък. Хората са еднакви, без значение къде, как, какво, колко. Всички хора по цялата планета са еднакви. Въпрос на отношение и взаимодействие.
0: И най-вече факта, че могат да влизат в концертната зала и го правят във Враца, където имате също доста широка и добре изградена публика.
1: И да, изгражда се. Не мога да кажа, че е там, където ни се иска, там, където се стараем да бъде нашето качество, но виждаме непрекъснато развитие в тази посока, точно защото ние гледаме да сме близко до тях и да си говорим. И така установяваме, че колкото и нестандартни програми да свирим с порядко изпълнявани произведения, с по-непознати автори, нямаме проблем да липсва публика на тези концерти, защото те вече вярват, че ние ще им предложим стойностни неща.
0: А как оцелява един извън столичен оркестър, като Симфонията Враца? Какво трябва да се промени, може би, въобще в финансирането на такива оркестрови състави?
1: Пак е същото държавната политика. Те са елементарни няколко неща, които ако се направят, ще има много повече устойчивост и въобще не става дума за безкрайно повече пари. Става дума за възможност за развитие, става дума за сигурност, за устойчивост, за подсигуреност, за следващия етап, който предстои. И отново е въпрос на елементарни политически управленски решения.
0: Прогнозируемост в бъдещето?
1: Това е един от елементите, разбира се. Да. Сигурност, това имах предвид.
0: Предвидимостта.
1: Да.
0: И сигурността. Добре, едно е сигурно, че на 10 октомври ни предстои една много интересна среща в София, в зала България. Концертът е една неразказана история, свързана с композитора Рихард Щраус и българската поетеса Мара Белчева. Каква е тази история? Къде се срещат тези две личности?
1: Ами те всъщност са имали срещи, някакви човешки взаимоотношения и творчески. Тя като личност е предизвикала по някакъв начин той да напише някакви произведения. Бурлеската има конкретна връзка между двамата. За мен по-интересно е друго. Ние живеем от доста години в едно време, в което смятаме, че ние сме края на света, никой не ни обръща внимание, ние нямаме равностойни фигури, а истината е, че още преди повече от 100 години ние сме нямали този проблем. Във времената след освобождението, въпреки краткия живот на културата, изкуствата, на тези непрактични занимания, Има големи фигури в нашата история, които взаимодействат с големите фигури от западната история, т.е. ние сме част от европейската история във времена, в които те първа се развиват изкуствата всъщност у нас. Така че проблема отново не е в конкретните хора, а в генералната концепция. Тогавашната концепция е била на много повече равенство в мислите на хората, отколкото днешната. Тогава не са се смятали за втора ръка хора, напротив, възприемали са се като равни с равни и от двете страни. Което означава, че вероятно ние и така снишаващото удобство, което избираме много често в живота си тук в нашия географски регион, всъщност прави нещата да изглеждат, че ние сме втора ръка, а никога никой не ни е провъзгласил за такива в сферата на изкуството.
0: И точно това е доказателството, една от доказателствата, разбира се, да. Тази връзка между композитора Рихард Щраус и Мара Белчева, една история започваща в Виена, която ни отвежда във времето около Съединението на България, да. Края на 19 век и най- разбира се, любопитното в цялата тази история, че тогава Мара Ангелова по това време учи в Висшия девически колеж и се запознава с младия Рихард Щраус. И оттам започва тяхната близост.
1: Всъщност тя
0: е
1: познавала и други големи фигури. Поне в музиката съм сигурен. Чел съм за Лист и още едно-две имена.
0: Вагнер.
1: Вагнер, да. Так, всъщност тя запознава Рихард Щраус с Вагнер. Но не е това най-важното. Най-важното е, че вероятно освен музиканти, е имало и хора от сферата на литературата, от сферата на изобразителното изкуство. Това е един широк кръг, който се формира без на всичкото отгоре, не само дискриминация по происход, а без дискриминация по полов признак.
0: Също немалко важно.
1: Склонен съм да вярвам, че благодарение на нашата човешка глупост, ние правим нещата по-трудни и по-зле, отколкото са били преди 100-150 години.
0: И понеже слушаме пианото на Надежда Ценова, тя е едно от главните действащи лица в този концерт, който предстои на 10 октомври. Кои са останалите?
1: Евгения Ралчева ще изпее 4 песни на Рихард Щраус. Кавалера на Розата е много сериозен участник. Свита и с операта ще изпълним сами на финала на концерта. И Пламен Бейков ще участва, за да може да ни разкаже тези писма, макар че хората го познават повече като певец, като режисьор.
0: Така е.
1: Сега ще бъде артист, просто артист в лиричния смисъл на думата.
0: Ето това е нещо, което ще ви даде възможност да чуете една история не само чрез музикално произведение или музикални произведения, а и чрез глас, текст и актьорско слово. Мара Белчева, позната преди всичко като поетеса, преводач и муза на Пенчо Славейков и нейната връзка с Рихард Щраус. Прелюбопитна история, която ще чуем и видим на 10 октомври в зала България. Но симфонията Враца през последните години все по-често излиза извън традиционната рамка на симфоничния концерт и може би това е един от начините да се печели повече публика за класическата музика.
1: Надяваме се, да, защото се оказва, че класическата музика има своето място в най-различни формати, като спектакъл, шоу и така нататък. Тя може да бъде както основен елемент, така и придружаващ елемент, може да се вплита в различни истории, разказани по различен начин. И това дава познание на по-широк кръг от хора, че тя не е нещо заключено за един затворен кръг посветени хора, напротив, може да бъде удоволствие за всеки един човек.
0: И за всеки любопитен, който иска да разшири просто собственото си познание за тези неразказани или разказвани някога истории и за музиката. А какви истории ще разкажете в новия сезон, полусезон, до края на годината? Виждам една луксозна книжка в моите ръце.
1: Вие знаете, че това е стандарт за нас вече.
0: Така е.
1: Защото по този начин също разказваме историята. Няма музика, която да може да достигне до всички необходими зрители, необходими на нас. Защото кой обича да свири на празно или на полупълно. Няма как да стигне само с гласа на музиката, защото има хора, които още не говорят езика на музиката, нямат до толкова отворено съзнание за усещането за музика, бидейки в началото на своя път като слушатели. И тези книжки дават възможност да разкажем историите на един разбираем език, така че нашите слушатели и зрители да могат всъщност да да знаят предварително повече за това, което ще чуят и да са с по-отворени сърца какво очакват да чуят, представяйки си тези истории на авторите, на изпълнителите, на произведенията. И това е целта на тези красиви, хубави издания, да можем да помогнем на комуникацията между нас и публиката. Очакват ни, разбира се, разнообразие от солисти и диригенти, както обикновено. Това сме го превърнали в ежедневие, точно заради публиката, но и на нас също ни помага да се срещаме с различни добри музиканти. Това дава възможност да израснем и ние, а не просто да музицираме един концерт заедно с тях. И
0: можете да маркирате няколко имена.
1: Не прави изключения. Има доста различни инструменти, доста различни хора, но бих поставил за този полусезон акцента върху една цигулкова серия. Три големи имена на цигулката ще бъдат в един месец. Това са Лия Петрова. За щастие можем да разчитаме на нея за сега, всяка година на това партньорство. Велико усещане.
0: И след това с една много специфична цигулка, която получи от държавата, както се казва.
1: Което е нещо хубаво, което нашата държава направи. Трябва да казваме и хубавите неща. Мисля, че тези инструменти отидоха в правилните ръце, така че наистина да представяме пред света по най-добрия начин нас като нация в музиката. След нея идва Ангелина Абаджиева, с която ще работим за първи път. Също много голямо име, също много отдавна извън България. Рядко може да бъде чута на българска сцена. А ние ще имаме удоволствието да имаме цели два концерта. Един във Враца и един веднага след това на откриването на Дните Недялка Симеонова. Там вече по традиция май ние откриваме фестивала.
0: Да, това е най-елитният ни конкурс за е цигулка в Хасково. Да.
1: И веднага след това пък имаме Антон Сороков, доскоро първи концерт майстор на Виенския симфоничен оркестър, един от най-стъкнатите преподаватели в момента в Държавния университет за музика и танц в Виена. Той е посещавал българска сцена, но във Враца ще бъде за първи път, така че това е едно безкрайно дълго цигулково удоволствие. Между тях вмъкваме един от новите ни големи цигулкови таланти, Диана Чулшева, с която ще се представим на лауреатските дни Катя Попова в Плевен. Отново фестивал. Имаме късмета май да ни канат на българските фестивали, а тази година увеличихме и още бройката, така че радостно е това.
0: Абсолютно. И за да завършим този разговор, нека да поканим слушателите на двете дати, които предстоят в София.
1: Заповядайте, защото и на двете дати може да чуете в малката и в голямата зала България нещо, което няма къде и кога в обозримо бъдеще да чуете пак. На 22-ри Брас ансамбъла, това е уникален по себе си формат. А пък музиката е много разнообразна. А на 10 октомври в голямата зала съчетание на поезия, писма, малко театралност и много красива музика с две прекрасни солистки, Надежда Цанова и Евгения Ралчева.
0: Неразказаната история на Мара Белчева и Рихард Щраус. Прелюбопитно за всички наши слушатели. Заповядайте, и билетите са в продажба на касата на залата и в мрежата електронна на
1: Ивентим.
0: С нас е директорът на симфонията Враца, майстор Христо Павлов. Благодаря ви за това участие. Желая ви на добър час. И до нови срещи в програмата.

0: Жива песен на Мона в ефира на BTV Радио и предаването за града. Преди това се насладихме и на хитът на Вензи «Щом ти си до мен». Новата учебна година вече започна, но празникът тепърва предстои. На 19 септември колегите ни от Radio Enjoy, част от BTV Radio Group, превръщат пространството пред един от най-големите столични молове, този на околовръстния път, в място за музика, танци, игри, награди и много изненади. На сцената ще се срещнат млади таланти, популярни лица и любими изпълнители, а водещи на събитието ще бъдат Вензи и Криста. Какво са подготвили за голямото отново на училище, Back to School събитие, ще ни каже сега Криста Янинска, която е тук в студиото. Добре дошла при нас.
1: Здравей, много ми е приятно да бъда част от уютното студио на BTV Радио. Здравейте на вас, уважаеми слушатели.
0: Отново на училище вече традиция за Enjoy, но всяка година има своя атмосфера. Какво ще бъде по-различното през тази година?
1: Точно така, дълги традиции имаме с този празник. Наистина да превърнем учебната година в празнично изживяване за всички ученици. Тази година отново залагаме с много любими музиканти, а и инфлуенсъри, познати имена на младата публика. Сигурна съм, че утре, когато посетителите се съберат пред големия столичен мол и бъдат част от нашия празник, ще се превърне в едно истинско изживяване. А също така сме и отделили специално внимание на едни грации от клуб по художествена гимнастика Биляна, които ще представят своите съчетания. Вярваме, че децата трябва да намерят своята страст, независимо дали това е музика, танци или друг вид спорт. Също имаме много награди и игри. Това е. Нека
0: ще
1: поговорим
0: стане,
1: на
0: ще
1: тази
0: стане
1: тема.
0: След малко да дума за това, но освен на клуб по художествена гимнастика Биляна, вокална студия Дага,
1: точно така.
0: Ще гостуват също, има и много изпълнители. Мона чухме преди малко, тя ще бъде топ гостът на събитието.
1: Абсолютно,
0: нали така?
1: И за поредна година ще ни подкрепи. Мона е една изключителна певица, талант, наистина.
0: Страхотен артист определено. Артист, който може да съчетава много добре фолклора и поп-музиката и го доказва във всяко едно свое изпълнение. Ще има и още артисти. Кои са те? Можем да кажем имената.
1: Да, още едно младо име. Филип Донков, както си го познаваме в Radio Enjoy. Той е талант без граници и възраст. Знаете, той спечели сърцата на публиката в България. Търси талант по BTV. Само на 17 години, но зад гърба си вече има десетилетие посветено на музиката. Един наистина огромен талант е
0: Филип.
1: Да, той
0: е страхотен китарист, освен добър певец.
1: Точно така, миналата година излезе на сцената с неговата китара. Надяваме си тази година да поднесе изненада.
0: Ще имаме още много други изпълнители, но да кажем, че ни очакват музика, танци, игри и награди за публиката. Кое от всичко това най-много ви провокира и вас като водещи? Моментите от сценария, които могат да бъдат толкова атрактивни, толкова интересни от една страна и от друга страна, нещо, което пък може да се случи напълно неочаквано, както и миналата година. Нали?
1: Точно така. Моята половинка водещ Вензи в момента не е при нас, но от моя гледна точка ще отговоря. Голямото предизвикателство, което е едно много сладко предизвикателство, игрите на сцената. Това да бъдем с импровизация, да говориме с децата, наистина е изключително и много забавно.
0: И много вълнуващо за цялата публика, както детската, така и техните родители, придружители,
1: да.
0: Всички хора, които ще се съберат пред мола на околовръстния път.
1: Големи емоции са наистина, много хубав празник ще бъде.
0: Така е. Има ли някаква по-специална стратегия за децата и тинейджерите? Как ще спечелим тяхното внимание?
1: Нека започнем с най-малките. Да. Това е за мен е пък най-любимото нещо до ден днешен, именно отцветяването. Имаме един страхотен партньор, който ще се погрижи децата да рисуват, отцветяват и една специална игра, наречена Memory, да проверят колко добра памет имат малките герои. Разбира се, ще има места за подслаждане, освежаване. Една от големите ни награди е безплатно обучение по чужд език за цяла година. Едно дете ще спечели, така че призоваваме всички наши слушатели утре да се присъединят към нас през големия празник. Започваме в 11 часа, а големият победител, който ще получи това едногодишно обучение по чужд език, участвал в томбулата на езиковата школа, ще бъде изтеглен в края на събитието ни. А за тинейджерите ме попита, за тях стратегията ни тази година е инфуенсърите. Yeah. Тази думичка, която първоначално не знам колко положително се възприема в съзнанието и на слушателите ни, но обещавам, заложили сме на много качествени хора, млади хора, които мотивират със своя пример, има какво подрастващите да научат от тях.
0: И това е прекрасно. Отново на училище звучи като събитие за децата, но всъщност събира и семействата и всички ще бъдат доволни, надяваме се, както и миналата година бяха. Имаше много балони, много емоции,
1: награди,
0: колкото и искате. Даже този път ще има още повече награди от миналия път.
1: Обещаваме, все пак и Радио Enjoy наскоро празнува своя 20 годишен рожден ден, юбилей.
0: Така е и ние пък сме малко по-малки, на 15 години ще станем след броени дни. Имаме време до нашия рожден ден, но пък вашият мина, в крайна сметка, трябва да кажем, че Криста, уважаеми слушатели, за тези от вас, които не я познават добре от ефира на Радио Enjoy и от ефира на BTV Radio Group, ще кажем, че тя е доста така сериозен човек, който се занимава с новинарския поток, обаче сега ще влезе в ролята на водещ на голямо празнично събитие, ще го направиш там. Мисля, че за втори път на тази сцена точно. Има ли нещо, което тази роля изисква от теб, а пък радиото не изисква чак?

0: Разликата е в импровизацията. Да. Защото докато четеш новините, те са абсолютно сериозни и точно подготвени и трябва да звучат сериозно, а пък тук се изисква доста повече импровизация и, разбира се, много настроение, с което да заредим публиката на Radio Enjoy и специално отново на училище. Добре, ако трябва все пак да завършим този разговор, трябва да си напишат, както се казва, домашното всички
1: утре
0: наши
1: да се изпитаме.
0: Слушатели и така да се каже, утре да се изпитаме в кавички, разбира се. Заповядайте да се забавлявате всички заедно с Вензи и Криста, като водещи на отново на училище, голямото събитие, което предстои с начало 11 часа утре пред големия мол на околовръстния път. Бъдете там. И ще бъде много, много забавно. Твоята покана, какво да кажем на нашите слушатели за това голямо празнично събитие.
1: Очакваме ви, донесете добро настроение, близки съученици, елате заедно да се забавляваме и наистина да превърнем отново на училище голям празник, както Radio Enjoy може.
0: Криста Яниска от екипа на BTV Radio Group в програмата ни днес, а вие бъдете на събитието утре, 19 септември. За града продължава и след новините в 16 часа, с рубриката До последната секунда с Огнян Гунчев и най-важните спортни теми. Ще има много волейбол, баскетбол, тенис, а накрая, но не на последно място, са акцентите от Ladyzone BG с Русица Николова от дамския портал на BTV. Останете с нас!

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио. С водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
2: BTV Радио. За да знаеш всичко.
3: Предаването има продуктово позициониране.

0: 4 след обед, това са новините по BTV Радио, аз съм Полина Мечкоева. Малко над 500 000 българи ще получат помощ от 50 евро заради високите цени на горивата. Отпада и акцизът върху пропан-бутана. Това предлага правителството като част от мерките за справяне с високите цени на горивата. Целият пакет за подпомагане на бизнеса и потребителите ще струва на бюджета 300 000 000 евро. Ето и част от мерките. Инфлационен чек от 50 евро за домакинства с доходи под линията на бедност, няма изискване да притежават автомобил. Ще се възползват над 550 000 души. Премахване на акциза за пропан-бутана, подкрепа за публичния транспорт, включително ученически и медицински превози. Подкрепа за тежкотоварните превозвачи, като те вече са получили 55 милиона евро директна помощ. 170 милиона евро за земеделските производители. Мерките предизвикаха бурни реакции в парламента, а част от опозицията ги определи като абсурдни. Софийската градска прокуратура привлича като обвиняем Борислав Сандов за неправителствената организация на Ивайло Калушев. Обвинението е за действия, извършени на 8 февруари 2022 година, когато обвиняемият е заемал длъжността министър на околната среда и водите. Според събраните по досъдебното производство доказателства, той е превишил властта си, като е подписал рамково споразумение за сътрудничество между Министерството на околната среда и водите и неправителствената организация Национална агенция за контрол на защитените територии. Съгласно обвинението, чрез споразумението на неправителствената организация са били възложени държавно-властнически правомощия и контролни функции, включително по отношение на мониторинга и контрола за изпълнението на мерки в защитени зони. Разследването по делото продължава. Лидерът на ДПС Делян Пеевски е плащал частните си полети с пари, отклонявани от обществени поръчки. Това обяви правителството на първия си брифинг на тема корупция. Вътрешният министър Иван Демерджиев твърди, че в действията е намесен топ-дипломат. Твърденията на изпълнителната власт са на базата на разследване в продължение на няколко месеца с различни институции и служби. Ето какво каза вътрешният министър Иван Демерджиев.
1: Част от тези средства се отклоняват и отиват в едно дружество без никаква дейност, което ние наричаме дружество Касичка. Това дружество Касичка генерира паричен ресурс, който е послужил, установяваме по-нататък, за заплащане на 36 полета на депутата Делян Пеевски, като сумата, стойността на тези полети е над 5 милиона евро. Дават се поръчките за мантинелите, индексират се поръчките за мантинелите, част от средствата отиват в това дружество без друга дейност и то на свой ред инвестира тези средства в заплащане на разходи за над 5 милиона евро за тези полети, които са извършвани.
0: Ето и отговора на Делян Пеевски.
2: Син Демерджи, освен да го кача на един космически кораб и да го закарам на Марс с един тикет не за 5 милиона, а за 50 милиона. Всичко това са измислици, което изговориха днеска. Поредния епизод на Демерджиев Пикчърс. Измислици.

0: Времето. Днес ще е предимно слънчево и топло. След обед се задават увеличения на облачността над планините, но вероятността за валежи е почти нулева. Максималните температури очакваме да бъдат между 24 и 31 градуса, в София около 27, 28 в Пловдив и около 26 във Варна. Още новини след час. Останете с следобедния блок по BTV Радио. Успешен ден!
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко. Естрея, новият ритейл парк в София, отваря врати на 24 септември. Семейни дни с награди и забавления на 26 и 27 септември. Заповядай в ЖК Хаджи Димитър, улица Разбарска, 7А. Изненади, промоции, игри. Очакваме те. Естрея парк. До теб. Всеки ден.
1: Скъпа сватба кога ще правим?
0: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
1: Добре. Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета откри подарък Бижо от birse.bg.
0: 100 корици, стотици истории, една дива. Юбилейният брой 100 на списание Дива идва със специалното участие на Папи Ханс. Търсете го в дистрибуторската мрежа от 15 септември. За жени с стил.
2: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
3: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
4: В предаването има продуктово позициониране. –

0: Време за спорт. До последната секунда в ефира на BTV Радио.
1: Аз съм Огнян Гунчев, това е до последната секунда. Сега се насочваме директно към водещите спортни събития. Европейското първенство по волейбол за мъже, тенис битката между Дания и България за Купа Дейвис, която започва след минути, а главен герой за страната ни отново ще бъде Григор Димитров, както и предстоящия матч тази вечер на двукратния спортист номер едно на България Александър Везенков и неговия олимпиакос. Към водещото спортно събитие у нас, волейболната еуфория в цяла България продължава с пълна сила, като броени часове ни делят от осми на финалите на Европейското първенство за мъже в Арена 4 Осмици в София. Утре вечер на 19 септември от 19 часа България излиза срещу Германия, 3 часа по-рано Полша се изправя срещу Латвия, а това е и проекто четвъртфинал, като само преди две вечери България записа изключително престижна победа над настоящия европейски шампион Полша с 3-2 гейма. Нека си припомним емоциите сега и какво коментираха след матча Александър Николов, Денислав Бърдаров и Симеон Николов.
2: Бок! Контра! И бац за България!
3: Тайбрек за историята и две поредни точки на Александър Николов довеждат до истинска лудост препълнената зала в София. Над 13 000 по трибуните са свидетели на живо на паметния обрат над Полша. Пеят и скандират заедно с отбора. Поставят рекорд за посещаемост на Европейското първенство по волейбол. С невероятна и вдъхновена игра световните вице-шампиони сломяват с 3-2 гейма един от фаворитите в първенството.
4: И това е Bulgarian Lions, нали, български лъвове. Не се отказахме за секунда, трябва така да се играе. Сърцато и на кръв.
5: Бърдаров топка назад. Как я докосва тази топка? Какво докосване само на Денислав Бърдаров?
3: Денислав Бърдаров е един от големите герои за България в атака. За младия нападател това е дебют на голямо първенство с националния екип.
6: Това е една сбъдната мечта и то особено тук в къщи, пред нашата публика, отново много съм щастлив.
3: Душата на отбора срещу Полша е Симеон Николов, който прави и невъзможното в защита, оставяйки сърцето си на игрището.
4: Факт е, че на защита, когато не си много способен да играеш, като може би либеро, може да се компенсира винаги с желание и с сърце.
5: И пак котката Николов се търкаля по земята и държи топката в игра.
1: И така, ако утре вечер победим Германия и поляците отстранят Латвия, ще премерим сили отново с лидера световната ранглиста състав на Полша на четвъртфиналите, като тази среща в перспектива ще бъде във вторник на 22 септември. В същото време в неделя в София двукратният олимпийски шампион Франция се изправя срещу Португалия. Петлите загубиха от Румъния с 2-3 гема в последния си мач, докато португалците завършиха четвърти в нашата група. Тази среща е от 19 часа, а от 16 вторият в група Б Украина има за съперник именно румънците. Поглеждаме и към другия поток. Световният шампион Италия трудно надигра Словения с 3-2 гейма в последния матч от група А на европейското първенство по волейбол в Италия. По този начин домакините завършиха на първо място в класирането и си осигуриха добой срещу Дания на осми на финалите в турнира, който ще си играе на 20 септември в Торино. В другия осми на финал се изправят Белгия и Чехия. Словенците са втори в групата си и в преките елиминации в Торино ще има за съперник отборът на Сърбия, като матчът е на 21 септември. Другият осми на финал противопоставя Финландия и Гърция. Григор Димитров ще открие двубоя за Купа Дейвис при гостуването ни на Дания днес с мача срещу втората ракета на домакините Елмер Мьолер. Това ще бъде първо участие в отборния турнир за Димитров от 11 години насам. Срещите ще си играят в Хилериот, предградия на Копенхаген, а ето какво заяви пред BTV и самият Григор Димитров.
7: Когато съм ги виждал момчета, винаги сме прекарали време заедно и не е добре. Наистина, доста по-силски почнах да играят таба изведнъж. Това е добър знак. Така че може би ще има и битки извън корта. Тук ако нещо трябва да иска да говорим и да споделяме, да им дам вид идеи или каквото да било съм тук, което има още по-голям кеш, защото не мога да го предам това нещо.
1: Началото на битката между България и Дания от турнира за Купа Дейвис от световната група 1 на световното отборно първенство по тенис за мъже е днес. Добоят между Димитров и Мьолер е от 17 часа наше време, като може да проследите срещата пряко по BTV Action. След това на корта ще излязат и Илян Радулов и звездата на домакините Холгер Руне. Утре срещите започва с матча на двойки, който противопоставя българския тандем Александър Донски и Пьотър Несторов срещу датска двойка. След това предстоят в боите на сингъл, съответно между първите и вторите ракети на двата отбора, играе се до 3 спечелени мача от общо 5 срещи, а срещите утре може да гледате и пряко по BTV от 13 часа. Новият баскетболен сезон започва днес официално с Александър Везенков и действащия клубен шампион на стария континент Олимпиакос. В 17 часа българско време двукратният спортист номер 1 на България с отборниците му излизат в Обединените арабски емирства срещу Фенербахче в първия финал от първото издание на турнира за Суперкупата на Евролигата. Това е сблъсък между шампионите в Евролигата за последните две години. Двата отбора се срещнаха и на полуфиналите при миналия сезон, като гръцкия гранд спечели убедително. Действащият първенец Олимпиакос се раздели това лято с важни играчи като Алек Питърс и Томас Уолкъп, но направи гръмки трансферти с привличането на Жан Монтеро и българският национал Коди Милър Макентайр. Другия полуфинал от 20 часа наше време съперници ще бъдат финалистът от миналия сезон в Евролигата Реал Мадрид и шампионът в Адриатическата лига Дубай. Финалът на Суперкупата е утре вечер.
0: Време за спорт. До последната секунда в ефира на BTV Радио.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Важна информация в предаването за града по BTV Радио. За тези от вас, които се налага да излязат по улиците на София във вечерните часове, имайте предвид, че до 22 часа и 30 минути на 20 септември е забранен престоят и паркирането на редица места в старата градска част заради квартал Фестивал. Ограничение има по части от улиците Сердика, Веслец, Екзархиоси, в Будапеща, Триадица, Струма, пред дома на киното и на улица Московска номер 1. От 18 до 22 часа и 30 минути тази вечер по същите участъци ще се забранява и влизането на автомобили с изключение на превозните средства на организаторите. Режимът ще действа в същи вид събота и неделя от 8 до 22:30. Самият квартал Фестивал започва днес и продължава до неделя по темата Бъдещето на стария град. Същевременно продължава и Лунар, Светлините на София, и това е втората вечер. В 20 часа започват прожекциите, голямото светлинно шоу в Ларгото, на сърцето, в сърцето на София. Можете да гледате светлинните спектакли до 23 часа. Входът е свободен. Фестивалът продължава до 20 септември. Заради събитието от 20 часа до полунощ е забранено движението по булевард Цар Освободител между булевард Дондуков и булевард Княгиня Мария Луиза, както и по булевард Дондуков между улица Сердика и булевард Цар Освободител. За посетителите на фестивала метрото е с подсилена организация. До 23 часа метровлаковете се движат с минималния възможен интервал, а при необходимост работното време може да бъде удължено до извозването на посетителите. Ново ограничение влиза в сила късно тази вечер от 22 часа днес до 5 часа сутринта на 20 септември. Има забрана за движението по улица Оборище между булевард Васил Левски и улица 15 ноември заради технофестивала в района. Мащабни промени в градския транспорт и за велошествието на 20 септември. Знаете, че продължава Европейската седмица на мобилността. В сърцето на София има и изключително интересно и атрактивно изложение, свързано с екологичният начин на придвижване. През нощите срещу 19 и срещу 20 септември по променени маршрути ще се движат нощните линии 1, 2, 3 и 4, както и автобус ХИЧ 43. Изключение от забраната за движение по Оборище има за автомобили със специален режим и за обслужващите събитията. Това означава, че между 18 часа и полунощ в централната градска част, както сами разбирате, ще се застъпят няколко различни организации на движението, така че внимавайте, ако излизате навън и си предвидете своето време за целта, използвайте и градския транспорт, за да можете да се придвижвате по по-добър начин. И още нещо да ви напомним, че ако решите да се движите през утрешния ден, от 11 до 20 часа има забрана за престоят и паркирането на пътни превозни средства, с изключение на автобусите и автомобилите, обслужващи футболната среща между отборите на Септември и Ботев Пловдив. Ограничението е на югозападния паркинг на моста пред националния стадион Васил Левски, 15 парко места. Не забравяйте тази информация и не на последно място, шофирайте внимателно, независимо дали сте в столицата или в страната.
1: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Ladies on BG. Сайтът, който вдъхновява женското ежедневие.
1: Краят на седмицата е факта и разбира се, любопитните и интересни теми в лайфстайл портала на btvladieson.bg. Също в студиото ни Росица Николова от екипа на Ladyzone BG. Добре дошла.
2: Здравей, благодаря.
1: И слушахме Дженифър Лопес преди малко и си говорихме за нейният нов дом. Опитахме се да направим една бърза калкулация тук в студиото и какво се оказа, че къщата на Барби струва доста пари. 10 да. Апартамента в София горе-долу.
2: Приблизително, но все пак освен апартаментите, ако трябва да сравним площта и да сме коректни, новия дом на Дженифър има басейн, джакузи, къща за гости, къща край басейна, плюс самостоятелна конна база с място за езда и разбира се пространство, в което да държи всички нужни аксесуари за конната езда. Това е домът, който тя прави сама за себе си, след като се разделиха с Бен Афлек, а пък ние знаем, че всяка покупка на дом, която тя направи, е последвана от ремонт. Така че след тези близо 200 милиона евро, mm-hmm. които изчислихме в евро, че струва дума, и тя е дала и още за ремонт, така че да направи имението си такова, каквото да й харесва на нея. Близък до Павицата го описва наистина като къщата на Барби. Виждаме на снимките, които сме публикували в Ladyzone BG. Има много цветя, има прекрасна градина, има страхотен басейн, на който тя си релаксира, явно за да може да прави тази музика, на която всички се радваме.
1: Добър шанс и за българските брокери, ако решат да отидат в район Hidden Hills, Калифорния, и биха спечелили доста от едни подобни сделки, но така, да продължим с още хубави идеи, само че за това как можем да се реализираме успешно в това да си припомниме българската история и да я запазваме, да я съхраняваме и да я правим достъпна за съвременните за съвременниците ни. Майка, която язди, владее бойни оръжия, преподавател в университет по бобарство, и баща, който е пожарникар и основател на прабългарска школа за оцеляване. Това са родителите на една от героините в Фермата тази година.
2: Да, точно така. Рая, това е дъщеря им. Тя влезе така в формата заедно с баща си Горан. А това е семейство, което има наистина много интересно занимание, защото всъщност те имат тази школа, която е прабългарска школа за оцеляване. Какво значи това? Там се запазват едни наистина древни практики, начини на обличане, танци, яздене най-вече на коне, както и те пътуват доста в България и в чужбина, представят различни хореографии, но наистина са свързани с такива древни ритуали и части от историята на България, и се опитват да ги претворяват. И разбира се, когато имаш такова семейство, е съвсем нормално и ти, израствайки в тази среда, да станеш част от това. Така че Рая всъщност язди още от много малка, дори 7 годишна има участие в филм, където язди кон. По-късно тази любов към киното пък ескалира в това самата тя да прави късометражни филми, даже много от тях са награждавани. Тоест, опитваме се наистина в Ladyzone да винаги да намерим нещо зад реалититата, да намерим някаква любопитна информация, най-вече за участниците, която хората не знаят и не виждат от екрана. Така че, ако искате любопитки, при нас са, защото наистина се стараем да намерим тези неща, които са малко известни. Оказва се, че майката на Рая е била част от един друг проект на Ladyzone BG, който се казва не беше Будителките, беше... Оп, така, забравих му името. Така.
1: Един от проектите.
2: Там сме я снимали, за да може тя да ни покаже наистина... Вдъхновителките се казва проектът, за да може тя да ни покаже наистина тези свои занимания. Тогава си спомням, че ми направи впечатление колко добре стои на кон, колко е уверена в това, което прави. Тя определено е предала това нещо на дъщеря си и постави сега от едната страна дамата, която язди кон, но в реалния живот има и друга професия, както повечето хора от тази школа. Тя всъщност е преподавател в университета в Стара Загора и се занимава с нещо, което според мен може би е на изчезване в България, именно бобарството, купринените буби, които в миналото са били доста разпространени. Опитва се да го възроди като начин хората да изкарват допълнителни доходи. Още много неща може да прочетете и за Рая, и за Майка и Радост в този материал. Има и брилянтни снимки, направени от нашия фотограф Евгений Милов. Така, доста разнопосочни реакции предизвика този материал, така че ще ми е любопитно да продължим да получаваме коментари за него.
1: А само ще допълня, че прабългарската школа, в която са включени цялото семейство, е части от много спектакли на Държавна опера Стара Загора и непрекъснато се включват в техни инициативи и, разбира се, в много филмови продукции и възстановки. Сега, поглед към мобилните комуникации и към разкриването на номерът на Меган Маркъл. Поглеждам и в моя телефон. Не, нямам го.
2: Нямаш го.
1: Случайно в твоя да го има.
2: А за съжаление не. Ето тук продължаваме да говорим за една друга майка и защо майките пък са толкова важни в тази история. Защото номерът на Меган Маркъл, който е така доста строго пазена тайна, всъщност изтича и става обществено достояние заради една група, в която са събрали майки. Много хора знаят, покрай започването на учебната година родителите се събират в групи, било то в Viber, в WhatsApp, в Facebook или в други социални мрежи, за да имат по-лесна комуникация. Така става и в случая една група в WhatsApp, в която приветстват Меган Маркъл за добре дошла, тъй като знаем, те се върнаха в Великобритания, децата им започват в ново училище и съответно любопитните хора, виждайки номера на телефона на Меган, която е в тяхната група, правят скриншоти, разпространяват го, което, разбира се, веднага се разбира.
1: И сега цяла Великобритания.
2: Сега разполагат с този скриншот, разбира се, да, охраната взима съответните мерки. Оказва се, че е невъзможно те да карат децата до това училище, тъй като много деца ходят по това време на училище и е трудно, когато има такова стълпотворение, да им осигурят безопасност. Така че буквално два дни преди старта на училището са отказали да бъдат на това място. Все още никой не знае къде точно се намира тяхното имение, където живеят, въпреки че има някои предположения, но ето силата на майките понякога е в една по-различна посока.
1: Е, да се надяваме, че ще бъде решен и този проблем с мобилните комуникации. Може би тя вече е сменила номера
2: си. Със сигурност.
1: За съжаление, няма да можем отново да и се обадим и да й кажем добре дошла в нашата програма, например. Сега, обаче е важно да кажем защо е добре да добавяме пчелен прашец в киселото си мляко, особено през есента.
2: Ако трябва да продължим линията с майките, обикновено майките го правят това нещо, защото пчелният прашец е един естествен природен имуностимулант. И въпреки, че навън температурите все още са летни, есента наближава. С нея наближават и доста заболявания, така че укрепването на организма винаги е добра идея. Пчелният прашец е един много силен продукт, много наситен и много богат. Това го прави изключително полезен за в много отношения. Разбира се, има хора, които са алергични към мед, както и към други такива пчелни продукти, така че трябва да се внимава. Има определена схема, по която е добре той да се приема, като се започне в началото от една четвърт чайна лъжичка. И препоръките са до 2 супени лъжици на ден за възрастни. Става дума, е максимумът, който може да се приема. Но това е продукт, който подсилва имунната система, успокоява възпалявания, силен антиоксидант е, така че е смесен с киселото мляко, пък допълнително ферментира и е доста вкусен за употреба. Има и други съвети, които сме публикували на LadyZone.bg за това как да сте по-здрави, да се чувствате по-щастливи, така че четете си.
1: Отивам до хладилника да си взема кисело мляко и да си сложа малко пчелен прашец. Благодаря ти за това участие в предаването за града. Русица Николова от Lifestyle портала на BTV.
0: LadyZone.bg. Сайтът, който вдъхновява женското ежедневие.

0: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Крупс Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
1: Взел си си шпек сандвич Бони с 50 грама бонус и честно, малко е обидно да режеш толкова тънко. Ако така ще режеш, по-добре зареши. Извинявай, че те нахраних така, ама сега съм с 50 грама по-ларж. Айде, служи още едно парче и още едно, а така.
2: Шпек сандвич Бони, звездата на филията.
3: Ваканцията свършва. Децата обратно в училище, а ние към дома, цветята и градината. Цветя за първия учебен ден, растения, почви, торове и семена. Всичко за новия сезон. Откъде? От Цветна борса ProPlants, разбира се. Всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. София, улица Кривина 5 и цветнаборса.com.
4: The longer that we wait,
5: от тази височина,
4: the weaker we get.
6: Deep breath.
5: Единственият път е надолу. Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios.
7: Как се информираме и как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас. Всеки делник, 18 часа, BTV Радио.
8: BTV Радио. За да знаеш всичко.
9: В предаването има продуктово позициониране.

Завършва днешното издание на предаването за града по BTV Радио. Благодаря ви за вниманието в изминалите 180 минути. Останете с BTV новините в 17, а след това и с предаването Лице в лице с Цветанка Ризова. Впоследствие ще чуете авторското предаване Важното казано на глас. Обзорът на темите от седмицата днес ще бъде с Геновева Петрова от Alpha Research и Петър Кичашки от Gallup International Balkan. Важното казано на глас започва в 18 часа с водещ Лили Ангелова. От екипа ни изпълнителният продуцент Жени Марчева, тон режисьора Петър Пейков и аз Георги Митов. Пожелания за хубава вечер и приятен уикенд. Останете с BTV Радио на честотите ни в София и страната, в сайта btvradio.bg и в мобилното приложение RadioMate. Следете Facebook страницата на BTV Радио, присъединете се и към новият ни Instagram профил. Бъдете и в понеделник в 14 с предаването за града.

0: Ясни са мерките на кабинета за справяне с ценовата криза при горивата, помощи за най-бедните, транспорта и част от бизнеса. Първо обвинение по случая Петрохан, бившия екоминистър Борислав Сандов ще отговаря за длъжностно престъпление. Нов подход за подобряване на дисциплината в клас предлагат от Образователното министерство. Той включва система от поощрения и санкции и карта на ученик. 14-годишното момче, което падна от тераса на НДК след срутване на парапет, се бори да проходи отново и има нужда от скъпа рехабилитация. Здравейте с новините в 5 след обед, аз съм Лиляна Боянова. Малко над половин милион българи ще получат помощ от 50 евро заради високите цени на горивата. Отпада и акцизът върху пропан-бутана. Това предлага кабинетът като част от мерките за справяне с високите цени на горивата. Целият пакет за подпомагане на бизнеса и потребителите ще струва на бюджета 300 милиона евро. Ето и част от мерките. Инфлационен чек от 50 евро за домакинства с доходи под линията на бедност, които и сега разчитат на социално подпомагане. Няма изискване да притежават автомобил. Ще се възползват над 550 000 души. Премахване на акциза за пропан-бутана. Подкрепа за публичния транспорт, включително ученически и медицински. Подкрепа за тежкотоварните превозвачи. 170 милиона евро за земеделските производители, като 100 милиона евро от тях са за компенсации заради разликата в цените между 2025 и 2026 година.
1: Правителството е плътно до хората и индустрията, но слага край на раздаването на пари на калпак, заяви вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев.
2: Локални решения за глобални проблеми. Приехме таргетирани мерки в различни сектори, земеделие, транспорт, логистика, тежкотоварни превози.
1: Еднократната финансова помощ от 50 евро за най-уязвимите ще започне да се изплаща още от следващия месец. Парите ще се пращат автоматично, без подаване на допълнителни декларации. Най-нуждаещите се ще я получават по пощата или по банков път, като ще се разпределя от Агенцията за социално подпомагане, обясни социалният министър Наталия Ефремова.
3: Предвидили сме мярка, която е наречена инфлационен чек. Мярката е предвидена за да гарантира базова социална сигурност. Няма да изискваме притежание на автомобил, тъй като нискодоходните семейства не винаги притежават автомобил, а разходите на храните и услугите се повишават.
1: 100 от 170 милиона за земеделците е помощ, която трябва да навакса скока в цените на газьола. Така ще се подсигурят земеделските производители, обясни министър Абровски.
4: Защото докато някои хора лятото спяха под чадърите и си почиваха, правителството никога не е спирало да работи за своите граждани. Земеделските производители ще получат подпомагане от близо 44 евроцента за литър. Само едно кратко сравнение ще дам. Франция по същата линия подпомага земеделските си производители с 15 цента на литър, а Испания с 20 цента на литър. Нашата южна съседка Гърция не може да си позволи да подпомогне по този начин и не е предвидила средства за подпомагане. Същото важи и за Румъния.
5: Какво казваме на хората, които всеки ден пазаруват, че цените на хранителните продукти няма да се повишават или ще се повишават постепенно?
4: Ние сме сложили ограничение цените да се вдигат, ако има икономически необоснованост. Ако има обоснованост, цените могат да се вдигнат, но ако няма икономическа обоснованост, няма причина те да бъдат вдигнати.
5: Няма да растат, ще останат на същите темпове или просто по-бавно ще се покачват?
1: За да се премахне акциза на пропан-бутана, е необходимо да се направят законодателни промени.
0: И реакциите на опозицията в парламента. Нито една партия не смята, че мерките, които правителството представи, ще имат резултат.
6: Тези мерки, можем да кажем, че не са и добре таргетирани, защото мярката, която предвижда предоставянето на така наречения инфлационен чек от 50 евро на практика, няма гаранция, че ще достигне до най-нуждаещите се.
7: според мен не са достатъчни, но нека да видим ефекта и хората ще кажат тяхното мнение.
8: Това са половинчати мерки, които помагат доста ограничено, така че хората отново ще се надяват на това международното положение и войната в Персийския залив да се развие по благоприятен начин.
9: Вместо да се даде на всички хора, които карат автомобили, за всички горива отстъпка, както направих през 2022 година, говорим за непремиумните, т.е. евтините горива, се дават по 50 евро на 500 000 човека, което е абсолютно недостатъчно и пълна подигравка.
10: Това е изваждане на пари от джобовете на хората, за да им бъдат връчени обратно като помощ, което е на практика кражба. Защото тези пари идват от бюджета. Кой пълни бюджета? Разбирате ли, това е абсурдна мярка.
0: Новите правила за определяне на минималната работна заплата бяха приети на първо четене в парламента, но не и без скандали между опозиция и управляващи. Основните критики на опозицията бяха свързани с критериите, по които ще се определя минималното възнаграждение. Новите критерии, които влизат в определянето на минималната работна заплата, са покупателната способност, общото ниво на достигнатите работни заплати, темповете на растеж на минималните работни заплати и производителността на труда. За 2027 тя ще бъде между 620 и 672 евро. В крайна сметка новия механизъм беше приет само с гласовете на Прогресивна България. Пакет от мерки за дисциплината в училищата предлага Министерството на образованието. Сред новостите е създаването на единна информационна система за детето и карта за проследяване на личностното развитие на ученика, в която ще има досие за неговите постижения и таланти. Предлага се и по-разширен набор от стъпки за работа с провинилите се ученици, преди да се стигне до най-крайната мярка – изключване. Предложенията са в етап на обсъждане, а възможен срок за прилагане е още от втория срок на тази учебна година.
11: Санкцията за нас е изключително важно да бъде последната стъпка и последната мярка, и преди това да бъдат направени много стъпки, които да подпомогнат детето. Основната ни цел не е да наказваме учениците. Основната ни цел е да ги помагаме в тяхното развитие.
0: Нападение на деца на 7 и 12 години от родителите на трето дете. Физическата саморазправа се случва в столичния парк Заимов. Сигнал подаде бащата на 12-годишното пострадало момче. Причината за агресията според очевидци е спор между децата. Габриела Андреева разказва.
12: Вечерта на 13 август синът на Иван и негов приятел карат колела в столичния парк Заимов.
13: Едно от децата дойде и ми каза: Чичо Иване, душат Славчо. Веднага изтичах до мястото и видях как възрастен мъж се надвесил над сина ми, повалил го е на земята, души го. Веднага се развиках и казах: пусни детето, пусни детето. Първоначално той отказваше. След като детето се изправи, беше много оплашен и се беше напишкал. Това много ме разтревожи. Друга жена биеше приятела на сина ми, 7 годишно дете. Беше го смъкнала от колелото му и биеше шамари, скубеше го. Детето също беше много оплашено, объркано и започна да заеква.
12: Нападателите са родители на друго дете, което също е било в парка. На място извика на полиция.
13: Имало е някакъв спор между децата, но физическо насилие между децата категорично не е имало. Това, което получих от мъжа като обяснение, беше, че той така решава проблемите. След това откарахме децата в медицински център, за да бъдат прегледани. По-малкото дете посещава психолог, другото на този етап не. За мен е недопустимо възрастни хора да се саморазправят с непълнолетни малки деца.
12: Случаят е предаден на Софийска районна прокуратура, откъдето също извършват проверка.
1: Действително извършено престъпление – причиняване на лека телесна повреда на малолетно лице. Според наказателния кодекс обаче, това престъпление се преследва по тъжба на пострадалите до съда.
12: Не успяхме да открием мъжа и жената нападнали децата. За БТВ новините, Габриела Андреева.
0: 14-годишното момче, което падна от терасата на НДК след срутване на парапет, се бори да проходи отново. Инцидентът стана през април в тази година. След няколко операции, месеци и лечение, Джани Бехчет вече е в стабилно състояние, но не може да се движи самостоятелно и няма контрол върху ръцете си. Момчето се нуждае от 234 000 евро за спешна специализирана рехабилитация в Истанбул. За събирането на средства има открита банкова сметка. За първи път след инцидента пред BTV говори бабата на Джани.
14: Аз в момента го гледам. Момче голямо, 1,80 м, като бебе е бил. Аз го храня, аз му давам вода, аз го мия, туалет, всичко. Офертата е за 6 месеца. Сумата е много голяма за тези 6 месеца, 250 хиляди. Но дори и половината да се събере, 3 месеца, предполагам, че ще бъдат от огромна полза да го видя на крака. Такъв какъвто беше. Това ми е мечтата.
0: И още от деня лидерът на ДПС Делян Пеевски е плащал частните си полети с пари, отклонявани от обществени поръчки. Това твърдят управляващите на базата на разследване, продължило няколко месеца, което вече е предадено в Софийската градска прокуратура. Вътрешният министър Иван Демерджиев твърди, че в схемата са замесени фирми, печелили обществени поръчки за поддръжка и доставка на мантинели.
15: Част от тези средства се отклоняват и отиват в едно дружество без никаква дейност, което ние наричаме дружество Касичка. Та това дружество Касичка генерира паричен ресурс, който е послужил, установяваме по-нататък, за заплащане на 36 полета на депутата Делян Пеевски.
16: Извършихме проверка в подадените данъчни декларации на лицето депутат лидер на политическа партия, откъдето установихме, че същите не са вписани и не са декларирани като разходи за транспорт или като подарък за осъществяване на въпросните полети.
15: Прозира името на друг санкциониран по Магнитски, Владислав Горанов, депутат от ГЕРБ. Та той пък, видите ли, отдава под наем обект на едно от тези дружества. Той се явява наемодател. Съвсем случайно най-вероятно са се намерили някъде по трасето.
0: Реакция на твърденията на управляващите дойде от лидера на ДПС Дриан Пеевски и депутатът от ГЕРБ Владислав Горанов.
7: Син Демерджи, освен да го кача на един космически кораб и да го закарам на Марс с един тикет не за 5 милиона, а за 50 милиона. Всичко това са измислици, което изговориха днеска. Поредния епизод на Демерджиев Пикчърс. Измислици, измислици, измислици. Още днес сезирам прокуратурата за всичко, което ме набеди Иван Демерджиев.
17: А кой оценява мерките?
7: Аз и моето семейство. Казвам го ясно. За всичко имам документи на цяла България. Аз и моето семейство сме платили моите полети.
17: Господин Пеевски, как оценявате?
7: Никога. По никакъв повод. Аз и моето семейство не сме участвали в обществени поръчки.
18: Действително, консултантската фирма, която притежаваме, отдава помещение под наем на фирма KMV системи за пътна сигурност. И то напълно на търговски принцип на значителна сума от 1000 евро на месец. Всичко е декларирано надлежно и вероятно оттам Демерджиев е направил тези сериозни разкрития.
0: Първо обвинение по казуса Петрохан, т.е. за бивш екоминистър. Име в съобщението на Софийската градска прокуратура не се е споменава, но се уточнява, че длъжностните престъпления са извършени през февруари 2022 година. Тогава поста заема Борислав Сандов. Според обвинението той е превишил властта си, като е подписал рамково споразумение за сътрудничество между Министерството и неправителствената организация Национална агенция за контрол на защитените територии. За BTV Сандов каза, че с това споразумение не са предоставени правомощия на неправителствената организация и допълни, че тя не е получавала пари от държавния бюджет. Борислав Сандов все още не е призован, за да му се предяви обвинението. Незаконно къмпингуващи, каравани, кемпери и други нарушения на брега на язовири Овковци откриха проверяващи от различни институции. Водоемът край Елена осигурява питейната вода за над 250 000 души във Великотърновска област. Какви санкции ще получат нарушителите, разказва Димитър Върбанов.
19: Палене на огън и разхвърлени отпадъци в санитарно-охранителната зона установи проверка на институциите. Част от къмпингуващите твърдяха, че не знаят за забраните и не са видели предупредителните табели.
20: Всяка година по принцип идваме, 3-4 дена сме тук. Там е работа, че не знам, че е забранено.
21: Видяхте ли табелите?
20: Не. Табела има само среща, не е тук.
2: Знаете, че е забранено къмпингуването, паленето на огън?
20: Те работи не ги знам, че е забранено.
21: Знам, че се пие водата и затова ние постоянно си събираме бокулците, гледаме огъня да е загасен вечер.
2: А знаете, че изобщо не може да бъде разположен такъв кът за отдих и къмпингуване на това място?
21: Не, ние даже по-напред сме били. Преди 2 години по-напред бяхме.
19: Проверяващите откриха и незаконно ограден обект, в който са разположени кемпери и каравани.
22: Проверката, както виждате, установява масово нарушаване на разпоредбите на басейнова дирекция с заповед от 2009 година. Къмпингуване, замърсяване, и което създава и реална опасност за компрометиране на водата. Ще излезем с един установище, с което ще сезираме, ако е нужна, и прокуратурата.
19: Материалите от съвместната проверка ще бъдат предадени на прокуратурата. На установените незаконно къмпингуващи ще бъдат наложени санкции от басейнова дирекция.
0: Сега акцентите в предаването Лице в лице ще ни ги представи Цветанка Ризова. Цвети, здравей!
23: Здравей, Лили! Ще ми гостува шефа на бюджетната комисия на парламента Константин Проданов от Прогресивна България. Разговор за мантинелите и полетите на Пеевски, за мерките на властта срещу шоковото поскъпване на горивата. В студиото ще дойде професор Христо Пимпирев, съпредседател на инициативния комитет на Илияна Йотова. Експедиция президент.
0: Благодаря ти, очакваме те. Това беше най-важното до този час, цялата картина от деня, както и как се представи първата ни ракета Григор Димитров в битката от Купа Дейвис в емисията в 19. Останете с BTV.

0: ви новините.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: А сега следват рекламите. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм български ябълки Гала за 89 цента и цели 2 литра Пепси Миринда или 7-Up за 95 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Голямото откриване на магазин Зора в квартал Хаджи Димитър наближава. Заповядай на 24 септември в 10 часа в новия ритейл Естрея парк на улица Резбарска 7 и бъди сред първите 1000 посетители, които ще получат специален ваучер за 15% отстъпка. Не пропускай! Очакваме те на новата ни локация. Зора, пусни удоволствието в живота си!
5: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
6: Иновативна онлайн учебна програма.
5: Практически знания и умения.
6: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
5: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
7: Септември е нов сезон, нов ритъм и още куп неща за купуване. Ела да пазаруваш България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай във Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носят талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamall.bg.
8: Аз съм Генка на 85 години и обичам да правя партита. Където бях настанена, не ми разрешаваха и затова се преместих в Сердика, най-добрата резиденция за възрастни. Тук всеки ден имаме музика, вкусна храна, сготвена на място. Намерих си чудесни приятели и си живеем прекрасен живот. В месечната такса са включени маникюр, педикюр и прическа с боядисване. Много добре се чувствам. Сердика е мястото. Повече информация на residence.serdica.com и на 0884 500 000.
9: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vita Gold. Максофен. Революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vita Gold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
10: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът. Любов в рая. От вторник до събота, 22 часа. По BTV.

Здравейте! Предимно слънчево и без валежи остава времето до края на деня. А утре отново ни очакват много слънчеви часове. Само над Западна България след обед облачността ще се увеличава и на отделни места там е възможно да превали. Хладно се очертава утрото в събота с минимални температури между 11 и 16 градуса. Максималните стойности обаче ще бъдат по-високи от тези днес, между 27 и 32 градуса. В София очакваме до 28, 30 в Пловдив, а във Варна и Бургас около 26 градуса. Вятърът утре е слаб от изток. Атмосферното налягане ще се задържи почти без промяна, малко по-високо от средното за месец септември. И тъй като се приближаваме до есенното равноденствие, денят намалява с всяко следващо денонощие. Продължителността му утре ще бъде 12 часа и 19 минути. По Черноморието предимно слънчево и все още отлично за плаж време. Температурите там между 24 и 26 градуса. Морската вода е 23-24 градуса, а вълнението до 2 бала. През по-голямата част от деня и в планините ще бъде слънчево. След обед само над западните масиви ще превали краткотрайно. Максималните стойности там между 14 и 22 градуса. В неделя също ни очаква предимно слънчево време с летни температури. Сутрин на места в източните райони и котловините ще има намалена видимост, а след обед над планините в Западна България са възможни краткотрайни валежи и гръмотевици. В началото на новата седмица обаче ни предстои чувствително захлаждане, а дъждът и гръмотевиците ще обхванат повече райони. Във вторник и сряда ветровито и хладно време с температури предимно между 15 и 20 градуса. Такава е прогнозата. Сега по BTV следва предаването Лице в лице с Цветанка Ризова. Останете с нас!

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Мерки срещу високите цени на горивата и нов епизод от опита да бъде разграден олигархичния модел. Чуйте и следва разговор с шефа на бюджетната комисия Константин Проданов от Прогресивна България.
1: Четири дружества основно са ангажирани с доставката на тези мантинели. Тези дружества, които са поели огромен обем обществени поръчки и не само са сключили договори, а тези договори са индексирани с над 150 милиона евро. Част от тези средства се отклоняват и отиват в едно дружество без никаква дейност, което ние наричаме дружество Касичка. Това дружество Касичка генерира паричен ресурс, който е послужил, установяваме по-нататък, за заплащане на 36 полета на депутата Делян Пеевски, като сумата, стойността на тези полети е над 5 милиона евро. Дружеството, което е платило тези разходи, е собственост на бащата на българския посланник в Обединените арабски емирства.
2: Очаквам от министъра на външните работи да подготви отзоваването на посланникът ни в Обединените арабски емирства по възможно най-бързия начин.
3: Син Девърджи, освен да го кача на един космически кораб и да го закарам на Марс с един тикет не за 5 милиона, а за 50 милиона. Всичко това са измислици, което изговориха днеска. Поредния епизод на Демерджиев Пикчърс. Измислици. Още днес сезирам прокуратурата за всичко, което ме набеди Иван Демерджиев. Аз и моето семейство сме платили моите полети.
0: Връщаме се в студиото. Казах ви Константин Проданов, председател на бюджетната комисия Прогресивна България. Здравейте!
4: Здравейте!
0: Първо обаче, разгадайте, тъй като вие сте част и член на Прогресивна България, какво всъщност се случва? Пеевски отрича, казва, че всичко е измислица, а в същото време премиера Радев казва да се отзове посланника от емирствата, тъй като баща му бил в дружеството Касичка. Всъщност, какво разбирате вие от този целият сюжет? Освен това сте и икономист. Как стават тия неща? Дружества, Касички, индексации, които постъпват по някакъв странен начин някъде? Дайте вашата трактовка.
4: Вижте, моята трактовка е, че ние дойдохме с ясна заявка за разграждане на олигархичния модел и пресичане на достъпа до обществен ресурс. Това се прави консистентно, постъпателно от първия ден. Това е поредната стъпка в тази посока. Конкретиката, тя беше доста детайлна, като изнесе министър Демерджиев. Явно е била достатъчно убедителна и за премиера, след като той разпорежда такава сериозна стъпка, като отзоваване на посланика ни, очевидно данни за някакви връзки с въпросните фирми. От тук нататък аз вярвам, че е работа на контролните органи и най-вече на прокуратурата да реагират на информацията, която беше изнесена. В крайна сметка министър Демерджиев застава с името си за информацията, която изнесла. Тя беше много детайлна. Аз трябва да кажа, понеже ме попитахте и като икономист. Така аз бях доста впечатлен от креативността на тия схеми. Но очевидно, ако това се е правило и е незаконно, прокуратурата трябва да влезе в ролята си и да предприеме действия. В крайна сметка, действията на разследващите органи, каквито са МВР, те могат да стигнат до определен етап, до събиране на доказателства, представянето им, но там нататък прокуратурата подига обвинение. Повече от това не мога да кажа, но данните ми се сториха доста детайлни и според мен има основание компетентните органи да им обърнат внимание. От там нататък...
0: Ние за вас няма как да знаем. Очевидно, Демерджиев и премиера Радев знаят достатъчно, тъй като с отзоваването на посланика той верифицира тази версия. Но вие казвате прокуратурата. Само, че днес шефа на ДАНС Тончев представи един дълъг списък с сигнали, които е давала ДАНС на прокуратурата и нищо не е последвало. Даже вчера Тончев каза нещо повече. ДАНС е давала информация за Петрохан преди една година, преди да се случи огромната трагедия. И тези хора щяха да бъдат живи, ако прокуратурата се задейства. Ние не влизаме ли в един омагьосан кръг, в който едни хора говорят нещо и нищо не следва?
4: Безспорно до сега беше така. Надали казвам
0: нещо... Хората в прокуратурата са същите, структурата е същата, шеф.
4: Надали казвам нещо изненадващо за някой български гражданин, като каже, че прокуратурата очевидно не работи добре. Нали? Пази ме Бог да давам оценки, аз не съм от тази система, но сред обществото има усещане, че там има дефицити и не случайно една от първите стъпки, които ние предприехме, беше да започнем съдебна реформа. Конкретно предстоящите мерки в тази връзка са избирането на нов Висш съдебен съвет. Това е ключова стъпка. Очакваме да се случи до средата на ноември. Вече имаме номинации. Намирали сме 11 души в координация и след съгласуване с граждански организации. Следващата стъпка е избора нов главен прокурор. Там цялостна реформа на съдебната система, така че тя наистина да защитава българските граждани и собствеността им.
0: Сега да ви върна към темата, всъщност заради която ви поканих, така да се каже, това беше извънредно включване от Министерския съвет. А мерките, които правителството предприема срещу шоковото вдигане на цената на горивата. Ваучер от 50 лева на бедните или там на нуждаещите се, както е по-прецизният термин. И ДДС, намаляване на ДДС за пропан-бутана.
4: На акциза.
0: На акциза, извинете, лапсус. Без бензин и без дизел. Сега това достатъчно ли?
4: Никога не е достатъчно. Само да кажем, първо да очертаем мерките и обхвата им. Става дума за пакет от мерки на стойност над 330 милиона евро общо.
0: Които, извинете, че ви прекъсвам, Възраждане твърде, че това е кражба от държавния бюджет и даване на и замазване на очите. На практика ние плащаме за тези.
4: А какво би било тяхното предложение да се намали ДДС-то, например? Това означава пак средства, които иначе биха влезли в държавния бюджет. Принципът е същия. Държавата няма други средства, освен тези, които преразпределят
0: бюджет. Вие ще продължите, но аз се сещам за още един аргумент, който, мисля, вчера казаха от ГЕРБ, че вие всъщност потривате ръце за високите цени на горивата, защото има повече приходи в хазната. Това беше в скоба, може да.
4: Абсолютно несериозно, понеже нашата първа грижа не е хазната, нашата първа грижа е благосъстоянието на българските граждани. Няма как да потриваме ръце при положение, че хората страдат от тези високи цени. Аз при вашия колега Георги Любанов миналата седмица в отговор на въпрос какво правите, аз анонсирах още там, че подготвяме пакет от мерки. От опозицията явно се притесниха, че ние ще направим нещо и реших предварително да излязат и да ни укоряват, че нищо не сме направили и да предлагат бланкетно подпомагане на всички, нещо, което не сработи миналия път. Но в крайна сметка ние, както казах, предложихме мерки на стойност над 330 милиона. Две групи от тях. Те са две групи. Първата е мерки, които вече са заложени в сегашния закон за бюджета, още когато го приехме преди. Те са на стойност над 220 милиона лева, евро. 170 милиона е целева помощ за земеделските производители, 55 милиона е помощ за тежкотоварния транспортен бранш. Много е ключово да се има предвид. Това са разходи, които влизат в тази издръжка, която толкова бодеше очите на опозицията, която те приравняваха на кафе и туалетна хартия. Всъщност става дума ето точно за тези средства, които отиват сега да подпомогнат тези два ключови сектора, които имат най-директно посредстват връзката между високите цени на горивата, които са функции от външни фактори, и цените на храните. Подпомагайки тези сектори, земеделието и транспорта, се опитваме да пресечем или поне да неутрализираме до известна степен негативния ефект и шока от цените на горивата да се прехвърли към цените на храните. Това е ключово. Днес един от опозицията колега каза, вие давате за тия с майбасите. Драги ми колега, помощта за земеделците, която се отпуска, се дава за да си пълнят тракторите и комбайните.
0: Веднага има един аргумент. Тя реколтата почти е прибрана. Какво остана за прибиране?
4: Ами кажете го това на земеделците. Голяма част от тях изнемогват и много от тях карат съвсем други
0: коли. Не, аз не съм срещу земеделците. Въпросът е как върви този диалог, ако наистина нямат нужда чак толкова много.
4: Имат огромна нужда и аз пак се връщам на това, че това бяха мерки, които заложихме още когато приемахме сегашния бюджет, въпреки че ако искахме оптически да извадим дефицита по-нисък, можеше да си ги спестим, но мислехме точно, защото имаше опасност конфликта отново да ескалира. На време, още тогава, през юли месец, след като беше прият бюджета, беше нотифицирана Европейската комисия за тази помощ, другата помощ за превозвачите пък. Срока за подаване на заявление за нея беше от 2 до 17 септември, т.е. те именно сега се активират точно в момента, когато са най-необходими. Наред с това има конкретни дискреционни мерки, допълнителни, които предлагаме сега. Най-ключовата е този инфлационен чек, както го нарече госпожа Ефремова, социалния министър. Това са по 50 евро на около 550 хиляди души, които отговарят на определени критерии за социална уязвимост. Тя ги обясни много
0: добре.
4: Къде
0: са тези списъци на хората в социална уязвимост? Ами те са... Тъй като няма да се подават молби, разбрах.
4: Абсолютно, всичко става абсолютно автоматично.
0: Кой ще изготви списъците на хората, които ще получат?
4: Агенцията за социално подпомагане е движеща в този процес.
0: Тоест трябва все пак да някой да е бил регистриран като социално слаб.
4: Да, трябва да е бил една от редица групи, да кажем сираци, хора, които получават енергийни помощи, военно инвалиди и така нататък. Но ключовото тук е първо, че става дума за подпомагане на най-уязвимите, тези, които наистина имат нужда. Това е възможно най-прецизното насочване на тези средства, за разлика от предходен тип помощи, които са предлагани, които помагаха на всички, включително на тия, които си пълнат майбасите по бензиностанциите, които няма нужда да им се помага, но като помагаш на тях, не ти остава достатъчно средства да помагаш на тези, които наистина имат нужда. Да кажем, 550 хиляди души, за сравнение, за съпоставка, служебния кабинет на господин Гюров, мярката, която той тогава предложи, тя беше свързана и с притежание на автомобил, както и подоходен критерий, от нея се възползваха около 230 хиляди души. Тук говорим за 550, повече, двойно повече, и мярката там беше за 20 евро, сега е за 50. Всички мерки, които предлагаме, ще действат до края на годината. За до година ще предложим най-вероятно допълнителни буфери в бюджет 27, които да ни помогнат да реагираме с нов пакет от мерки, ако цените на горивата останат на високи нива. Само още две думи за мерките, защото е ключово. Предвидили сме конкретни субсидии и мерки за подпомагане на училищния транспорт, на автобусния превоз, който обслужва общински училищни маршрути, както и за автобусния превоз като цяло, така че да няма прекъсваемост на услугата в труднодостъпни населени места, и като цяло се опитваме да насърчим хората да използват повече обществен транспорт. Разбира се, има помощи за линейките, така че те да не бъдат обездвижени. Това е, пак казвам, първи пакет. Ако има необходимост...
0: Който е за до края на годината.
4: Той действа до края на годината. В настоящите условия, пак повтарям, ние сме все пак и в процедура на свръхдефицит и хазната е притеснена, но въпреки това отчитаме, че ситуацията е тревожна от гледна точка на цени на горивата, оттам и на потенциалната инфлационна спирала, която би могла да се задвижи, като се прехвърли този ефект през транспорт и към цени на други стоки и услуги.
0: Знаете какво казва от опозицията? Този инфлационен чек от 50 евро, как така точно преди изборите ще получат определени хора? Това не е ли опит да се купят избиратели?
4: Ако не го бяхме предоставили, тогава щяха да кажат нищо не правите. До вчера, буквално до вчера, Асен Василев казваше, препишете нашата програма от 22-а година, която раздаде на всички. На всички, отново повтарям, дори тези, които нямат нужда, защото карат коли за по 100 000 евро. Ние правим нещо много по-таргетирано в ключов момент, който хората наистина изнемогват. Тук, нали, политиката избори, защото карат коли за по 100 000 евро. Ние правим нещо много по-таргетирано в ключов момент, който хората наистина изнемогват. Тук, нали, политиката, изборите нямат нищо общо с това да се помогне на хората. И тия, които го политизират, само за тяхна сметка.
0: И сега една друга тема, но те всички теми са свързани в българската политика. Не можеш да отделиш икономика от бизнес, от олигархия и така. Но в ГЕРБ смятат, че вие пишете до

0: докладите на Сметната палата, особено в частта за АПИ. А от своя страна обаче, Симеон Дянков, шефа на Фискалния съвет, казва, че данните, които сме подавали, за да станем членове на еврозоната към Еврокомисията, хайде как да кажа, са смущаващи, не съвсем верни, не отговарящи на действителните, да не... Тъй като точния цитат не се сещам, да използвам меки определения.
1: Нека едно по едно да разгледаме тези твърдения. На първо място, да, колегите от ГЕРБ имаха един, за мен малко нескопосен опит за кризисен пиар в последните няколко дни, изнасяйки тия твърдения. Първо да кажем, че ние по възможно най-официалния и формален ред сме възложили на Сметната палата да извърши одит, нещо, което Народното събрание има право да направи. Сметната палата е абсолютно независим орган. Именно за да не бъдем обвинени, че ние по някакъв начин оказваме влияние, не сме извършили тези одити ние, т.е. не ги е направил Министерството на финансите, ги прави независим вършен орган. Да припомня, че настоящото ръководство на Сметната палата не е назначено от нас. Настоящият ръководител на Сметната палата по-скоро има политическа история преди с партията на госпожа Петкова. Тоест, аз в никакъв случай не искам да кажа, че той в момента е политически обвързан, даже мисля, че той си е направил отвод по отношение на директен ангажимент с одитите, но той в никакъв случай не може да бъде заподозрян в симпатии или
0: Сега толкова често, извинете, че ви прекъсвам, толкова често вървят пребоядисвания, преобръщания на възгледи, прегрупирания, вече човек не знае кой от кои. И вие го знаете добре това. Но добре, допускаме, че става.
1: Факт е, че има хора, които се сменят позицията, но аз отново се обръщам към това, че Сметната палата не е един човек. Там работи много сериозен екип от специалисти. Аз призовавам да изчакаме резултатите от тези одити и да видим наистина ли има такъв обем от сертификати за извършена дейност в предходни години, които са били задържани, за да не бъдат издадени срещу тях фактури и да не се разплати. И така плащането на дейности, които са завършени примерно 24-25 години по тези, да кажем, пътни отсечки, които са били рехабилитирани, не стъпва от трактор, не трактора, багер от 12 месеца, защо по тях не е разплатено. Нека да видим какви са резултатите и тогава може да коментираме. Основната причина да възложим тези одити, пак казвам, на външен обективен коректив, беше именно това, да получим максимално точна и пълна информация.
0: Да, ама министерствата не знаят ли какво се е разплатено и какво не е разплатено? Извинете, сега всеки знае какво, всеки министър знае какво е разплатил предходния и какво не е разплатил.
1: Много случаи не знаят, пак казвам, защото нещата минават през АПИ, през различни министерства. В някои случаи става дума дори за негласни договорки, ти започни дейността без договор, пък после ще се разберем. На фирми оказва натиск. Това е информация, която аз съм чувал по неформални канали, но отново казвам, не искам да спекулирам, защото няма смисъл да подхранваме слухове. Нека да изчакаме крайния срок за одита на АПИ, ако не ме лъже паметта, 30 октомври. Когато имаме всички данни на разположение, ще ги коментираме, но мисля, че ключово и това направихме с бюджет 2026, българските граждани имат пълна яснота за финансовото състояние на държавата, какво е в момента, какво е било, какво би могло да бъде.
0: И сега една много гореща тема за мнозина. Има заявка, че ще бъдат увеличени данъците върху имотните сделки. И мнозина се притесняват, защото поетапно за няколко години данъка ще се увеличи 100%. Това сериозно намерение или твърдо ли сте го решили? Така ли ще стане поетапно от първо 30, после още няколко до 100%?
1: Да кажем, първо не става дума за данъка върху имотните сделки, става дума за актуализация и осъвременяване на данъчните оценки на имотите.
0: Което е същото.
1: Които не са пипани, да кажем, първо
0: 2007 година. Така, но крайна сметка за потребителя е същото.
1: Не, значи имотният данък е едно, данъци върху имотни сделки е нещо друго. Тук става дума, когато се усъвремени оценката, а тя е необходимо да се усъвремени, защото, както казах, като не сме ги дигали от 2007 насам, в момента България е в ситуация да може би на дъното, ако не е последната страна, може би една от последните по размер на приходи, които събира от данъци върху имотите в Европейския съюз, като процент от брутния вътрешен продукт, три пъти по-малко от средното.
0: Тоест намерението е сериозно.
1: Да, това ощетява в огромна степен именно общините, които са лишени по този начин от ресурс за публични инвестиции и повишаване на качеството на услугите, които предлагат на своите граждани. Конкретните стъпки все още се прецизират. Аз за това избягвам да говоря преди колегите от Министерство на финансите да ни предоставят приходните закони, които предшестват закона за бюджета. Те в момента са на финалната права на изготвяне. Предполагам, че може би следващата седмица ще бъдат публикувани за обществено обсъждане. Там ще видим конкретните мерки, конкретните стъпки. Пази се да обявявам предварително някакви неща, които са в процес на дискусия, защото ако претърпят някаква промяна, поради това, че анализът е показал по-добър модел, виждате, че обвинението обикновено се дадохте назаден, тествате едно, пък после правите друго.
0: Нека да видим. От ваш колега, който господин Белчев го каза това нещо.
1: Така е, това, да, стъпките, не... които той очерта, са една възможна траектория по 30-35 за следващите 3 години. Дали това ще е финалния вариант, както казах, ще разберем съвсем скоро. Аз се връщам към необходимостта да бъдат актуализирани и е добре
0: и за
1: да
0: всяко, за, ако един човек притежава 20 жилища, а един притежава едно, еднакво ли ще бъде увеличението? Добре, кажете вашето мнение. Разбрах, че оценка, колегите ви още
1: Вижте,
0: вашето мнение какво е?
1: Данъчната оценка за всяко едно жилище ще бъде актуализирана, независимо дали то е първо, трето, пето или десето. За първо жилище, разбира се, имате отстъпка от 50% от данъка върху имота. Другия ключов момент, който трябва да очертаем тук е, че данъчната оценка и актуализацията ще касае само имотния данък, но не и данък смет, който всъщност е по-голямата част. Когато си видите сметката за местни данъци и такси, по-голямата част всъщност е данък смет. Такса смет. Това няма да се пипа. Тоест става дума за по-малкия компонент от двата и се прави с плавни стъпки за следващите 3 години. Пак казвам, за да наваксаме едно изоставане, което не е нормално, защото ако ги оставим неактуализирани още 10 години, ще се окаже, че един апартамент някъде из центъра на София струва колкото една стара кола, което просто не е нормално и логично. И в интерес на истината, има много такива индикатори в различни закони, които са замръзнали във времето и като не се актуализират дълго време, след това се налага с по-големи стъпки да се дигат. За мен по-правилният подход е да се прави по-често на малки стъпки, така че обикновено човек да не го усеща толкова.
0: Шокът е по-малък.
1: Точно така.
0: Добре, благодаря ви за този разговор.
1: Благодаря и аз.
0: А след рекламите в студиото ще влезе съпредседателя на инициативния комитет в подкрепа на Илияна Йотова, професор Христопин Пирев.
2: Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите нейтив преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg.
3: През септември попитай: Хей, Лили, как да освежа дома си? И вземи избрани продукти за есенно почистване с до 45% отстъпка. Намери всичко за дома с брандове като Ariel, Sano Maxima, The Pink Stuff, Bingo, Domestos, Frosh, Persil, Tesori d'Oriente, Bright, Astonish, Airwick и Rivana. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
4: Естрея, новият ритейл парк в София, отваря врати на 24 септември. Семейни дни с награди и забавления на 26 и 27 септември. Заповядай в ЖК Хаджи Димитър, улица Разбарска, 7А. Изненади, промоции, игри. Очакваме те. Естрея парк. До теб. Всеки ден.
5: Такси Ми фор Бизнес ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
6: Бизнес таксита.
5: За това се казва Такси Ми фор Бизнес. Започни на taximi.bg/business.
7: Ултралесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
8: 100 корици, стотици истории,
6: една дива. Юбилейният брой 100 на списание Дива идва със специалното участие на Папи Ханс. Търсете го в дистрибуторската мрежа от 15 септември. За жени със стил.
8: Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври във Френския институт. Площад Славейков 3.
9: Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.
0: Професор Христо Пимпирев е тук. Здравейте.
10: Здравейте.
0: Ще говорим за полярните експедиции и други важни неща, но всички са любопитни да разберат защо сте съпредседател и въобще се включихте в инициативния комитет в подкрепа на кандидатурата на Илияна Йотова за президент.
10: Защото аз съм нормален човек, българин, който може да има гражданска позиция. Който може да заяви свободно своята воля и да бъде в инициативен комитет, за те комитети се крият партиите. По-рано партията излизаше и със своя кандидат и кандидат за вице-президент. Сега инициативни комитети и всички са вторачили в състава на тези комитети.
0: Ами да.
10: А това е месец и половина. След това всеки от тези, които са в тези инициативни комитети, има и друга работа, има свое лице пред нацията, пред света.
0: Това никой не го отрича, как да, е правото да бъде, да участва.
10: Да, вътре,
0: но вашия мотив какъв беше точно?
10: Друга работа. Има свое лице пред нацията, пред света.
0: Това никой не го отрича, как
10: да,
0: е правото да бъде, да участва.
10: Да, вътре,
0: но вашия мотив какъв беше
10: вътре,
0: точно?
10: Вътре има много хора, които просто са се вторачили в другия комитет и казват, плюят де-факто и не одобряват, защото не си към техния комитет.
0: Това е ясно. Винаги ще има такива неща. Въпросът е обаче, защо вие подкрепяте Илияна Йотова? Какво ви харесва? Защо искате тя да стане
10: президент? Аз я познавам доста отдавна.
0: Така.
10: Защото тя е в Созопол. Сме се срещали много пъти с нейния съпруг. Като вице-президент също имаше сериозна роля и то главно с защита на нашите общности в чужбина, защото ние сме вече само 6 милиона, но има поне 2 милиона българи в чужбина, които трябва да ги приобщиме. Те трябва, техните деца, да научат езика, да се върнат, да направиме така, че да се върнат. Така че нейната роля като вице-президент, тя изпълни блестящо, а освен това, нейният кандидат за вице-президент Кирил Вълчев. Аз с него съм бил 3 пъти в Антарктида.
0: Даже го женихте
10: там. И го познавам.
0: Там.
10: Жених го даже там, да. Но го познавам много добре. Знам, че той може да живее с медения си месец, да прекара в една каюта със своята съпруга, току-що оженил се, в една каюта на легла на 2 етажа. И може да мине през пролива на Дрейк. И това, че бил обиколил 187 страни членки, но не, ми той не е взел пари от държавата, защото съм сигурен, той неговата сватба на кораба си е плати лично сам. Така че той е изключително ерудиран. Той е завършил с отличие юридическия факултет на Софийския университет. Не на пуцовете, които взимат професори да четат лекции Благоевград в Руси и къде ли не, само да ги признават, че са юристи. Така че той ще бъде изключителна помощ на президент, ако изберат, разбира се, госпожа Йотова. И тандема е много добър. Тандема за мен е много добър. Той е, така да се каже, жълтопаветен софиянец. Да не забравяме, докато жълтопаветниците, както много се хвалят, че са жълтопаветници, и аз бих могъл да се нарека на жълтопаветник, тъй като и аз съм раждан в София. И
0: ама тук те не се наричат, другите ги наричат така. Нещо трябва много да е обидно,
10: самите,
0: така че не се наричайте така.
10: Не, защото... това не е, аз не смятам, много се хвалят с тях, докато техните кандидати за президент и вице-президент са от Гоце Делчев. Аз нямам нищо против да бъдат от провинцията и Мирчев, и всичките им техни ръководители. Те не са раждани

0: на жълтите павета, както много се хвалят от тях. Така че всичко е толкова в нашата малка България, толкова е смесено, толкова е свързано едно с друго, че нека да не вадим само компромати и да се...
1: Е, да, ама се чудим. Започна, нали видяхте?
0: Еми, грозно е. Да си призная, мен ми е много грозно. Нека да излезат с това, което могат. Нека да отидат на диспут. Но диспутите нека бъдат, когато има балотаж. Ако има балотаж, разбира се, още...

0: когато беше кандидат-президент Радев и нашия бивш ректор. Така че бяха на дебат.
1: И е, той с Цецка Цачева излезе на дебат, да?
0: Да, така че е редно. Тогава добре, да се види...
1: Тук няма как да споря с вас. Редно
0: но,
1: е.
0: Но иначе тези инициативни комитети, това са хора, които излизат със своето лице, със своите виждания и със свободната си воля да отидат където искат. То затова сме демокрация, затова има и свобода. Свободата още Дон Кихот е казал на Санчо.
1: Така, че, тя и на
0: върха
1: на копието, но това е...
0: На върха на копието, това е друго. Но това е защо да няма... Просто мен пък аз обичам да работя много с жени. И да ме командват жени, защо да не бъде жена послушни? Президент.
1: Толкова ли сте послушани, че обичате нашата, да ви командват жени?
0: В нашата експедиция, антарктическата, половината и повече от половината са дами. Защо не е и много добре върви всичко?
1: Ама вие няма да имате експедиция сега, докато не минат изборите, нали?
0: Как няма? Ние вече се готвим за нея.
1: Кога тръгвате?
0: Даже днес имахме много с военноморското училище една дълга среща от 2 часа, кога тръгва кораба. Кораба тръгва на 3 ноември.
1: Но, така, но това, няма ли първо да минете през Анталия?
0: Това е,
1: че тук, че
0: това е основното, че през
1: значи до изборите сте тук.
0: Е, тук съм, просто подготвяме експедиция.
1: Експедиция президент до изборите, а след това полярна експедиция.
0: Не за инициативния комитет, защото е най-натоварения етап сега за подготовка на антарктическата експедиция. А това, че нашия кораб, нашия флагман на полярните изследвания и на полярните изследвания в Европа, това никой не може да ни го отнеме, никакви инициативни комитети. Той е един от малкото кораби, които тръгват и стигат до най-трудните за плаване води в света. И това е от наши капитани, наши боцмани, наши моряци. И това доказваме, че сме морска нация. Не си строиме къщите с гръб към морето, защото ни е страх, както досега. И не разнасяме контейнери по моретата, а правиме научни изследвания с учени от цял свят. От нации, които имат дългогодишни океанографски изследвания, като Гърция, която е плавала по времето на Одисей, тук траките още не са познали морето и не са влизали с лодки в него. Така че ние сега...
1: Морски вълци, ме казвате. Морски вълци.
0: Да, ние тях ги каним и те са на нашия кораб. Учени от Съединените щати, биоложки, които работят на нашия кораб. Това е много важно, че от 9-ти се открива глобалната конференция, тя е всяка година, за опазване на околната среда и на климата.
1: Но ние стигаме с нашия кораб до там.
0: А ние с нашия кораб, който ще бъде точно в Анталия и ще бъде отворен за посещение на всички висши държавни ръководители, защото тази среща се посещава от делегации на 185 страни на Обединените нации.
1: А всъщност каква е срещата? Какъв е предмета и целта на срещата?
0: Това е да запазиме нашата планета.
1: Можем ли да го направим според вас? Тоест
0: да вземем мерки до края на този век, да не се повиши глобалната температура с повече от 2 градуса от прединдустриалната
1: епоха. Възможно ли е това? Сега слушах даже няколко изследвания, че най-бързо затоплящия си континент е точно Европа. Защо? Защо точно Европа? Нали в Азия има много повече индустриално, мръсно производство, повече емисии?
0: Би трябвало да не е най-затоплящия се, защото Европа взима най-сериозни мерки.
1: И така, че тук изследвам
0: зеления преход, който в Европа се спазва, докато Азия, бързо развиващите си икономики и световни икономики, вече като Индия, като Китай, те въобще не се съобразяват с опазване на околната среда и с вредните емисии.
1: И какво може една среща да направи в Анталия?
0: 180 страни, най-висши делегации, президенти, министър-председатели. Примерно, последните две срещи наш представител, ръководител на делегацията, беше президента Радев като президент. Така че там се срещат представители на държавите, които могат да вземат мерки. Така наречените decision makers, които да се вземат мерки да не стане така,

0: че Земята да почне да страда, а тя си го връща и да не се налага да спасяваме човечеството с космически станции на Луната и на Марс.
1: Добре, но вие отдавна се интересувате от тази тема. Кажете, кои са най-сериозните проблеми, които, ако се минимизира техния ефект, ще доведат до нормализация на климата? Или поне ще спрат така разрушението?
0: За мен много е важно да се спре изсичането на горите. Горите се изсичат, особено в Амазония, където са тропични гори. Те са основният пречиствател на атмосферата. Те поемат въглеродния диоксид и дават кислород. Така че всички вредни емисии, които бълват въглероден диоксид в атмосферата, от горите се пречистват. А те се изсичат и за обработваеми площи, като че ли ние сме умрели от... ще умрем от глад човечеството, ако не се изсекат горите. Освен това, много производства замърсяват.
1: Кои са най-замърсяващите?
0: Въглищата са най-замърсяващите.
1: Сега виждате, че се отварят нови централи, включително и в Европа. Има някаква възраждане на въглишните централи и на мините?
0: Най-чиста енергия в момента си остава атомът. Въпреки, че има ядрената енергетика, въпреки, че има рискове, но то всичко има рискове, но тя е най-чиста и най-рентабилна. Така че ние с нашите ядрени централи сме доста напред.
1: С колко централи сме? С една и с няколко
0: останахме,
1: блока, които скоро ще ги затварят. А мечтаем за някакви... Да, никакви централи нямаме.
0: Една останахме.
1: На половина.
0: Но енергетиката е изключително важна за развитие на съвременното прогрес на човечеството. И не случайно аз съм много така поласкан, че в речта си фон дер Лайен подчерта, че България се явява като център, като хъб за енергийни източници от Централна Азия.
1: Към
0: Европа, което специално, защото България е от 20 години член на Европейския съюз, само че сега е забелязва, че е на стратегическо място. Тя винаги се е била там. Не сега, не от тази година да се е забелязали, но сега вече определят мястото и да бъде използвана именно с много големи ползи ще бъде за нашата страна това.
1: Благодаря.
0: И аз това искам само да подчертая, че взеха да ни пришиват към Москва. Бе, каква Москва? Като нашия президент приема, нашия министър-председател приема Бабиш, една от силните централно...
1: Евроскептик е.
0: Приема Бабиш. Да отишъл някой в Москва, Путин да е дошъл в България, че да ни пришиват към Москва. Какво сме направили, че да ни пришед? Няма, ни безвъзвратно сме в Европейския съюз, който и да дойде.
1: Благодаря ви за този разговор, благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в лице. От мен спокойни събота и неделя, ще се видим в понеделник.

0: петък в 18 часа вие слушате новините на BTV Радио. Аз съм Константин Динчев. Здравейте! Ето и водещите новини от деня. Малко над 500 000 българи ще получат помощ от 50 евро заради високите цени на горивата. Отпада и акцизът върху пропан-бутана. Това предлага кабинетът като част от мерките за справяне с високите цени на горивата. Целият пакет за подпомагане на бизнеса и потребителите ще струва на бюджета 300 000 000 евро. Ето и част от мерките. Инфлационен чек от 50 евро за домакинства с доходи под линията на бедност, които и сега разчитат на социално подпомагане. Няма изискване да притежават автомобил. Ще се възползват над 550 000 души. И още премахване на акциза за пропан-бутана, подкрепа за публичния транспорт, включително ученически и медицински, подкрепа за тежкотоварните превозвачи, 170 милиона евро за земеделските производители, като 100 милиона от тях са за компенсации заради разликата в цените между 2025 и 2026 година. Новите правила за определяне на минималната работна заплата бяха приети на първо четене в парламента, но не и без скандали между опозиция и управляващи. Основните критики на опозицията бяха свързани с критериите, по които ще се определя минималното възнаграждение. Новите критерии, които влизат в определянето на минималната работна заплата, са покупателната способност, общото ниво на достигнатите работни заплати, темповете на растеж на минималните работни заплати и производителността на труда. За 2027 година тя ще бъде между 620 и 672 евро. В крайна сметка новият механизъм беше приет само с гласовете на Прогресивна България. Пакет от мерки за дисциплината в училищата предлага Министерството на образованието. Сред новостите е създаването на единна информационна система за детето и карта за проследяване на личностното развитие на ученика, в която ще има досие за неговите постижения и таланти. Предлага се и по-разширен набор от стъпки за работа с провинилите съученици, преди да се стигне до най-крайната мярка – изключване. Предложенията са в етап на обсъждане, но могат да влязат в сила още от втория срок на тази учебна година. Първо обвинение показва се Петрохан, т.е. за бивш екоминистър. Име в съобщението на Софийската градска прокуратура не се споменава, но се уточнява, че длъжностните престъпления са извършени през февруари 2022 година. Тогава поста заема Борислав Сандов. Според обвинението той е превишил властта си, като е подписал рамково споразумение за сътрудничество между Министерството и неправителствената организация Национална агенция за контрол на защитените територии. За BTV Сандов каза, че с това споразумение не са предоставени правомощия на неправителствената организация и допълни, че тя не е получавала пари от държавния бюджет. Борислав Сандов все още не е призован, за да му се предяви обвинението. От света, мемуарите на брата на принцеса Даяна, Чарлз Спенсър, предизвикаха бурен отзвук във Великобритания и острата реакция на крал Чарлз III. Книгата «Лебедова песен Даяна, моята сестра» ще излезе в продажба следващата седмица, но вестник Daily Mail вече започна да публикува части от нея. Чарлз Спенсър твърди, че принц Чарлз е реагирал твърде безчувствено за гибелта на съпругата си и е заявил, че скоро всички ще я забравят. В изявление на Бъкингамския дворец се казва, цитирам, «Негово величество е наясно, че болката от загубата на близък човек може да помрачи разума, да повлияе на преценката и да отсвети спомените по начини, които другите не разпознават». Времето. Утре изгледите са за предимно слънчево и малко по-топло време. Следобедни превалявания предстоят над планинските райони на Западна България. В неделя слънчеви часове и отново следобедни превалявания с гръмотевици над западните области. Тогава започва и понижение на температурите.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Голямото откриване на магазин Зора в квартал Хаджи Димитър наближава. Заповядай на 24 септември в 10 часа в новия ритейл Естрея парк на улица Резбарска 7 и бъди сред първите 1000 посетители, които ще получат специален ваучер за 15% отстъпка. Не пропускай! Очакваме те на новата ни локация. Зора, пусни удоволствието в живота си!
4: 100 корици, 100 истории,
1: една дива. Юбилейният брой 100 на списание Дива идва със специалното участие на Папи Ханс. Търсете го в дистрибуторската мрежа от 15 септември. За жени с стил.
4: Архетипики. Новият фолклорен танцов спектакъл на ансамбъл София 6. 17 октомври, 20 часа, зала 1 на НДК. Една вечер, в която българският фолклор разкрива своята сила, красота и ново сценично измерение. Архетипики. Премиера на най-мащабния проект на София 6 до сега. 17 октомври, 20 часа, зала 1 на НДК. Билети в ивентим и купи билети.бг. Интересът е огромен. Вземете своя билет на време.
5: Скъпа, сватба кога ще правим?
6: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
7: Добре! Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
8: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.
9: Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.
10: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
11: В предаването има продуктово позициониране.
12: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Radio.
13: Здравейте, на 18 септември петък започва авторското предаване на BTV Radio. Важното казано на глас. Аз съм Лили Ангелова и ще бъдем заедно през следващия един час. Обзорът на темите от седмицата днес ще бъде с Геновева Петрова от Alpha Research и Петър Кичашки от Gallup International Balkan. Останете с нас, започваме само след броени минути.
14: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Radio. BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: В предаването има продуктово позициониране.
1: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
2: Продължаваме с обзора на темите от седмицата. На телефонната ни линия вече са Геновева Петрова от Alpha Research и Петър Кичашки от Gallup International Balkan. Добър вечер и на двамата.
3: Добър вечер.
2: Кампанията вече е в ход. Какво виждате като основна линия на политическото противопоставяне? Ще бъде ли тази кампания повече сблъсък на личности или сблъсък на политически модели и позиции? Геновева Петрова.
3: Ами вижте, аз ако трябва да обобщя в едно кратко изречение това, което наблюдаваме така в началото на кампанията, бих я нарекла кампания на кадифе и острията. Какво имам предвид? Имам предвид, че от една страна виждаме на повърхността един възпитан, коректен тон от страна на основните кандидати, поне до момента, докато в същото време виждаме така размяна на остри удари, които идват някъде от, така бих казала, сенките зад кулисите. Имам предвид, разбира се, двата казуса, които добиха публичност в началото на седмицата. Това е казусът с помилването на осъдения за наркотрафик човек от страна на госпожа Йотова в качеството и на вице-президент. Имам предвид и така връщането отново на сцената, казусът Петрохан. Сега тук, разбира се, големият въпрос е дали и до каква степен, кое повече ще повлияе на избирателите в хода на кампанията. Дали кадифето, дали тонът дипломатичния, коректния, който основните кандидати към момента спазват помежду си, и предполагам, че ще продължат да спазват в хода на цялата кампания, или пък размяната на тези остри удари, които идват някакси така оценките отзад. При всички положения виждам, че за момента тези неща по-скоро влияят, нека да кажем, демобилизиращо. Тоест не мотивират избиратели, които се колебаят дали да гласуват, да отидат до урните. Но разбира се, има още все пак немалко време от кампанията на нейния край, в което ние ще видим, ще успеят ли и доколко така, да се наложат кандидатите собствените си позиции и да убедят избирателите да ги подкрепят.
2: Илияна Йотова и Андрей Гюров постепенно се отчертават като основните фигури над преварата. Какво ще бъде решаващо за кандидатите от тук нататък? Разпознаваемостта, личният образ, партийната подкрепа или конкретните политически послания? Господин Кичашки.
4: Вижте, аз първо се солидаризирам с казаното от колежката, защото ми се струва, че наистина сякаш тази кампания започва на два пласта. То, между другото, от доста години е така. От доста години сякаш публичните играчи казват едно на терена и едно извън терена помежду си. А иначе по отношение на решаващите елементи на това какво можем да очакваме от тази кампания, то е доста така странно конфигурирана кампания поради няколко серии от обстоятелства. Първо, втората партия в Народното събрание, най-главната така опозиционна партия, избра да не участва на тези избори, с което всъщност така някакси на старта предпостави една по-комфортна позиция на действащия президент Йотова, която сега се налага да се отбранява от по-малко центрове на власт, от по-малко центрове на политическо съсредоточие, така да се каже. От друга страна обаче трябва да не забравяме факта, че президентските избори са априори мажоритарни избори. Тоест тук от огромно значение е представянето, индивидуалното представяне на кандидатите. Дали кандидатите стоят убедително, дали излучат убедителни послания, дали подпожат с необходимото самочувствие, без това да се изражда във високомерие. аз съм се научил през тези години, в които наблюдавам политическите процеси у нас, че единствено не простим грях, който избирателя никога до сега не е прощавал на никому, е високомерието. Ако действащия президент госпожа Йотова се подаде на импулс да речите мача е сирен преди да е започнал, самия двубой, то може да изигра лоша шега. До момента не наблюдаваме такова нещо интересно. Истината тя типа наистина с кадишени ръкавици. Сега, доколко за втората позиция титуляр е господин Гюров, към тази минута изглежда, че той е така най може би видим, не за друго, защото разполага с мрежа партийна, за него стоят очевидно структурите на ПП и на ДБ, което в някаква степен помага в този тип кампании. Е много важно дали разполагаш с партийна структура, която да изводи кампанията на гърба си. Същевременно вижда се, че има и други кандидати на терена, които имат определено видимост, да кажем, един господин Христанов също присъства на терена, доста масирано, така да се каже, натрапчиво, ако щете, но присъства на терена. Сега, как ще се ретранслира? Това ще каже избирателя на изборите, но като че ли за момента по-голямата опасност за действащия президент Йотова е да внимава, то по-скоро тя трябва да състезава сама със себе си, т.е. трябва да внимава тя какви послания излучва и тя как комуникира тази кампания, защото ако нещо може да изиграе лоша шега, то това е непремерен пиарски код или е лошо отиграване на дадена публична ситуация. А ако внимава, действа отиграно, може би ще запази своите шансове, които в момента изглеждат доста отчетливи.
2: Липсата на собствен кандидат на ГЕРБ поставя голяма група избиратели без партийно посочена кандидатура. Какво поведение можем да очакваме от тези избиратели? Ще търсят ли сами своя кандидат? Ще се въздържат ли или ще следват позицията на партийното ръководство? Геновева Петрова.
5: Ами вижте, това, което можем да очакваме на този етап, разбира се, когато имаме данни вече конкретно в началото на кампанията, ще можем много по-определено да кажем, но нашите очаквания са, че избирателите на ГЕРБ всъщност ще действат по различен начин. При това различни части от тях вероятно ще действат по различен начин. Много възможно е, тъй като така, допускането е, че за тях нито един от двамата очертаващи се към момента като водещи кандидати не е достатъчно убедителен и привлекателен, така че е много възможно голяма част от тях да изпълнят това, което и националното ръководство заяви, да не излязат и да не подкрепят никого. В друга част от тях обаче е напълно възможно да ориентират подкрепата си към госпожа Йотова, до толкова доколкото така срещнат. Виждаме, че тя лансира някои по-традиционалистки, да ги наречем, тези позиции, които и избиратели на ГЕРБ в някаква част също одобряват и застъпват, така че биха могли да решат да я подкрепят. И не на последно място, сред избирателите на ГЕРБ има и такава група, които пък биха настояват в по-голяма степен за запазване на проевропейската ориентация, и то не просто формално, а такава каквато правителствата, в които ГЕРБ участваше и на които ГЕРБ беше начело и отстояваха. Избиратели, които не приемат тезата и вероятността и възможността всички институции и цялата власт да се концентрират в едни ръце, те биха решили, може би, в някакъв крайна сметка, да отидат и да подкрепят господин Гюров. Така че, наистина, ще е въпрос на кампания. Специално поведението на избирателите на ГЕРБ ще бъде въпрос на това как основните кандидати ще реализират и ще изградят и ще проведат своята кампания, за да решат дали и за кого да отидат да гласуват. С много голяма степен на вероятност допускам, че към момента те все още са в голямата си част така наречени колебаещи се, без ясно решение как точно ще постъпят.
2: Господин Кичашки, как ще реагират според вас избирателите на ГЕРБ?
4: Аз си мисля, че най-вероятно ще отидат за гъбите. Мисля си, че много вероятно избирателите на ГЕРБ ще не стигна до урните. Това призоваване за гласуване на подкрепа никого е сценизъм точно за това. Нали? Да не се участва в вълце, да не се гласува, да не се участва в тая игра. По някакъв момент такава излезе. Такова излезе решението на ръководството на ГЕРБ. Това мисля си, че е много слабо вероятно някакъв съществен електорален корпус от този на ГЕРБ да пусне гласа си за господин Гюров. Не за друго е, защото просто продължение на доста години вече от 2020 насам господин Гюров все пак помним добре, той беше част от парламентарната група на ПОКРЕ, точно в тези най-острастени времена за последните години. В някаква голяма степен преобладаващата част от избирателите на ГЕРБ си мисля, че идентифицират господин Гюров с ППДБ и с така тоновете зимни нападки, обиди, попражния кушета, които ППДБ и ГЕРБ са си разменили през годините. И там по-скоро има натрупана лична връжда. Иначе аз съм съгласен с Илия Батрова, че той е от чисто политологична, какво ще е идеологическа гледна точка. Да, гласуване за някой кандидат, който не е ляво-центристски, каквато е госпожа Йотова, би било много по-логично за избирателите на ГЕРБ. Само че тук, особено на Балканите, ена пък в България, личностното винаги е взимало превес над идеологическото, над принципното. Това, между другото, е една от големите беди на българския обществено-политически бит и култура, че ние не гласуваме масово, не гласуваме по идеологически или ценностни ориентири и репери, а гласуваме по личностни симпатии и антипатии. Тъпо изключвам някакъв съществен електорален корпус на ГЕРБ да се прелее към господин Гюров. Разбира се, с ясното така отметка, че все пак наистина говорим за мажоритарни избори, много зависи как те ще протекат, но в момента много отчетливо доминацията на един от кандидатите на ПРМ. Говоря в обществения дискурс, в обществено-политически план. То това е напълно естествено заради позицията, която един от кандидатите носи, говоря за госпожа Йотова, тя бидейки действащ президент, автоматично се не върви напред състезанието, защото самата институционална позиция и дава информационни поводи да присъства повече от останалите, съразмерно повече от останалите кандидати. Винаги, когато се изправяш срещу, както казват английски инкъмбънт, на действаща, вземащ службата, за която се водят избори кандидат, винаги си вземащ службата, за която се водят избори кандидат, винаги си в неизгодна позиция, особено когато този кандидат е подкрепен от партия, която само при няколко месеца реализира там доста впечатляващ резултат и има самостоятелно мнозинство в Народното събрание. Това прави битката доста трудна и тежка, как да казвам, води се по неравен терен. Но разбира се, изненади винаги може да има, размествания винаги е възможно да се случат. Това е част от играта и част от магията на политиката.
2: Както и вие казахте, в последните дни виждаме и все повече остри теми около Илияна Йотова. включително въпроси за нейни решения като президент, за помилването на така наречения Петрички Ескобар, както и за позициите и по европейската сигурност. Могат ли подобни казуси да променят начина, по който избирателите възприемат кандидатурата? Геновева Петрова.
5: Ами, разбира се, че могат. Дотолкова, доколкото, хайде, ако говорим за позициите по отношение на европейска сигурност, въобще по геополитическите теми, те, струва ми се, не са изненада за мнозинството от хората, които най-малкото се интересуват от тези въпроси. Бидейки 9 години вице-президент на господин Радев, виждаме и така категоричната и подкрепа за този тип позиции за настоящото правителство. Те не са изненада. Така че мисля, че те ще бъдат един от фактора, който наистина ще повлияе все пак на голяма част от хората, за които, пак казвам, въпросите на, така, от геополитическо естество са важни. А що се отнася до казуса с помилването, тук също мисля, че той ще окаже своето влияние. В момента не мога да се ангажирам до каква степен, но първо факта, че за българското общество проблемите, най-общо казано, с наркотиците и с така вредите, които те имат върху цялото общество, като не само върху децата, са доста сериозни и хората са чувствителни по тези въпроси. Особено като се има предвид, че в крайна сметка това е, как да кажа, това е решение, което е било в нейните функции в качеството и на вице-президента. В момента сме в кампания точно за избор на президент и вице-президент. Тоест това е проблем, който има и отношение към функциите на институцията. Така че бих казала, че да, можем да очакваме до някъде, по някакъв начин да повлияят. Ще видиме докъде и дали това ще направи битката

0: между нея и останалите кандидати по-конкурентна, отколкото изглежда към момента.
1: От друга страна, Андрей Гюров, който вече заявява образ на кандидат, който иска държавата да се управлява с грижа, не с пропаганда. Какъв тип послание е необходимо на един кандидат, за да излезе извън твърдия си партиен електорат и да привлече по-широка подкрепа, господин Кичашки?
2: В настоящата българска действителност е много важно да е много дистанцирано в случая Петрохан. Вижте, по отношение на така наречения Петрички Ешкобар, там може би щеше да има някакво по-сериозно отражение, ако беше издадено в последните дни и часове на кампанията. Знаете, звучното правило, че колкото по-рано се стреля с голямо оръдие, толкова по-голяма е възможността на опонента да парира един такъв удар. Мисля си, че този залп беше може би преждевременен. Не виждам как ще изигра някакво съществено значение. Още повече, имайте предвид, че управляващите в голяма степен много бързо парираха с казуса Петрохан. Това отплуши темата. Аз нямам съмнение, че разбира се, това влезе в употреба в президентската кампания и с оглед на президентската кампания. Същевременно обаче това не уважава самия казус. Казусът има такъв разрушителен заряд, че е напълно способен да демонтира която и да е кампания, която изглежда близка до сектантската група около Ивайло Калуш. Сега аз не казвам, че господин Гюров е близък до тази група, разбира се. Но е много важно такви послания излучват политическата общност, която издига господин Гюров и с някаква степен го се хомогенизира за неговата кандидатура, защото техните грешки не навременно дистанциране от този казус и може би не е достатъчно ясно дистанциране от този казус, биха могли да му се отразят електорално и това би имало значение за избирателите, защото това е казус, който много дълги месеци присъства интензивно в български обществен дебат и всъщност е казус от такъв порядък, че активизира общественото мнение по един много видим или лесен начин. Така че господин Гюров само се налага да води неравна битка два пъти. Първо, защото се справя срещу действащ кандидат, подкрепен от най-голямата партия в парламента. Но втори път, защото партиите, които него го подкрепят, не са достатъчно ясно говорещи по казус, който има енергията да възпоменава обществения дебат и въображение. Така че това го поставя в много неловка ситуация и какви биха могли да бъдат неговите послания, за да се излезе от този ракурс, аз не смея да гадая. Но битката като цяло не изглежда равна към този момент и всъщност да не се окаже, че подобен типаж информационни поводи като този с Петрохан всъщност биха могли да разместят пластовете и веднъж на второ място, ако приемам, че първото изглежда сериозна степен на вероятност, да не се оказва, че на второ място може да избуи някой друг кандидат, който е цяло изваден от този обществен дневен ред. Не мога да гадая, но като цяло за момента битката изглежда такава, че ще вървим към балотаж сякаш заради липсата на избирателна активност, но най-вероятно ще има оспорвано или поне така мъртви предпоставки или има някаква елементна оспорваност за второто място.
1: Добре, по още една тема от деня. МВР представи данни за връзки между компании, печелили обществени поръчки за мантинели и плащания за самолетни полети на Делян Пеевски. Какво трябва да установи прокуратурата, за да се изясни има ли действително нарушение или престъпление, Геновева Петрова?
0: Аз съм, извинявайте, преди това две думи по предишния въпрос. и влиянието на така, връщането на казуса Петрохан на сцената. Пак казвам, за никого няма съмнение, че той беше изваден в контекста на предизборната кампания, но боя се, че много е възможно политическата му употреба, вкарването му в предизборната кампания да изиграе лоша шега на всички страни, не само на тази, към която се очаква, защото този начин на действие не е одобряван, най-малкото казано, от българските избиратели и не случайно главният редактор на сайта, който публикува пък експертизата с всички лични данни, се наложи да поеме отговорността и да напусне инициативния комитет на госпожа Йотова. А що се отнася до въпросът ви? Вижте, това, което трябва да направи прокуратурата, наистина е да събере годни за представяне в съда доказателства. А дали това е дали са стигнали до такива или не, ние все още не знаем, дотолкова доколкото разчитаме единствено на така публичните изяви от страна на управляващите от днешния ден. Ако нещата останат на това равнище, да, те са пикантни, да, те са в някаква степен, бих казала, и скандални, ако са верни, но до момента, в който не бъдат изрично потвърдени и така доказани по безспорен начин, за да могат да доведат до така присъди, релевантни присъди в случай на извършени злоупотреби и престъпления, те ще останат наистина само в сферата на пикантното. По-важният въпрос обаче тук е друг, защото това беше представено в контекста на така наречената дел от правителството дел олигархизация и битка с корупцията. Докато наистина има ситуация, при която държавни фирми възлагат или изпълняват, държавата възлага на свои фирми да изпълняват проекти за огромни суми, подобни казуси ще възникват. Така че битката с корупцията не спира до това да разровиш нещата от предпоследните години и да извадиш поименно някои политически представители с техните потенциални злоупотреби. Тя се води с наистина много по-дълбоки структурни промени и изваждане на държавата от функцията и на най-общо казано един от най-големите работодатели в страната и в икономиката.
1: Вътрешният министър говори за 36 полета и сума от около 5 милиона, като твърди, че тези разходи не са били декларирани. Пеевски отрича и заявява, че той и семейството му са плащали полетите и разполагат с документи. Как се доказва произходът на средствата и кой е платецът по тези конкретни полети? Господин Кичашки.
2: Вижте, аз като юрист съм се научил през годините, още в университета така научих, а после дългата ми дълга практика на този терен ме научила да не коментирам някакъв тип проверки и разследвания, преди да имаме някакви ясни факти. До предявяване на обвинителен акт от прокуратурата в съда имаме говорен фонов шум. В този фонов шум има, кой се генерира от един политически играч, оборва се от друг политически играч. За момента са само думи и така размяна на остри реплики. Такъв тип аж казваш и трябва да подлежи, то всеки казваш, между другото, наказателно право, но особено такива, които имат високо ниво на чувствителност за тях в обществото, следва да бъдат мерени не по пресконференциите и изказванията, а по фактите и документите. И в момента като вас и въобще като общество, ние нямаме никакви факти и доказателства, имаме размяна на твърдения. Това е много деликатна работа да го подложим на някакъв по-сериозен анализ, защото знаете, в съда всяка страна излага на пледуария своята защитна теза. А в случая такъв типаж, когато са свързани с политически фигури, такъв типаж размяна на обществено, обвинение, ако щете, на хипотези за някакво нарушение на закона, те играят на две нива. Първо, то е юридически въпрос, който е единствено, който има значение. Не какво си казвам, какво можеш да докажеш. От една страна това. От втора страна обаче този тип размяна на превръщане на този казус в публичен преди да е внесен в съда от прокуратурата, всъщност играе роля такава, че превръща обществото в арбитър, обществото влиза в ролята на съдя и се налага да преценява само въз основа на пледуариите на двете страни, кой прав и кой крив. Една от причините да сме на този обществено-политически хал последните години е именно това, че вместихме центъра на доказване от съда, където му е мястото, в обществото, където не му е мястото. Обществото не е екипирано и не разполага с необходимата информация, за да може да формира мнение по такъв тип въпроси. Като става въпрос за криминален казус, ако такъв има, той следва да се решава на ниво съд. Помним, преди години имаше дори до арест се стигна на тогавашния лидер на опозицията, господин Бойко Борисов, и от това последва какво? Нищо и половина. Много пара свирка. Така че този типаж по-късно говорене е всъщност индикатор, че обществото не продължава да е болно, защото ние се занимаваме с теми, които имат правно-юридически характер. Те следва да се разглеждат от компетентни органи в установение по закона ред, а не обществото да се превръща в юридически изразител на морална преценка. Това е структурен проблем, който, за съжаление, продължава да ретрансмира от всички играчи на политическия терен. Всеки бърза да размаква обвинения, да сочи с пръст, да казва този крив, онзи прав, само вижте, аз съм целият бял, а то накрая ще се окаже, че всички са в един общ кюб и съответно носят един и същи кривици и са носители на един и същи типаж проблем. Така че не би се въздържал от конкретика, просто защото е много рано да коментираме такава и нямаме нищо друго, освен пледуари и тези, а пък и не ни е работа да ви кажа като общество да разсъждаваме за това по какъв начин и как се разрешава един казус по такъв порядък. Има компетентни органи, ние трябва да започнем да възпитаваме у себе си вяра в органите, за да можем да им дадем този стимул и да получат този гръб от обществото, че всъщност ние като общество сме се съгласили, че този типаж казуси не се разрешават на Мегдана и по това, кое е по-речовит, а се разрешават в съдебната зала въз основа на доказателства и документи.
1: Много ви благодаря за този анализ. Чухте в ефира на BTV Радио Геновева Петрова от Alpha Research и Петър Кичевски от Gallup International Balkan. Така завършва и днешното издание на Важното казано на глас. За него работиха звукорежисьор Петър Пейков, изпълнителен продуцент Жени Марчева, редактор Надежда Василева. Останете с BTV новините, които започват 19 часа. От мен Лили Ангелова. Приятна и спокойна вечер.
3: Важното казано на глас по BTV Радио. Защото това, което казвате, има значение.
4: Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите нейтив преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg. За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Крупс Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
5: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
6: Hank, are you seeing what I'm seeing?
5: Just answer the question.
4: 3 часа.
6: It's kind of priceless.
4: Една пратка.
5: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
6: What?
4: Един живот.
7: Go, go, go!
4: Alan Ritchson.
8: I want to get out of this car.
9: No, we can't get out of the car right now.
8: I want to get out of the car.
4: Owen Wilson.
10: Well, you said you wanted to get out.
4: Куриерът в кината от BTV Studios.
11: В предаването има продуктово позициониране.
12: BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: Септември е. Нов сезон, нов ритъм и още куп неща за купуване. Ела да пазаруваш България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай във Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носят талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamol.bg.
1: Ултра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
2: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни. Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.

0: Заради скъпите горива, помощ за половин милион бедни превозвачи и земеделци. Как ще я получават?
1: Милиони за мантинели отивали за частни полети, обяви властта. Посочи като участници в схемата Делян Пеевски и наш дипломат. Лидерът на ДПС заплаши със съд.
0: Първо обвинение по сагата Петрохан срещу бившия екоминистър Борислав Сандов и първият му коментар.
1: Григор Димитров в битката срещу Дания за Купа Дейвис. Следим на живо решаващия матч.
0: Да излетиш и да каснеш за 23 секунди български рекорд в Гинес на пилота Николай Калайджиев.
2: BTV новините от цяла България и света с Лиляна Боянова и Иван Георгиев.
1: Помощ в кризата с горивата за бедни, транспорт и земеделци.
0: Малко над половин милион социално слаби българи ще получат еднократно 50 евро. Акцизът върху пропан бутана падна, обявиха управляващите.
3: С 300 евро пенсия. Фатима казва, че се справя само благодарение на това, че продава млечни продукти и яйца, които тя и семейството й произвеждат в Юндола. И с това обаче едва успяват да избият найема на сергията на пазара.
4: Справяме се с стоката, с животинките, кокошчици, крабички и така. Оцеляваме.
3: Фатима и дъщеря й пътуват от Юндола до София 4 дни седмично. Колата им е на дизел и не очакват 50 евро да им помогнат.
4: Ми взимаме си дърва, леля, 400 евро един курс, 10 кубика дърва, 20 кубика, 800 евро, леля. Как да не е скъпо, леля? Поне от дядото пенсията, неговата 300 и моята 300.

0: 600. Трябва да съберем от 2 месеца, за да си купиме за гориво. За какво ще стигне? За нищо, леля. Дали за крабите, дали за нас.
1: Право на помощта имат хората под линията на бедност от 390 евро и получават някакъв вид социално подпомагане.
2: Целта тук е до края на годината да подсигурим най-уязвимите групи и да компенсираме повишените им разходи. Считаме, че изчислението от 50 евро прави тази компенсация. Няма да изискваме притежание на автомобил. Защо няма да го изискваме? Тъй като нискодоходните семейства не винаги притежават автомобил.
1: Премахва се и акцизът на пропан-бутана.
3: Това ще доведе до много сериозно намаляване на цената на колонка в полза и в подкрепа на всички български граждани, които използват газова уредба. Това е в подкрепа и на индустрията.
1: На колонките пропан-бутанът е на средна цена около 68 цента за литър. Златко Борисов е таксиметров шофьор. Зарежда и сутрин, и вечер.
4: Нека да се свали всичко, не само това. Много е скъпо, бе, човек. Вижте, скъпо, вижте, всеки ден от 60 стотинки след 65.
1: Мярката ще намали цената на пропан-бутана, но не и на по-масовите бензин и дизел, обяснява Юлиан Вълчев, който е управител на бензиностанция.
5: Като махнат акциз на пропан-бутана, ще поевтине средно с около 10 цента на литър, където не е малко. 10 цента, предположение, че това е най-евтиното гориво.
1: Властта продължава да следи ситуацията в Близкия изток и при нужда ще бъдат търсени и други мерки, заявиха управляващите.
6: Целият пакет за подпомагане ще струва на бюджета 300 милиона евро, освен така наречения инфлационен чек от 50 евро и нулев акциз за пропан-бутана. Подпомагането обхваща също публичния транспорт, включително ученически и медицински, с фокус върху малките и отдалечените населени места, както и тежкотоварните превозвачи, като те вече са получили 55 милиона евро директна помощ. Предвиждат се 170 милиона евро за земеделските производители, 100 милиона от тях са за компенсации заради разликата в цените между 2025 и 2026 година. По темата работи Кристина Налбантова. Криси, с какви цени на колонките осъмнахме днес?
7: Здравейте, на тази бензиностанция, на която се намираме ние в момента, цената за литър дизел е 1 евро и 94 цента. Цената за литър бензин от най-популярния вид А95 е 1 евро и 67 цента. На този обект, на който сме ние, пропан-бутан не се предлага, но на другите обекти на тази бензиностанция цената му е 65 цента за литър. Така, спрямо вчера, днес поскъпване не се отчита. Но предвид ситуацията в Близкия изток, прогнозите са през следващите дни или следващата седмица цената на дизела да премине психологическата граница от 2 евро за литър.
6: Криси, в такъв случай, кога хората в уязвимо положение може да получат 50 евро?
7: Кандидатстване или специално подаване на заявление за този вид помощ не се предвижда, няма да има. Тя ще бъде автоматично изплащана на хората, които имат право на нея по банков път или през пощите, според начина, по който те получават и другите видове социална подкрепа. Помощта от 50 евро ще се изплаща от октомври.
6: Кристина Налбантова, благодарим ти.
8: Войната в Близкия изток се отрази на джоба на шофьорите от първия ден до сега. Да видим, ако притежаваме автомобил с резервуар от 60 литра при средните цени на бензина в деня на избухването на конфликта на 28 февруари, а тогава те са били 1 евро и 26 цента за литър и сме зареждали догоре, това ни е струвало 76 евро. Ако сега зареждаме същото количество, пълният резервуар при средни цени от 1 евро и 67 цента ще ни струва 100 евро. Как се променят числата, ако сме на дизел и заредим същото количество в началото на конфликта при средни цени от 1 евро и 29 цента за литър? За целия резервуар сме плащали 77 евро. Сега при средна цена от 1 евро и 94 цента за литър вече плащаме 116 евро.
6: И реакциите на опозицията, мерките са неефективни и недостатъчни.
9: Тези мерки, можем да кажем, че не са и добре таргетирани, защото мярката, която предвижда предоставянето на така наречения инфлационен чек от 50 евро на практика, няма гаранция, че ще достигне до най-нуждаещите се.
10: според мен не са достатъчни, но нека да видим ефекта и хората ще кажат тяхното мнение.
11: Са половинчати мерки, които помагат доста ограничено, така че хората отново ще се надяват на това международното положение и войната в Персийския залив да се развие по благоприятен начин.
12: Вместо да се даде на всички хора, които карат автомобили, за всички горива отстъпка, както направих през 2022 година, говорим за непремиумните, т.е. ефтините горива, се дават по 50 евро на 500 000 човека, което е абсолютно недостатъчно и пълна подигравка.
13: Това е изваждане на пари от джобовете на хората, за да им бъдат връчени обратно като помощ, което е на практика кражба. Защото тези пари идват от бюджета. Кой пълни бюджета? Разбирате ли, това е абсурдна мярка.
6: Високо политическо напрежение. Лидерът на ДПС Делян Пеевски е плащал частните си полети с пари, отклонявани от обществени поръчки, обяви кабинетът Радев.
8: Вътрешният министър заяви, че в действията е намесен и топ дипломат. Последва светкавична реакция на Пеевски. Материалите на МВР вече са в Софийската градска прокуратура. Антуан Златков разказва.
14: 99,5% от обществените поръчки за производство, поддръжка, монтаж и доставка на мантинели печелят 4 дружества, чиято собственост е свързана. Парите от тези обществени поръчки стигат до политически партии и дипломатически представители. Поръчките са на обща стойност от 400 милиона евро, разкри МВР.
15: Част от тези средства се отклоняват и отиват в едно дружество без никаква дейност, което ние наричаме дружество Касичка. Това дружество Касичка генерира паричен ресурс, който е послужил, установяваме по-нататък, за заплащане на 36 полета на депутата Делян Пеевски.
14: И още твърденията на МВР. Полетите струват над 5 милиона евро. Всеки с издадена фактура от друга държава.
16: Извършихме проверка в подадените данъчни декларации на лицето депутат, лидер на политическа партия, откъдето установихме, че същите не са вписани и не са декларирани като разходи за транспорт или като подарък за осъществяване на въпросните полети.
14: Делян Пеевски отговори от парламента.
10: Син Девърджи, освен да го кача на един космически кораб и да го закарам на Марс, с един тикет не за 5 милиона, а за 50 милиона. Всичко това са измислици, което изговориха днеска. Поредния епизод на Демерджиев Пикчърс. Измислици. Още днес сезирам прокуратурата за всичко, което ме набеди Иван Демерджиев.
17: А кой плаща вашите политиките?
10: Аз и моето семейство. Казвам го ясно. За всичко имам документи на цяла България. Аз и моето семейство сме платили моите полети.
17: Господин Пеевски, как оценявате?
10: Никога. По никакъв повод. Аз и моето семейство не сме участвали в обществени поръчки.
14: И още от МВР. За организацията на полетите на Пеевски помага семейство на топ дипломат.
15: Дружеството, което е платило тези разходи, е собственост на бащата на българския посланник в Обединените арабски емирства. Та тук възниква и въпроса дали повода да бъде този дипломат поставен на този пост не са именно тези действия, извършени от дружеството на баща му.
14: През 2020 фирмата на бащата на посланника е купила самолет за 36 милиона лева, с който Пеевски е летял, разкриват от МВР. Машината е прехвърлена на Малтийско дружество за осъществяване на авиационните услуги. Пред BTV посланникът ни в Обединените арабски емирства също отрече твърденията на властта.
18: Тези твърдения категорично не отговарят на истината. Не съм свързан с никакви полети на частни лица до Обединените арабски емирства и от Обединените арабски емирства, включително на господин Делян Пеевски. Нито един член на моето семейство не е свързан с такива полети. Баща ми има дялово участие в фирма, която по неговите думи никога не е участвал в обществени поръчки за мантинели, нито пък той самия в качеството си на физическо лице е бил пряка връзка за когото и да било.
14: Премиерът настоя посланник Йорданов да бъде отзован, а вътрешният министър посочи и друг действащ политик в разследването на МВР.
15: Прозира името на друг санкциониран по Магнитски, Владислав Горанов, депутат от ГЕРБ. Та той пък, видите ли, отдава под наем обект на едно от тези дружества. Той се явява наемодател. Съвсем случайно най-вероятно са се намерили някъде по трасето.
14: За BTV депутатът от ГЕРБ коментира писменно.
19: Действително, консултантската фирма, която притежаваме, отдава помещение под наем на фирма КМВ Системи за пътна сигурност. И то напълно на търговски принцип на значителна сума от 1000 евро на месец. Всичко е декларирано надлежно и вероятно оттам Демерджиев е направил тези сериозни разкрития.
14: На този етап BTV не успя да се свържи с фирма KMV. Днешната среща за корупцията е първа, но не и последна, увери премиерът.
20: Защо я правим? Защото ние обещахме, че ще водим дейност за разграждане на олигархичния модел, за пресичане на всички корупционни схеми и за връщане на справедливостта в обществото.
14: ДАНС призова прокуратурата да работи по сигналите за корупция, подадени за строителство, транспорт, здравеопазване и други, част от които председателят на службата прочете публично. А временно изпълняващият функциите главен прокурор разпореди проверка на изнесеното пред медиите. За BTV новините, Антуан Златков.
8: Преди минути министърът на външните работи спешно извика обратно в София посланика ни в Обединените арабски емирства. Велислава Петрова е разпоредила и спешна проверка на дейността на посолството, съобщиха от външното ни министерство. Темата продължава и утре. В тази събота очаквайте цялото интервю с дипломата. Първо обвинение по случая Петрохан, той е срещу бившия министър на околната среда и водите в кабинета Петков през 2022 година Борислав Сандов.
6: Според прокуратурата Сандов е превишил правомощията си, като е подписал рамково споразумение с неправителствената организация Национална агенция за контрол на защитените територии на групата около Ивайло Калушев.
21: Този февруари бившият министър на околната среда публикува своя снимка от верандата на хижата в Петрохан с чаша чай. По-късно в интервю за BTV новините обясни, че е разпитан за трагедията, но като свидетел и че през 2022 е подписал рамково споразумение с неправителствена организация, която е представлявана от Ивайло Иванов, една от жертвите на Петрохан. За същото споразумение Сандов е обвинен сега. Днес той заяви пред нашия екип, че не разбира за какво ще носи отговорност, защото не е предоставил контролни функции на НПО-то и няма настъпили вреди за държавата.
22: Няма предоставени контролни функции, въпреки че закона го позволява. Такива не са предоставени, както и не са предоставени нито задължения, нито по някакъв начин облаги.
21: Като казахте облаги, ползвало ли се това НПО от държавни пари, от бюджет?
22: Категорично не. Поне до момента от никъде не е станало ясно за това.
21: Сандов е посещавал хижата на Петрохан общо три пъти. Единият път малко след изтичане на мандата му. И там се е запознал с Ивайло Калушев, с когото имат общи снимки.
22: Аз комуникирах преди това с представителя на неправителствена организация. И това не е Ивайло Калушев, това е Ивайло Иванов. Той е председател на тази организация.
21: Дейността на организацията се е контролирала от Министерството на правосъдието, както е по закон, обясни бившия министър.
22: Това е политическа атака, не случайно се случва сега. Явно втори избори, поредни, ще бъдат употребени за участието на прокуратурата като политически играч в тях.
21: От прокуратурата отказаха коментар, защото Сандов все още няма връчено постановление.
8: В битка да проходи отново продължава живота на 14-годишното момче, което падна от тераса на НДК след срутване на парапет през април. Джани Бехчет се нуждае от 234 000 евро за рехабилитация в Истанбул. За първи път след инцидента пред BTV говори бабата на момчето, която се грижи за него. Репортаж на Петър Антонов и операторите Павел Баев и Любомир Тасев.
23: Да го видя така ръка. Такъв какъвто беше. Това ми е мечтата. Аз съм се грижила от малък като беше, защото дъщеря ми почина преди 8 години.
24: От тогава Лидия е до Джани. Днес, повече от всякога, и спомена за фаталния ден не избледнява.
23: Ние се чухме, беше петък, аз му казах, пазарувала съм, оставила съм ти храна, аз отивам на работа, ще се видим утре. И усъмнахме пред Пирогов. Чакайки да ни кажат дали изобщо е оцелял. Това беше първият му въпрос. Какво е станало с мене? И аз му обясних. Той каза, не помня. Аз си мислих, че съм кошмар.
24: След операции и кома в Пирогов, Джани е преместен в трета градска болница, а след това в къщи. Но битката те първа започва.
23: Аз го храня. Аз му давам вода. Аз го мия. Туалет. Всичко.
25: Колко ви е трудно?
23: като жена, като баба, нямам право да, да кажа не мога. Моля предимно Бог за сили.
24: Сега семейството има надежда от клиника в Турция.
23: Сумата е много голяма за тези 6 месеца, 250 хиляди. Но дори и половината да се събере, 3 месеца, предполагам, че ще бъдат от огромна полза.
24: Сред първите дарители са деца и родители от бившето училище на Джани в Горни Богров.
0: Успяха съвместно с колегите учители да съберат 1410 евро.
2: 5 месеца след инцидента парапет все още не е поставен, но мястото е оградено и достъп до него няма.
24: От двореца не отговориха кога ще бъде поставена липсващата част, но казаха, че извършват проверка на системата за сигурност и контрола за достъп до сградата. В хода на разследването са разпитани всички свидетели, без Джани.
19: Все още се чака заключението на експертите по назначената експертиза. До момента в досъдебното производство не са събрани доказателства, сочещи за умишлени действия.
23: Ваво, много ми липсва. Живота ми. Той го казва много пъти. И плача на памата. Аз трябва да се въздържам, защото трябва да му дам кураж. Не споря с Бога. Но към него. Към него да има милост.
24: За BTV новините, Петър Антонов.
8: Ако искате да помогнете, ще намерите информация за дарителската кампания на нашия сайт. Възможно е поскъпване на хляба заради ръста в цените на горивата, електроенергията и основни суровини, които се използват в производството, предупреждават хлебопроизводители.
6: Очакванията са скокът да не е драстичен.
3: За Силвия Сенова по-скъп хляб означава изпитание за семейния бюджет, защото цените в магазина растат по-бързо от доходите.
4: Зле то сега не стига. Ако не са децата и съпруга ми...
3: Други, като Станислава Зорова, са готови да платят повече, но за по-качествен хляб. Признават обаче, че с инфлацията през последните месеци всеки разход се усеща.
5: Да, разбира се, че ще натежи, да. Все пак си мисля, че трябва да има хляб на достъпни цени.
3: Тази пекарна пресмятат, че плавно всички продукти, които се ползват в производството на хляба и тестените изделия, вървят нагоре. До сега цените на насъщния не са коригирани.
5: Предполагам, че преди нова година, като започнат зимните месеци, може би ще се наложи лека актуализация в цените на хляба и другите хлебни изделия.
3: А за сега прогнозите сочат, че поскъпването на хляба няма да бъде шоково. Очаква се да е между 5 и 10%. От Софийската стокова борса отчитат, че цените на пшеницата в Черноморския регион са нараснали от началото на годината. От $225 за тон през януари цената стига 244 през юни, след което има спад заради трудностите с доставките. Зад океана цените са по-високи, но износът в нашия регион е затруднен заради сушата по Дунав и военните рискове в Черно море. Така цените тук остават по-ниски.
25: С прекратяване на военните действия и река Дунав да се напълни малко повече, да се активизира износа през есенните и зимните месеци и цената да си дойде в тенденциите, каквито са по световните пазари.
3: Според експертни прогнози, цената не само на хляба, но и на други продукти от потребителската кошница ще растат, след като свежата земеделска продукция, която сега излиза на пазара, намалее с идването на студените месеци. За BTV новините, Румяна Стоилкова.
8: Колкото е важна цената на насъщния, толкова и размерът на доходите ни.
6: Да, особено на минималното възнаграждение, което вече ще се определя по нови правила. Днес те вече минаха на първо четене в парламента. Така в определянето на размера на минималната работна заплата ще влизат покупателната способност, общото ниво на достигнатите работни заплати, темповете на растеж на минималните работни заплати и производителността на труда. Очаква се най-ниското заплащане до година да бъде между 620 и 672 евро. Още от Добромир Николов.
26: Помощник учителят Йоана Павлова отговаря за децата с увреждания в клас и е на минималните 620 евро.
27: От страшно много неща се лишавам. Лишавам и децата си. Имам дъщеря в 8-ми клас, сина ми е в 3-ти клас. Една тинейджърка иска много неща. Но не ги получава.
26: В парламента опозицията видя проблеми в новите критерии, по които ще определят минималното възнаграждение.
28: Когато прочетем предложенията за промени в Кодекса на труда, виждаме критериите, които трябва да бъдат отчитани, а не виждаме правилото.
29: Но това, което иска управляващото мнозинство от нас днес, да поставим гумен печат на един празен чек.
26: Управляващите от Прогресивна България влязоха в директен спор с бившия финансов министър Асен Василев.
1: Благодаря на господин Асен Василев, че се присъедини току-що. За пръв път го виждам от 4 седмици.
7: Това, което правите в момента с промяната на формулата, има един единствен ефект и се прави с една единствена цел. Да ощетите хората на минимална работна заплата, за да ви останат повече пари. Ето сега казахте, че ще дадете 100 милиона помощи за горивата на 20 земеделски семейства.
26: Подкрепа за старата формула, при която минималната заплата беше 50% от средната, дадоха ДПС и Възраждане.
9: Макар и не съвършена формулата, в момента действащата, тя не бива да бъде заменена с механизъм, чисто съществени елементи остават неуредени.
10: Защото сте заложили по този механизъм в бюджета, който правите в момента, който ще съгласувате с Брюксел, до 672 евро, до, има разлика, между фиксирана крайна сума. А реално по стария механизъм, минималната работна заплата трябваше да е 690 лева, евро, извинявам се, към момента. Това е разлика от 18 евро.
26: В крайна сметка, новият механизъм беше приет само с гласовете на Прогресивна България.
27: Почти за нищо не стигат. Като си платиме найема и заема и сметките и... До там.
26: Колко ще е минималната заплата, ще стане ясно, след като промените минат и на второ четене.
8: Нови мерки за дисциплина и поощряване на учениците планира Министерството. Ще има нова длъжност – учител по възпитание, а всяко дете ще има карта за личностно развитие. Какво означава това? Репортаж на Мария Аладжова.
11: Рецептата за добро поведение е да създадеш ясни правила в класа, казва преподавателя Траяна Иванова от столичното 51-во училище.
12: Когато обаче от трети ма предлог, то беше неприятно.
11: И дава пример.
13: Основната причина за разсейването им са телефоните. Затова и абсолютно са забранени в моя част.
16: Ако някой започне да разсейва друг или да го дразни, почват всички да говорят и става шумно в класа.
11: Нужен е единен национален механизъм за мерки по поведението, обобщава директорът на училището.
17: Ролята на семейството с ролята на училището, особено в първите начален и прогимназиален етап, е съществена в дисциплината.
11: От Министерството планират специалист по личностно развитие или учител по възпитание. Задачата му – да прави връзката между деца, родители и учители. В електронната карта за личностно развитие на детето ще има оценки не само за дисциплината, но и за социалните умения и постиженията. При провинения въвеждат 5 стъпки за коригиране, преди последната стъпка – изключване или преместване.
29: Основната ни цел не е да наказваме учениците. Основната ни цел е да ги помагаме в тяхното развитие.
11: Предложенията се обсъждат и може да влязат в сила още от втория срок на тази година. А какво би накарало децата да са по-дисциплинирани?
30: Награди.
11: За BTV новините, Мария Аладжова.
6: BTV новините продължават.
8: Ето какво остава да видите в последния работен ден на седмицата.
6: Снимка на полярно сияние постави българския астрофотограф Радослав Свирецов начело в престижен световен конкурс.
8: Италианските легенди Рики е повери в Пловдив на 27 септември.
6: Български рекорд в Гинес.
8: Пилотът Николай Калайджиев официално влезе в книгата за световни постижения, след като през юни подобри собственото си за най-много излитания и кацания.
31: Аз съм знал, че ще е безумно тежко, трудно, понеже етапа на излитания и кацания са най-критичните.
32: Постигане на невъзможното, вяра в успеха и упоритост без отказ. Подобряването на рекорд отнема на Николай година и половина тежки тренировки, още преди изгрев слънце.
31: Във всяко едно кацане може реално най-добре да се види уменията на един летец.
32: 14 часа и 28 минути. Толкова са нужни на пилота да направи над 1000 излитания и кацания. И вместо сумората да забави темпото, той прави точно обратното. 933-то излитане се оказва най-бързо за пилота.
31: Вместо да намалям темпото, аз го увеличавах и все по-бързо оставаше това нещо. Най-бързото излитане Изпълняване на полет по кръга и кацане е било 23 секунди. Има специално бюро в централата на Гинес, когато се направи оригиналния сертификат с монетен печат, с сребърен мотив се слага на самия сертификат, с което удостоверява, че това е оригинал.
32: Рекорда си Николай посвещава освен на близките си и на децата.
31: Посланието е насочено към младите, подрастващите и децата, а то е да вярват повече в себе си и да мечтават смело.
32: Представители на авиокосмическата компания SpaceX, основана от Илон Мъск, са във връзка с българина.
0: Другата година има две совалки, които ще се бъдат изстреляни. За едната вече има трима човека, търси се четвъртия. Те го харесаха.
32: Поставеният рекорд не е края на една мечта, а само началото.
31: От тук нататък е космоса.
32: За BTV новините, Габриела Керметчийска.
6: След 11 годишно прекъсване, Григор Димитров отново на корта за български национален отбор по тенис.
8: Димитров даде начало на битката срещу Дания за Купа Дейвис, завършили вече матчът срещу Елмер Мьолер. Въпрос към Гергана Гунчева. Гери, добър вечер.
2: Здравейте, след като ме виждате отпред пред залата, матчът не е завършил. Както и се очакваше, този дуел ще бъде тежък, дълъг и сложен, защото и двете държави се борят за нещо историческо, а именно да се завърна сред елита на най-добрите тенис отбори в света. Аз се намирам отпред, където по този червен килим преминаха всички гости, които дойдоха да гледат залата, независимо, че тук днес също е работен ден. Залата е пълна и радостта на феновете е много голяма. А как се развива самата среща? Абсолютно равностойно. И Елмер Мьолер до момента са си разменили по един сет, като първият завърши с тайбрек и беше спечелен от дъчанина, във вторият Григор направи пробив, а сега в третия всичко върви равностойно и към момента резултатът е 4 на 3 в полза на Мьолер, но пък Григор сервира на негов сервис и е 15 на 30 в полза на Григор, така че ние ще останем тук да проследим какво ще се случи.
8: Гери, какъв е залогът в този двубой?
2: Залогът в този двубой е връщане в световната група на неофициалното световно отборно първенство по тенис, където участват най-добрите отбори. Ако ние успеем да спечелим, като се играе до 3 от 5 победи, ще попаднем сред най-добрите и ще имаме матчове през февруари, които ще бъдат първата квалификация за световните финали, които пък са през ноември.
8: Гергана Гунчева от Дания, благодаря. Очакваме още и в спорт. Ексклюзивно пред BTV, премиерът на Чехия.
6: В ситуацията на неспиращо поскъпване на горивата в света, Андрей Бабиш смята, че рафинерията край Бургас може да бъде използвана по-ефективно.
4: Много е интересно, че имате рафинерия, която е специална.
14: Специална? С какво?
4: Защото е нещо като... Същото е като в Германия. Собствениците са от Русия, но българската държава я управлява. Има санкции и така нататък. Но е жалко, че този капацитет на рафинерията не се използва. Използва се само наполовина. 6 милиона, т.е. 50%. А сега нямаме достатъчно капацитет на рафинерии в Европа. И сега те правят много пари, защото маржът при рафинериите сега е 10 пъти по-висок. Така че причината за високите цени на дизела и бензина не са само високите цени на суровия петрол, а и това, че няма достатъчно капацитет. Така че, може би, можем да намерим някакъв бизнес модел, при който да преработваме суров петрол във вашата рафинерия и да вземаме готовите продукти.
6: Цялото интервю на Светослав Иванов гледайте в неделя в 120 минути по BTV.
8: И още едно световно признание за българин. Астрофотограф на годината стана Радослав Свирецов. Той спечели първо място в категория «Полярни сияния» за снимката си «The Crown». Тя е заснета в Исландия край малка църква през януари по време на геомагнитна буря. Снимки на Свирецов са публикувани в издания като «Таймс», «Форбс» и «Гардиан».
15: Истината е, че този кадър най-вероятно нямаше да бъде направен никога, защото със съпругата ми вече бяхме в колата и мислехме, че сме приключили със снимките за деня. Но, когато погледнахме през прозореца, цялото небе беше изцяло позеленяло и веднага се върнахме, разпънах статива и докато правих бързо композицията, която беше съответно финалния кадър, просто крещях и на моменти дори се просълзявах колко красиво беше. Реално това е една от най-важните награди в астрофотографията. Лично аз се наричам фотографския Оскар.
6: Броени дни до първия концерт на италианските легенди Рики е повери в Пловдив. Звездите на италианската музика идват с мега хитовете си Сара Перкети Амо, Кесара, Мама Мария и много други. Рики е повери са сред най-често присъстващите италиански изпълнители в световните музикални класации. Имат над 30 милиона продадени записа и 30 издадени албума. Музикалните легенди и любимци на няколко поколения ще зарадат меломаните на 27 септември в Античния театър.
1: Чао, амичо!
3: Чао, амичо!
1: Ci vediamo il 27 settembre
3: a Plovdiv.
1: Ci vediamo tutti insieme.
3: Ti aspettiamo!
1: Ciao!
6: Останете с BTV.
5: Спокойна вечер.

0: BTV новините.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: BTV радио. За да знаеш всичко.
3: Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври във Френския институт. Площад Славейков 3.
4: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
5: 100 корици. Стотици истории. Една дива. Юбилейният брой 100 на списание Дива идва със специалното участие на Папи Ханс. Търсете го в дистрибуторската мрежа от 15 септември. За жени с стил.
6: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.
7: Аз съм Надежда Василева и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното, казано на глас» по BTV радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Николета Маданска. Григор Димитров поведе България в турнира за Купа Дейвис след 11 годишно прекъсване. Най-добрият ни тенисист даде начало на битката срещу Дания. Григор мери сили с втората ракета на домакините Елмер Мьолер. 174-ти в света датчанин спечели първия сет след тайбрек, а българинът изравни резултата след успех във втората част с 6-3. В решителния трети сет Григор сервира за мача при 5-4 в своя полза. Последните разигравания, както и първите думи на Димитров на корта, може да видите по BTV Action и на Войо. Вече са ясни всички осми на финални двойки на Европейското първенство по волейбол за мъже. Сблъсъка между България и Германия може да гледате пряко по BTV Action и на Войо.бг утре от 19 часа. А кога и къде са останалите битки, вижте на сайта ни BTV Sport BG. Олимпиакос с българските национали Александър Везенков и Коди Милър Макинтайър победи с 92 на 90 Фенербахче в първия полуфинал за суперкупата на Евролигата в Абу Даби. Везенков приключи с 7 точки, а Коди с 2. В финала Олимпиакос ще се изправи срещу Реал Мадрид или Дубай. Селекционерът на България Александър Димитров обяви списъка с футболисти, на които ще разчита в предстоящите 4 мача от турнира Лига на нациите. Първа повиквателна получи Асен Чандъров от Ботев Пловдив, а от заради контузии са капитанът Кирил Десподов и Филип Кръстев. Левски е единственият отбор в Лига Европа без удар във вратата след мачовете от първия кръг. Сините отстъпиха с 0-1 от Залцбург. 6 от 7-те им бъдещи съперници също допуснаха загуби, някой с разгромен резултат.
1: Съперниците на Левски в Лига Европа претърпяха болезнени поражения. НЕК Нимеген бе разгромен от Ювентус 5-0, Олимпик Марсилия допусна 4 гола в своята врата, а Милан отстъпи на Бенфика у дома. Единствено Съндърланд постигна победа – 1-0 над АЗ Алкмар. Загубата с 0-1 от Залцбург поставя Левски точно под чертата за елиминационната фаза в Лига Европа. Сините с еднакви показатели с Селта и АЗ Алкмар и непосредствено зад Реал Сосиедад. Левски обаче остана и единственият отбор в турнира без точен удар след първия кръг. Феновете на сините пък останаха недоволни от цените на билетите за мача. Те издигнаха транспарант срещу решението на ръководството, което обяви, че ще се реваншира. Междувременно от Българския футболен съюз обявиха датата за първото вечно дерби през сезона. Левски и ЦСКА ще се изправят на 8 ноември от 17 часа.
0: Фенклубът на Локомотив Пловдив ще бойкотира предстоящото домакинство срещу ЦСКА в неделя. Това е следващата стъпка от протеста срещу собственика на клуба Христо Крушарски. А стадион Локомотив за напред ще носи името на клубната легенда Христо Бонев, реши Общинския съвет в Пловдив. Олимпийски игри сред крокодили звучи като сюжет за филм, но през 2032 година може да стане реалност.
2: Река Фицрой в Австралия получи зелена светлина да приеме гребането и кану-каяка на игрите в Бризбейн през 2032 година. В борбата за медалите обаче състезателите ще имат допълнителен съперник и той няма да е в съседната лодка. 2000 метра до олимпийското злато в компанията на около 500 соленоводни крокодила. Фицрой е дом на едни от най-големите влечуги на планетата, които могат да достигнат над 6 метра дължина. И макар организаторите да уверяват, че безопасността ще бъде на първо място, въпросите около необичайното олимпийско трасе вече започнаха. Критиците на избора посочват още силните течения, риска от наводнения и плитките участъци в реката.
3: Многократно сме доказвали, че тук могат да се провеждат състезания на световно ниво. Имаме 100-годишна история на гребането по река Фицрой.
2: Фицрой вече се използва за тренировки и състезания, а при забелязан крокодил има процедури за прекратяване на активността във водата.
0: Григор Димитров победи Елмер Мьолер с 2-1 сета в първия матч от турнира за Купа Дейвис. Първите думи на българина вижте в ефира на BTV Action. Още спорт ви очаква на в TikTok и Instagram. Така се разделяме. Приятна вечер!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Естрея, новият ритейл парк в София, отваря врати на 24 септември. Семейни дни с награди и забавления на 26 и 27 септември. Заповядай в ЖК Хаджи Димитър, улица Разбарска, 7А. Изненади, промоции, игри. Очакваме те! Естрея парк, до теб всеки ден!
2: Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите нейтив преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg.
3: The longer that we wait,
4: от тази височина,
3: the weaker we get.
5: Deep breath.
4: Единственият път е надолу.
5: Flip in.
4: Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios.
6: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.

Здравейте, през нощта на... Здравейте! Септември продължава да ни радва със слънце и летни температури. Такива са изгледите и за утре. След обедните часове само в небето над Западна България предстои облачността да се увеличи и на отделни места там не са изключени краткотрайни валежи. В ранните часове на съботния ден не забравяйте якетата. Очертава се хладно с температури между 11 и 16 градуса, като в отделни райони стойностите няма да надвишават и 7-8 градуса. Максималните дневни обаче ще бъдат по-високи от днешните, между 27 и 32 градуса. В София очакваме до 28, 30 в Пловдив, а във Варна и Бургас около 26 градуса. Слаб вятър ще се усеща от изток, а атмосферното налягане няма да претърпи съществена промяна. Остава близко до средното за месеца. Слънцето в столицата утре ще изгрее в 7 часа и 11 минути и ще залезе в 19 часа и 30 минути. И по морето предимно слънчево време. Все още е благоприятно за плажуващи. Температурите там между 24 и 26 градуса. Морската вода е 23-24 градуса с вълни не по-високи от половин метър. През по-голямата част от деня и в планините ще бъде слънчево. След обед само над западните масиви ще превали краткотрайно. На 1200 метра температурата е около 22 градуса, а на 2000 метра около 14. От слънце и летни температури в неделя към рязко захлаждане. Такава промяна ни очаква през следващите дни. От понеделник градусите рязко тръгват надолу, а дъждът и гръмотевиците обхващат много повече райони. Не е изключено явленията да са и временно интензивни. Ветровито и хладно ще бъде до сряда, като термометрите няма да надвишават повече от 20 градуса. Такава е прогнозата за времето. Останете с интервюто на деня по BTV. Спокойна вечер от мен!

0: До 17 часа приключва възможността за регистрация на кандидатски листи, като към момента имаме подадени 14 такива. Остават евентуално останалите, тъй като заявка за участие са подали 8 партии и 24 инициативни комитета, бяха 27, но поради така невъзможност да отстранят нередностите съгласно изборния кодекс, 24 са регистрираните инициативни комитети.
1: Има няколко партии от системните, да кажем, които последните години участват, а някои от тях са и парламентарни, които са се регистрирали, но все още не са казали кои ще са техните кандидати за президент и вицепрезидент.
0: Да, точно така, имат 4 дни да го направят и да подадат документи към нас.
1: Като гледам избирателната активност на изборите, гледах, днес връщах и до 2016 година, тя за съжаление пада. 2016 е 57%, 2021 година на първи тур е 40%. Какво ще направите вие като избирателна комисия, така че да има по-висока активност? Правите ли някаква специална кампания за повишаване на активността?
0: Да, това, което стартирахме още от август месец, е нова концепция на разяснителна кампания. Даже от днес вече във вашата медия започнаха първите ни видеоклипове, които на първо място уреждат кратките срокове, които предстоят за гласуване по настоящ адрес, за как е възможно избирател да пусне гласа си и да гласува, и за гласуване с подвижна избирателна секция. Така че още от днес започваме с информации с разяснителна кампания. Това, което е ново и важно също, е, че слизаме на терен. Вече ще имаме на места партньорство и с университети, с училища в страната, с районните избирателни комисии, на така точки, в които има по-голям човекопоток, ще бъде поставена машина, за да се разясни начина на гласуване. А освен това и с няколко училища и университети, вече имаме заявка и от УНСС, Нов български, технически, така че да направим избора, да всеки да може да пипне машина и да гласува с машина.
1: Ако някой вече не го е направил, но има и поколения, да, които за първи път ще гласуват с машини, тъй като са навършили сега годините. Кажете ми, част от машините ще ходят на ремонт, други на профилактика. Първо, за каква бройка говорим?
0: Това, което е включено в обществената поръчка, е до 12 800 машини.
1: Това са всички машини,
0: с които разполагате, тъй като, както знаете, след последните промени в изборния кодекс имаме изцяло машинен вод, така че следва да предвидим на места да може да се гласува и с две машини, там където има по-голям човек поток, за да не става опашки.
1: Ще се ремонтират обаче онези, които са дали дефекти на последните избори, или всички?
0: Да, това, което следва да разясним, е, че предходният състав на Централната избирателна комисия на база на доклад на Министерството на иновации на електронното управление предходното е направил обследване на около 2000 машини, които са били изваждани от изборния процес, след като са давали някаква повреда и са дефектирали. Така че ние тези машини смятаме, че следва да бъдат използвани с оглед на необходимостта, а тези 9500, които така или иначе се е гласувало с тях на предходните избори, ще минат профилактика и вече след това ще подлежат на сертифициране. Тоест машините, които имат необходимост да бъдат ремонтирани, ще бъдат, а тези, които работят, ще се профилактират.
1: Сега, ако правилно проследим хронологията до момента, машините в тази динамика от избори са били прибирани след изборите, никой не ги е профилактирал, нямало някаква техническа поддръжка и само преди избори ги вадят, зареждат и ги ползват за избори. За напред, вие ще промените ли това?
0: Това, което на нас не се иска, е наистина да можем да използваме всички машини, които, с които разполагаме. И това е стъпка напред с извършването на тези ремонтни дейности. Има машини с дефектирали принтери, т.е. тези, които са дефектирали или са отказвали по някакъв начин, те просто са били изваждани от изборния процес и с тях не се е гласувало.
1: Към днешна дата можем ли да кажем колко ще струва това и ще се справите ли с сроковете?
0: С сроковете ще се справим. До 15 октомври следва да имаме всички машини готови. Предполагам, че още следващата седмица ще имаме подписан договор и се надяваме, тъй като и в момента има заседание на Комисията по обществена поръчка с машините. Това, което ние сме задали като прогнозна стойност, е на база на писмо от фирмата доставчик на машини Smartmatics. В още предходния състав на Централната избирателна комисия е написала писмо във връзка с резервните
1: 10
0: части.
1: 10 милиона, нали така?
0: Да, около 10 милиона и половина евро е прогнозната стойност, но нека да все пак комисията да излезе с решение, да имаме официална сума и ще ви съобщим.
1: Пак във връзка с машините, но по-скоро с тяхното съхранение. И от предишния състав са ни обяснявали, че да ползваме частен склад, за който държавата плаща всеки месец, за когато няма избори 55 000 лева бяха тогава, когато идват избори три пъти повече. Това ще се промени ли? И до кога ще плащаме годишно около 1 милион, понякога 7-900 хиляди лева за съхранение в частен склад, вместо държавата да си обособи свой такъв?
0: Да, всъщност наистина държавата в годините назад е отказвала, всъщност най-вероятно не е имала къде да ги съхрани, затова и се е принудило Централната избирателна комисия да ги помещава в частен склад, но все пак, нали, да разсеем съмненията, те са под охрана.

0: Достъпа се решава само с централната комисия.
1: Нямам за цел да вкарваме съмнение. По-скоро парите са съществени.
0: Да, надяваме се, че новото правителство, както знаете, госпожа Нейкова е главен секретар в момента на Министерски съвет, и се надяваме да се намери решение за държавен склад за напред във времето, но към момента, с оглед на това, че е много кратък срока до изборите, не е дискутирано
1: за тези избори. Няма да е, но пък има избори до година местни, така че може би за тогава ще се реши този въпрос. Изборите в чужбина, след промените в изборния кодекс, няма ограничения в секциите. Това какво означава? Има ли по-засилен интерес за разкриване на секции извън страната?
0: До момента, към преди да влезна в студиото, около 11 600 български граждани извън страната бяха подали заявления, като основно това са граждани в Турция, в САЩ, в Обединеното кралство, Великобритания и Северна Ирландия. В Италия и Испания има също съществен така интерес, и в много други държави. Това, което е важно да кажем, е, че до 29 септември всеки български граждан, който живее извън страната, може да подаде заявление по електронен път към ЦИК, защото на база на тези заявления ще се образуват секции. Тоест, там, където има подадени над 40 заявления, ще има със сигурност секционна избирателна комисия.
1: Ако не подаде заявление един човек, може ли да участва?
0: Може да участва, само ако има организирана там секция. Но нещо много важно, тъй като в годините назад сме виждали струпвания на българи в чужбина, които желаят да гласуват, но не са подали заявления преди това. Разбира се, те ще могат да го направят, но за да бъде по-бърз процесът и да бъде така по-организиран, а и с оглед на това, че ние да преценим, ако има над секция с над 300 души, следва да изпратим машина, така апелираме към нашите сънародници зад граница да подадат заявления. Първо ще стане по-бързо, когато те вече са включени в този избирателен списък и директно отиват и гласуват. А иначе в самият изборен ден, там където има секции и желаят да гласуват, могат да го направят, като бъдат дописани в списъка отдолу и попълнят декларация, че няма да гласуват на друго място.
1: Кога машините тръгват от България към секциите в чужбина?
0: Веднага след като бъдат сертифицирани, тъй като знаете, че след ремонта и профилактиката ние ги предаваме на Министерство на иновациите и дигиталната трансформация да подлежат на сертифициране, така че непосредствено преди изборите.
1: Доколкото знам, всеки един от господавателите в България и чужбина ще може да проверява машината, да прави проверка дали машината отговаря на онова, което би трябвало да е. Как ще извършваме проверка? Дали машините са коректни, дали са...
0: Да, всъщност тогава, когато се програмира софтуера, се генерира един хеш-код. Okay. Този хеш-код ще изписа ни на контролната разписка. Хеш-кодът ще бъде обявен на нарочно публично събитие, ще го има на нашия сайт на Централната избирателна комисия. Така че като втори етап на проверка, всеки гражданин тогава, когато му излезе разписката, може да види кода, дали съвпада с този, който е обявен.
1: Как ще борите изборните злоупотреби? Какво Централната избирателна комисия прави, за да се ограничат нарушенията?
0: Централната избирателна комисия може да и контролира прилагането на изборния кодекс, така че за всякакви проблеми, сигнали, жалби относно провеждането на изборите, чисто процедурно, могат гражданите, наблюдателските организации да подават към нас. Днес имахме среща с част от екипа на Министерство на вътрешните работи, които са отговорни за изборите. Всякакви нарушения по отношение на купен вот, на натиск и така нататък, следва да се подава към тях, така че ние ще работим в колаборация и ще вземем на време.
1: Много накратко, защо толкова поскъпват изборите и те ли са зависими от инфлацията? През 2021 са ни стрували 149 милиона лева, 76 милиона евро, а сега са отделени 117 милиона евро. Защо са поскъпнали толкова?
0: Всъщност, това е цялата план сметка, само ми се иска да кажа, че за ЦИК тук са около 3 милиона предвидени, не е бюджетът изцяло за нас, но да, доста голяма част от сумите са във връзка с Министерство на външните работи за вота с чужбина и за всички останали разходи. А това, което е като нас поскъпване, за това, че тук имаме два тура и имаме по-големи възнаграждения на членовете на секционните избирателни комисии.
1: Благодаря ви много за това участие. Така се разделяме. Спокойна вечер и хубави почивни дни.

съм Полина Мечкоева. Вие слушате BTV Радио. BTV Радио. За да знаеш всичко. Аз съм Лилия Ангелова и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното казано на глас» по BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Петък сутрин в тази сутрин.
1: Очаквайте!
2: Има ли компроматна война преди президентските избори? След смъртния случай с гръцкия изпълнител Йоргос Мазонакис, кога плазма в ерезата може да бъде опасна? Идва ли края на лятото? Прогнозата на професор Георги Рачев.
1: Бъдете с нас!
0: Започваме в 6 без 5.

0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
1: Сега,

0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
1: И слънцето изгря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега, нашите мечти, някога.

0: Половин милион българи с по-ниски доходи ще получат по 50 евро заради рекордно скъпите горива. Какво включва пакетът с мерки на управляващите? Разказваме след секунди. Започват късните новини на BTV. Аз съм Константин Динчев. Здравейте! Следва водещото днес. Посланикът на България в Емирствата спешно е извикан в София след разкритията на властта за милиони отклонявани от поръчки за мантинели, които отивали за частни полети, свързани с лидера на ДПС Делян Пеевски и с дипломат. Първо обвинение по случая Петрохан за бившия екоминистър Борислав Сандов заради меморандума с НПО-то на Калушев с име на държавна институция. Битка за връщане към живота преди за 14-годишното дете, което падна от парапет на НДК. Необходими са 234 000 евро за рехабилитация на пострадалото момче. Победоносно завръщане на Григор Димитров в Купа Дейвис, но равенство във втория мач на отбора на България. BTV предава от Дания. Помощ в кризата с горивата за бедни, транспорт и земеделци. Малко над половин милион социално слаби българи ще получат еднократно 50 евро, а акцизът върху пропан-бутана пада. Това е част от пакета с мерки на управляващите срещу високите цени на бензиностанциите.
1: Там ли продавате? С 300 евро пенсия. Фатима казва, че се справя само благодарение на това, че продава млечни продукти и яйца, които тя и семейството й произвеждат в Юндула. И с това обаче едва успяват да избият найема на сергията на пазара.
2: Но справяме се с стоката, с животинките, кокошчици, крабички и така. Оцеляваме.
1: Фатима и дъщеря й пътуват от Юндула до София 4 дни седмично. Колата им е на дизел и не очакват 50 евро да им помогнат.
2: Ми взимаме си дърва, 400 евро един курс, 10 кубика дърва, 20 кубика, 800 евро леля. Как да не е скъпо леля? Поне от дядото пенсията, неговата 300 и моята 300, 600. Трябва да събереме от 2 месеца, за да си купиме за гориво. За какво ще стигне? За нищо леля. Дали за крабите, дали за нас.
1: Право на помощта имат хората под линията на бедност от 390 евро и получават някакъв вид социално подпомагане.
3: Целта тук е до края на годината да подсигурим най-уязвимите групи и да компенсираме повишените им разходи. Считаме, че изчислението от 50 евро прави тази компенсация. Няма да изискваме притежание на автомобил. Защо няма да го изискваме? Тъй като нискодоходните семейства не винаги притежават автомобил.
1: Премахва се и акцизът на пропан-бутана.
4: Това ще доведе до много сериозно намаляване на цената на колонка в полза и в подкрепа на всички български граждани, които използват газова уредба. Това е в подкрепа и на индустрията.
1: На колонките пропан-бутанът е на средна цена около 68 цента за литър. Златко Борисов е таксиметров шофьор. Зарежда и сутрин, и вечер.
5: Нека да се свали всичко, не само това. Много е скъпо, бе, човек. Вижте, скъпо, вижте, всеки ден от 60 стоинки след 65.
1: Мярката ще намали цената на пропан-бутана, но не и на по-масовите бензин и дизел, обяснява Юлиан Вълчев, който е управител на бензиностанция.
6: Като махнат акциз на пропан-бутана, ще поевтине средно с около 10 цента на литър, където не е малко. 10 цента, предположение, че това е най-евтиното гориво.
1: Властта продължава да следи ситуацията в Близкия изток и при нужда ще бъдат търсени и други мерки, заявиха управляващите.
0: Целият пакет за подпомагане ще струва на бюджета 300 милиона евро. Подпомагането обхваща наречения инфлационен чек от 50 евро, нулев акциз за пропан-бутана, както и за публичния транспорт, включително ученически и медицински, с фокус върху малките и отдалечени населени места. Помощ заради скъпите бензин и дизел ще получат и тежкотоварните превозвачи, като те вече са получили 55 милиона евро. Предвиждат се 170 милиона евро за земеделските производители. 100 милиона от тях са за компенсации заради разликата в цените между 2025 и 2026 година. А как войната в Близкия изток се отрази на джоба на шофьорите от първия и ден до сега? При автомобил с резервоар от 60 литра, средни цени на бензина в деня на избухването на конфликта 28 февруари от 1 евро и 26 цента за литър и зареждане догоре, сметката е 76 евро. Ако сега се заради същото количество пълният резервоар при средни цени от 1 евро и 67 струва 100 евро. При същото количество, но за кола на дизел, изчислението изглежда така. В началото на конфликта при средни цени от 1,29 евро за литър, зареждане на цял резервуар

0: за намаляване на цените на енергията. Нарастващото недоволство от поскъпващите горива провокира Макрон да организира днес среща с всички кандидати за президентския пост, плюс представители на френските служби и основна тема – влошаващата се геополитическа обстановка. И още от новините днес – високо политическо напрежение. Лидерът на ДПС Делян Пеевски е плащал частните си полети с пари, отклонявани от обществени поръчки, обяви кабинетът Радев. Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че в действията е замесен и топ дипломат. Последва реакция на Пеевски, който заплаши със съд. А материалите на МВР вече са в Софийската градска прокуратура. Репортаж на Антуан Златков.
1: 99,5% от обществените поръчки за производство, поддръжка, монтаж и доставка на мантинели печелят 4 дружества, чиято собственост е свързана. Парите от тези обществени поръчки стигат до политически партии и дипломатически представители. Поръчките са на обща стойност от 400 милиона евро, разкри МВР.
2: Част от тези средства се отклоняват и отиват в едно дружество без никаква дейност, което ние наричаме дружество Касичка. Та това дружество Касичка генерира паричен ресурс, който е послужил, установяваме по-нататък, за заплащане на 36 полета на депутата Делян Пеевски.
1: И още утвърденията на МВР. Полетите струват над 5 милиона евро. Всеки с издадена фактура от друга държава.
3: Извършихме проверка в подадените данъчни декларации на лицето депутат, лидер на политическа партия, откъдето установихме, че същите не са вписани и не са декларирани като разходи за транспорт или като подарък за осъществяване на въпросните полети.
1: Делян Пеевски отговори от парламента.
4: Син Демерджи, освен да го кача на един космически кораб и да го закарам на Марс с един тикет не за 5 милиона, а за 50 милиона. Всичко това са измислици, което изговориха днеска. Поредния епизод на Демерджиев Пикчърс. Измислици. Още днес сезирам прокуратурата за всичко, което ме набеди Иван Демерджиев.
5: А кой което оценявате мерките?
4: Аз и моето семейство. Казвам го ясно. За всичко имам документи на цяла България. Аз и моето семейство сме платили моите полети.
5: Господин Пеевски, как оценявате?
4: Никога. По никакъв повод. Аз и моето семейство не сме участвали в обществени поръчки.
1: И още от МВР. За организацията на полетите на Пеевски помага семейство на топ дипломат.
2: Дружеството, което е платило тези разходи, е собственост на бащата на българския посланник в Обединените арабски емирства. Та тук възниква и въпроса дали повода да бъде този дипломат поставен на този пост не са именно тези действия, извършени от дружеството на баща му.
1: През 2020 фирмата на бащата на посланника е купила самолет за 36 милиона лева, с който Пеевски е летял, разкриват от МВР. Машината е прехвърлена на Малтийско дружество за осъществяване на авиационните услуги. Пред BTV посланникът ни в Обединените арабски емирства също отрече твърденията на властта.
6: Тези твърдения категорично не отговарят на истината. Не съм свързан с никакви полети на частни лица до Обединените арабски емирства и от Обединените арабски емирства, включително на господин Делян Пеевски. Нито един член на моето семейство не е свързан с такива полети. Баща ми има дялово участие в фирма, която по неговите думи никога не е участвала в обществени поръчки за мантинели, нито пък той самия в качеството си на физическо лице е бил пряка връзка за когото и да било.
1: Премиерът настоя посланник Йорданов да бъде отзован, а вътрешният министър посочи и друг действащ политик в разследването на МВР.
2: Прозира името на друг санкциониран по Магнитски, Владислав Горанов, депутат от ГЕРБ. Та той пък, видите ли, отдава под наем обект на едно от тези дружества. Той се явява наемодател. Съвсем случайно най-вероятно са се намерили някъде по трасето.
1: За BTV депутатът от ГЕРБ коментира писменно.
7: Действително, консултантската фирма, която притежаваме, отдава помещение под наем на фирма KMV Системи за пътна сигурност. И то напълно на търговски принцип на значителна сума от 1000 евро на месец. Всичко е декларирано надлежно и вероятно оттам Демерджиев е направил тези сериозни разкрития.
1: На този етап BTV не успя да се свържи с фирма KMV. Днешната среща за корупцията е първа, но не и последна, увери премиерът.
8: Защо я правим?

0: Защото ние обещахме, че ще водим дейност за разграждане на олигархичния модел, за пресичане на всички корупционни схеми и за връщане на справедливостта в обществото.
1: ДАНС призова прокуратурата да работи по сигналите за корупция, подадени за строителство, транспорт, здравеопазване и други, част от които председателят на службата прочете публично. А временно изпълняващият функциите главен прокурор разпореди проверка на изнесеното пред медиите. За BTV новините, Антуан Златков.
2: Министърът на външните работи спешно извика обратно в София посланика ни в Обединените арабски емирства. Велислава Петрова е разпоредила и проверка на дейността на посолството, съобщават от външното ни министерство. Темата продължава и утре, в тази събота. Очаквайте цялото интервю с дипломата. Реакция от последните часове и от вътрешния министър. Иван Демерджиев казва, че не се тревожи от намерението на лидера на ДПС Делян Пеевски да сезира прокуратурата за изнесената днес информация. Пред обществената телевизия Демерджиев обяснява, че данни за полетите на Пеевски с пари, отклонени от обществени поръчки за мантинели, има и от малтийските служби. Вътрешният министър отправя апел към прокуратурата да се запознае детайлно с изнесените днес факти. Кръгът от лица и институции, които са позволявали това да се случва, се разширява, казва още Демерджиев пред обществената медия, като не изключва и политици от различни политически сили. Първо обвинение по случая Петрохан. Той е срещу бившия министър на околната среда и водите в кабинета Петков през 2022 година Борислав Сандов. Според прокуратурата Сандов е превишил правомощията си, като е подписал рамково споразумение с неправителствената организация Национална агенция за контрол на защитените територии на групата около Ивайло Калушев. Пред BTV, ако министърът определи действията на обвинението като, цитирам, политическа атака.
3: Този февруари бившият министър на околната среда публикува своя снимка от верандата на хижата в Петрохан с чаша чай. По-късно в интервю за BTV новините обясни, че е разпитан за трагедията, но като свидетел, и че през 2022 е подписал рамково споразумение с неправителствена организация, която е представлявана от Ивайло Иванов, една от жертвите на Петрохан. За същото споразумение Сандов е обвинен сега. Днес той заяви пред нашия екип, че не разбира за какво ще носи отговорност, защото не е предоставил контролни функции на НПО-то и няма настъпили вреди за държавата.
4: Няма предоставени контролни функции, въпреки че закона го позволява. Такива не са предоставени, както и не са предоставени нито задължения, нито по някакъв начин облаги.
3: Като казахте облаги, ползвало ли се това НПО от държавни пари, от бюджет?
4: Категорично не. Поне до момента от никъде не е станало ясно за това.
3: Сандов е посещавал хижата на Петрохан общо три пъти. Единият път малко след изтичане на мандата му. И там се е запознал с Ивайло Калушев, с когото имат общи снимки.
4: Аз комуникирах преди това с представителя на неправителствена организация. И това не е Ивайло Калушев, това е Ивайло Иванов. Той е председател на тази организация.
3: Дейността на организацията се е контролирала от Министерството на правосъдието, както е по закон, обясни бившия министър.
4: Това е политическа атака, не случайно се случва сега. Явно втори избори, поредни, ще бъдат употребени за участието на прокуратурата като политически играч в тях.
3: От прокуратурата отказаха коментар, защото Сандов все още няма връчено постановление.
2: Още от страната, в битка да проходи отново, продължава живота на 14-годишното момче, което падна от терасата на НДК след срутване на парапет през април. Джани Бехчет се нуждае от 234 000 евро за рехабилитация в Истанбул. За първи път след инцидента пред BTV говори бабата на момчето, която се грижи за него. Репортаж на Петър Антонов и операторите Павел Баев и Любомир Тасев.
5: Да го видя така ръка. Такъв какъвто беше. Това ми е мечтата. Аз съм се грижила от малък като беше, защото дъщеря ми почина преди 8 години.
6: От тогава Лидия е до Джани. Днес, повече от всякога, и спомена за фаталния ден не избледнява.
5: Ние се чухме, беше петък, аз му казах, пазарувала съм, оставила съм ти храна, аз отивам на работа. Ще се видим утре. И усъмнахме пред Пирогов, чакайки да ни кажат дали изобщо е оцелял. Това беше първият му въпрос. Какво е станало с мене? И аз му обясних. Той каза, не помня. Аз си мислих, че сънувам кошмар.
6: След операции и кома в Пирогов, Джани е преместен в трета градска болница, а след това вкъщи. Но битката те първа започва.
5: Аз го храня. Аз му давам вода. Аз го мия. Туалет. Всичко.
7: Колко ви е трудно?
5: Като жена, като баба, нямам право да кажа не мога. Моля предим Бог за сили.
6: Сега семейството има надежда от клиника в Турция.
5: Сумата е много голяма за тези 6 месеца, 250 хиляди. Но дори и половината да се събере, 3 месеца, предполагам, че ще бъдат от огромна полза.
6: Сред първите дарители са деца и родители от бившето училище на Джани в Горни Богров.
8: Успяха съвместно с колегите учители да съберат 1410 евро.
9: 5 месеца след инцидента парапет все още не е поставен, но мястото е оградено и достъп до него няма.
6: От двореца не отговориха кога ще бъде поставена липсващата част, но казаха, че извършват проверка на системата за сигурност и контрола за достъп до сградата. В хода на разследването са разпитани всички свидетели, без Джани.
10: Все още се чака заключението на експертите по назначената експертиза. До момента в досъдебното производство не са събрани доказателства, сочещи за умишлени действия.
5: Вава, много ми липсва. Живота ми. Той го казва много пъти. И плача на памата. Аз трябва да се въздържам, защото трябва да му дам кураж. Не спори с Бога. Но към него. Към него да има милост.
6: За BTV новините, Петър Антонов.
2: Ако искате да помогнете, ще намерите информация за дарителската кампания на нашия сайт btvnovinite.bg. Края на емисията «Спорт в аванс». Григор Димитров се завърна с победа за България след 11-годишно прекъсване. Най-добрият ни тенисист даде успешен старт на битката срещу Дания за Купа Дейвис, а домакините изравниха резултата във втория матч на сингъл. Решаващите двубои в събота отново са в ефира на BTV Action. Гергана Гунчева предава от Дания.
11: 11 години по-късно Григор Димитров се завърна с победа начело на България. Първата и ракета поведе страната ни в битката срещу Дания за Купа Дейвис и стигна до нелесен успех срещу втората ракета на дачаните Елмер Мьолер. Двамата се движиха равностойно почти през цялата среща, но опитът на Григор оказа влияние и в ключовите моменти се оказа решаващ за крайният резултат.
12: Най-добре да започнеш с 1-0 за теб. Така е. Така че радвам се, че успя да просто да дам тази точка на тях. Подкрепата беше много хубава, готина, млада. И да, наистина, просто не искам да се направят, не искам да имат напрежение, искам само да се наслаждават на тези моменти, защото това са точно тези моменти, с които порастваш, израстваш в спорта. И това ти дава едно много, много добро, много добро начало и много хубави спомени.
11: В вторият двубой за деня младият ни състезател Илян Радулов отстъпи на един от най-добрите тенисисти в света през последните години, Холгер Руне, бивш номер 4 в света. Резултатът е 1-1 и България продължава в битката срещу Дания и с надеждата, че ще се класираме на неофициалното световно първенство по тенис.
2: Информация на Гергана Гунчева. Така се и разделяме. Спокойна вечер.

0: Здравейте, това е късната спортна емисия. Аз съм Николета Маданска. Григор Димитров се завърна с победа за България след 11-годишна пауза. Най-добрият ни тенисист даде успешен старт на сблъсъка с Дания за Купа Дейвис, но домакините изравниха резултата във втория матч на сингъл. Решаващите двубои в събота отново ще бъдат в ефира на BTV Action от 13 часа. Студиото ни започва 30 минути по-рано. От Дания предава Гергана Гончева.
1: България и Дания са с изравнени сили след първия ден на Купа Дейвис тук в Хилериот в Дания. Една на една победи си разделиха двете държави. Григор Димитров се завърна с успех начело на България след 11 годишно отсъствие и се справи с втората ракета на страната Елмер Мьолер. Матчът в никакъв случай не беше лесен за Григор Димитров. Изненадващо Мьолер оказа сериозна съпротива, но опитът, който има първата ни ракета, беше ключов и той успя да се поздрави с успеха и да зарадва българите.
2: Тялото издържа, сигурно малко съм изморен, но добро начало, наистина много добро начало за момчета. Наистина най-добре да започне с 1-0 за теб, така е. Радвам се, че успя да просто да дам тази точка на тях. Подкрепата беше много хубава, готина, млада. И да, наистина, просто не искам да имат напрежение, искам само да се наслаждават на тези моменти, защото това са точно тези моменти, с които порастваш, израстваш в спорта. И това ти дава едно много добро начало и много хубави спомени.
1: Във вторията двубой за денят младият ни тенисист Илян Радулов даде всичко от себе си срещу Холгер Руне, но все пак класата на бившият номер 4 в света оказа влияние на крайният резултат на срещата. Въпреки че Холгер Руне се завръща след 11 месеца заради скъсан ахилес, успя да покаже не лошо ниво, много силен сервис и да затрудни максимално втората ракета на България. Битката продължава утре. Първо с мачът на двойки, където най-вероятно ще видим на корта за България Пьотър Нестеров и Александър Донски, след което най-вероятно един срещу друг ще се изправят първите ракети на двете страни — Григор Димитров и Холгер Руне. Вие ще може да наблюдавате тези срещи по BTV и BTV Action.
0: Вече са ясни всички осми на финални двойки на Европейското първенство по волейбол за мъже. Сблъсъка между България и Германия може да гледате пряко по BTV Action и на VOIO.bg утре от 19 часа. А кога и къде са останалите битки, вижте на сайта ни btvsport.bg. Олимпиакос с българските национали Александър Везенков и Коди Милър Макинтайр победи с 92-90 Фенербахче в първия полуфинал за суперкупата на Евролигата в Абу-Даби. Везенков приключи с 7 точки, а Коди с 2. Във финала Олимпиакос ще се изправи срещу Реал Мадрид или Дубай. Селекционерът на България Александър Димитров обяви списъка с футболисти, на които ще разчита в предстоящите 4 мача от турнира Лига на нациите. Първа повиквателна получи Асен Чандъров от Ботев Пловдив. Аут заради контузии са капитанът Кирил Десподов и Филип Кръстев. Левски е единственият отбор в Лига Европа без удар във вратата след мачовете от първия кръг. Сините отстъпиха с 0-1 от Залцбург. 6 от 7-те им бъдещи съперници също допуснаха загуби, някой с разгромен резултат.
3: Съперниците на Левски в Лига Европа претърпяха болезнени поражения. НЕК Нимеген бе разгромен от Ювентус с 5-0, Олимпик Марсилия допусна 4 гола в своята врата, а Милан отстъпи на Бенфика у дома. Единствено Съндърланд постигна победа – 1-0 над АЗ Алкмар. Загубата с 0-1 от Залцбург поставя Левски точно под чертата за елиминационната фаза в Лига Европа. Сините са с еднакви показатели с Селта и АЗ Алкмар и непосредствено зад Реал Сосиедад. Левски обаче остана и единственият отбор в турнира без точен удар след първия кръг. Феновете на сините пък останаха недоволни от цените на билетите за мача. Те издигнаха транспарант срещу решението на ръководството, което обяви, че ще се реваншира. Междувременно от Българския футболен съюз обявиха датата за първото вечно дерби през сезона. Левски и ЦСКА ще се изправят на 8 ноември от 17 часа.
0: Олимпийски игри сред крокодили. Звучи като сюжет за филм, но през 2032 година може да стане реалност.
4: Река Фицрой в Австралия получи зелена светлина да приеме гребането и кану-каяка на игрите в Бризбейн през 2032 година. В борбата за медалите обаче състезателите ще имат допълнителен съперник и той няма да е в съседната лодка. 2000 метра до олимпийското злато в компанията на около 500 соленоводни крокодила. Фицрой е дом на едни от най-големите влечуги на планетата, които могат да достигнат над 6 метра дължина. И макар организаторите да уверяват, че безопасността ще бъде на първо място, въпросите около необичайното олимпийско трасе вече започнаха. Критиците на избора посочват още силните течения, риска от наводнения и плитките участъци в реката.
5: Многократно сме доказвали, че тук могат да се провеждат състезания на световно ниво. Имаме 100-годишна история на гребането по река Фицрой.
4: Фицрой вече се използва за тренировки и състезания, а при забелязан крокодил има процедури за прекратяване на активността във водата.
0: Така се разделяме. Спокойна нощ!

Здравейте! Нощта срещу събота се очертава предимно ясна, а утре ще бъде слънчево и горещо. Само над Западна България след обед облачността ще се увеличава и на отделни места там е възможно да превали. По-хладно се очертава утрото в събота с минимални температури между 11 и 16 градуса. Максималните стойности обаче ще бъдат по-високи от тези днес, между 27 и 32 градуса. В София очакваме до 28, 30 в Пловдив, а във Варна и Бургас около 26 градуса. Вятърът утре слаб от изток. Атмосферното налягане ще се задържи почти без промяна, малко по-високо от средното за месец септември. И тъй като се приближаваме до есенното равноденствие, денят намалява с всяко следващо денонощие. Продължителността му утре ще бъде 12 часа и 19 минути. По Черноморието предимно слънчево и все още отлично за плаж време. Температурите там между 24 и 26 градуса. Морската вода е 23-24 градуса, а вълнението й до 2 бала. През по-голямата част от деня и в планините ще бъде слънчево. След обед само над масивите от Западна България ще превали краткотрайно. Максималните стойности там между 14 и 22 градуса. Слънчевата и топла неделя ще бъде последвана от рязък обрат. В понеделник вятърът от северозапад ще засили усещането за есен, с повече облаци, дъжд и гръмотевици. На отделни места в Западна и Централна Северна България е възможно явленията да са временно интензивни. Във вторник и сряда температурите вече няма да надвишават 20 градуса. Така се разделяме за сега. Желая ви спокойна нощ с програмата на BTV.

0: Cough it up, cough it up.
1: BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: Половин милион българи с по-ниски доходи ще получат по 50 евро заради рекордно скъпите горива. Какво включва пакетът с мерки на управляващите? Разказваме след секунди. Започват късните новини на BTV. Аз съм Константин Динчев. Здравейте! Следва водещото днес. Посланикът на България в Емирствата спешно е извикан в София след разкритията на властта за милиони отклонявани от поръчки за мантинели, които отивали за частни полети, свързани с лидера на ДПС Делян Пеевски и с дипломат. Първо обвинение по случая Петрохан за бившия екоминистър Борислав Сандов заради меморандума с НПО-то на Калушев с име на държавна институция. Битка за връщане към живота преди за 14-годишното дете, което падна от парапет на НДК. Необходими са 234 000 евро за рехабилитация на пострадалото момче. Победоносно завръщане на Григор Димитров в Купа Дейвис, но равенство във втория мач на отбора на България. BTV предава от Дания. Помощ в кризата с горивата за бедни, транспорт и земеделци. Малко над половин милион социално слаби българи ще получат еднократно 50 евро, а акцизът върху пропан-бутана пада. Това е част от пакета с мерки на управляващите срещу високите цени на бензиностанциите.
1: Там ли продавате? С 300 евро пенсия. Фатима казва, че се справя само благодарение на това, че продава млечни продукти и яйца, които тя и семейството й произвеждат в Юндула. И с това обаче едва успяват да избият найема на сергията на пазара.
2: Но справяме се с стоката, с животинките, кокошчици, крабички и така. Оцеляваме.
1: Фатима и дъщеря й пътуват от Юндула до София 4 дни седмично. Колата им е на дизел и не очакват 50 евро да им помогнат.
2: Ми взимаме си дърва, 400 евро един курс, 10 кубика дърва, 20 кубика 800 евро леля. Как да не е скъпо леля? Поне и от дядото пенсията, неговата 300 и моята 300, 600. Трябва да събереме от 2 месеца, за да си купиме за гориво. За какво ще стигне? За нищо леля. Дали за крабите, дали за нас.
1: Право на помощта имат хората под линията на бедност от 390 евро и получават някакъв вид социално подпомагане.
3: Целта тук е до края на годината да подсигурим най-уязвимите групи и да компенсираме повишените им разходи. Считаме, че изчислението от 50 евро прави тази компенсация. Няма да изискваме притежание на автомобил. Защо няма да го изискваме? Тъй като нискодоходните семейства не винаги притежават автомобил.
1: Премахва се и акцизът на пропан-бутана.
4: Това ще доведе до много сериозно намаляване на цената на колонка в полза и в подкрепа на всички български граждани, които използват газова уредба. Това е в подкрепа и на индустрията.
1: На колонките пропан-бутанът е на средна цена около 68 цента за литър. Златко Борисов е таксиметров шофьор. Зарежда и сутрин, и вечер.
5: Нека да се свали всичко, не само това. Много е скъпо, бе, човек. Вижте, скъпо, вижте, всеки ден от 60 стотинки става 65.
1: Мярката ще намали цената на пропан-бутана, но не и на по-масовите бензин и дизел, обяснява Юлиан Вълчев, който е управител на бензиностанция.
6: Като махнат акциз на пропан-бутана, ще поевтине средно с около 10 цента на литър, където не е малко, 10 цента.

0: между 2025 и 2026 година. А как войната в Близкия изток се отрази на джоба на шофьорите от първия и ден до сега? При автомобил с резервуар от 60 литра, средни цени на бензина в деня на избухването на конфликта 28 февруари от 1 евро и 26 цента за литър и зареждане догоре, сметката е 76 евро. Ако сега се заради същото количество пълният резервуар при средни цени от 1 и 67 струва 100 евро. При същото количество, но за кола на дизел, изчислението изглежда така. В началото на конфликта при средни цени от 1,29 евро за литър, зареждане на цял резервуар излиза 77 евро. Сега, при средна цена от 1,94 евро за литър, сметката вече е 116 евро. Мерки за енергийната криза, следствие от войната в Иран и на ниво страните от G7. Франция ще свика в следващите седмици извънредна среща, обяви президентът Емануел Макрон. Според френския държавен глава, целта е засилване на сътрудничеството между държавите, за да се гарантират доставките. Ще бъдат разгледани варианти, като освобождаване на гориво от стратегическите резерви и вдигане на определени санкции. Още в следващите часове Макрон ще обсъди и с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен всички възможности за намаляване на цените на енергията. Нарастващото недоволство от поскъпващите горива провокира Макрон да организира днес среща с всички кандидати за президентския пост, плюс представители на френските служби и основна тема – влошаващата се геополитическа обстановка. И още от новините днес, високо политическо напрежение. Лидерът на ДПС Делян Пеевски е плащал частните си полети с пари, отклонявани от обществени поръчки, обяви кабинетът Радев. Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че в действията е замесен и топ дипломат. Последва реакция на Пеевски, който заплаши със съд. А материалите на МВР вече са в Софийската градска прокуратура. Репортаж на Антуан Златков.
1: 99,5% от обществените поръчки за производство, поддръжка, монтаж и доставка на мантинели печелят 4 дружества, чиято собственост е свързана. Парите от тези обществени поръчки стигат до политически партии и дипломатически представители. Поръчките са на обща стойност от 400 милиона евро, разкри МВР.
2: Част от тези средства се отклоняват и отиват в едно дружество без никаква дейност, което ние наричаме дружество Касичка. Та това дружество Касичка генерира паричен ресурс, който е послужил, установяваме по-нататък, за заплащане на 36 полета на депутата Делян Пеевски.
1: И още твърденията на МВР. Полетите струват над 5 милиона евро. Всеки с издадена фактура от друга държава.
3: Извършихме проверка в подадените данъчни декларации на лицето депутат, лидер на политическа партия, откъдето установихме, че същите не са вписани и не са декларирани като разходи за транспорт или като подарък за осъществяване на въпросните полети.
1: Делян Пеевски отговори от парламента.
4: Син Девърджи, освен да го кача на един космически кораб и да го закарам на Марс с един тикет не за 5 милиона, а за 50 милиона. Всичко това са измислици, което изговориха днеска. Поредния епизод на Демерджиев Пикчърс. Измислици. Още днес сезирам прокуратурата за всичко, което ме набеди Иван Демерджиев. Аз и моето семейство, казвам го ясно, за всичко имам документи на цяла България. Аз и моето семейство сме платили моите полети.
5: Господин Пеевски, как оценявате?
4: Никога, по никакъв повод. Аз и моето семейство не сме участвали в обществени поръчки.
1: И още от МВР. За организацията на полетите на Пеевски помага семейство на топ дипломат.
2: Дружеството, което е платило тези разходи, е собственост на бащата на българския посланник в Обединените арабски емирства. Та тук възниква и въпроса дали повода да бъде този дипломат поставен на този пост не са именно тези действия, извършени от дружеството на баща му.
1: През 2020 фирмата на бащата на посланника е купила самолет за 36 милиона лева, с който Пеевски е летял, разкриват от МВР. Машината е прехвърлена на Малтийско дружество за осъществяване на авиационните услуги. Пред BTV посланникът ни в